0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תפתח בשעות

0: הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הדבר נעשה בעקבות פניות של מדינות מכל רחבי העולם, שרובן ככולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון כהגדרתו. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה, הקבינט המצומצם התכנס אמש במשך מספר שעות, כשהערב צפוי להיערך דיון של הקבינט המורחב. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל הבוקר. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הודיעה אמש במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, כי בהתאם לבקשתו היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה. זאת ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. סי של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. גם מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער זינק בצורה חדה, עם קרוב ל-8,000 בשנת 2025, לעומת כ-7,000 בשנה שקדמה לה. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עוברים לכדורסל מה-NBA, תמונת חצאי גמר המזרח הושלמה הלילה, לאחר שקליבלנד גברה 114-102 על טורונטו, והשלימה ניצחון 4-3 בסדרה כולה. היא תפגוש את דטרויט החזקה שניצחה 116-94 את אורלנדו, והשלימה קאמבק 113-43 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יש פה פירור של בורקס.
1: וואלה.
0: על זה יש פירור של בורקס, זאת אומרת מישהו...
1: אתה בטוח שזה בורקס?
0: כן. מה זה הפירור?
1: אולי זה חתיכת ג'חנון? אז עייפת את זה אליי פשוט.
0: לא, אל תעיף את זה אליי. באמת. מה נשמע בוואי?
1: סדר, סדר.
0: הכל בסדר?
1: הכל בסדר.
0: זה כמה שנים לא אכלתי בורקס.
1: וואלה.
0: כן. לא, אם אני אתקל בבורקס טוב, אני אוכל אותו.
1: בורקס טוב אתה לא אומר לו לא.
0: לא, אתה לא אומר לו. אבל זה צריך להיות ממש ממש מדויק כדי שהוא ייכנס לתוך הגוף שלי.
1: כן, כן, כן.
0: אני לא אצרוך את הקולסטרול והשומן.
2: הבוקר עם דרור רפאל.
0: והפחמנות הריקות, סתם.
1: לא חשבנו אחרת.
0: סתם. כן. לא, אבל אם יש מישהו שיחתוך אותו יפה ו...
1: עם ביצה כזה בצד וכזה יפה וכזה מיוחד כזה.
0: כן, עם כל הסיפור של הגבינה.
1: עם הנייר למטה.
0: וואו, אני אוכל את זה. אולי, אולי. שלום ובוקר טוב, 7:05. מה שלומכם? איך אתם בבוקר יום שני בשבוע?
1: בסדר, אנחנו בטוב.
0: כן, השבוע כבר התחיל לכם.
1: השבוע כבר רץ לנו.
0: אתם כבר מרגישים שהוא כבר

0: כאן, ארבעה במאי...
1: ברגע שאתה עובר את היום, כך בחשבון, זהו, זה כבר, אתה מתחיל להגיד סופש. כן, כן.
0: ארבעה במאי 2026, י"ז באייר תשפ"ו.
1: יפה.
0: כן, נכון, יפה מאוד. מחר זה ל"ג בעומר.
1: היי, ל"ג בעומר.
0: נכון, נכון. אתה יודע שממשיכים לספור את העומר, גם אחרי הלג.
1: באמת?
0: לג הוא לא סוף ספירת העומר.
1: מתי זה נגמר, הספירה?
0: אחרי לג.
1: בלג?
0: לא. תהיה קשוב, תעשה לי טובה.
1: אמרת לי אחרי, אז מה? לג?
0: לא, לא, אחרי, עוד אחרי.
1: באיזה אותיות זה נעצר?
0: תפתח לוח שנה.
1: אתה בא לי זה, אתה יודע שממשיכים לספור, תגיד את מתי.
0: תשמע רגע, באמת אבל בעניין ל"ג בעומר ובעניין מדורות, שלא כל כך עושים אותם, גם בגלל ש... זה מפריע לסביבה, וגם בגלל שלא כל כך עושים אותם.
1: כן,
0: אז אנחנו שואלים, בכלל בשנים האחרונות זה דח.
1: כן, כן, כן, כן. דח, כמו מדורה, בסוף זה דוח.
0: נכון, כמו כל מדורה שדוחת,
1: כן,
0: בסוף.
1: נכון.
0: לפנות בוקר, שיש רק גיצים וזוג שמסתכל על המדורה שנשאר שם.
1: נכון.
0: למרות שכולם התפזרו
1: בטח,
0: כבר.
1: בטח, בטח, אבל הם שם עדיין יושבים.
0: כן, תמיד יש, תמיד כשיש מדורה, כל אחד תופס לעצמו איזשהו... איזושהי פוזיציה סביב המדורה. מי אני במדורה הזאת? איזה תפקיד אני לוקח?
1: אני אחראי להוספת הקרשים. אני גם יודע בדיוק מתי להוסיף, כמה להוסיף, איך להוסיף.
0: כן, נכון, נכון.
1: וזה שאומר לך, חכה, חכה עם זה, לא יישאר לנו לבוקר, לא יישאר להמשך.
0: אלה שמתכננים את המדורה.
1: כן, כן, כן, חכה איתו, אין לנו הרבה קרשים.
0: מהנדסי המדורה.
1: ויש את זה שמהנדס שרואה איזה גזע גדול, אומר, אחי, הגזע הזה זה שעה וחצי יש.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: זה שהוא עומד בדיוק את זה שעה וחצי יש.
0: טוב, יש לו ניסיון לענייני מדורות.
1: בטח, בטח.
0: בן אדם שעבר בחיים.
1: בא עם ניסיון חיים, ילד הוא לא.
0: האמת היא שזה מה שמעניין לשאול אתכם הבוקר, בבוקר הזה, איזה טיפוסים תמיד יש סביב המדורה, בכל מדורה ומדורה, שאתם זוכרים מפעם.
1: נכון, גם כילדים כמובן, המדורה הכיתתית, השכבתית, ברחוב, בשכונה, וזה כן. או מדורה של חבר'ה עכשיו שבאים, עושים איזה מדורה בים, באיזה מקום, הדמויות והטיפוסים, כן, לא חסר.
0: תכתבו לנו, איזה אנשים, טיפוסים, איזה אמירות יש סביב המדורה, סביב כל מדורה. תכתבו לנו בוואטסאפ שלנו, או תגידו לנו בוואטסאפ, אפשר בהודעה קולית, למספר 054-90-95-39.
1: זה גם בענייני איך להדליק את המדורה, איך להנדס את המדורה, בטיחות, כל מה שקשור לבטיחות כמובן, וכזה.
0: והטלגרם שלנו גם כן פתוח לרווחה, הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר לכתוב, שם אפשר בכלל להתפרע עם כתיבה. אתה יודע, להעיר הערות, להוציא הצעות.
1: הטלגרם מכיל הכל, מכיל הכל.
0: הטלגרם זה תיבת, זה כמו תיבת התלונות שלנו גם.
1: נכון,
0: אם יש לכם תלונות, קובלנות, דברים כאלה, אז גם, הטלגרם פתוח, זה קבוצה שלנו שם. הבוקר ברדיו 90, אתם יכולים להצטרף. מה אני אגיד לך?
1: מיטל הצטרפה לטלגרם,
0: בוקר טוב מיטל.
1: כן, על המצטרפים האחרונים, וגם אורן וגם דורמן.
0: אוקיי, אין מישהו שרואה בבני גנץ בן אדם לא טוב, כן?
1: הוא איש מקסים.
0: כן, איש מקסים.
1: איש... הוא אפילו בן אדם חמוד כזה, אתה מבין?
0: חד משמעית, כאילו, אם הייתי נותן לך לעלות במעלית עם אחד הפוליטיקאים, עשרה פוליטיקאים, אתה תבחר בבני גנץ. אם אני אתן לך עשרה פוליטיקאים להיות שכן שלהם, כנראה שאתה תבחר בבני גנץ.
1: כן,
0: או ללכת איתו...
1: אתה רוצה שהוא יהיה בדו משפחתי, אתה רוצה שבצד השני יהיה בני גנץ.
0: הוא בטוח שכן טוב.
1: כן.
0: הוא בטוח בן אדם טוב. אם הייתי אומר לך, מי יישב לידך במטוס? זה, זה, זה, זה, זה או זאתי?
1: כן.
0: כנראה הייתם... לא, למרות שהוא ארוך.
1: הוא גבוה, הוא זה, לקום, לזוז, לעלות מעל, לעלות מתחת. לא, לא, לא, שם תן לי כבר איזה אלקין.
0: כן, אלקין שקט, הוא גם לא יכפור.
1: כן.
0: לא, אבל...
1: אלקין גם נראה אחד שישן בטיסה.
0: נכון.
1: נכון?
0: ישן טוב.
1: טיסה מלאה הוא נותן.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא לא קם.
0: הוא לא קם.
1: כן.
0: הוא גם ישן קצת שהוא מדבר, אז...
1: כן, כן, כן, משהו שם רדום.
0: רדום. לא משנה, בני גנץ הוא בן אדם טוב, הוא...
1: נכון.
0: הוא מהטובים.
1: נכון.
0: אין בכלל ספק, הוא לא זה. יחד עם זאת, תשמע, זה לא הולך. עכשיו, מה עוד צריך לסמן לך? מה הזמן מסמן לי? מה הפוליטיקאים מסמנים לי? זה לא הולך לך, יקירי. אתה לא רואה שזה... כאילו, אתה לא בתחום.
1: האירוע נגמר פשוט. צריך לדעת גם להגיד, האירוע נגמר.
0: אתה לא בתחום אבל.
1: כן, לא. היית בתחום. אתה כבר לא בתחום. הוא היה בתחום. בעצם היה לזה 40 מנדטים.
0: כאשליה. הוא היה אשליה.
1: הוא הביא מנדטים, האיש שלי בוחרים, בסדר.
0: כי אנשים השלו את עצמם ש... משהו.
1: כן, הוא עשה טעויות פשוט.
0: כן, אבל הנה, זה לא עובד.
1: נכון, כן.

0: אני מגיע, אני מגיע. נפתלי, אני בדרך. שלחתו, אני בדרך. טוב.
1: בסדר, טוב, אוקיי. אוקיי, זה באשר לבני גנץ, בטח עוד נדוש בדמות המעניינת הזאת. תגיד לי רגע, אתה רוצה לפתוח את הקווים לחידון אקטואליה?
0: אני אשמח לפתוח את הקווים לחידון אקטואליה.
1: אז בוא נעשה את זה ממש עכשיו. קווינו לחידון אקטואליה פתוחים מעכשיו.
0: יש, זהו.
1: המספר כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. גם הבוקר אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחידון אקטואליה.
0: ו... השאלות ולבחור שיר בתוכנית וגם לזכות.
1: נכון, אתם יכולים לזכות הבוקר
0: במקציף חלב, מקציף חלב של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל, אנחנו מחלקים לכם בבוקר הזה בשווי 199 שקלים.
1: כן, אפשר לזכות גם בפרס הזה וגם בכלל בלבחור שיר ובכלל ליהנות רגע
0: ולדבר, להתקשקש, זה גם יום שני, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
1: הטלפון 1-2
0: התחלת את השבוע, לא התחלת אותו, התנעת אותו, לא התנעת אותו, זה הפוש.
1: כן, והטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אתם מוזמנים כבר עכשיו להתקשר ולקחת לידיכם הזוכי כך מקציף חלב אלקטרה, מתנת מחסני חשמל. זה בטלפון, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. הנה שיר חדש של נוגה ארז, שהוא זה שיפתח את התוכנית היום.
0: בסדר.
1: ונקווה שהכל יהיה בסדר.
0: יאללה, יאללה, כבר.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 7:15. אם דברים קורים או יקרו בחדשות, אנחנו כאן כדי, גם כדי להתקן.
1: לא, כל הזמן.
0: זאת לא מטרתנו פה לתת עדכונים, אבל אם קורה וצריך וניתן וזה, אז...
1: מה שאפשר, אנחנו...
0: כן. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים הבוקר את כל הדמויות שיש תמיד סביב מדורה, בפריפריה של המדורה. כתבו לנו, אם אתם זוכרים, יודעים, או חוויתם או הייתם, בוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: אפשר גם הודעה קולית לשלוח לוואטסאפ, כמובן, זה תמיד נחמד, כותב רביב בוואטסאפ, הגיטריסט, כמובן, הגיטריסט.
0: בטח, הוא הכי מגניב.
1: מכוכבי המדורה.
0: בטח.
1: מכוכבי המדורה.
0: הוא בא עם שרוואל, הוא גם מחטיף את הקצב.
1: הוא לבוש מגניב, הוא יושב מגניב, הוא סביבו הכל קורה.
0: מתאים מאוד, מתאים מאוד גיטריסט למדורה.
1: בטח, הוא הכוכב, והבנות סביבו כמובן, ואתה כמי שלא מנגן בגיטרה, יושב שם בצד, ואתה יודע.
0: אין לך את הקלף.
1: נכון, לא באת עם שום פרופס לאירוע.
0: אני חייב להגיד לך שיש משהו כל כך מעצבן בבן אדם שמנגן בגיטרה לפעמים.
1: כן.
0: הייתי באיזה מקום, בפגישה, וזה אומנם היה אולפן כזה, אבל אני מדבר עם בן אדם, ומישהו אחר שולף גיטרה ומתחיל לנגן,

0: לפרוט כזה, הוא מנגן טוב, אבל הוא לא מנגן. הוא טיון, טיון,
1: טיון, טיון, טיון. מה זה הדבר? איפה היית בפגישה עם מי?
0: לא משנה, באולפן.
1: מה זה, הבוזוקי בכלל?
0: לא, אולפן.
1: אתה היית איתו בפגישה, מדבר עם בן אדם, והשלישי שולף גיטרה? השלישי היה גם בפגישה איתכם?
0: זה לא פגישה, זה התחלנו להקליט איזה פודקאסט או משהו כזה, וכמו שאנחנו נשב פה באולפן, ומישהו יבוא לפה, וישב לידינו, טכנאי כזה וזה, שולף גיטרה.
1: נורא, נורא, נורא.
0: ואני לא יכול להתרכז, לא במה שהוא אומר לי. וגם לא נעים להגיד, אחי, כאילו, זה מעצבן.
1: זה מוציא משלווה.
0: ממש.
1: זה נורא, זה גם מוציא מריכוז, אתה גם, הוא גם כאילו, הוא עושה את זה גם על הדרך ובאגביות.
0: כן, ממש
1: אבל
0: ככה.
1: אבל חשוב לו שירו שהוא פורט יפה
0: זה
1: וזה.
0: זה אלימות.
1: זה מצדיק סקילה.
0: לא, אבל זה אתה מכריח נורא. אותי עכשיו למשמוע את הפריטה שלך.
1: כן.
0: וזה לא, זה לא רגע.
1: בטח.
0: להבדיל ממדורה.
1: המציק לי.
0: במדורה זה בול, כאילו, אתה בא עם הגיטרה.
1: מדורה זה נהוג, זה כזה.
0: אתה נותן את הטון.
1: אתה, כן, נכון.
0: מצדיעים לך. אין ספק.
1: זה אבל... שלך, זה הרגע שלך, אתה כוכב הערב עכשיו.
0: אנחנו אין, אנחנו נכון. לא קיימים, אבל...
1: כן, הוא גם במדורה לפעמים מייצבן ומתחכם עם כל מיני סולואים שהם עובר קצת, שכבר בא לך לקחת את הגיטרה ולהשתמש בה כמדליק פחמים.
0: אבל זה שלו, אתה יודע, זה כאילו... זה
1: האילתור פה של הרגע. אתה במדורה, אתה לוקח אחורה כשמישהו שולף גיטרה. אבל בפגישה כזאת שהוא שולף גיטרה...
0: עובר גיטרה מנגן נורא והיום. בקיצור, איזה טיפוסים מסתובבים סביב מדורה כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ונגיד שאתם גם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הבוקר הזה אנחנו מחלקים לזוכה מקציף חלב אלקטרה, מתנת מחסני חשמל. גם אתם יכולים לזכות בדבר הזה, וגם להתקשר אלינו ובכלל להשתעשע בחידון אקטואליה, שזה תמיד טוב, וגם לבחור שיר שזה קורה.
1: זה המתנו על 5 שעות ומעלה.
0: וזה טוב וזה נחמד. היום יום שני, נכון? בהמשך אצלנו גם נשיר שיר בשירה בציבור, גם שיחת טלפון מפתיעה 9:15. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ ספינות תקועות באורמוז, שיתחיל מחר בבוקר. אם יפריעו לנו, נטפל בכוח, אמר. המבצע קיבל את השם פרויקט חופש. הוא בעצם...
1: מוציא לחופשי את הספינות הניטרליות.
0: כן, הוא בעצם מנטרל את המצור של האיראנים.
1: כן.
0: וארצות הברית.
1: מחלץ החוצה...
0: ספינות, זאת אומרת, הוא... זה... כן.
1: אבל הוא מחלץ אותם לאיזה כיוון? הלוך או חזור, הם רוצות לעבור את המיצרים.
0: נו,
1: להתקדם
0: מיצר.
1: עם הסחורות.
0: כן.
1: את המיצר.
0: אני לא אוהב שאומרים מצרים, זה מצר.
1: מצרי אורמוז.
0: זה מיצר.
1: אוקיי. אז אין שם עוד אחד?
0: לא, וכל הזמן אומרים בחדשות מיצרים, וזה, עד שמישהו...
1: אתה אחד... בטוח?
0: תקשיב, אני ראיתי, כן. מומחה אחד אמר, אני שמעתי מומחה אחד אומר, לא, זה אין שם מיצרים.
1: מומחה
0: זה...
1: אחד שמעת וזה, וזה הספיק לך?
0: לא, הוא התעמק בזה, ואז כל פעם שמומחים אחרים אומרים מיצרים, אני אומר, בוא נעים, לא זה, זה מיצר.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה מיצר.
1: אז הוא בעת, אז שאלה, לאן הוא מחלץ אותן, את הספינות? בוא,
0: החוצה.
1: אבל קדימה לאזור היד, או אחורה פנה חזרה עם הסחורות?
0: לא, לא, לא, קדימה לאזור היד.
1: זה פוש קטן להמשך, או חברים, אתם עושים פרסה?
0: לא, לא, קדימה, קדימה, בואו צאו.
1: אה, זה קדימה זה טוב.
0: בואו אני אעזור לכם לצאת.
1: זה טוב.
0: היא בעצם ארצות הברית תלווה ספינות של מדינות ניטרליות אל מחוץ למצר. כן, למחוץ למשל.
1: שני הכיוונים זה מחוץ למצר.
0: למה? זה, המצר הוא ככה.
1: נכון,
0: הוא כאילו,
1: כן, כן, כן, מצר.
0: כן?
1: כן,
0: זה,
1: כן,
0: סג, כן. פה סגור, אתה, ואתה, שם פתוח.
1: אתה שם כלוא בתוך המצר כספינה. מחוץ למצר יכול להיות קדימה, יכול להיות גם אחורה.
0: אוקיי, בקיצור, המשמעות היא שהמבצע עלול גם להחזיר את הצדדים ללחימה. אם האלה יתנגדו ולסיים את הפסקת האש, אי אפשר לדעת איך זה. זה יקרה מחר.
1: הספינות שתקועות שם, תתחיל ללחימה. חבר'ה, אנחנו לא קשורים.
0: כן, כן, תנו לי לצאת.
1: רק לעבור, לא חשוב, לאן, ואז תמשיכו ביניכם, תריבו. אנחנו לא באירוע.
0: עדיין הפערים גדולים בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ לא מקבל את מתווה 14 הסעיפים של איראן שבמרכזו סיום מוחלט, ככה הם דורשים, של המלחמה ודחיית הדיון בנושא הגרעין לשלב מאוחר יותר. דיווחים בארצות הברית מצביעים על זה שאיראן שוקלת להשתמש גם בדולפינים שנושאים מוקשים כדי לתקוף ספינות אמריקאיות.
1: לא, זה אין סיכוי, זה כן, לא יצליח. יש... אבל זה לא יצליח, מה זה לא...
0: למה לא?
1: כי הדולפין היא חיה חכמה. הם יודעים לתקשר והם מבינים הכל מתחת המים וכזה. כן, הם ישר הבינו שהם בצד של הרעים. יעשו אחד ועוד אחד, זה לא יעבוד. המנהיג יגיד להם חד פי פי פי פי פי. הרי הם ככה בכל מיני זה וזה. אה, פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי. ישר יעשו פרסה פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי. אתה מבין, הם לא רצו להיות בצד הרע. דולפין הוא חי אינטליגנטי.
0: נכון, הוא יודע מי טוב ומי רע. עניין אחר לגמרי, ישראלי...
1: איך החיקוי של הדולפין, בסדר?
0: בול, האמת היא ש...
1: כן, הרבה אמרו לי שאני טוב בחיקוי דולפין.
0: כן, זה וקטורזה. אתה יודע איך הכתוב?
1: אפשר...

0: דולפין שהוא קטורזאי.
1: שמה הוא עושה?
0: ביפי ביפי ביפי ביפי ביפי ביפי ביפי
1: בקניון.
0: ביפי חמודי ביפי ביפי ביפי. אוקיי, כן.
1: דולפין קטורזאי. עניין אחר לגמרי, ישראלים הפסיקו לטוס למערב אירופה.
0: למה ככה? מה רע במערב אירופה?
1: בהשוואה לפברואר 23, רואים צניחה דרסטית במספר הישראלים שמגיעים לאנגליה, ספרד וטורקיה.
0: טוב, נו מה תגיע לטורקיה?
1: טורקיה ברור שלא, ספרד גם כן.
0: טוב, מה תגיע לספרד?
1: נכון, אנגליה
0: גם. טוב, מה תגיע לאנגליה?
1: גם בצרפת נרשמה ירידה.
0: טוב, מה תגיע לצרפת?
1: הנתונים חושפים שבמקום זה הישראלים מעדיפים לטוס לגיאורגיה.
0: גיאורגיה.
1: יוון.
0: הנה.
1: והונגריה.
0: כן.
1: נכון? הם...
0: איפה שרודפים אותנו, אנחנו כל הזמן משנים, כל הזמן זזים. יש אנטישמיות, שונאים אותנו, הולכים למקום אחר. נו. ככה זה תמיד. פרעה לא זרם איתנו, זזנו הלאה. אחרי זה פה שם אינקוויזיציה.
1: אבל הבעיה היא שזה לא...
0: פולין ואוסטריה וגרמניה ו...
1: נכון, אבל הבעיה היא שלא נפתחים יעדים חדשים. כלומר, אם חלילה גם אלה ייפלו יפן בזה.
0: נכון, מצטמצם לנו.
1: המרחב הטיסה.
0: כדור הארץ טיפה ככה מצטמצם לנו.
1: כן, גם בעיה. בסדר, טוב, זה מובן. עניין אחר לגמרי, מרד בשידור חי, רובוט קונג פו יצא משליטה ותקף רקדנים במהלך מופע ריקוד בפארק בבייג'ין. אני אצרף את הלינק לטלגרם, תוכלו לראות את זה. ממש רובוט, דמוי אדם שעמד במרכז הבמה לצד רקדנים, הפסיק לבצע את התנועות המתוכננות והחל לנפנף בידיו וברגליו בחדות כשהרקדנים לצידו נבלו וברחו. הוא הצליף באוויר והתקרב לעברם בתנועות מאיימות. הקהל התרחק עד שאנשי הצוות הטכני תפסו אותו וחיבו אותו בכוח.
0: אתה יכול להבין שמה זה... חבורה של רקדנים, אני מניח שזה לא הפעם הראשונה שמישהו מתקרב לעברם בתנועות מאיימות, ובסוף זה אתה יודע, והם נבלים ובורחים. אפשר להבין את הרובוט, בסוף גם רובוט הוא בן אדם.
1: כן, נכון, גם הוא יש לו את הרגעים שהוא מתעצבן.
0: כן, רואים מולך רקדנים עומדים ועושים כל מיני פליה וכל מיני זה, אתה בסוף חוטף את הג'ננה.
1: נכון, אבל תראה, זה ממש מרד הרובוטים. הנה, אני מצרף את הלינק לה...
0: בטח, בטח, בטח, מה זה?
1: בכל מקום שיש רובוט... התחושה
0: היא שבאמת יש להם נטייה פשוט למרוד ולרצות לנקום בנו.
1: אבל למה?
0: אתה יודע שאצלי היה רובוט כבר שנים מתכנן להתנקש בי? אין לי ספק.
1: כן?
0: הוא רואה את האבק ואת הבלגן שאני מפעיל אותו.
1: כן.
0: והוא חוטף את הג'ננה, אני מתחיל לדפוק את הראש ברעידים ולנסות לצאת מהדלת.
1: כן,
0: עובר
1: כן,
0: עליו
1: כן,
0: משהו
1: נכון,
0: בבית
1: נכון,
0: שלי.
1: נכון,
0: אני מרגיש שהוא
1: בפינה,
0: קשה לו. כן?
1: דופק את הראש בפינה, דופק את הראש
0: אני
1: בפינה.
0: אני לומד בזה, אני לומד בזה. למה הוא לא מעביר סמרטוט? למה הוא לא מעביר סמרטוט?
1: אני לא מבין את הרובוט, שאנחנו חושבים כל הזמן שהרובוטים יבגדו בנו. אני לא מבין את הקטע. למה? למה שיבגדו בנו? הרי הם יציר כפינו.
0: נו.
1: הם, למה? כאילו, הם לא מבינים שהם שרתים אותנו. הם חושבים שזה העולם. אתה מבין? הם לא מבינים שהם סתם משרתים.
0: שהם פריירים.
1: שהם פריירים. הם לא מבינים שהם פריירים.
0: כן.
1: אנחנו לא הכנסנו להם בתבודה שלהם.
0: אולי כבר יש להם את הבינה המלאכותית, כבר הופכת להיות תבונה רגשית.
1: לא הזנו אותם בפיצ'ר שאומר להם, חבר'ה, אתם מבינים שאתם
0: מתפוקים. אז הם לאט לאט מבינים, הם כל כך אינטליגנטים שהם פיתחו את זה בעצמם.
1: אבל הם לא יכולים להיות אינטליגנטים. לא יודע, נראה לי מוזר.
0: לתקוף רקדנים, אבל במופע זה לא...
1: הנה, שמתי את הלינק בטלגרם, אם אתם רוצים לראות.
0: מעניין לי בסוף המופע, אחרי שתפסו אותם ותקנו אותם את הרובוטים, אז בסוף, בהשתחוויה, הוא גם נכנס פתאום הרובוט, כאילו, ואז כל הכל, איזה סגירה יפה, ואיזה מי שבקרה לי, זה אבלה, לדעתי זה בכלל היה חלק מהמופע הזה. אתה יודע, זאת שזה קונספירציות.
1: כן, נכון.
0: טוב,
1: בסדר גמור.
0: זה עלה בטלגרם?
1: שמתי את הלינק בטלגרם, אתם יכולים לראות את הרובוט המשתולל. אם אתם רוצים להתקשר אלינו, חבר'ה, זה הזמן לענות פה על שאלות שישראלים צריכים לדעת. מה קרה?
0: זה גדול.
1: כן, שישראלים צריכים לדעת בבוקר הזה ובכלל. אז אתם מוזמנים לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
0: זה מישהו שולט בו לדעתי מרחוק. זה מישהו שולט בו.
1: לא, הוא יצא משליטה.
0: כן?
1: הוא יצא משליטה.
0: זה גדול.
1: אתה רואה שהוא מתפרע. אנחנו מחלקים הבוקר לזוכה בחידון אקטואליה מקציף חלב אלקטרה, מתנת מחסני חשמל, וגם אפשר לבחור שיר משונה על 5 ומעלה. אתם מוזמנים 1-2-1-2-90-90-90. זה בטלפון, ובוואטסאפ ובטלגרם, איזה טיפוסים תמיד מסתובבים סביב מדורה. תמיד יש את הטיפוסים הקבועים יותר שאנחנו מכירים שתופסים פוזיציה סביב המדורה החביבה. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. נצא להפסקת פרסומות קלה ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר, כן, ברדיו 90, ממש ככה. שערו איתנו.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה.

0: חיות הער. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזוכירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 90 FM הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מה קרה?
1: זק חותר, זה שואב לאכול קשיו לא קלוי. ראית כמה התרצק לך הסקר שלך?
0: לא, לא ראיתי. זה ספיחים מאתמול.
1: אתה על 15% בסקר של הלא קלוי.
0: זה כמו גנץ ב...
1: ממש. אמרתי לך, לא קלוי בריא, קלוי טעים.
0: אני הגנץ של הפיצוחים.
1: אתה הגנץ של הפיצוחים, מעולה, מעולה. רק שהמקדמיה לא תעזוב אותך.
0: שבע וחצי כאן אצלנו הבוקר ברדיו 90.
1: עלה הקישור בטלגרם של הרובוט שיוצא משליטה שם עם המופעים הרקדנים, זה מאוד מצחיק.
0: מאוד מצחיק.
1: מאוד מצחיק. בטלגרם יש שם את הקישור, שמנו בקבוצה.
0: למרות שהוא לא היה אלים מאוד, הוא פשוט יוצא משליטה קצת.
1: יש שם גם אלמנטים של אלימות עם הידיים שם, יש שם משהו...

0: הטלפון שלנו, אם בא לכם לחידון אקטואליה.
1: ברוך הצטרף לטלגרם.
0: מי?
1: ברוך הצטרף לטלגרם.
0: ברוכי.
1: כן, ברוך. לא, ברוך, לא ברוכי.
0: למה לברוכי קוראים ברוכי?
1: זה חמודי. למה חמוד הופך לחמודי? בדיוק בגלל שברוך הופך לברוכי.
0: אבל זה לא של עמית סגל אתם קוראים עמיתי, וליונית לוי יוניתי. אז למה פתאום ברוך?
1: יש משהו ברוכי כשהוא כזה... לא, לא. הוא כזה נערי כזה.
0: הוא נערי, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: אבל גם מיכאל שמש.
1: מיכאל שמש. מיכאל לגמרי. מיכאל שמש זה בר מצווה.
0: ילד בר מצווה. כן. לנצח.
1: עוד יותר משרקי. שרקי קצת התבגר.
0: נכון.
1: הוא כבר לא בר מצווה.
0: ראית תמונות של שרקי?
1: כן.
0: ללא כיפה ועם סיגר?
1: כן.
0: זה תהליך. כן. אנחנו צופים בתהליך.
1: לבריאות, כן. אחלה.
0: מה זה לבריאות? סיגר זה לא בריא.
1: לבריאות? מה שהוא עושה שלו לבריאות.
0: בסדר, אבל לא לשן סיגר.
1: בסדר, לא מודדים אישון סיגר.
0: בסדר, מה אני אגיד לך? אז הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, אם בא לכם...
1: תעשו את הצעד הזה ותרימו טלפון.
0: כן, כן.
1: תכנסו לרשימה שלנו ואולי נדבר בהמשך, וזה כיף גדול.
0: אנחנו עם חידון אקטואליה, חצי דקה, אנחנו כמובן מחלקים לזוכה, הבוקר הזה, מקציף חלב אלקטרה, מקציף חלב אלקטרה. זה מתנת מחסני חשמל, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולעלות לשידור.
1: הנה, כבר ששמוליק על הקו.
0: אם אתם מונים על 5 ומעלה, אז אתם גם בוחרים שיר. זה הסידור. היי שמוליק.
2: כן, שלום.
0: כן, שלום, שלום. כן, שלום, שלום. מה העניינים? מה שלומך? מאיפה אתה?
2: נתניה.
0: יפה. שמוליק מנתניה התחיל את יומו, את בוקר יום שני, בשמחה ובססון.
1: איך הבוקר הזה?
0: עם חיוך על הפנים.
1: כן, מבחינתך, איך הבוקר הזה? איך התחיל לך?
2: מצוין.
0: יופי. במה עוסק?
2: פנסיונר.
0: אוקיי.
1: במה עסקת?
2: מה?
1: במה עסקת?
2: לא משנה.
0: אוקיי, בסדר, בסדר. מה שלא משנה, לא משנה. אתה ערוך ומוכן לחידון אקטואליה, לחצי דקה הזאת?
2: כן.
0: יופי.
1: יש איתך אנשים שם לידך, שמוליק?
2: לא.
1: בסדר.
0: שמוליק, אתה אדם...
1: אתה בבית?
2: כן.
0: יופי, בסדר.
1: אתה מתחיל לצאת מהבית?
2: יצאתי.
0: כן.
2: אני בחוץ
1: במרצת. איזה כיף.
0: אמרו לך פעם שאתה תכליתי, שזה נהדר אגב? אתה תכליתי.
2: כן.
0: כן.
2: צ'יק צ'אק.
0: צ'יק צ'אק, מטרה.
1: זה לעניין, תכלס. לא משחק משחקים.
0: בלי להתפזר לכל מיני שיחות צד. אין זמן.
2: לא.
1: פחות תפל, פחות תפל. לעיקר, תכלס.
0: לעיקר, נכון. להבדיל בין עיקר לתפל. הנה זה בא, חידון אקטואליה שמוליק, חצי דקה, ושיהיה בהצלחה.
1: אתה ראשון לבוקר הזה, אוקיי, שמוליק?
0: בוא נראה אותך עושה את זה.
3: 3, 2, 1.
0: מה הדת השנייה בגודלה בישראל?
2: אסלאם.
0: כן, באיזו עיר התרחש קרב גבעת התחמושת?
2: ירושלים.
0: נכון, חילי טרופר עזב אתמול את מפלגה של בני גנץ. איך נקראת המפלגה?
2: כחול לבן.
0: כן, באיזו עיר פועלת ALPD?
2: לא יודע.
0: אוקיי, מי מגישה עם גלית גוטמן? תוכנית ביום שישי ב-5 בערוץ 12?
2: לא יודע.
0: אוקיי, איזו זמרת נולדה בשם ירדנה פיינבאום?
2: עכשיו שערזי?
0: כן, באיזו... אוקיי, זה תם הזמן.
1: כן, ירדן ארזי, כן.
0: ארזי, כן.
1: אילנית לוי מגישה עם גלית גוטמן, LYPD זה לוס אנג'לס.
0: נכון, LY, כן.
1: כן, בסדר, יופי, אז יש פה 4 תשובות, זה נחמד מאוד.
0: 4 זה מקסים.
1: נכון, שמוליק.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך.
1: ביי, תודה על הכל.
2: ביי.
0: ביי. השיחה, לדעתי, הכי קצרה שהייתה אי פעם בתולדות הרדיו.
1: לפעמים זה מה שצריך. לפעמים זה מה שאתה צריך.
0: מאז גרם בל אמר, אני אקים את הרדיו, אני אעשה זה. בטח יהיו שיחות ארוכות.
1: אבל לא גרם בל אקים את הרדיו, לא?
0: בטח יהיו שיחות ארוכות, אבל הוא לא...
1: מרקוני, לא?
0: נכון, בל זה טלפון.
1: אוקיי.
0: אבל גם הוא אמר לו, בל אמר לברקוני.
1: לא, בל התקשר בטלפון לרדיו של ברקוני, של מרקוני.
0: ואמר לו, בטח יהיו שיחות איזה, אבל שיחה קצרה כזאת הם לא חזו.
1: וכן, וזה נגמר.
0: יפה, אבל זכותו, אין...
1: בטח, אין פה חוקים, מה שבא לכם, דברו קצר, דברו ארוך, תרחיבו.
0: בקיצור, גם אתם יכולים, כן, להתקשר אלינו, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, כן, גם לענות על שאלות, אבל גם לזכות בפרסים, מקציף חלב אלקטרה.
1: הוא ממש כיפש לבחור שיר בתוכנית.
0: הבוקר הזה.
1: כן, 5 תשובות ובוחרים גם שיר בתוכנית, זה נחמד מאוד.
0: כן, עכשיו, בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו איזה טיפוסים מסתובבים סביב מדורה.
1: אוקיי.
0: ואתם כותבים לנו, אתה יודע, טיפוסים, מה זה טיפוסים? זה כולנו, אבל כשאנחנו סביב מדורה, אנחנו פתאום תופסים איזה...
1: כל אחד יש לו את הדמות שלו סביב המדורה. דמות, בדיוק. כל האירוע הזה בכלל, מהרגע שזה מתחיל.
0: נכון.
1: עידן בוואטסאפ, זה מצחיק, הוא כותב, אלה שעושים, שלא עושים

0: מדורה, הם פשוט מסתובבים בין מדורות.
1: נכון, הנוודים, נוודי
0: בים,
1: המדורות.
0: יש בים כאלה הרבה אנשים, אגב, נכון. גיטרה, לפעמים גם יש עליו גיטרה ושתי ידידות.
1: אז איך הוא, מה, הוא נווד הוא עם
0: שלושה.
1: גיטרה?
0: הוא עם גיטרה, יש לו איזה שתי ידידות כזה, והם הולכים שלושתם כזה.
1: זה קרקס עודד.
0: ומצטרפים, כן?
1: כן, נכון.
0: יושבים איזה רבע שעה 20 דקות פה, זה אוכלים משהו קטן וזה
1: נכון,
0: ממשיכים
1: הם הלאה. נוודים, נוודים.
0: זה נחמד, כאלה, נוודי... זה נחמד. צריך לקבל אותם גם, זאת אומרת, שהם מגיעים אליך למדורה, אתה חייב לפתוח דלתות.
1: אחד הדברים שמייחדים מדורה, זה שהדלתות פתוחות תמיד.
0: היא פתוחה לכולם, נכון.
1: כן, גם אם זה כזה שלכם,
0: כן.
1: מישהו שבא, הוא מתיישב ומצטרף.
0: וכזה, בוא, אתה יכול לתת איתנו פה חצי שעה, בכיף.
1: תשמע, יש בעיה, יש שתי הופעות, יש של אושר כהן ואביב גפן, באותו זמן, באותו יום, והמשטרה דנה, אם אפשר לקיים את שתי ההופעות באותו יום.
0: אוקיי, איפה זה קורה?
1: איפה זה קורה? איפה זה קורה? בוא נראה. המשטרה לא יודעת אם מבחינת בטיחות אפשר לקיים את שתי ההופעות האלה ממש ביחד. הם מתנגשים, וזה מלחיץ מאוד את המשטרה. באותו ערב, במרחק קצר, ב-18 ביוני, הופך לאחד הערבים הזה.
0: בפארק הירקון.
1: בפארק הירקון.
0: אביב גפן מתכנן 50 אלף צופים במופע הזה.
1: ו-35.
0: אושר כהן צפוי להביא 35 אלף לרמת גן, לאצטדיון.
1: כן, די סמוך.
0: כן.
1: הבעיה שלי זה שלא יזלוג, לא תזלוג המוזיקה של אושר כהן לאביב גפן, ושלא תזלוג המוזיקה של גפן לכל כהן.
0: כי שומעים, אם זה קרוב, אז שומעים.
1: ברגע שנניח אושר כהן אחרי שיר, מכוון את הכלים או משהו, פתאום אני שומע מקסיקו מאביב גפן, נכון. אני אומר, רגע, חבל שלא הלכתי לשם.
0: או שאביב גפן, אתה יודע, בפאוזה של, של... רוצים שינוי, רוצים שינוי, רוצים שינוי, זה... לפני שהוא צועק את הדור, אנחנו דור מזוין, שם פאוזה ארוכה.
1: כן, פתאום השיר העבר, אתה שומע בדיוק את אושר כהן,
0: נכון, ואז הצופים אומרים, רגע, איפה אנחנו עכשיו בעצם? איפה אני בכל האירוע הזה?
1: למה לא עושים ביחד?
0: נכון.
1: שיסו פסטיבל כזה ביחד, ויפתרו את כל הבעיה.
0: שיסו במקום אחד, ואז הלכה זה 80 אלף איש.
1: כן.
0: אבל אז אתה יודע, הוויכוח על מי מערך את מי.
1: יש ויכוח כזה? לא, לפעמים עושים ביחד ביחד.
0: 50-50 כזה.
1: פעם היה, היה פעם חום הזה, פסטיבל כזה.
0: כן, יש לו אביב גפן.
1: מה?
0: הוא עושה את הנשף הרוק, פעם בשנה, הוא עושה משהו גדול כזה.
1: לא עכשיו. מה?
0: הוא עושה נשף רוק.
1: כן, מי בא?
0: מלא אומנים גם מחול.
1: אז אולי רק אני לא הולך, זאת אומרת, זה קורה עדיין. זוכר שכשילד הייתי הולך לפסטיבלי מוזיקה בארץ.
0: כן, מערך אומנים רבים, זמרים בינלאומיים וכזה.
1: כן, אוקיי, מי יבוא, מתי זה?
0: לא הייתי אף פעם. פעם אחת הייתי בהופעה של אביב גפן בצמח, כשהיינו בני 16, כי הבנק נתן כרטיס למי שפותח חשבון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה מבין את הבנקים, איזה חכמים הם, ואז אתה נשאר עם הבנק הזה 30 שנה, 40 או 80 שנה.
1: וגם עם אביב גפן.
0: כן.
1: אתה רואה מה זה? לחדו אותך.
0: נכון, אבל לא הייתי ילד אור הירח.
1: אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון שלנו. לא, זה שמענו כבר, נכון? את נוגה ארז שמענו.
0: אז כן, מה אתה שם?
1: נשים את זה.
0: זה טוב. זה טוב מאוד.
1: זה מעולה.
0: בטח.
1: זה חזר.
0: וואו.
1: זה חזר.
0: אבל זה המקור.
1: I hope so.
0: כן, כן. זה טוב. כסף.

0: יש לך גם באותו יום את יעל גולן בבלומפילד.
1: סליחה?
0: כן. אייל בבלומפילד, אביב בפארק הירקון, ואושר באצטדיון רמת גן.
1: איך זה? למה? מה זה היום הזה?
0: יש לך על אותו פוליגון. יש לך...
1: רגע, איזה שתאריך זה?
0: 18 ביוני.
1: כן. למה? מה קורה בתאריך הזה? יוצא יום חמישי.
0: כן, איזה מזל שלא לקחתי הופעה באותו יום.
1: שאתה לא מופיע?
0: כן. אני לא אוהב את הצחוק הזה שלך.
1: הוא מצחיק.
0: כמה רקדנו את השיר הזה בשנות ה-90.
1: כן, ואיזה כיף שהוא חצה.
0: היו את המקצוענים שרוקדים את השיר הזה עם הרגליים כזה, מגניב ברחבה.
1: צריך לדעת למה לעשות.
0: כן. והקליפ הזה, שהיא זזה שם והשטרות נופלים מלמעלה.
1: דורון, שלום.
2: בוקר טוב.
1: Good morning. How are you?
0: Hello, דורון. How are you today?
2: I'm fine, thank you.
1: יופי.
0: It's good to hear you.

0: דורון, מאיפה אתה בארץ?
1: נתניה.
0: ואתה עכשיו באוטו עם דיבורית שהציון שהיא מקבלת מאיתנו כרגע הוא 6.
1: לא, אני לא בדיבורית, אני ברמקול.
0: ולא בא לך נניח לרדת מהרמקול? בכל זאת רדיו, בואו נכבד את האירוע.
1: מכבד.
0: דורון, מה אתה עושה בחייך?
1: אני נהג
0: הסעות. אז אתה עכשיו ברכב?
1: כן.
0: אז אולי לא כדאי שתחזיק את הטלפון ביד.
1: לא, זה בסדר. אני בעמידה.
0: נוהג בעמידה.
2: יש איתך נוסעים באוטו?
1: כן, יש איתי פה שתי ילדים חמודים.
2: שאתה מסיע אותם.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
2: ואתה בעמידה.
1: אני עומד עם הרכב.
2: אתה עומד בצד. אוקיי. שהילדים לא יאחרו, רק למחוז חפצם.
1: לא, הכל בסדר, הכל בזמנים, הכל מדויק.
0: יופי. תשמע, אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה כמובן, אתה צריך לעבור את הארבע של המאזין הקודם, ואנחנו מחלקים הבוקר מקציף חלב אלקטרה, מתנת מחסני חשמל, לזוכה, ואם אתה עונה על 5 ומעלה, אתה יכול לבחור שיר. בא לך להגיע לזה? בא לך בכלל? היד הזה קורץ לך?
1: היד הזה קורץ לי מאוד, כן, ואני פה עם הילדים, ונקווה ש...
0: ואולי הם יבחרו.
1: כן,
0: נקווה
1: שנתגבר על
0: ה... יאללה,
2: הם יכולים לעזור לך ואתה להם גם.
0: בוא נעשה את זה ביחד.
2: שאלות שמדברות אליו.
0: הנה זה קורה, בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו עיר הרחוב הראשי נקרא טברסקיה?
1: עבור.
0: לגזע של איזה בעל חיים קוראים קוקר ספיינל?
1: כלב.
0: נכון, לפי הביטוי, איזה פרי לא נפל רחוק מהעץ?
1: תפוח.
0: כן, באיזה ערוץ שודרה לראשונה ערב טוב עם גיא פינס?
1: 12.
0: לראשונה, לא. איזה אלכוהול יש במשקה בלאדי מרי?
1: וואו, קשה.
0: אלכוהול. באיזו עיר נמצא מגדל משה אביב?
1: תל אביב.
0: לא, הוא נמצא ברמת גן, זה על גבול תל אביב. והוא המגדל לדעתי הכי גבוה במדינה הזאת.
1: נכון.
0: ממש גבוה.
2: אוקיי.
1: כן, אבל בוא נגיד שתל אביב זה רמת גן זה חולון.
2: כבר נכניס את כל אזור המרכז, בטח.
0: רמת גן זה חולון, זה עוד לא שמעתי. תל אביב זה רמת גן, ניחא. אבל רמת גן זה חולון?
1: טוב,
0: אוקיי.
2: בסדר גמור, בערוץ 3 גיא פינס שודר.
0: כן, בהתחלה זה היה תוכנית יומית בערוץ 3, ואחר כך זה עבר ל-10, ואחר כך זה עבר ל-12, עשה לנו עידודים. בסדר.
2: יופי.
0: מה נגיד? דורון, המשך נסיעה טובה.
2: בטח, אתה יכול זהו, לצאת ממצב עמידה ולהמשיך לנסוע.
0: נמשיך
1: לנסוע. יופי, שיהיה לכם רק בעומר שמח.
0: גם לך.
1: בצורות
0: טובות. להתראות, ביי.
2: וזה שתי תשובות, ודברו איתנו.
0: כן, ואפשר כמובן לעבור.

0: ולזכות הבוקר הזה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, לחידון אקטואליה, כן, ממש ככה. ברוך הצטרף לטלגרם, זה אמרנו, מאחורה, בגלילה.
1: כל טוב, אנחנו מחפשים עוד דמויות וטיפוסים בלג בעומר, סביב כל מה שקשור למדורה. הילד שאוהב כל הזמן לצלוט באש את המרשמלו על השיפוד, הוא מתעקש על זה.
0: כן.
1: אייל כותב.
0: יש ילד שכל הזמן הולך קדימה אחורה.
1: לא התלבתי מזה אף פעם.
0: ממרשמלו? גם אני לא. יש ילד שכל הזמן הולך קדימה אחורה ליד המדורה, יש לו איזה משימה, כן, מרשמלו נניח וזה, והוא כל הזמן שם ואתה... בזווית העין כל הזמן רואה אותו, זז, הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר. אתה אומר שירפה מזה כבר.
1: אתה אומר, זוז, אתה נכנס לשדה הראייה.
0: כן. מה עוד? תגיד, יש פקקים מטורפים עכשיו? זה נכון מה שאני קורא? אתה יכול לבדוק את העניין הזה רגע?
1: תראה, אם אתה רוצה דיווחי תנועה, תבוא ותגיד לי, תן דיווחי תנועה, אל תרמוז לי. פשוט תבוא ותגיד לי, ארז, תן לי מוכה תנועה. אז אני אגיד לך שבכביש החוף, כביש מספר 2, עמוס ממחלף חבצת ועד הכניסה ליקום, וממחלף גשר השלום ועד הכניסה ליקום, ובכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון, ממחלף מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק, ועדכון נוסף מכביש 4, עמוס ממחלף אשקלון צפון ועד צומת אמונים, כביש 5 עמוס ממחלף שער שמון ועד מחלף קסם,
0: אז כן יש דיווחי תנועה חריגים,
1: וכביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך.
0: אוקיי,
1: לא משהו חריג שראיתי
0: הרבה, אבל
1: הקבועים
0: הרבה. זק כותב שבמדורות תמיד יש את המנחוס שלא משנה לאן הוא יזוז, האשן תמיד יבוא עליו.
1: ברור, ברור, זה גם במנגל. איפה שאתה לא עומד, האשן עליך.
0: כן, יש את המתלוננים שכאילו, שגם אף פעם לא נוח להם. הרי מדורה זה לא מצב נוח. אבל כל מקום שהם יושבים, לא, לא נוח פה. פה חם מדי, פה קר מדי. בוא נזוז לשם, בוא נלך לשם.
1: תלוני, תלוני, נו, כותריי, כותריי.
0: כן, מתי יצאו התפוחים? כן, לא, הם לא טובים מספיק, תכניס אותם עוד פעם.
1: תן לזה, תן לזה.
0: תן לזה, כן.
1: ובוואטסאפ, ברק כותב...
0: רגע, רק צריך לקחת בחשבון מראש, שהמדורה זה לא מצב נוח, זאת אומרת, אין כאן...
1: קשה מאוד להגיע ל-100% הנאה.
0: אי אפשר.
1: חוויה. כן.
0: כן, כן, אתה לא יושב בספה, בסלון.
1: נכון, לפעמים אתה גם קרוב מדי, אז הג'ינס למטה כבר בוער לך, הרגליים כבר בוערות שם, שכבר הכל עוד שנייה אתה צלוי ומוכן.
0: נכון, חורך את כל ה...
1: כן, לא טיפוסים, בוואטסאפ כותב ברק, ילדים שזורקים בטריות לאש.
0: יואו, לא הכרתי את הטיפוסים האלה.
1: אני מכיר את הקופסאות שימורים שזורקים, ואז זה מתפוצץ, וכל מיני ניסויים שעושים, וזורקים פנימה דברים.
0: מעניין. טוב, ראית את הסרטון של נתניהו עושה כושר?
1: ראיתי תמונה, לא סרטון.
0: אז יש סרטון כזה שהוא עושה פולי, אני חושב הוא עושה יד אחורית כזה עם זה, ואז יושב ועושה זה ומדבר, ואז הולך במדרגות ועושה קפה, ומראה שהוא עושה כושר.
1: טוב.
0: ובעקבות זה, יאיר לפיד גם הראה שהוא עושה כושר. ואגב, אצל בן גביר בתמונות יום הולדת
1: שם דווקא... זה יותר בקטע של הוגות.
0: כן, נכון, זה משהו אחר.
1: אוקיי.
0: אבל דווקא זה יכול להיות טוב שפתאום אנחנו נראה את כל המנהיגים מי עושה יותר כושר.
1: מי דוחק יותר.
0: מי דוחק יותר. לא שעל פי זה נבחר,
1: לא,
0: לא נבחר
1: לא,
0: מהם.
1: לא, אתה לא עכשיו הוא עושה לך יד אחורית פולי וזה, אתה תבחר בגלל
0: כן,
1: זה.
0: כן, אנחנו לא בוחרים מאמן כושר.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים מנהיג.
1: לא, אתה רוצה את המנהיג שלך שיהיה חזק.
0: לא.
1: ובריא.
0: אתה חושב שצ'רצ'יל היה איש חזק?
1: אתה רוצה איש בריא, איש חזק, כן, כן.
0: רוזוולד.
1: אתה רוצה, כן, איש...
0: לא, מה זה קשור?
1: זה חשוב.
0: אבל אם הוא חזק...
1: זה משדר משהו גם לאויבים שלנו.
0: ממש לא, מה, הוא מנהיג, הוא לא נלחם בהם בידיים.
1: כן, אבל אתה רואה מנהיג נגיד עכשיו באיראן. כן, אתה רואה את עמוד שלה באיזשהו פצוע ומרוסק.
0: האמת?
1: לא לוקחים אותו ברצינות.
0: אני לא מסכים איתך בכלל.
1: לא, מי מתייחס אליו?
0: אני לא מסכים איתך בכלל. אני חושב שמנהיג שכזה, שהוא כמו פצוע כזה וזה, דווקא יכול להיות יותר מסוכן.
1: דווקא בגלל שהוא פצוע?
0: כן.
1: אתה אומר חיה פצועה יותר מסוכנת?
0: אני אומר שלפי המראה והכושר והדבר הזה, אתה לא יכול לקבוע כלום.
1: ברור שהוא יכול להיות מנהיג מעולה גם כשהוא פצוע. אבל אני אומר, מה שמשדר החוצה, איש בריא. איש בכושר.
0: לא.
1: איש זה, אני חושב שזה לא, משהו, זה כן.
0: לא, לא, כן. לא. מה, היה, מני, היה זה של ארצות הברית...
1: היה, ברור שהיו לאורך ההיסטוריה אנשים שהם גם לא בכושר.
0: נו, טראמפ.
1: בסדר? לא, טראמפ הוא...
0: ביידן.
1: טראמפ הוא יחסית, הוא מצב טוב, הוא שמור טראמפ, הבן אדם בן כמה כבר 80?
0: כן. נכון?
1: 80

0: אתה רגיל לאיש כבר גמור.
1: ביידן היה...
0: נו, הנה, וראית את התדמית שלו. תודה.
1: לא, ראיתי את הסוף של הסיפור, כן.
0: כן, תבין.
1: נכון.
0: ביידן היה נשיא מעולה, אבל התדמית לא הייתה טובה.
1: בסדר. טוב, השעה הזאת הולכת להיגמר, אני לא יודע אם בישרו לך, אבל אנחנו ממש על סף סיום השעה הזאת, נגיד ש...
0: רגע, יש פה אחד שי כותב. יש את הילד שזורק תפוח אדמה בנייר כסף לאש, אבל תמיד זה נופל קצת מחוץ למדורה.
1: כן.
0: אז הדמות שהוא מדבר עליו, שי, זה המבוגר שבא עם הרגל ומזיז את זה פנימה.
1: איזה דמות מדויקת.
0: ומישהי מהצד, תיזהר, תיזהר, זה יש, תיזהר, כן, כן, כן. מעולה, זה דיוק באמת.
1: כן, נכון, נכון.
0: ההוא שמתקן עם הרגל.
1: תכתבו לנו עוד בוואטסאפ 054-90-90-539, ואל הטלגרם אתם יכולים להצטרף. תכף נעלה איזה סקר מעניין. לגבי מה שקורה, בסדר?
0: זה יהיה סקר מאוד מעניין, אגב. אחד הסקרים הבאמת מעניינים. אגב, אם יש לכם רעיון לסקר, תגידו לנו ונרים פה סקרים, כן?
1: כן. זאת אומרת, בתחילת השעה הבאה
0: גם
1: נשיר שיר בשירה בציבור, אם בא לכם לעזור לנו לבחור, אז אתם מוזמנים ממש ממש לכתוב לנו גם, כי לבד אנחנו מתקשים לבחור את השיר הנכון.
0: קשה לנו לבד, בכלל קשה לנו לבד.
1: נכון. והטלפון שלנו כרגיל...
0: אתה יודע, לא טוב אותו אדם לבדו.
1: נכון. והטלפון שלנו כרגיל...
0: אנחנו לבדו בין כה וכה גם כשהוא בזוגיות. זה ההמשך של השיר.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: בסדר.
1: עוד מעט גם מאזין נוסף, ועוד מעט זה...
0: אתה רוצה קפה? אני כבר עומד.
1: לא, לא.
0: טוב.
1: זה לא השעה שלי. גיא מרגלית מפיק. ואנחנו כאן 9:30. אל תלכו לשום מקום.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: אין אפס מה
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אין אפס מעיין הגבס.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, ושעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל לפני שעה קלה. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. הסיבה לדחיית הדיון היא ביטחונית, לאחר ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אל תוך הלילה. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים כלים.

0: בלתי מאוישים ו15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראני. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן רב, כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז, בשעות הבוקר באופן אדיר צפוי שלג בחרמון.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הנה, הנה, הנה, רציתם שעה שנייה. בבקשה, הנה השעה השנייה.
1: רציתם, ביקשתם, קיבלתם.
0: הנה, 8:04 דקות.
1: מה שאתם מבקשים.
0: כאן אצלנו בבוקר יום שני בשבוע,
1: בוקר יום שני,
0: גיא מרגלית מפיק, ואנחנו כאן עד 9:30. חבר'ה, אתם מוזמנים להתקשר לחידון אקטואליה, כל אחד יכול, כל אחד
1: תרימו טלפון ותהיו איתנו בתוכנית הזאת.
0: עוד מעט נהיה מאזין נוסף, 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים בבוקר הזה מקציף חלב אלקטרה, מתנת מחסני חשמל לזוכה, וגם כמובן הוא יכול לבחור שיר אם הוא ירצה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: צריך לבוא פה ארבע תשובות, בסדר?
0: נכון, נכון, נכון, נכון. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו הבוקר בסוג של ל"ג בעומר השנה, סוג של. אתה מציין את ל"ג בעומר? לא.
1: לא.
0: לא.
1: אתה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. אז
1: אתה רוצה לעשות משהו זה? זה מדורה לעשות ביחד?
0: לא.
1: אפשר דווקא לעשות ככה מדורה של ההפקה כזה, ולהביא חברים, להביא זה.
0: אני לא מעוניין.
1: תביא את גיא, תביא את הילה, תביא את רחל, תביא את החברים.
0: לא, אני לא יכול. לא יכול. אני הייתי מביא את כולם, את כולם, את גיא, את רחל, את כולם, הייתי מביא למדורה, אבל אני באמת לא יכול.
1: בטח גיא יביא גיטרה, הוא מנגן נראה.
0: אוי, נכון.
1: מתאים לו גיטרה.
0: כן, בדיוק הטיפוס. אז זה בעניין הזה. ותכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. יש רעיונות למען השיר הבוקר? יש לכם רעיונות? אז תכתבו לנו.
1: יש פה רעיונות, ותמשיכו ותכתבו לנו עוד רעיונות בוואטסאפ.
0: נכון.
1: בטלגרם.
0: כן. טוב, אבל יש בעיה עם הל"ג בעומר, עם המצב הביטחוני והכל.

0: גם לא מרשים לעשות במירון את הלג בעומר. אולי אפשר, כאילו, נכון, אי אפשר להזיז את לג בעומר כי זה לג בעומר. זאת אומרת, כבר התחלנו לספור את העומר, אי אפשר פתאום להזיז את העומר.
1: נכון. נכון? עומר אתה לא מזיז.
0: גם את הלג אתה לא יכול להזיז, כי זה למד גימל.
1: בטח, זה בלתי.
0: אולי אפשר.
1: בלוח השנה.
0: אז את זה אי אפשר להזיז.
1: אז מה, תזיז את ההר?
0: לא.
1: אם הלג לא יבוא להר, ההר יזוז לאזור אחר בארץ.
0: בעיה.
1: אז מה נעשה? אז לא יהיה.
0: בעיה. למה אי אפשר באמת, במקום לג בעומר, מד בניסן?
1: כזה.
0: לא יודע מה, לחשוב יצירתי. בוא נראה, בוא נלך קדימה עם לוח השנה העברי. אני הולך קדימה, לעוד חודשיים.
1: כפה לב בתמוז, נגיד.
0: הנה, קג ב...
1: קגדילה, אפשר בקגדילה.
0: קג בתמוז, ממש ככה.
1: קג בתמוז.
0: קג בתמוז.
1: איזה יום זה נופל השבוע?
0: שלישי.
1: מה זה נופל השנה קג בתמוז?
0: קג בתמוז, נופל יום רביעי.
1: רגע, זה ערב קג בתמוז?
0: כן. בקד בתמוז, מי שרוצה ייקח חופש כבר, זה יהיה יום חמישי, קד.
1: הכיף הגדול שזה יוצא לך כבר גשר לסוף שבוע, לקה ולקו.
0: קה, קו, נכון, ונגמר הסיפור, וככה לא חייבים להתאפס ללג בעומר, ללג בעומר.
1: לא תמיד צריך לשבת בדיוק על התאריך.
0: נכון, אתם רואים שזה לא מסתדר.
1: שחק עם זה קצת.
0: שחקו עם זה קצת, זה מה שאני תמיד אומר. טוב, אחרי השערוריה שהייתה אתמול, אפשר לקרוא איזה שערוריה, שערה, סביב יום ההולדת של בן גביר. תגידו, נראה לך בן 50?
1: לא.
0: אגב?
1: לא.
0: הוא כאילו תמיד היה, אני חושב שהוא תמיד היה נראה בן 50.
1: אוקיי.
0: מה, הוא נראה יותר?
1: לדעתי כן.
0: כן. אבל תמיד הוא היה נראה ככה, לא?
1: לא, אז כשהוא החזיק את הסמל של רבין, הוא לא נראה בן 50.
0: אבל הוא בן 50 חגג ביום הולדת שעוררה ביקורת, ואשתו איילה בן גביר באמת התראינה ועונה לביקורת. בוא נשמע.
2: אבל אני אגיד לך, באותם אולפנים, כמו שאתה אומר, לא משנה מה היה קורה, הם היו יוצאים נגד. היא גם הראה אירוע קטן, הם אומרים, חצוף שהוא עושה אירוע קטן, זה לא יפה, זה לא מכובד. זה אירוע קטן, הם תמיד מתלוננים.
0: אני לא בטוח שאם היו עושים אירוע קטן.
1: באמת, הייתה שערה מאוד גדולה אם הם לא היו עושים אירוע. איך היא לא עושה.
0: סביב אירוע קטן.
1: בחלק המשפחה, צנוע כזה, כן.
0: הרי תמיד באולפנים, מה הם אומרים שם באולפנים האלה?
1: למה הם לא חוגגים בגדול? למה אנשים לא חוגגים בגדול?
0: תאר לך עוד יותר גרוע מזה, אם לא היו עושים אירוע בכלל.
1: בכלל זה כבר מחאה.
0: באולפנים היו משתוללים.
1: אנשים יוצאים לרחובות.
0: יום הולדת 50 לבן גביר ולא עשו שום אירוע.
1: כלום אתם לא עושים 50. זה בדיוק זה,
0: זה בדיוק
1: לא תביאו איזה עוגה, איזה משהו, תעשו אירוע.
0: בסדר. אז היא אומרת, תמיד התלוננו, ולכן זה לא משנה מה נעשה, זה תמיד יקרה. אוקיי, בסדר. כן, אבל מה שתפס באמת זאת העוגה, אותה עוגה עם חבל תלייה, זה קצת יותר תפס את העוגת חנק. אוקיי, אתמול עדיין היה אסור להגיד מי המאמן שחשוד בהטרדה מינית. אני חושב שכבר אומרים, או שהוא יצא עם זה.
1: אומרים, והוא בעצמו פרסם הודעה.
0: אוקיי, אבל לפני, אני רוצה לקחת אותך, רגע, אבל שנייה, במנהרת הזמן, אני רוצה לקחת אותך לזמן שאסור להגיד את שמו ולא יודעים את שמו, אוקיי?
1: כן.
0: אייל ברקוביץ'.
1: אייל זה צו ואיסור.
0: צו איסור פרסום.
1: כן.
0: וכולנו מכבדים צווי איסור פרסום. גם אייל ברקוביץ', בוא נשמע.
1: אוקיי, בסדר גמור.
3: יודעים מהרגע הראשון מי המאמן שנחקר במדינה? מה זה צו איסור פרסום? נהוג שאחרי שבן אדם נחקר, נותנים 48 שעות עד אפשר לפרסם את
4: השם. אבל זה מאמן הכי בכיר שיכול להיות.
3: כן, בוא נגיד שזה בטופ, כולנו יודעים.
4: לא, בטופ, מה זה בטופ שלושה מודונים הכי גדולים?
3: אז בוא נספר את הסיפור קודם כל.
4: הוא לא מפה, אז כבר יודעים.
3: הוא לא מפה, וזה לא פעם.
4: את השם שלו.
3: כן, אז האירוע הזה...
5: הוא סטיחון וזה.
3: האירוע הזה קורה אחרי משחק גדול.
4: הוא הפסיד אתמול.
3: אבל לפני זה היה לו משחק גדול של קבוצתו, והוא יוצא לבלות.
1: כן.
0: אז עדיין לא יודעים מי זה, זאת אומרת,
1: בזמן הזה שברקו מדבר, עוד לא יודעים שמדובר במכבי תל אביב.
0: כן, כן. אז ואולי זה...
1: תשמע, מי שלא מבין בכדורגל ורואה את המשדר הזה, לא מבין.
0: עושה זה, עושה גוגל.
1: כן.
0: מי הפסיד אתמול במשחק?
1: הפסידו, הרבה הפסידו, הרבה קבוצות הפסידו.
0: ואחת משלושת הגדולות? והוא לא מכאן?
1: שתי הראשונות ניצחו והשלישית הפסידה. כן, כן.
0: אוקיי, אחריה...
1: הכי בכיר, הוא אומר הכי בכיר, אני לא יודע אם הוא הכי בכיר.
0: מכבי תל אביב.

0: כת העלה סרטון של אזרחים תמימים, תראה, זה סתם אזרחים שקונים בסופר, באמת, אי אפשר, הם אותנטיים, לא משוחקים בכלל, שפשוט אומרים את דעתם.
1: הכל בתמימות, אתה אומר.
0: גם על הסל של המדידה, וגם בכלל על הקריאה.
1: במקרה עברה שם מצלמה, אתה אומר.
0: בוא נשמע.
2: לא ידעתי אפילו שזה עד כדי כך זול. טונה! 21.90? משלם.
3: ממש במחירים מעולים. כמו נייר טואלט, כמו שמן, כמו אורז.
4: זה מוצרים בסיסיים שיש כמעט בכל בית. פער משמעותי במחיר. לקחתי נייר טואלט, שכמובן זה מאוד שימושי, נייר סופג.
1: מאוד שימושי.
4: לקחנו קטשופ.
5: הנייר, המים, הכל. כל מה שהמאמי המוצרים הם מחיר ממש טובים.
6: מחיר יותר נמוך ממה שהייתי לוקחת, לסל של המדינה. אני מאוד מרוצה.
7: תודה לניר ברכת.
0: כן,
1: זה חשוב כמובן, כן, גם אתה,
0: כן, נכון, נכון, אתה תופס אנשים.
1: במקרה ככה.
0: זה כל הקטע, שזה מקריות, זאת אומרת, אתה מצלם אנשים בסופר, כולם ככה.
1: ככה אנשים זה, לא מתלוננים על זה שאדם יקר.
0: מה זה הטונה הזולה הזאת שניר ברקת?
1: 21.90 טונה?
0: מה זה הטונה הזולה הזאת שניר ברקת סידר לנו פה, רק ב-20 שקל?
1: יש פה קטשופ, בא לי עכשיו קטשופ, בגלל שניר ברקת עשה מחידות, ונייר טולט טוב, זה תמיד שימושי, אחרי כל הקטשופ והטונה.
0: שניר ברקת סידר לנו של הסל של המדינה של הניר ברקת, אז ממש תודה לניר ברקת על כל הדבר הזה. כי בסופר כשאתה קונה דברים אתה אומר,
1: אתה תמיד באווירה עולצת ונחמה ושמחה,
0: והודיה לניר ברקת,
1: לכבוד השר, בוודאי.
0: אז יפה, אותנטיות זה דבר חשוב. מה אנחנו עושים פה עם השיר הזה של השירה בציבור? נשאיר אותו?
1: בוא נשאיר, השאלה מה?
0: יאללה,
1: יש פה דור דניאל, בין החלומות.
0: בין החלומות, בין הזננה
1: שלנו, בדיוק זה. יש פה אריק סיני, דרך הקורקה.
0: כל יום יהיה דרך הקורקע ורק סיני, או יהיה יום כן, יום לא?
1: מי שמתמיד, מתמיד. יש פה את אימא ודני של גזוז, שיר ילדים כזה.
0: כמו אש של רמי קליינשטיין.
1: יאללה.
0: או אני אש של אילי בוטנר. אני אש זה טוב.
1: גם טוב, כן.
0: בוא נשמע דיווחי תנועה קודם.
1: עוד פעם דיווחי תנועה. אתה לא נמאס לך מהדיווחי תנועה, אתה?
0: אני רוצה לדעת לאן לא לנסוע.
1: ובזמן הזה להקליט ולחפש את השיר. כביש מספר, בוא ניתן לך ככה משהו מעניין. אתה רוצה לפנק אותך? אוקיי, אז הנה, כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס תנועה בכביש מספר 4 עמוס ממחלף רעננה דרום ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת השרון ועד צומת הדסים, וגם ממחלף דרור, הנה, דרור, ועד מחלף בצרה, ועדכון מכביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק, וממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם.
0: יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. אנחנו נותנים את המילים, אתם שרים יחד איתנו, נפתח גם מצלמות אם בא לכם. אנחנו בלייב צ'אט, בטלגרם, פותחים וידאו, מצלמים את עצמנו, שרים, ושרים ביחד. אני אש, אני רוח.
8: אני רוח.
0: לא מוכר, לא ידוע.
8: לא מוכר.
0: לא ידוע. אני שביל שעובר וחוזר אלייך.
8: אני שביל וחוזר.
1: זאת
0: אני
1: שים, ומי זה לידה שם? אוי, תפסיקו.

0: כל הכבוד לכם.
1: שלום גם לך בתוך האוטו רביב עם הכובע. איזה כיף זה.
2: יכולה להיות.
1: יוסי, גם הוא עם כובע, כולם עם כובע.

0: את לא יכולה להיות.
1: גם כתב וגם הלחין וגם שר אילי בוטנר ביחד עם רננקר.
2: היי מירב,
1: בוקר טוב לך, תודה שהייתם איתנו בלייב הזה.
2: תודה לך, מה העניינים מירב?
3: בוקר טוב, שלומכם?
2: אנחנו בסדר, מה איתך? מאיפה את בארץ?
3: אני מבאר שבע.
2: באר שבע?
1: באר שבע שבדרום.
2: What are you doing in באר שבע מירב?
3: באר שבע שבדרום, אני גרה פה, עובדת פה. אני תמיד שומעת אתכם כפודקאסט מאוחר יותר.
1: נחמד, כי זה עולה בספוטיפיי.
2: כי זה עולה בספוטיפי, אז את מחפשת אותה. רגע, תגידי, איך באר שבע בימים אלה? את אוהבת אותה?
3: אני תמיד אוהבתי את באר שבע.
1: את ילידת?
3: אני ילידת, כן.
2: בת כמה? מירב?
3: 41.
1: מה את עושה בחיים?
3: אני מזכירה במכללת סמי שמון פה מבאר שבע ומדריכת פילאטיס.
2: יפה. אז בערב בערבים את מדריכת פילאטיס?
3: נכון. ערבים, סופי שבוע.
2: מכשירים או מזרנים?
3: גם וגם.
1: קשה פילאטיס, כואב.
2: אני מת על פילאטיס.
1: כואב.
2: אם זה לא היה עולה אקסטרה כסף, הייתי עושה את זה כל יום.
1: אין לך אבל במסגרת המחוז
3: כושר. זה עולה אקסטרה. אין כסף, דרור, באמת.
1: או, בדיוק.
2: מירב, מירב.
1: מה, חסר לך את המחוז?
2: לכולנו יש בעיה של כסף.
1: מה, זה טור אחד שאתה כותב, אתה מעיף חודשיים של פילאטיס.
2: לא, זה עולה.
1: 600 מילה, כמה זה פר מילה?
2: זה עולה. תגידי רגע, אז את אומרת לנו מדריכת פילאטיס.
1: יפה. מה קורה עם באר שבע? אתם לוקחים אליפות השנה, מירב?
3: האמת שאני פחות בענייני כדורגל.
1: אבל העיר בטח כמרקחה עכשיו, זה שישה מחזורים לסיום.
3: לגמרי, אני גם גרה ליד האצטדיון, אז בכלל.
1: וואו, טוטוטרנר, אצטדיון כיפי, הייתי שם, כן.
2: איזה יופי, אתה יודע, באר שבע, אני לא הכרתי את הסצנה, אבל היא עיר אוניברסיטאית, שכאילו...
1: בטח, שנים.
2: לא, אבל שהבן שלי עכשיו שם.
1: כן, כן, כן.
2: אז הם הולכים, יש להם מסיבות שם, וזה כמו בסרטים של ארצות הברית, שרואים את ה...
1: קולג' כזה.
2: כן, הולך לקולג'.
1: לא, באר שבע ידוע. חיי לילה מטורפים וצעירים וסטודנטים, אוניברסיטת בר גוריון, בן גוריון, אוניברסיטה מעולה.
3: מטורפים, לא הייתי אומרת, אבל בסדר.
2: לא, יש, אז את לא יודעת. יש להם מסיבות...
1: של הסטודנטים? בטח.
2: מסיבות גג.
3: אולי אני לא בגיל כבר, כן.
2: כן, את גם לא סטודנטית.
3: הייתי. זה גם קרה.
2: כן. טוב, יפה.
3: עם בן זוגי והילדים.
2: ותגידי, אתם נוסעים לתל אביב? כל כמה זמן אתם נוסעים לתל אביב?
3: האמת שדווקא די הרבה, יש לנו איזה אחת לשבועיים, שלושה.
2: למה? מה? למה?
3: חברים, ים.
2: אין ים בבאר שבע.
3: נכון. עכשיו
1: באשקלון אבל.
2: אשקלון, אשדוד.
3: כן, אבל תל אביב יותר, גם אשדוד, אבל תל אביב יותר כיף.
1: כן. מגיעים ברכבת, נו מה זה, כמה, שעה?
3: כן, לא סיפור. יאללה,
2: אפשר את החידון,
3: אני מפקד.
2: כן, כן, כן.
1: סליחה.
2: הדבר הזה, כן. מזמן לא דיברנו עם בן אדם מבאר שבע.
1: סליחה שהתעניינו בך, כן. פשוט רצינו ככה לחוות קצת, אתה יודע, באר שבע וזה, בכל זאת, לא כל יום אתה פוגש.
2: חידון, חידון. אז תקשיבי, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. אם את לא יודעת מה שתגידי עבור, ואת צריכה לעבור את המאזינים הקודמים, אם את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר. מירב, יש לך שיר בראש?
3: כן, בא לי משהו של ריאנה.
2: אוי, אני אוהב ריאנה.
1: כן,
2: יופי.
1: בואו מת על ריאנה, בואו מעריץ ממש.
2: רק אני אפילו לא יודע איך לכתוב אותה באנגלית, איפה ה-H לשים.
1: זה כאילו. ישלים לך כבר אחרי ה-RI לדעתי.
2: נראה, נראה שנגיע לזה ואז נדבר. הנה זה בא.
3: יאללה.
2: מירב.
1: את צריכה לעבור ארבע תשובות, קדימה.
3: ארבע תשובות, יאללה.
2: הנה זה בא. 3, 2, 1. מי הבן של מריה הקדושה?
3: ישו.
2: כן, מה השם של רעיית ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט?

0: גילת
1: בנט. כן, כן. באיזו מדינה פותחה שיטת ההשקיה בטפטפות?
0: ישראל.
1: כן, לחוף איזה אגם נקברה רחל המשוררת?
0: כנרת?
1: כן, באיזה איבר עושים מניקור?
0: ידיים,
1: כן, איזו להקה שרה Don't Stop Me Now?
0: קווין.
1: כן, באיזה עיר התקיים השנה אירוויזיון?
0: וינה.
1: כן.
2: נהדרת.
1: אוי, מירב.
2: מה זה הדבר הזה? איך ככה באת מבאר שבע ולקחת פה שש תשובות?
1: יפה מאוד.
2: מירב, נתת בראש.
0: איזה כיף.
2: סליחה, שבע תשובות. למה שש? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. כן.
0: מה עם המכונת קפה בעצם?
2: בוא נראה, כי אנחנו לקראת הכרעה, ויכול לבוא מישהו לעשות שמונה או שבע.
1: ריאנה, את רוצה?
0: רוד בוי.
2: רוד בוי.
1: איך אני
2: כותב
1: רוד, נו?
2: רוד,
0: R-U-D-E.
2: ילד חצוף, רוד בוי.
0: נכון.
2: כן.
1: רוד בוי.
2: הוא ילד גס, חצוף, רוד. כמה פעמים שאני שמעתי, why are you so rude?
1: Don't be so rude. This one?
0: Yes.
1: מירב?
0: This one, exactly.
1: Have a good day.
2: לגמרי, מירב, היה כיף לדבר איתך.

0: ריאנה ורוד בוי.
1: זה מרב
0: ביקשה. לדעתי, אנחנו נהיה עוד מאזין בהמשך שיכול להקות את כולם ולזכות בפרס.
1: עכשיו בא מישהו או מישהי ועושים שמונה תשובות, זו דרמה ענקית.
0: ויקבל לידיו את הפרס שלנו לבוקר הזה, מקציף חלב אלקטרה של מתנת מחסני חשמל. יש עכשיו מבצעים מטורפים במחסני חשמל. אז אנחנו ניתן את זה כפרס לזוכה בבוקר הזה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני לג בעומר ומדורות, אמנם פחות מדורות, אבל כולנו זוכרים מפעם שהיינו סביב מדורות, איזה טיפוסים מסתובבים שם ליד מדורה, איזה טיפוס אתם סביב המדורה, האם אתם הבחור עם הגיטרה או הבחורה יש את הבחורה שמחפשת, נכון?
1: מה היא מחפשת?
0: מה?
1: מה היא מחפשת?
0: מה?
1: מה היא מחפשת?
0: מכיר?
1: מה היא מחפשת, דרור? תגיד לי, מה היא מחפשת? מה?
0: לא יודע, שמדורה ולילה.
1: והגברים לא מחפשים? יש גבר שמחפש.
0: בסדר, אני נותן...
1: כולם מחפשים, כולם מחפשים.
0: כן, אבל אני נותן אפיון לבחורה שמחפשת, שהיא נודדת.

0: כזה בין מדורות, והיא רואה את זה.
1: כן, כולם מחפשים. כל הזמן מחפשים. חלק מוצאים, חלק לא מוצאים, מחפשים.
0: נכון, אבל במדורה זה זמן מצוין לחפש.
1: נכון, כן.
0: מדורה היא כמו...
1: גם מקום טוב למצוא, אגב.
0: בדיוק מה שאני אומר.
1: כן, נכון.
0: כן, נכון. ואתה יכול לנדוד, את יכולה לנדוד בין מדורות, זאת אומרת, אם במדורה אחת זה לא עובד.
1: לא מחויבת למדורה.
0: לא מחויבת בכלל.
1: ממש לא.
0: יש מדורה עם אנשים שזה לא מוצחן בעינייך, זה כתפוס.
1: נגמר האירוע פה, עוברים למדורה, ממדורה למדורה.
0: קדימה.
1: כשאת אש,
0: את אש.
1: אש, את אש.
0: כשאת אש, את אש. את אש.
1: כשאת אש, את אש.
0: נכון, אבל אני אומר...
1: כשאתה אש, אתה אש. אתה בוער, משהו בוער בך.
0: ואת יכולה בסוף המדורות להיות אשת איש.
1: אשת איש.
0: נכון. אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על מה שקורה ממש עכשיו בפרויקט בריגה איינשטיין, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, בשכונת כוכב הצפון בנתניה. יש פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש, בין 13 קומות.
1: יש שם גם דירה לדוגמה, אגב.
0: כן, אפשר לבוא לבקר אותה.
1: כן.
0: אגב, אם אתם רוצים פרטים, אפשר בכוכבית 5811.
1: נכון, מדובר במיקום מנצח עם מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות, חוף הים ויציאה מהירה לכביש החוף. מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות, כ-120 מטר רבוע עם מרפסת ענקית, 20 מטר רבוע מרפסת ומחסן צמוד, או בדירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע פלוס 20 מטר מרפסת ומחסן צמוד, ושתי חניות. המחיר ההתחלתי של בפרויקט הוא 3,080,000 שקלים. כל הפרטים, כוכבית 5811.
0: יש דירה לדוגמה, אפשר לבוא לבקר, כוכבית 5811. זה פרויקט בריגה איינשטיין. נצא להפסקת פרסומות קלה, תכף ממשיכים.
2: 90 FM. עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעים זו הבחירה.
8: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אורז כותב בטלגרם, ההוא שכל שנייה אומר שהתפוח אדמה מוכן וצריך להוציא אותו.
1: כן, כן, כן. הוא מגלה אחריות, בטח, כן.
0: שלום אורית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר אור.
0: זה בוואטסאפ ובטלגרם, שנייה אורית, אנחנו בענייני הטיפוסים שמסתובבים סביב מדורות.
1: אילן כותב בוואטסאפ, הטיפוס שתמיד מכריז, זה לא מתאים, זה לא עץ דליק, זה לא ידלק.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה פורמייקה, פורמייקה, כל מיני כזה.
0: לא, את זה אל תשימו, את זה אל תשימו.
1: זה לא, זה לא, זה לא.
0: זה לא, זה לא. לא, לא, לא, זה לא, זה לא.
1: ואת זה תשאיר לסוף. כן, נכון. זה לא לעכשיו, זה כזה צריך זמן, זה צריך זמן.
0: הוא מהנדס האירוע. אורית, אורית מניין?
1: היי אורית.
2: חולון,
0: חולון הרחוקה, כן?
2: רחוקה.
0: כן. איך הבוקר בחולון? פקוק, סגרירי, מעט פקוק.
1: את עוברת דרך כיכר הדמעות שם?
2: כמובן.
0: המזג האוויר, את מבינה אותו? תסבירי רגע משהו על מזג האוויר שיש בחוץ.
2: בחוץ יש שמש, אבל יש גם רוח מאוד קרה.
0: איך את מסבירה את זה כמטאורולוגית מומחית?
1: כמי שבטח כן, עבדה לא מעט בשירות המטאורולוגי של ישראל.
2: מדינה מטורללת, זה מה שיש.
1: את אומרת, בוא נפיל את זה על מדיני, בוא נפיל את זה על המדינה.
0: מעניין.
1: אם יש משהו שאי אפשר להפיל עליה, לפחות את החזית מזג האוויר תשאירו.
0: מה את עושה בחייך, אורית?
2: אני עוזרת אישית.
0: עוזרת אישית, פרסונל טריינינג, לא. פרסונל...
1: לא, לא מאמנת אישית, עוזרת.
0: עוזרת. פרסונל אסיסטנס.
1: כן, עובדת איפה? בהרצליה, לא?
2: נכון.
0: איך אתה יודע איפה היא עובדת?
1: אני זוכר את קולה.
2: אנחנו מכירים כבר.
0: אשכרה. אז ההוא שאת עוזרת לו אישית, הוא כבר בהרצליה?
2: הוא גר בהרצליה.
1: הוא גר בהרצליה, את עוזרת שלו אישית, ואת באה מחולון.
2: יש.
0: אוקיי, טוב. ממה את נהנית ככה חוץ מהעבודה? מה עושה לך ג'וי בחיים? למה היא משלב אנגלית?
2: טיולים.
1: מוזר מאוד.
0: כן.
1: Very strange.
0: טיולים. כן, איזה טיולים בארץ, בעולם?
2: גם וגם, גם וגם.
0: מה הטיול האחרון בארץ שעשית ואמרת, וואו, כזה עוד לא ראיתי פה.
1: דווקא הייתי שואל על העולם, אבל בסדר.
0: רגע, שנייה, לא בארץ, כי זה מעניין אותי.
2: הייתי במזכרת בתיה ביום שבת.
0: איזה טיול למזכרת בתיה?
1: מזכרת בתיה זה טיול שכמובן כל אחד צריך לעבור. הרי זה מתחלק לטיול אחרי צבא, אנשים עושים עוד דרום אמריקה או מזכרת בתיה, זה ידוע.
0: לא, גם האנשים מהעולם אומרים איפה אתה זה, אומר אני נוסע השנה לחול.
1: השנה איפה אתם השנה? אנחנו השנה החלטנו כל המשפחה, כן, לעשות מזכרת בתיה, לסמן וי על זה. זאת העונה אגב, זאת העונה. הרבה ישראלים, אבל כן.
0: מה יש לך במזכרת בתיה שאין לך בכל מקום אחר שאינו מזכרת בתיה?
2: למה? למה
0: ככה? לא, אני לא יודע, אני שואל.
2: טיול ככה.
0: טיול למזכרת בתיה.
1: טבע? נחל? משהו קורה שם? זאת אומרת, כאילו, עם איזה...

0: מוכרת, אתה יוצא מהאירוע.
1: זיכרון
2: יעקב כזה,
1: שיש כמו
2: מדרחוב.
0: היא רוצה לגוון קצת בטיולים, יש לו כל הזמן רק זיכרון, זיכרון.
2: איך מי בחר את היעד של מזכרת בתיה כטיול? פשוט נעזוב את כל מה שאנחנו עושים.
0: מי הבן אדם הזה אצלכם בבית שם בסלון כשישבתם וחשבתם שאמרת חבר'ה, עזבו הכל, עזבו הכל, תקשיבו שנייה.
2: נחל דוד, לא.
0: שכחו מהכל.
2: סכנה, לא.
0: מאיזה סכנה? את הילד, את כוח הייטיז. מזכרת בתיה, זה עכשיו הדיבור הכי חם והכי חזק, שתבינו. והגדולה זה לנסוע לפני שכולם באים לשם.
2: ולצאת לפני שיוצאים מהר, כדי לא להיות כמה פרקים
0: ביציאה. בטח, בטח, בטח. כל הלחץ שיש שם בכניסה אחרי זה, וכל שם מלא, ורשות הטבע והגנים כמובן מודיעה, חבר'ה, לא להגיע יותר למזכרת בתיה.
2: תפוס, יערות קקל.
0: ולכל האזורים שאף אחד לא הולך לכנרת, לא יודע לאן, אבל מזכרת בתיה, זהו.
2: יערות קקל, איך קוראים להם? אומרים מהשנה, מזכרת בתיה.
0: בטח.
2: חבר'ה, זה עמוס.
0: ואם אתה מתכנן, צא שעתיים קודם אפילו, כדי לחסוך את כל
1: טוב,
2: כיף, נכון, נכון, יופי. העיקר שאת נהנית, אורית, זה נהדר.
0: זה הכי חשוב, בסוף זה הכי חשוב.
2: יופי, תראי איפה אנחנו ניצבים, אורית. אנחנו ניצבים בחידון אקטואליה.
0: פה יש סיפור, פה יש אירוע. יש פה אירוע.
2: פה יש אירוע כזה שכבר ענו, היו מאזינים ענו, אבל את יכולה לעבור את כולם, ואת יכולה לזכות בפרס הגדול. ואם את עונה על חמש, את גם בוחרת שיר. יש לך שיר?
1: אני חושבת על משהו.
0: אוקיי, אוקיי. את צריכה לעבור פה שבע תשובות, זה לא מעט, אבל זה אפשרי, זה אפשרי, כן?
2: כן.
0: אתה יודע, שיא כל הזמנים הוא שמונה, אז זה הכל יכול להיות.
2: בואי נראה.
0: בהצלחה שיהיה, כן.
2: הנה זה בא.
0: משימה, יש פה משימה.
2: בהצלחה. ברפואה, מה עם שלושת האיברים בקיצור א' א' ג'? אף
1: אוזן גרון.
2: כן, באיזו עיר נמצאת האקדמיה ללשון עברית?
1: ירושלים.
2: כן, מה היה מספר החולצה של משה סיני בהפועל תל אביב?
1: עבור.
2: מה המרכיב העיקרי בממליגה?
1: פירס.
2: כן, איך קוראים לדמות שגילם פולי בגבעת חלפון עינה עונה?
1: עבור.
2: איך קוראים לבננה בערבית?
1: בננה, מוז.
2: נכון, מה פירוש המילה טאטה ביידיש?
1: סבא.
2: לא.
1: אבא.
2: זה לא סבא.
1: אבא.
2: זה אבא, אבא זה בסדר, נכנס.
0: 2, 3, 4, 5 תשובות.
2: יואו.
1: די.
0: כן, כן, כן.
2: רגע,
0: כן.
2: מה לא ידעת?
0: לא ידעת, משה סיני באפול תל אביב מספר 7, האגדי.
2: זה ידוע.
0: כן, איזה שחקן, איזה כיף, משה סיני.
2: אוקיי.
0: וממליג הטירס.
1: אמרתי.
2: אמרה, אמרה.
0: אה, אמר טירס, אוקיי. אה, סליחה, מה שלא ידעת זה בגבעת חלפון פולי, זה סרג'ו
2: קוסנצה. סרג'ו קוסנצה.
1: כן.
2: בא לך לבחור שיר?
0: הנה, זה גם יפה, 5 תשובות, זה שיר.
1: אני אבחר את טונה, הכל יעבור.
0: אה,
2: יפה,
0: יפה. הכל יעבור, כן, טונה.
2: למה דווקא, למה דווקא?
1: לא יודעת, סתם בא לי על הטונה.
2: כן, גם זה יעבור, לא הכל יעבור.
1: גם זה יעבור, נכון.
2: שיר עם 10, את אומרת.
0: כן.
1: שיר חמוד.
0: אורית, אם בא לך לשלוח לנו לוואטסאפ תמונה שלך ממזכרת בתיה, בטח הרי ציינתם שם לא מעט.
2: ביי אורית, להתראות.
0: אז תעשי את זה.
1: אחלה יום, תודה לכם.
0: תודה, תודה. גם איתך.

0: יואו. יואו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: הייתי מתחיל עם יואו.
1: כן, כן, כן, כן.
2: או. מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה.
1: אה?
0: יואו.
2: אם זה כואב, אז זה כואב.
1: יואו.
2: אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב.
1: יואו.
2: קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה.
0: יואו.
2: בעצם פאק את בת זונה.
1: יואו.
2: יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב.
0: יואו.
2: גבר, עם מה הוא מתמודד?
1: יואו.
2: רגשות אשם, רחמים, לב בודד.
0: יואו.
2: אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: איזה חלום. להקת עדן, אייל ברקן, כמו הל קוגן, כמו הנקובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן.
1: אגב, נדב מזכיר לנו ש... ליאור מילר, שהוא מזכיר אותו שגם זה יעבור, היום מנהל של טונה.
2: וואלה.
1: כן, לא ידעתי.
2: איזה כיף.
1: יו, ממש יו.
2: הכי יו.
1: זה גולש לחיים גם?
2: מה?
1: נניח אתה עם חברתך.
2: נו.
1: אשתך.
2: נו.
1: ואתה אומר לה, תכני חביתה יו.
2: אה, דיבור של היו גולש לחיים.
1: ואתה אומר לה...
2: אני בטוח שראפרים מדברים ככה בבית.
1: ואז היא אומרת לך, תרצה גם קפה יו?
2: עזוב את זה, תחשוב ראפר הולך להספיד מישהו בבית עלמין. הוא היה איש טוב יו, אהבנו, נתן את כל קולו, היה חבר אמת יו. יש פה הודעה קולית יו.
1: באמת?
2: הנה, נשבע. נודר.
3: תמיד היה במדורה את זה שיש לו את הגזע הכי חזק והכי... שמחזיק הכי עד הבוקר. ותמיד הבנים שאני הייתי בילדות היו עושים את המדורה הכי הכי גבוה ושמים תמונה של ערפאת או היטלר בסוף.
1: נכון, נכון, נכון.
2: והנה עוד אחד.
1: רגע, רגע, לאט לאט.
4: במקום הזה, איזה חבל, שם היה יותר טוב. תראה איך הם נהנים. אם היינו עושים שם זה היה יותר טוב. חמודה, אם את רוצה לעשות שם, בואי יותר מוקדם, תפסי את המקום, תתחילי לעשות את הדברים, וזהו, אל תבואי בטרוניות כאלה.
2: קורס אותם, צודקת, שרון שלך.
1: אוי, זה מעולה, נכון.
2: להוריד שלך את ההודעה הקודמת.
1: נכון, נכון, נכון.
2: יש פה הודעה לא קצרה, בואו ננסה, או שבהמשך, היא דקה ורבע.
1: רגע, רק נגיד כן, שאנחנו גם בטיפוסים סביב מדורות, כן? מה, אתה רוצה ישר לזרוק עוד אחת על עוד הודעה?
2: אני משהו מוכן, אני מוציא, דרור. הבנים כמובן שמתנדבים לחבות את המדורה בכיבוי צופים, גלית כותבת.
1: טוב,
2: מה מתנגן? משהו מתנגן לי.
1: מה מתנגן? זה ממני?
2: כן.
1: אוי.
2: יו, אתה אימא שלי.
1: למה האפליקציה הזאת מנגנת לי? וואי, זה ממש נורא.
2: כן, כן, בדיוק ככה אימא שלי. למה זה מנגן לי?
1: לא יודע, אני פותח אפליקציה סתמי.
2: מה, זה אולי לחצתם? רגע, זה שלי? כן, זה שלך, את מחזיקה פלאפון שמצלצל ביד, של מי הוא יהיה? של מי הוא יהיה? את מחזיקה את הטלפון שהבן והוא מצלצל. רגע, זה שלי? זה ממני? כן.
1: כן, עוד טיפוסים. רצית להשמיע הודעה או שוויתרת על הרעיון?
2: אז זהו, אז יש פה, אני משמיע, איציק שם.

0: הלך, בוא נראה את זה.
1: כן.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אני זוכר שאנחנו היינו חוגגים לג בעומר, אז באחד הלג בעומר בכיתה איי, אני חושב זה היה, אז עשינו מדורה, וכל אחד הביא תפוח אדמה, ואחד ההורים הביא מגריפה, עם מקל, בסוף הזה להוציא את התפוח אדמה מהמדורה. רק שאבא, גאון הדור הזה, בלי כוונה, מה הוא עשה? הוא פשוט, מרוב שזה היה אש כל כך חזקה, הוא בא כאילו... כביכול למשוך את התפוח אדמה והתפרק לו המקל עם המגריפה לתוך המדורה וכל המקל של המטאטא נשרף. קצת היה בא אחרי זה להוציא את התפוח אדמה מהאש, כביכול לא נשאר מקל של המטאטא.
0: וגם הברזל
2: אחלה יום, ולמי שעושה מדורה בזהירות, סכנה, רוחות.
1: טוב, בסדר, בלי אזהרות.
0: לא, אבל נחמד, יפה, אני אוהב אורות בטיחות.
1: אורות בטיחות, בסדר, אבל אתה לא...
0: גם איך אתה מוציא לך את הברזל של המגרפה, את המגרפה עצמה, זאת המקל.
1: נכון.
0: אתה צריך לחכות לסוף האירוע, שיתקרר הכל, כן.
1: נכון. או שאתה מוותר עליה.
0: אני אוהב מגרפה, איך אני אוהב מגרפה?
1: למה?
0: איזה כיף זה מגרפה.
1: זה לא מקלי עבודה אהובים עליי.
0: זה מסדר יפה את האדמה, ואתה מוציא את האבנים ואת העשבים.
1: אם היא טובה, היא טובה. מגרפה כשהיא טובה, היא טובה.
0: מגרפה כשהיא טובה, היא טובה.
1: כשהיא חדשה, נניח, אז היא כיפית.
0: זה כיף, אני דווקא את הישנות של סבא שלי, שיש אצלי כלי עבודה של סבא שלי, אתה יודע איך אני אוהב את זה?
1: באמת?
0: איך אני אוהב את זה, זה גם עם מתכת יצוקה והברזל, הכל כזה טוב, איכותי כזה של פעם.
1: מגרף?
0: כן, בהחלט, וגם יש לי את האוסף הזה של הזרדים, שהוא כזה גמיש כזה, הפלאפי הזה כזה, שהוא חמוד.
1: אולי בגלל זה אין לך זוגיות.
0: יכול להיות שאני מזוגיות עם מגרפה.
1: לא, לא, כי אתה כל היום עם מגרפה והזה, במקום להסתכל קדימה.
0: כן, יכול להיות.
1: לבטא קצת על
0: מגרפה. מה מגרפה, כן.
1: מה?
0: כן, בסדר.
1: תשמע רגע.
0: לא סיפרתי לך מה היחסים שלי עם המקדחה.
1: זה שעת בוקר, זה כבר לספוטיפיי. קנינו כמדינה, כן? כמדינה, קנינו שתי טייסות חדשות, אישרו את התקציב שלהן, ותראה, אתמול תיארו את מה יש, איזה מטוסים יש, ואני חושב שמגיע לנו משהו, זאת אומרת, מגיע לנו, אז אנחנו משלמים על זה, בסופו של דבר.
0: נכון.
1: קחו אותנו סיבוב. כאילו, בסופו של דבר,
0: עזוב סיבוב, סיבוב זה too much, יש לך הרבה אנשים. תכתבו לי בשמיים תודה מהשן.
1: או?
0: תכתבו לי תודה.
1: אם אפשר, לא כל המטוסים.
0: תודה על כספי המיסים שלכם.
1: נכון, אבל למה לא... אתה יודע מה, רק לראות אותם, כאילו לראות את המטוסים, תציגו אותנו ביום העצמאות.
0: תעשו מטס נמוך מעל כל הארץ.
1: לא, אני רוצה לראות אותם לגעת.
0: הנה הסחורה, הנה מה שקניתם.
1: או לבוא לחצרים או הטבר.
0: זה יהיה קשה, קשה טכנית, כי יש לך הרבה אנשים שיבואו
1: ולגע. לעבור ליד המטוס, לראות אותו.
0: זה ייקח חודשים, יש לך 10 מיליון איש.
1: לא כולם רוצים, אבל אני, אתה יודע, זה...
0: אני אומר, תעשו משהו מייצג, תעלו לשמיים, תכתבו משהו, תעשו איזה משהו.
1: זה גם, נכון, אנחנו קנינו את זה, זה שלנו. כמו שאתה מקבל משהו חדש, כאילו, מהניילונים, אפילו שזה של הילד או וואטאב, זה לא שלך.
0: אתה רוצה לראות מה קנית, אתה רוצה להרגיש את הדבר, אתה שם לנו את הכסף.
1: זה כספי מיסנו, חבר'ה, מגיע לנו משהו בדבר הזה.
0: אז אנחנו רוצים להיות חלק מזה, נכון? מה זה, ושילמתי על משהו ולא ראיתי אותו?
1: נכון. ויש עכשיו גם את, טוב, בעניין אחר, ראית שתנובה, הרי דיברנו על זה כאן, שתנובה רוצה להעלות את המחירים של כמה גבינות, ואת זה, לקראת שבועות, וזה.
0: יש שם חמאה, יש שם חלב, יש שם...
1: לא שמנת, שמנת היא בפיקוח, אבל יש...
0: לא, גם את השמנת, אמרנו.
1: לא, אמרנו, אבל...
0: שמנת חמוצה, מתוקה, מתוקה.
1: היא בפיקוח, אז זה משהו אחר. אבל היא רוצה להעלות...
0: המסובסד גם יעלה.
1: אז שופרסל אומרת לתנובה, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
0: כן, ראיתי, אז לא יהיה את המוצרים האלה.
1: אז לא הבנתי, כאילו, למה, איך זה עובד הדבר הזה, ששופרסל אומרת לתנובה, מה לעשות?
0: לא.
1: מי יותר חזק?
0: לא, לא אומרת לה מה לעשות. היא אומרת לה, העליתם? אנחנו לא משווקים את המוצרים שלכם.
1: אנחנו לא נמכור את זה.
0: כן, אצלנו לא יהיה, ועכשיו יש לנו לקוחות באים.
1: נו.
0: לא יקנו את המוצרים שלכם.
1: כי אין.
0: כן. וזה בטח ישבור את תנובה.
1: מי יותר חזק בקטע הזה? אני מה? חשבתי שתנובה יותר חזק.
0: אתה יודע, יבוא עכשיו לקוחות לשופרסל.
1: נו.
0: שלא משווקים ומוכרים את זה.
1: אז יקנו גבינה אחרת.
0: אבל אם מישהו רוצה את זה ספציפית, אז גם לא יהיה לו.
1: אז הוא יעבור סופר בגלל זה?
0: לא יהיה.
1: זהו, השאלה היא הצרכן.
0: יש אנשים שלא זזים מהקוטג' שלהם.
1: אני לא זז מהסופר שלי.
0: יפה.
1: אז השאלה היא מה יותר חזק בשביל הצרכן.
0: נכון.
1: המוצר או המקום או הפלטפורמה.
0: שישימו את המוצרים ויכתבו שלט, שימו לב, המוצרים האלה, המחיר שלהם עלה עכשיו.
1: לא, אם הוא לא רוצה, אם הוא מתנגד לזה, הוא רוצה להוריד את תנובה, אז הוא לא יכול לעשות.
0: לגמרי את המוצרים, ואז הלקוח שכן רוצה לקנות את המוצרים,
1: ילך למקום אחר.
0: ומוכן לשלם את עוד כמה גורות, אז אין לו את המוצרים.
1: אין אותם מוצרים, אבל הוא יכול ללכת למקום אחר לקנות אותם.
0: כן, אבל אתה כאילו פוגע בלקוח.
1: לא, אבל שופרסל חזק, הוא יכול להזיז את השוק.
0: או שישים במחסן מאחור, תמיד יש להם במחסן, ואם מישהו ממש מתעקש, איך אין אבל את זה, אני קונה את זה, בוא, בוא, בוא, בוא,
1: אני אתן לך את הגבינה הזאת.
0: אנחנו לא אמורים את זה.
1: כן, זה עולה הרבה, אבל זה...
0: זה כבר כזה בקומבינה.
1: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תודה רבה. גיא מרגלית הוא שמפיק, בטח שמתם לב שזאת הפקה של גיא מרגלית, האירוע הזה.
0: אתה ישר מרגיש, כן.
1: נכון, מרגישים את זה בכל מקום אחר.
0: זה הכל באוויר.
1: ואת השעה הזאת נסיים עם שיר הנקומטי.
0: אז זהו, אז TM מהטלגרם, הוא שלח לנו את ההקלטה הזאת, וזה נשמע ככה.
3: שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
0: יפה מאוד.
1: ואחרי תשע נמשיך.
0: תודה TM.
1: תודה לכולכם. אתם אנשים יקרים.
0: הצעה לסקר, טל כותב.
1: מה?
0: אוהב מגרפה או לא אוהב מגרפה?
1: יאללה, נעשה.
0: יאללה, הנה, על האש.

0: אשפי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל, אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מגבולה.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', שכי ישראלי.
10: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב להפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן וחיזבאללה, דיון הקבינט המצומצם שהחל אמש נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. בעקבות כך בוטל הבוקר ברגע האחרון יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, כתב הלילה לשופטי ההרכב כי נתניהו נדרש אתמול להיות עד השעות הקטנות של הלילה.

0: בהתייעצויות ביטחוניות, והיום נדרש להמשך לוז ביטחוני מדיני שנסיבותיו הועברו במעטפה סגורה. ישראל חותרת להגביר את הלחץ על חיזבאללה ומדינת לבנון בהמשך החודש, כך דווח הבוקר בעיתון לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
1: מקורות לבנונים העריכו הבוקר כי ישראל לא תאריך את הפסקת האש בלבנון בהמשך החודש, זאת לאור העיכובים בפירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווח, בהנהגה הלבנונית לא מעוניינים במפגש ישיר עם ראש הממשלה נתניהו. בתוך כך דווח כי המפגש השלישי בין נציגי ישראל ולבנון יתקיים ברביעי או בחמישי ויעסוק בביסוס הפסקת האש.
0: מספרי גיוס נמוכים מהציפיות למסלולים החרדיים במהלך יום הגיוס אתמול. לנצח יהודה התגייסו 85 חיילים לעומת צפי של כ-140. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 חיילים, כשהצפי עמד על למעלה מ-100. מנגד, לפלוגת חץ בצנחנים התגייסו אתמול 27 חיילים בהתאם לצפי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי במערכת הביטחון מערכים שבימים הקרובים התווספו מתגייסים נוספים במסגרת השלמות גיוס. היום מתקיים יום גיוס נוסף לחרדים, הפעם למסלולי תומכי לחימה. עוברים לכלכלה, המסחר במתח נפתח הבוקר ביציבות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
2: שבוע המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.94 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשהחשש מפני החזרה למלחמה מרחף באוויר. החוזים העתידים על המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתכנס ל-$100 לחבית.
0: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב, זאת השעה השלישית בבוקר יום שני, 9:05. מה העניינים? מה שלומכם? בוא נראה, בוא נראה. כולם כאן? יופי. אז יאללה, אם כולם פה אז אפשר להתחיל.
2: מה זה שעה שלישית של יום שני, כן?
1: כן,
2: זה עוד לא הרגע הזה בשבוע ששעה שלישית יום שלישי, זה יהיה מחר.
1: זה יהיה מחר.
2: בדיוק בשעה הזאת.
1: אבל היום אנחנו על יום שני בשבוע, קצת לפני ל"ג בעומר, ומחר בעצם זה הל"ג עצמו. והבוקר אנחנו בעניין ל"ג בעומר, דיברנו על טיפוסים שמסתובבים סביב ל"ג בעומר, סביב המדורה. מי הם הטיפוסים האלה והאחרים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם. אגב, אל הטלגרם התווסף דותן.
2: בוקר טוב דותן.
1: בוקר טוב לך. ואפשר להצביע בסקר שלנו, לסקר המגרפה הגדול

0: שאתה יודע שחלקנו אוהבים מגריפות וחלקנו לא אוהבים מגריפות. אני עכשיו מצביע, אני כן אוהב מגריפה.
1: בטח.
0: ולכן אני מצביע, ואני לא רואה את ההצבעה, את ההתפלגות.
1: אתה צריך אחרי שלחצת וי, ללחוץ ווט, למטה.
0: אה, הצבעה.
1: כן, הם שינו את זה, לא יודע למה, לא מספיק.
0: למה אני 100%? אה, כולם אוהבים מגריפות?
1: כרגע רוב, כל המצביעים שהצביעו,
0: אני בהלם,
1: הצביעו שהם אוהבים מגריפה. זה סקר חשוב.
0: אז אני אומר ככה, לכל לא אוהבי המגריפה, הצביעו, הצביעו והשפיעו.
1: וגם אני יכול, תשמיעו את כולכם.
0: אני יכול להבין את לא אוהבי המגריפה, כי מגריפה היא מסוכנת. אם אתה דורך עליה, היא יכולה לדפוק לך את הראש.
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע מה? אם דרכת על מגריפה וחטפת בראש, כנראה שמגיע לך. בדיוק.
0: נכון. לא כמו מטטה, מטטה לא עושה דברים כאלה.
1: לא, מטטה לא.
0: יאה עושה, אבל חלש.
1: מטטה ומגב פחות. הבעיה מטטה ומגב זה שהם נופלים, הם עושים רעש חזק, מקפיץ מאוד, מפתיע. ומנסים גם לקום, כאילו הוא מנסה, הוא נותן כמה דפיקות המטטה על הרצפה. כן, כאילו הוא מנסה לקום.
0: נכון, נכון. אבל המגריפה באמת זה, ויש כאן כאלה שהם אדישים למגריפה, זה בכלל, זה בכלל טיפוסים מוסריים.
1: לא, לא, לא, אדישות זה הכי חמור. הכי חמור זה אדישות.
0: אבל יש כאלה גם. הצבעת, גיא, בסקר המגריפה הגדול?
2: לא, אבל אני צריך להצביע.
0: תצביע בהזדמנות, זה חשוב.
2: אגב, במגריפה בראש זה במקרה הטוב, אם זה פוגע לך.
1: נכון, נכון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, יש עוד, נכון, יש עוד אירועים שיכולים לקרות עם הגריפה.
1: כן, נכון, נכון. אפילו גם לפגוע בברך.
0: תגיד רגע, תגיד רגע, מר גיא מרגלית, אתה הגעת הבוקר ובפיך של מי השורה הזאת לעזאזל.
2: נכון.
0: גיא צ'וק שלנו נותן לנו שורה מתוך שיר, ואנחנו ננסה לזהות מאיזה שיר זה לקוח.
2: נכון.
0: זה יהיה קשה, אני כבר רואה.
2: זה יהיה קשה, שימו לב לחריזה, שימו לב לאיזה מילים, בגובה השפה, משלב, הכל.
1: אוקיי,
0: יאללה. תן
1: לנו שורה מתוך שיר, משפט מתוך שיר, אנחנו צריכים לזהות איזה שיר זה.
2: יאללה, מוכנים?
0: מוכן,
2: נתחיל. מזרח ומערב, הארץ היא כוכב, השיר תמיד שומר על קצב.
0: שורה טובה נתת.
2: ממש.
1: המזרח ומערב זרק אותי לזה, לבוס שרבי אלוואי, אבל אין שם...
0: אם אתה לא יודע, אפשר להגיד לא יודע.
1: לא, לא, לא יודע, אין פה שאלה.
0: לא, אז לא, בלי...
1: אני אומר, לאן זה זרק אותי, אבל אז זה שבר אותי.
2: אולי ננסה עוד שורה מהשיר?
0: בטח, רגע, תחזור על השורה ההיא, ואז תן עוד שורה.
2: מזרח ומערב, הארץ היא כוכב, השיר תמיד שומר על קצב.
1: הארץ היא כוכב, אני לא מכיר שום שיר שיש בו הארץ היא כוכב.
2: אני אלך אחורה, סבבה? הצדק והחטא, השקר...
0: אה, זה זודיאק של רוני חדד, ירון חדד.
2: לא.
1: לא.
2: כן, אני ידעתי שזה...
1: ירון חדד ולא...
0: רגע, מה עם הצדק?
2: הצדק והחטא, השקר האמת, שמחה שמעולה בעצב.
1: זה קצת סבלימינל והצל.
2: חזק הוא גם חלש, ישן טוב כמו חדש.
1: מרגיש לי סבלימינל. נדמה
2: הוא גם ממש בעצם.
1: לא סבלימינל?
2: לא.
1: מוקי?
2: לא. זה אפילו רחוק.
0: רחוק ממוקי?
2: רחוק ממוקי.
1: זו זמרת?
2: בגיל, בסגנון.
0: אז,
2: זה זמר.
0: זה זמר...
2: ממש מוכר. הוא גם לא חי כבר. זאת אומרת, מת.
1: כן,
0: כן,
1: לא
0: כן. לא, זה, זה הפכים מוחלטים.
1: הוא לא בהולד.
0: כן.
2: לא, זה בגלל... הוא לא... היו כאלה גם, היו...
1: כן, אבל לא... עכשיו מישהו...
0: לא, זה לא תיקח שיר של מישהו שנמצא עכשיו בין
2: לבין. בין לבין, בדמדומים.
1: כן, זה לא עכשיו...
0: לא, זה לא...
2: לגלות?
0: כן. רגע, אולי רגע, שנייה בטלגרם.
2: בטח שמישהו הצליח.
1: אל תגגלו, כן? רק מהראש.
2: בטח שגיגלו.
1: לא.
2: לא, אנחנו לא.
0: עוד לא, לא.
2: עוד לא.
0: עוד לא.
1: השיר הוא שיר מוכר מאוד.
0: יש בעיה עם הסקר, סליחה. יש כאלה שאומרים שהם לא רואים את הסקר.
1: מה זאת אומרת?
0: אוקיי, סליחה. רואים, סליחה.
2: רואים?
0: כן, כן.
1: בטח שרואים.
0: בבקשה. אז כן, תגלה לנו.
2: או, איך שגלגל מסתובב, איך שגלגל מסתובב.
1: נכון. אז שקרה, שמולי קראוס. איזה שיר מעולה.
2: זה היה קשה, שיר פגז.
1: וואו.
0: כן, אבל זה בצדק. נתת את זה בצדק, טוב שנתת את השורות.
2: אתה אומר זה היה בצדק?
0: כן.
2: כי זה היה מגלה.
0: לא, טוב שנתת, כאילו, זה לא, הוא לא עשה פה מעשה שלא יעשה. הוא עשה מעשה טוב שהוא מביא את השורות האלה מהשיר. גיא, אני מדבר על גיא.
1: לא חשבתי
2: על שמוליק. לא.
0: כן.
2: אנחנו גם לא יכולים לשאול אותו.
0: טוב עשית עם השורות האלה. ונמשיך הלאה.
2: בוא נמשיך. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן. אל תדאגי ביחד, כיף להזדקן.
1: כן, הגוזלים שלי עזבו את ה... כן, אריק איינשטיין.
0: אוי, נראה לי שאני ממש גרוע במשחק הזה.
1: לא, לא, לא, אתה דווקא דעת פעם שעברה לא רע.
2: לא, זה גם זה שאני מקריא את זה בדרך מסוימת.
0: כן, זה גורם.

0: בטיסה אל תוך שמיים שצבועים שחור, אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור. Good luck. ממש מוכר, ממש. כאילו להיט על.
1: כן, אני אין לי כיוון.
2: זה כזה נועה קירילים כאלה, לא?
0: לא, לא.
1: לי זה נשמע קרן פלס קצת.
0: אוקיי, זה מתחיל, זה מתחמם.
2: זה שירי מיימון? זה מירי מיימון?
0: זה לא מירי מיימון, זה
2: שירי מיימון. תקריא שוב.
0: ובטיסה אל תוך שמיים שצבועים שחור, אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור.
2: אחור, לא לאחור. ככה היא אומרת?
0: ככה.
1: אז עכשיו אתה יודע.
0: עכשיו אתה יודע.
2: עכשיו אני חושב שזה מוזר בעיני.
0: אני אגיד לך שזה דואט. זה דואט.
1: זו גלי אתר?
0: לא. זה דואט גם.
2: של זברת וזמר?
0: של זמרת וזמר.
2: זה... אריק סיני הוא הזמר?
0: לא.
2: זה צעירים מאוד, הזמרים?
0: ביחס, כאילו, היום הם כבר לא כזה. כאילו, אני ניזר.
2: לא, לא להיות צעיר זה בסדר.
1: נכון, נכון,
0: הוא אבי סבי.
1: זה משהו שנינת עשתה עם מישהו?
0: לא, לא נינת.
2: אוף.
0: היא גם שחקנית, אז זמרת ששרה.
2: שחקנית וזמרת ששרה. יש לך עוד שורה מה...
0: יש הרבה, בטח.
2: יש הרבה שורות שם.
0: אתה ודאי ישן, אז בטח לא תשמע אותי. אני לא בוכה, לא צועקת ולא נשברת ולא חוזרת בי.
2: מה? זה נשמע לי ממש מוכר.
0: החברים מאחוריי שערו שלך, במילא הם היו תמיד שם רק בשבילך.
2: אתה כבר היית צריך לצעות שם.
1: אני רואה בוואטסאפ, כן.
2: מה, נו, מה אומרים?
1: דניאל סלומון ודנה עדיני.
0: בדיוק.
1: רבות הדרכים.
2: רבות הדרכים.
1: נכון, כן, שיר טוב.
0: וואו. והוא גם ענק וגם רומנטי, אני רק אגיד.
1: מתיתיהו ידע את זה ראשון, אבל הרבה ידעו את זה בוואטסאפ.
2: מה, ניקח את זה? לא, לא נשמע את זה עכשיו.
1: רגע, זהו, סיימנו?
0: לא, יש לנו עוד אחד, אחרון.
2: עוד אחד, סליחה, סליחה.
0: אחד אחרון שוואו.
1: ככה לפינאל.
2: לפינאלי.
0: אוספים בלב את כל מה שהיה, פעם רע ופעם טוב יותר.
1: כן, שימי תבורי.
2: וואו.
1: כן, כן.
2: מה, אתה ממש טוב בזה.
1: פעם את בוכה, פעם את צוחקת.
0: אתה מטורף.
1: עוד סיפור אחד של אהבה. את זה נשמע, אבל זה כיף, כן.
0: כן, זה שיר וואו.
1: מן הרגשה כזאת.
0: חגעת על המי במול שם הבא.
1: משונה.
2: יופי.
1: גיא מרגלית.
2: גיא, תודה רבה.
1: שגם מפיק את כל האירוע הזה, תודה.
2: כל הכבוד לך.

0: Very nice.
1: תודה רבה שימי, תודה גדולה לך על הדברים האלה, שימי.
0: טוב, אנחנו על סף סיום, בואו נראה וניתן פרס לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה.
1: כן, גם מדובר במרב מבאר שבע, עם שבע תשובות נכונות. מרב מבאר שבע תשובות נכונות.
0: כן.
1: שלוקחת לעצמה מקציף קפה של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל, וזה בדרך למרב.
0: נגיד שברשת מחסני חשמל יש עכשיו חיסול עודפים ארצי מטורף, זה קורה ממש עכשיו במחסני חשמל, אז אתם יכולים להיכנס לראות ולקנות, ומקציף חלב אלקטרה למרב.
1: נכון מאוד.
0: יפה. חוץ מזה, בוא נראה מה קורה בחוץ, האם יש דיווחי תנועה?
1: עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס תנועה בכביש מספר 4, עמוס שם ממחלף אשדוד צפון ועד גשר פלמחים, ומהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום, עוד עדכון אחד מכביש 4, עמוס ממחלף רעננה דרום ועד מחלף אם המושבות, ועדכון אחרון מכביש מספר 5, עמוס עכשיו ממחלף ירקון, ועד מחלף גלילות מזרח, ודיווחי התנועה.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. בוואטסאפ ובטלגרם ביקשנו מכם שתכתבו לנו הבוקר על הטיפוסים שנמצאים במדורות. אתם מכירים אותם, אתם יודעים מהם, ותנו להם אפיונים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539, או בטלגרם זה, כן, בטלגרם הבוקר ברדיו 90, הבוקר, היי, הבוקר. רק אם לא יהיה לי את זה אני לא יכול את זה,
1: חביבי, אני עובד, אני לא עובד.
0: לא, רק להזדרז.
1: אתה מדבר איתי על פנינה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: חד משמעית.
1: בסדר, רק שנייה.
0: רק להזדרז, בבקשה.
1: לא, לא, לא, אני עובד, רואה, אל תאיץ.
0: כן, אבל בלי זה אנחנו לא יכולים להתקדם קדימה.
1: בוא, זה לא איבר מהגוף שלך שאתה צריך אותו.
0: אז איך אני אחשוב עכשיו על דברים? איך אני אקרא מה המאזינים שלנו כותבים בוואטסאפ או בטלגרם למשל? בואו נראה. הטלגרם שלנו. בסקר המגריפה גם. הנה, בבקשה. רובכם אוהבים את המגריפה. לא מפתיע אותי, אני חייב להגיד. רבנו, רובנו...
1: אנחנו בשיחת טלפון מפתיע עכשיו, כן.
0: כן, כן, בטח.
1: כן, כן.
0: לא אמרתי את זה?
1: לא, אמרתי, פשוט חזרתי, כי...
0: למה? לא צריך לחזור אחריי.
1: לא, בשביל ש... אתה יודע.
0: להדגיש?
1: לפעמים שם לא...
0: להדגיש?
1: לא הכל שם.
0: בקיצור... בקיצור...
1: והשפעת...
0: מה זה? אתה משתעשע עם עצמך, אני רואה.
1: לא, עם גיא כפר המרגלית עליו. מכיר את השם המלא, גיא כפר המרגלית עליו?
0: זה גיא זה. אנחנו בשיחת טלפון מפתיעה. אז זהו, שבמגרפות...
1: כותב וילן וצודק, בעקבות הסקר שלכם, המגרפה גרפה הצלחה.
0: היא גורפת הצלחה מטורפת. ולא, זה מה שאני אומר, זה לא מפתיע, כי היא נותנת משהו שאחרים לא נותנים. היא נותנת משהו שהמאדר לא יכול לתת, או אף אחד אחר לא יכול. מי? כן. כן.
1: כן, נגיד שהתוכנית הזאת...
0: איזו?
1: שאתה עכשיו עושה פה...
0: נו, נו.
1: היא עולה בהמשך היום בספוטיפיי כפודקאסט.
0: כן.
1: אוקיי? ערוך ומסודר.
0: אחת?
1: בלי כל מיני חדשות, פרסומות ומסביב.
0: כן, כן, כן.

0: נטו, נטו תוכנית, כמו שאומרים. חפשו אותנו בספוטיפיי, ותהיו איתנו גם שם.
1: יש כאן בקשה, בקשה של זק שתעשה עוד פעם את הדולפין קטורזה.
0: אלה זה את המקום שזה בשעה הראשונה. יש לך עוד דבר, יש למקום שלו בשעה הראשונה.
1: יש לך חיקוי לדולפין קטורזה מצוין. זה מה זה היה? דולפין שהוא גם קטורזה?
0: זה היה דולפין שהאיראנים עכשיו רוצים לשלוח דולפינים, ואמרו שהם התקשרו בינם לבין עצמם.
1: נכון, עשית בכלי חיקוי של דולפין. הלו?
2: הגעתם למענה הכל.
1: אבל כן, איך הוא עושה דולפין?
0: הדולפין עצמו.
1: אבל יש לך גם חיקוי של קטורזה, שאם אתה מחבר אותם, זה יוצא... אני אנסה, אני
3: אנסה. הילדים לא יודעים אנגלית, כי אבא לא יודע אנגלית. אנחנו עודים לקניון, לבריכה, לקניון, לבריכה, לא רוצה לאכול את האוכל.
1: תשמע, זה חיקוי דולפין קטורזה הכי טוב ששמעתי בחיים שלי, אני לא שמעתי דבר כזה. אין, קח את כל...
0: צריך לשלוח לו את זה, תשמע, האדם צריך שישלחו לו את זה.
1: קח את כל
0: החיקויי
1: דולפין קטורזה שקיימים.
0: והיו הרבה חיקויי קטורזה דולפין. היו הרבה חיקויי קטורזה דולפין.
1: כן, כזה עוד לא שמענו. טוב, בוא נראה מה עוד יש לנו. אגב, ממחר...
0: לא, בוקר טוב.
1: לא, זה... אז אני לא יודע, אבל אם הוא פה, אני לא יכול להשיק. רציתי להשיק פינה חדשה, אבל אני לא יכול לעשות את זה. אנחנו נעשה שכל מאזין יכול לשלוח את השיר הנקרומנטי.
0: כמו ששלח לנו, כן, קודם כל בטלגרם, תומר שלח לנו את זה קודם.
1: כן, שמענו את זה כבר.
4: שיר הנקרומנטי. כן. מסיימים עם שיר הנקרומנטי.
1: יפה, כל הכבוד לתומר. אז מה שנעשה ממחר, אתם יכולים לשלוח גם כן אתכם שרים את זה.
0: הקלטה קולית שלכם שאתם מוציאים לשיר הנקרומנטי.
1: את ההקלטה הנבחרת הטובה ביותר, זאת שתהיה המדויקת והמולחנת והזה, אנחנו נהפוך את זה גם לרמיקס.
0: נעשה רמיקס, וזה יוציא בעצם לשיר הנקרומנטי פעם בשבוע. כל הזמן אנחנו נבחר פעם בשבוע את השיר הנקרומנטי. כן, נגוון, ככה שיהיה מעניין. אני לא רוצה שזה ייגמר אחרי שבוע. להפעיל. להניע לפעולה.
1: אם בא לכם, תשלחו לנו ונמקסס את זה.
0: בסדר? אתם זוכרים את הלחן, זה הלחן, זה הלחן, שימו לב.
4: שיר הנקרומנטי.
1: כן, כן, זוכרים.
4: מסיימים עם שיר הנקרומנטי.
1: יפה. אז אתם יכולים גם כן...
0: רגע.
4: מסיימים עם שיר הנקרומנטי. שהוא רומנטי.
0: שלחו לנו כאלה לוואטסאפ ל-054-90-95-39, נבחר את הטוב והמדויק והמגניב והמשעשע והנכון לנו ביותר.
1: כן.
0: ונעשה את זה רמיקס, ויהיה כזה מגניב.
1: רוניקו כותב בטלגרם על ההוא שתמיד זורק בקבוק פלסטיק למדורה וצוחק שישבו מהבקבוק.
0: כן, בטח. ניסויים עם חפצים בתוך מדורה, זה משהו שחייב להיות חלק מהחג הזה.
1: כן, במיוחד בקבוק פלסטיק, הוא מחכה לרגע הזה, זה הרגע שלו, זה כאילו השובב המדורה. יש לו את הדבר הזה. זה שיר ברק כותב, זה שאומר תשאירו לי מרשמלו בשקית, אני לא אוהב את זה על האש.
0: מעולה.
1: הוא לא רוצה שיכניסו את כל ה...
0: נכון, הוא אוהב את המרשמלו, הוא לא מתחבר לחריכה של ה...
1: כן, והוא מראש מכין את זה שיהיה לו מרשמלו אחד שישאר שלו, שלא... זה... שלא יכרחו לו את זה. נראה לי שזה הדבר הכי לא בריא שיש, גם מרשמלו וגם על האש. נכון?
0: יש דברים שאתה כשאתה...
1: על האש.
0: עורך אותם, שורף אותם וזה, אז הם כבר פחות בריאים. גם טוסט אני חושב פחות בריא מלחם.
1: מה? הייתי טוסט. רוצה להעמיק בזה.
0: אתה קולה אותו, טוסט.
1: אתה חושב?
0: הוא חרוך כזה ושרוף, אני חושב שהוא מאבד משהו והוא פחות טוב.
1: איך יכול להיות?
0: שאלת AI.
1: הנה, זה בשביל מה שאני עושה. האם טוסט פחות בריא מלחם עם גבינה צהובה?
0: מה גבינה צהובה? סיבכת אותו עכשיו.
5: זה תלוי באיזה לחם משתמשים ואיזו גבינה, אבל בעיקרון, כליית הלחם לא משנה משמעותית את הערך התזונתי שלו. כך שאם מדובר על אותם רכיבים, אין הבדל מהותי מבחינה בריאותית. השאלה היא יותר על איזה לחם אנחנו מדברים, לבן, מלא, והאם יש תוספות? יש משהו ספציפי שרצית לדעת?
0: אותו, פרוסת לחם לבן,
1: פרוסת
0: אם, אני
1: לחם לבן
0: לטוסט,
1: אם אני הופך אותה לטוסט,
0: תהיה פחות בריאה,
1: תהיה פחות
0: או,
1: בריאה,
0: יותר בריאה.
1: או יותר בריאה.
5: כמו שאמרתי, כליית הלחם לא באמת משנה מבחינה בריאותית.
0: Okay.
5: זה נשאר אותו דבר. מה שחשוב זה איזה לחם בחרת.
1: די, אמרת את זה.
0: עזוב
1: ביאסת,
0: לא,
1: די.

0: לעזוב
1: ביאסטה. אגב, אבל זה קצת מוזר. אני אגיד לך למה זה מוזר? מחר בשבע בבוקר נפתח עם זה את התוכנית.
0: כל התשובות, מחר בשבע בבוקר.
1: יש בזה סימן שאלה שמתעורר לי פה אחרי השיחה הזאת, אבל לא נוכל להמשיך כי הזמן נגמר.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
12: 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. צעיר בן 30 נעצר בחשד למעורבות בתקיפה בעיר נתניה. החשוד שמוכר למשטרה נעצר בחשד כי יחד עם האחרים שטרם נעצרו, היה מעורב בתקיפה של מתדלק בתחנת דלק בעיר. על פי המשטרה, כתוצאה מהתקיפה, קורבן

הבעל נזקק לטיפול רפואי וקיים חשש כי נפגע בריאותיו. לאחר חקירה ראשונית, החשוד נחלה והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, בבקשה להאריך את מעצרו. מהדיון עלה כי בידי חוקרי המשטרה לא רק עדויות שנגבו, אלא גם צילום ממצלמות אבטחה שהוצג בבית המשפט. מעצרו הוא ערך תחילה בשלושה ימים, ולאחר מכן הוא שוחרר למעצר בית ובתנאי הרחקה מהמעורבים ומהעיר נתניה. רשות ניקוז זו נחלים קרמל התקנה אתמול על מינויו של זיו דשא למנהל הפרויקט הלאומי לשיקום מרחב קברה, הממוקם בסמוך לנחל תנינים בקיבוץ מעגן מיכאל. ברשות ציינו כי לדשא, לשעבר ראש מועצת זיכרון יעקב, שינהל את מיזם הדגל הסביבתי והנופי לשיקום הביצות, ניסיון רב בניהול מערכות מוניציפליות וסביבתיות. דשא יוביל את יישום התוכנית השאפתנית לשחזור המערכת האקולוגית הייחודית למרגלות הכרמל, כולל תכנון חדש של מרחב ביצות הקבר על פני מאות דונמים, תוך שחזור בתי גידול אחים והנגשה לציבור באמצעות תיירות ירוקה. עיריית חדרה חנכה אתמול מרפאה וטרינרית וחדר ניתוח חדש שהוקמו בהשקעה של כ-500 אלף שקלים בסיוע משרד החקלאות וביטחון המזון. על פי העירייה, המרפאה החדשה תאפשר מתן מענה מקצועי ומיידי לבעלי חיים במצבי חירום ובעיות רפואיות חריפות, בעוד שחדר הניתוח והטיפולים מצויד בציוד מתקדם שיאפשר ביצוע פרוצדורות רפואיות מגוונות בתנאים נאותים ובסטנדרטים גבוהים. עוד נמסר כי חדר הניתוח החדש יבצע על פי הצורך סירוס ועיקור של כלבים וחתולים לפני אימוץ, טיפולי שיניים לכלבים שאינם בבעלות וניתוחים בבעלי חיים משוטטים על מנת למנוע הדבקה סביבתית. בתוך כך תתקיים פעילות חינוכית והסברתית בבתי הספר ברחבי העיר על בעלי חיים, כשהתלמידים יוזמנו למרפאה הרשותית ויקבלו הדרכה במקום על עולמם של הכלבים והחתולים ועל הצורך להבטיח להם טיפול נאות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Yes, Sunny, I love you. שיר תודה למי שהכניסה כל כך הרבה אור ושמחה לחיי. זה השיר. תודה, שיר תודה שהביאה אור אחרי כל כך הרבה חושך. בוקר טוב למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם על רדיו 90, אנחנו לעתים ב-90. התחלנו את התוכנית שלנו באופטימיות הנהדרת הזאת. שיר שגיא מרגלית, המפיק שלנו, בחר. ומפה נמשיך לטינה טרנר.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
5: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בוצ'אייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תוקף בשעה זאת השתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. זאת על רקע הפרות השיטתיות של ארגון הטרור את הפסקת האש בלבנון. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב הפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע התלו חלק משחטות יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבאמים והמוקשים האיראנים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטחי יהודה ושומרון. במהלך החודשים האחרונים נעצרו 4 אזרחי ישראל, תושבי הנגב, לצד גורם נוסף, תושב יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה. מחקירתם בשבק עלה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. במהלכה נבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 קילוגרמים של סם מסוג חשיש לשטחי ירדן. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל גם במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

הלוואי, הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי שהכל יחזור למקום, ניפגש, נשיר בירקון, מה רצינו? בעיות של אנשים רגילים, להחליט מי ישיר אושר כהן או אביב גפן באותו יום, שאלה הבעיות שלנו, הלוואי, הלוואי שכל הקיץ הזה יהיה שקט ונעים וטוב. אנחנו נמשיך עם אישה יריבו. הבוקר יעלה, להיטים ב-90.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
1: עידן רייכל ודולי ופן המקסימים והמוכשרים, הם כותבים ככה: המשפט להאמין בלי לדעת הסתובב לנו בראש חודשים, עד שבלילה אחד נשפח מאיתנו שיר אמיתי מהלב. כשסיימנו את הסקיצה היה לנו ברור מי צריך לבצע את השיר הזה, עידן רייכל. באותו ערב שהשמענו לו את הסקיצה

0: נכנס ישר להקליט והקסם קרה. המעגל נסגר, עכשיו זה שלכם להאמין. עכשיו, בשנת 2021 זה יצא, אבל עדיין זה שלנו. זה הקסם של יצירה. היא יוצאת החוצה ואין לה תוקף. היא לעד, לעד, אין לה פג, אין לה תאריך, אין לה תפוגה. היא לעד שלנו. אנחנו עם נרקיס.
1: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

אמן. התקווה 6, ויהי אור. לעתים ב-90 אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו, מתחם מול היעלום ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הגיע הזמן להיט חדש.
7: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים.

0: המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיאר המקבולה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים נעיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא!
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: 90 FM.
10: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: עשר ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. צעיר בן 30 נעצר בחשד למעורבות בתקיפה בעיר נתניה. החשוד שמוכר למשטרה נעצר בחשד כי יחד עם אחרים שטרם נעצרו, היה מעורב בתקיפה של מתדלק בתחנת דלק בעיר. על פי המשטרה, כתוצאה מהתקיפה, קורבן נכבל, נזקק לטיפול רפואי וקיים חשש כי נפגע בריאותיו. לאחר חקירה ראשונית, החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה. מהדיון עלה כי בידי חוקרי המשטרה לא רק עדויות שנגבו, אלא גם צילום ממצלמות אבטחה שהוצג בבית המשפט. מעצרו הוא ערך תחילה בשלושה ימים, ולאחר מכן הוא שוחרר למעצר בית ובתנאי הרחקה מהמעורבים ומהעיר נתניה. עיריית העיר העננה התקנה כי תחל להפעיל מערך השכרת אופניים בפארק העירוני. על פי העירייה, בקרוב יושלם הליך רישוי להפעלת פיילוט של מערך השכרת אופניים נגיש ונוח לשימוש באמצעות אפליקציה של חברת מטרופן שתפעיל את השירותים. בעירייה מציינים כי מטרתו של המיזם היא להרחיב את חוויית הבילוי והפנאי בעיר, כשלמשתמשים מתאפשר לצאת לטיולי אופניים משפחתיים בפארק, להמשיך ברכיבה בשבילי האופניים בעיר, ליהנות מטבע קרוב לבית ומרכיבה באזורי הפרדסים והשדות בצפון רעננה. מועצה מקומית פרדס חנה כרכור התקנה על תחילת עבודות להקמתו של בית הספר העל יסודי עומרים. ראש המועצה יוני חכימי וממלא מקום וסגן ראש המועצה עורך הדין אייל קגן הגיעו אתמול לשטח במטרה לעקוב מקרוב אחר תחילת העבודות. על פי המועצה, הפרויקט תכלול בניית 48 כיתות אם בעלות של כ-120 מיליון שקלים. במועצה ציינו כי בית הספר יעניק מענה חינוכי איכותי, ייפתח כבית ספר צומח לכיתות זין עד ח' ויספק פתרון לתלמידים מהיישוב שלמדו עד כה ומחוצה לו. עוד נמסר כי הצפי לסיום העבודות ותחילת פעילותו של בית הספר יהיה ספטמבר 2027. עד כאן מבזקה, חדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

יס, כן, התשובה היא אהבה. למי שעוד לא הבין ולא יודע, הלו בלק אומר את זה גם, אז בטוח נכון? מפה אנחנו עוברים, להיטים ב-90 לברונו מארס.

0: כן, אחרי טונה מתבקש להביא את רביד, שמשזורחת עליי, רביד פלוטניק.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

רביד פלוטניק, שמש שזורחת עליי. אנחנו עוברים לחדש של נינה, שיצא עכשיו, לפני 40 דקות. אתם הראשונים שהולכים לשמוע. רגע לפני יצאת האלבום החדש שלה בתחילת יום.

0: 90 FM. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ.

0: ארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני שעה קלה. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הלילה טיל נונטט לעבר לוחמי צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים, וזמן קצר לאחר מכן תקפו הכוחות את עמדת שיגור הטיל. דריכות במירון לקראת ההילולה שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון. משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מופקדת בידי סדרנים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסיף כי נכון לשעה זו שוהים על ההר קרוב ל-20,000 איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית. מטוס זהו הראשון מבין 6 מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית, ומצטרף למהלך התעצמות רחב היקף למעגל שלישי ורביעי שמשרד הביטחון מנהל עבור צה"ל. מטוסי התדלוק יצוידו במערכות ישראליות ויאפשרו לחיל האוויר להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכלל הזירות. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל בעליות שערים. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
17: מניית נייס עולה בכ10%, וזאת אחרי שבלק רוק הגדילה את ההשקעה בחברה, והיא מחזיקה כעת ביותר מ5% ממנה. בשוק המתח הדולר ממשיך להיסחר ביציבות ברמה של 2.47 שקלים. החוזים העתידים

0: על המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה ל-102 דולרים לחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

להיטים ב-90, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. זוהי השעה הים תיכונית שלנו. אנחנו עם עומר אדם, השיר שאתה אהב.

0: איך את לא אומרת שלום?
1: לעתים ב-90 יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נחזור עם מוזיקה טובה.
2: 90 FM. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הילולת בוצ'אייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
10: עוד משהו טוב מבורגראנץ'. ראנץ' אנגוס. 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: 90 FM.
13: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. צעיר בן 30 נעצר בחשד למעורבות בתקיפה בעיר נתניה. החשוד שמוכר למשטרה נעצר בחשד כי יחד עם אחרים שטרם נעצרו, היה מעורב בתקיפה של מתדלק בתחנת דלק בעיר. על פי המשטרה, כתוצאה מהתקיפה, הקורבן נכבל, נזקק לטיפול רפואי, וקיים חשש כי נפגע בריאתו. לאחר חקירה ראשונית, החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, בבקשה להאריך את מעצרו. מהדיון עלה כי בידי חוקרי המשטרה לא רק עדויות שנגבו, אלא גם צילום ממצלמות אבטחה שהוצגו בבית המשפט. מעצרו הוא ערך תחילה בשלושה ימים, ולאחר מכן הוא שוחרר למעצר בית בתנאי הרחקה מהמעורבים ומהעיר נתניה. רשות ניקוז ונחלים כרמל התקנה אתמול על מינויו של זיו דשא למנהל הפרויקט הלאומי לשיקום מרחב קברה, הממוקם בסמוך לנחל תנינים וקיבוץ מעגן מיכאל. ברשות ציינו כי לדשא, לשעבר ראש מועצת זיכון יעקב, שינהל את מיזם הדגל הסביבתי והנופי לשיקום ביצות הקברה ההיסטוריות, ניסיון רב בניהול מערכות מוניציפליות וסביבתיות. דשא יוביל את יישום התוכנית השאפתנית לשחזור המערכת האקולוגית הייחודית למרגלות הכרמל, כולל תכנון מחדש של מרחב ביצות הקברה על פני מאות דונמים, תוך שחזור בתי גידול אחים והנגשה לציבור באמצעות תיירות ירוקה. עיריית רעננה התקנה כי תחל להפעיל מערך השכרת אופניים בפארק העירוני. על פי העירייה, בקרוב

0: ויושלם הליך רישוי להפעלת פיילוט של מערך השכרת אופניים נגיש ונוח לשימוש באמצעות אפליקציה של חברת מטרופן שתפעיל את השירותים. בעירייה מציינים כי מטרתו של המיזם היא להרחיב את חוויית הבילוי והפנאי בעיר, כשלמשתמשים מתאפשר לצאת לטיולי אופניים משפחתיים בפארק, להמשיך ברכיבה בשביל היו אופניים בעיר, ליהנות מטבע קרוב לבית ומרכיבה באזורי הפרדסים והשדות בצפון רעננה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.
1: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

זוהי פרידה עם ילדה מבורכת, החדש של פרידה שיצא לפני שבוע. אנחנו לעתים בתשעים משדרים לכם מוזיקה ים תיכונית טובה עד השעה 12, מוזיקה מכל הזמנים, לעתים בתשעים, לעתים מכל הזמנים, רון שובל.

אלי לוזון, איזו מדינה. כן, מדינה שכזו. אנחנו נסגור את התוכנית להיום עם נסרין. להיטים בתשעים, גם היום שמחתי לשדר לכם מוזיקה. אני למלכה באולפן. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. אחרינו חדשות, ואז יומן תשעים.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.

רכשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 581.

0: לפתוח עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שמפה, שמפה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי משפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. דריכות במירון לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מפוקחת בידי סדרנים חרדים. נכון לשעה זו, שוהים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. עזיבה נוספת ביש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי הודיע ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד כי יסיים את דרכו ביש עתיד בתום הקדנציה הנוכחית. בהודעתו ציין לוי כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבות רבות וכינה את שנותיו במפלגה 14 שנים של חברות ושותפות. אישה בת 43 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכפר קנה. אדם נוסף נפצע באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם ואפילו שלג בחרמון. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ואפילו גשם מקומי קל במרכז.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: 12:04 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים על הביצוע הטכני משה יששכרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, ואנחנו באמת תחילה רוצים לבדוק ולראות מה קורה במלחמה מול איראן, ונגיד שלום ליוני בן מנחם, שלום.
1: שלום לך יוסי.
0: עיתונאי, מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני... לא, זה כבר השתנה, אנחנו כל הזמן מדלבלים, יוני, המרכז...
1: לענייני חוץ וביטחון.
0: בדיוק, לענייני חוץ וביטחון, נתנו לי את הקרדיט הקודם. אוקיי, אז תראה, אנחנו רואים שטראמפ מכריז על איזה פרויקט החירות, תסביר לי למה הכוונה לחלץ את אותן עוניות שתקועות במצר הורמוז, איך זה אמור להתבצע, והאם זה לא הנחתה לקראת חידוש הלחימה?
1: יש כ-2,000 כלי שיט שתקועים בלב ים שם באזור הזה של מצר הורמוז, ולא יכולים לצאת בגלל המצור האיראני ומה שנקרא סגירת מצרי הורמוז, ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה מהלך צבאי יזום של ארצות הברית שהנשיא טראמפ שמע עליו לראשונה בפגישה בשבוע שעבר של ראשי הצבא האמריקני ומפקד סנטקום שהציעו לו את העניין הזה והוא אימץ את זה. זה לא פה איזה מהלך תמים, אמנם קוראים לזה פרויקט החופש,
0: כן.
1: אבל זה לא, זה פה מהלך צבאי גרדה. לדעתי יש פה הצבת מלכודת לאיראנים, ובעצם מה שעומד מאחורי הרעיון הזה שספינות מלחמה אמריקניות יתחילו ללוות את הספינות האלה שתקועות שם בים כבר תקופה ארוכה מתחילת המצור האיראני, ולאפשר להן לחצות בשלום את המיצר, ואז זה גם אספקת הנפט שתתחדש כתוצאה מכך היא תביא גם להורדה של מחירי הנפט. אבל השאלה כמובן האם הוא יצליח לעשות את זה, והאיראנים כבר מאיימים, יש כבר שני איומים אתמול בלילה ומהבוקר גם כן המטה החירום של משמרות המהפכה שנקרא חתם אל אנבייה כבר מאיים לפתוח באש, רואה בזה הפרה של הסכם הפסקת האש, ואני חושב שטראמפ רואה בזה, כפי שאמרתי, מלכודת. הוא רוצה כנראה שהאיראנים יפתחו באש, ואז הוא יוכל לטעון שהם פוגעים בחופש השייט, ואז לחדש את התקיפות באיראן, ואם הם לא יפתחו באש, זה פה משחק פוקר,
0: כן,
1: אז
0: כן.
1: הוא יצא כמנצח, כמי שהשפיל את האיראנים, והנה פרץ את המצור על מצרי הורמוז. אז מבחינתו זה win-win situation, נראה לי שהוא הולך על הכיוון הזה.
0: כן, זה מעניין, ואתה יודע מה, דיברו כל הזמן שיכול להיות שהמצור הימי שארצות הברית מטילה מחוץ למצרי הורמוז, יכול להיות שהוא אפקטיבי מאוד, ואולי אפשר להמשיך ככה, אולי הוא אפילו יותר אפקטיבי מחידוש המלחמה, זה מחזיק מים, זה נכון?
1: הוא מאוד אפקטיבי מבחינה כלכלית, הוא יוצר חנק כלכלי על הכלכלה האיראנית, אבל זה תהליך ארוך, ופה לעומת האיראנים שיש להם מה שנקרא סבלנות אסטרטגית ואין להם שום בעיה, הרי ההנהגה של משמרות המהפכה, העם האיראני לא מעניין אותה, והמצב הכלכלי שלו לא מעניין אותה, זה לא חדש מהמלחמה, זה גם לפני זה, אז לאיראנים יש סבלנות אסטרטגית יותר גדולה מאשר האמריקאים והישראלים גם יחד, ופה אתה רואה שנשיא, זה מה שאנחנו רואים עכשיו עם מבצע

0: החופש, זה גם אינדיקציה לכך שטראמפ מאבד את הסבלנות. הוא לא מוכן להיכנס רק למצור ימי ארוך, אלא mm-hmm. הוא רוצה גם פעולות שיזרזו את החנק של איראן,
1: כן.
0: ולכן הוא מחפש דרך מתוחכמת לערכתי, כדי לחדש את התקיפות באיראן במקביל למצור הימי, וגם להטיל את האשמה על איראן שהיא הביאה למצב הזה. לכן הוא עושה את התרגיל הזה של המבצע החופש.
1: כן, מה שמעניין, קינית את סבלנות אסטרטגית, וזה אהבתי, זה כל כך מדויק.
0: לא, זה לא אני, זה לא אני, אני רק רוצה להזכיר, אני משתמש במונח שמי שטבע אותו בעין זה המנהיג העליון עלי חמנאי, שאנחנו חיסלנו ביום הראשון למלחמה. הוא כל הזמן התפאר בזה שלאיראנים יש סבלנות אסטרטגית.
1: כן, אבל זה מפרש את כל מה שדיברנו גם בשיחות קודמות על אותה עקשנות שיעית והג'יהאד.
0: נכון,
1: וכל
0: נכון,
1: הדבר. כן,
0: בהחלט,
1: כן.
0: בהחלט.
1: מעניין ביותר. אוקיי, אז עכשיו, אם טראמפ רוצה להגיע להסכם למשל, אם עדיין הוא חושב שאפשר להגיע להסכם, זה נראה כרגע רחוק מאוד. איראן, אתה יודע, מסובבת על האצבע את כל העולם, והם לא מוכנים להתפשר. גם ההצעה האחרונה היא די מצחיקה מבחינת ארצות הברית וישראל.
0: נכון, אבל טראמפ הוא איש הדילים, והוא הולך פה במקביל בשני מישורים, במישור הצבאי ובמישור המדיני של מסע ומתן תחת אש, בוא נאמר את זה ככה, או תחת מצור ימי, זה גם כן בכל מקרה אמצעי צבאי, אבל אני חושב שבסופו של דבר השאיפה שלו, גם אם הוא לא מודה בזה, היא למוטט את המשטר האיראני. לשם הוא חותר. השאלה, כמה זמן זה ייקח? כנראה שהוא הגיע למסקנה שזה לא מספיק המצור הימי, הוא די מתוסכל, אומנם יש הישגים בתחום הכלכלי ובתחום החנק של המשטר, אבל אתה רואה שזה לא ממתן את העמדה האיראנית, כפי שאתה הזכרת.
1: אבל יכול להיות, יוני, שבעצם אולי לא יהיה לו מנוס מלחדש את המלחמה, ולא רק מהסיבה שלא יודעים אם מדברים, זה נכון או לא? זאת אומרת...
0: לא, זה לא נכון, זה סיפורים.
1: אז תסביר, תסביר.
0: תשמע, מי ששולט באיראן, תראה, זה נוח קודם כל להציג את האי ההתקדמות במסע ומתן, בזה שהם חלוקים ביניהם, וזה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית והמדיניות האמריקנית להסביר את חוסר ההתקדמות במסע ומתן. מי ששולט באיראן זה גוף שנקרא המועצה העליונה לביטחון לאומי. רשמית, מי שעומד בראש הגוף הזה זה נשיא איראן פזשקיאן, אבל הוא אין לו שום ערך. זה רק בובה שעומדת רשמית בראש המועצה.
1: אז מי זה? משמרות המהפכה?
0: משמרות המהפכה הם שהשתלטו עליה, והמנהיג העליון החדש, מוצ'טבא חמינאי, הרי לכאורה הוא היה צריך להיכנס בדיוק לנעליים של אביו, אבא שלו, עלי חמינאי, שחוסל על ידינו, הוא בעצם... המועצה הזאת הייתה כפופה לו והוא הכתיב לה את ההחלטות.
1: אוקיי.
0: פה זה בדיוק הפוך, המשמרות המהפכה, בגלל האישיות החלשה שלו ובגלל שהוא פצוע כנראה, ונתון לחסדיהם, אז משמרות המהפכה בראשות הגנרל אחמד והידי, שזה ראש המשמרות החדש, הם מכתיבים לו את ההחלטות, והם משתמשים בסמכות שלו כמנהיג עליון, וכביכול יש לו סמכות דתית גם, כדי לתת לגיטימציה להחלטות שלהם. לכן אתה רואה שהוא לא יוצא החוצה, הוא גם חושש לחייו, וגם אפילו לא מצטלם, אפילו לא שולח הקלטות אודיו של קולו, הכל זה, הם מפרסמים הודעות בשמו. והם למעשה מקבלים את ההחלטות. עכשיו, כשהם ראו שהם שלחו למשל את אחמד בקר קליבאף, את יושב ראש הפרלמנט, שהוא בעצמו בשר מבשרם של משמרות המהפכה, הוא היה מפקד חיל האוויר במשמרות המהפכה, הוא טייס במקצוע, שהם ראו שהוא יש לו נטייה להתפשר עם האמריקנים, מיד החזירו אותו הביתה והם מנהלים את הכל מרחוק.
1: כן, אז בעצם חשוב להגיד את זה, שמה שאומרים בארצות הברית זה לא נכון, יש קול אחד וזה הקול של משמרות המהפכה.
0: תראה, זה כל אחד, אבל תמיד יש מחלוקות בכל גוף, אוקיי, בכל מדינה. כן, כן. בדרג המדיני יש דעות שונות, אבל כן. במטרה הכללית, בעמדה הכללית, הם מאוחדים נגד כן. ארצות הברית ונגד ישראל.
1: כן, אז עכשיו, בעניין של ישראל, מה שמעניין אותנו יותר מהכל,

0: בסוף המסע ומתן כדי להרוויח זמן. עכשיו תראה, תרשום לפניך, הנה אנחנו מוקלטים, כן. הם לא ימסרו גרם אחד של אורניום מאושר לארצות הברית. לא, אין פה דרך, לא ימסרו ולא ייקנו ולא ירימו דגל לבן. זה לא רק, כפי שציינת, 450 קילוגרם של אורניום מאושר, כן. לרמה של 60%,
1: כן.
0: שזה מרחק קטן מאוד מהשערה ל-90% שיכולה לייצר 11 פצצות גרעין. אנחנו מדברים, בנוסף לזה יש עוד טונה שלמה של אורניום מאושר ברמה נמוכה, שגם היא יכולה לעבור השערה בתהליך מהיר ולהפוך לחומר מסוכן ביותר. יש פה בעיה רצינית מאוד עם כל האורניום המאושר.
1: אז זה אומר שכמו שאתה אומר, אם הם לא ימסרו גרם אחד, זה רק בקטע הצבאי, בקטע של התקפה. זה הברירה שנותרה, אני מניח.
0: או מיטוט המשטר.
1: או מיטוט המשטר, כן.
0: או שאתה עושה פעולת קומנדו שהיא מאוד מסובכת ומורכבת, אתה צריך לכבוש את כל אזור אספהאן, ששם לפי הערכות נמצא רוב החומר הזה,
1: כן.
0: ולהפתח אותו ולחפור באדמה, בקור באספהאן שנהרס, זה להגיע ולהוציא אותו. זה תהליך מאוד מאוד מסובך מבחינה צבאית.
1: כן.
0: או שאתה עושה את הדבר הזה, או שאתה ממוטט את המשטר.
1: כן.
0: אז אני חושב שכרגע טראמפ הולך על הניסיון למוטט את המשטר באמצעות מצור וחידוש התקיפות. זה בטח אנחנו נראה אם האיראנים יפלו בפח הזה שבמלכודת שטראמפ תומן להם, או שהם ייזהרו ולא יפלו למלכודת הזאת. בכל מקרה, יש הערכות רצינית מאוד בעניין הזה, גם בישראל. אי אפשר לספר הרבה בגלל בעיות צנזורה. אתמול הקבינט התכנס, אומרים, במשך 9 שעות לדון בנושאים האלה. הייתה גם רכבת אווירית בסוף השבוע שעבר, אינטנסיבית לישראל עם אלפי חימושים, וארצות הברית גם היא ארוחה עם כוחות מתוגברים יותר מאשר הסיבוב הקודם. אז האופציה הצבאית היא עכשיו עומדת שוב על הפרק.
1: לגמרי. עכשיו אני רוצה בקצרה, ברשותך יוני, לדבר על החיזבאללה שמשתולל שם בצפון ולא מפסיק, ואני מבין שהדברים כמובן קשורים זה בזה, שטראמפ ככה קושר לנו את היד בעניין הזה, אבל עדיין, החיזבאללה, עוד פעם, זה, כמו שאיראן, כמו אמרת, לא תחזיר גרם מהגרעין, אז חיזבאללה לא יתפרק וגם החמאס לא יתפרק.
0: בוודאי, הם רואים את המשטר האיראני עומד על כנו, אז הם רואים שישראל לא מצליחה, וגם ארצות הברית לא מצליחות למוטט אותו, הם רואים שהחיזבאללה עומד על כנו, וגם החמאס עומד על כנו ב-40% של השטח שהוא שולט, אז מה יש להם למהר? ולכן איראן זה אבן הראשה למיטוט כל הציר השיעי. אם טראמפ וישראל לא יצליחו למוטט את המשטר הזה, וטראמפ בסוף יתפתה לחתום על איזשהו הסכם, זה תהיה טעות אסטרטגית גדולה מאוד. ישראל היא זו שתשלם את המחיר.
1: כן, אז בינתיים מה שקורה, גם שומעים שחמאס אמנם שולט רק בחצי מהשטח, אבל עדיין הוא עומד על הרגליים ומתעצם שם, והם מתכוונים לעשות בחירות בכלל?
0: לא, הבחירות האלה שאתה מדבר עליהן זה בחירות בפנימיות בתוך התנועה.
1: כן.
0: הם כבר השלימו את תהליך הבחירות, מחכים עכשיו לתוצאות לראות מי נבחר לרשות הלשכה המדינית, זה חליל אל-חיה או חליל משל, זה שני אלה שמתמודדים, אבל זה תהליך בחירות בקרב חברי התנועה, זה לא...
1: כן, כן, כן, לא באוכלוסייה. רק זה מה שחסר לה, לאוכלוסייה ללכת להצביע שם בין ההריסות. יוני בן מנחם, תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי.
1: אוקיי, שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
2: שלום יוסי, שלום
1: למאזינים. אוקיי, תראה, בוא מילה באמת על העניינים הביטחוניים קודם, למרות ההישגים באמת המזהירים של צה"ל, גם ארצות הברית, אבל גם בעיקר של צה"ל, בכל הזירות, עדיין אנחנו נשארים עם אותה הבעיה, אם לא אפילו חריפה יותר. איראן עכשיו הקצינה, היא כבר נשלטת על ידי משמרות המהפכה, האורניום והעניין הגרעיני עדיין בעיה קשה מאוד מבחינת ישראל, ושלא לדבר על חיזבאללה שמשתולל בצפון, והחמאס מתעצם בדרום, אז לא השגנו הרבה אולי.
2: אני חושב שהשגנו הרבה מאוד, אני יכול, בוא נעבור גזרה בחמאס, ויש שם נשקים, הרבה מאוד נשקים, ויש שם בני נוח, חסרי תעסוקה, זה לא אומר ש... ו...

0: אלה פוגשים את אלה ומתמלאות השורות, זה לא אומר שהארגון מבחינה צבאית עוזר למה שהיה, כל שדרת הפיקוד הוקחדה, וכל הצבא הזה שנקרא ארגון חמאס בעצם נרמס. ועכשיו מה שקורה זה שהם מנסים בסוג של טיוח למלא את עצמם מחדש. שאלה אם אנחנו מתמודדים זה ונרסק את זה. כן, ארצות הברית אומרת, אנחנו נפרק אותם מנשקם בהסכם, ואם לא בהסכם, אנחנו נעשה את זה בדרך צבאית.
1: כן.
0: אז אנחנו בגזרה הזאת מחכים לראות את תוצאות המשא ומתן האמריקאי, הם עדיין מאמינים בתוצאה חיובית, אנחנו מעריכים שלא, וברגע שלא, אנחנו כמובן נאלץ לעשות את זה בעצמנו. זה פעם אחת, בהקשר של חיזבאללה, הרי כל שדרת הפיקוד הוא כחדה, כל הצבא, כל הארגון נפל, נכון, יש להם עדיין יכולות נונפט לא פוגעות ביישובי ישראל. חדירה של כוחות ארדואן, שנמחק לגמרי, לא יכולים לחדור ליישובי ישראל. עדיין יש להם אי אלו יכולות מינימליסטיות של רחפנים ושל טילים, גם איתם אנחנו מתמודדים. מערכה סיזיפית, גם איתם אנחנו מתמודדים.
2: אבל מתמודדים איתם עם ידיים קשורות לאחור בגלל טראמפ.
0: ופה יש שני מאמצים, תראה, כדי לסלק את האיום האחרון בחיזבאללה של טילים או של רחפנים, אתה צריך אחת משתיים, או לכבוש את כל לבנון ולרדוף אחרי אנשי חיזבאללה בכל לבנון, והמחיר לדבר הזה יהיה כבד מאוד.
1: ברור.
0: או לנסות להפעיל זרוע מדינית דרך ארצות הברית על ממשלת לבנון. אנחנו ביחד הולכים פעם אחת להסכם של ישראל לבנון, ופעם שנייה לפרק את חיזבאללה כארגון צבאי ודאי, ואולי גם כארגון מדיני.
1: אבל זה...
0: עשינו את זה פעם אחת כשסילקנו את אשף מלבנון לתוניס בשנות ה-80.
1: כן.
0: זה קרה, אין סיבה שזה לא יקרה פעם נוספת.
1: Okay.
0: ובכל מה שקשור לאיראן, תרשה לי רק להשלים את כן. המעגל הזה,
1: כן.
0: בכל מה שקשור לאיראן, אנחנו ריסקנו את הצבא האיראני, אין חיל הים, אין חיל האוויר, אין יכולות בליסטיות למעלות למעט שעריות שלו.
2: לא, מה, יש עוד ייצור. 1,000 טילים אם לא יותר, זה מה שאנחנו שומעים, שזה לא מעט.
0: אין יכולות ייצור ותשתיות לייצור טילים בליסטיים. אין מתקנה גרעין איראני, יש אורניום מאושר, אותם 450-500 קילו
1: כן.
0: של אורניום מאושר, שאותם האמריקאים לוחצים בכל הכוח לתת, ושוב, גם פה, עוד שאתה הולך להיכנס רגלית לאיראן, ולטהרן, ועושה את העבודה בידיים שלך, והמחיר שזה יהיה כבד, או שאתה מחזק ומהדק את הלפיתה על הצבא האיראני, עד לנפילת המשטר, או שאתה מגיע להסכם קנייה. כן. את אחת מהדרכים האלה אתה צריך לעשות, לכל דרך יש את המחיר שלה, ואתה מנסה לעשות את זה למזער נזקים, ולעשות את זה במינימום.
2: אוקיי, אבל אפשר נזק. לסכם שלמרות ההישגים, עדיין הכל פתוח, בוא, כאילו, אתה יודע.
0: לא, יש... הכל, לא, הכל, לא הכל פתוח, אם השגת את היכולות, תראה, האיראנים היו קרובים לפצצה שבועות מספר, יש שומרים חודשים, שומרים שבועות, אבל את זה ודאי גדעת, ואתה לא יכול לבטל כלאחר יד את ההישג הזה.
2: עדיין הם יכולים לרוץ לפצצה בתוך כמה חודשים בודדים, ככה אנחנו מבינים מהמומחים, כן, אני לא יודע, לא מומחה לענייני אורניום מאושר, אבל...
0: לא כמה חודשים, בוודאי לא, כשריסקת את היכולות, יכולות הייצור שלהם, ואת המפעלים, ואת אתרי הגרעין, ואת אתרי השיגוע, אין את היכולות האלה.
2: עכשיו,
0: עדיין אתה צריך לראות שהיכולות האלה מתאפסות לגמרי, ולא נשאר שום דבר מהם.
2: אני רוצה שנספיק בעניין של הזירה הפנימית, כמובן שמעניינת אותנו, קודם כל עושה רושם שהבחירות ככה, אתה יודע, כבר אנחנו נמצאים בתוך מערכת הבחירות הזו. עכשיו, הליכודיאדה שהייתם בה בסוף השבוע, חטפתם המון ביקורת על זה שבצפון, רק הרגע דיברנו, שם נופלים טילים והילדים רצים לממדים ובוכים, ואתה מכיר את הסיפור שהוא לא נעים, בלשון המעטה, ואתם שם חוגגים ורוקדים בליכודיאדה, כאילו אין עם, אין מישהו לדאוג לו.
0: יוסי, אני חייב להגיד לך, הדברים האלה הם לא יותר מלזות שפתיים ורחילות זולה.
2: למה?
0: אני אסביר למה, תראה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא וצהל וממשלת ישראל מחלקלים את צעדי ישראל בתבונה באופן שרוב מוחלט של אזרחי ישראל יכולים להמשיך את חייהם בבתי המלון בישראל פתוחים. יש אירוע פרטי שהרגינו אותו אנשים פרטיים, קראו לזה הליכודיאדה, ואנחנו נזלנו

0: כדי לפגוש פעילים מכל, גם אני הייתי דרך אגב שם,
1: כן?
0: לפגוש פעילים מכל הארץ. הייתי עם משפחתי שרעייתי וארבעת ילדיי, ומדובר באכסניה, לא באכסניה, במלון, לא מהמשובחים שיש.
1: לא, לא משנה.
0: סביר. ומדובר באוכל, לא מהמפוארים שיש, ומדובר במפגש חברתי, אנושי.
1: אבל אתם מפלגת השלטון.
0: אנחנו מפלגת השלטון, ואנחנו חובתנו וזכותנו לפגוש את פעילי התנועה הזו, התנועה המפוארת הזאת, שמונה 161 אלף חברים. אין תנועה
1: כזאת. בסדר, אבל הוא היה אפשר לעשות את זה בלי כל הריקודים והשמחות, ואתה יודע, בכל זאת המצב רגיש.
0: רגע, רגע, איזה ריקודים ואיזה שמחות, על מה אתה מדבר?
1: לא יודע, אני ראיתי את מירי רגב רוקדת, וראיתי אחרים שהם מפזזים ושמחים.
0: אני חייב לומר לך, אני חייב לומר לך, היו תפילות נהדרות בשבת, והיו שירים בשבת, והיה חמים בשבת, וזאת האווירה שאני קוויתי עם חבריי בליכוד, גם המסורתיים יותר, גם המסורתיים פחות.
1: איפה יצאת בסקר? איפה יצאת בסקר של הפריימריז?
0: תרשה לי להישאר בתחומים, וזה היה שיח ערכי נהדר, אני רוצה מחות מילה על השני הליכוד. תראה, תשמע, אני לא רק בשנים בליכוד, רק 8 שנים בליכוד, ואני מגלה עוד ועוד, פוגש עוד ועוד אנשים חדשים ויקרים שלא הכרתי, ורוב מוחלט, 99% מאנשי הליכוד הם אנשים ערכיים, ומה שמעניין אותם, הם לא רוצים שום דבר ולא צריכים שום דבר. לא כלכלית ולא אינטרס אחר, אין להם שום אספירציות.
1: אתה יודע, אתה אומר...
0: מה שמעניין אותם, מה שמעניין אותם זה מדינת ישראל, זה לעשות טוב למדינה, זה לקחת את המדינה למקומות חיוביים.
1: אבל בינתיים לא עשיתם טוב, בוא, אביחי בורון, בינתיים לא עשיתם טוב. אם אנחנו מסתכל על הארבע שנים האלה, זה 4 שנים של מלחמות, זה שנים של טבח, זה שנים של מה שקרוי בקרב המתנגדים שלכם, הפיכה משטרית, זה שנים מאוד קשות למדינה, לא כל כך רואה את הערכים ואת הטוב שאתה מדבר עליו.
0: טוב, אני אענה לך דבר דבור על אופניו. בארבע שנים האלה, בתחילתן או לפני
1: שנים... אין לנו שעה, כן? בקצרה.
0: אין לנו שעה, אני אנסה לעשות את זה בהכי קצר.
1: כן.
0: לפני 3 שנים, מדינת ישראל, אחרי קונספציה שהשתרשה בה במשך שנים במערכת הביטחון שלה, מדינת ישראל התנגשה בקרחון. בנימין נתניהו והקבינט המדיני-ביטחוני לקחו את הספינה הזאת, קוראים למדינת ישראל, מאותו משבר, דרך מים סוערים, והובילו אותה לחוף מבטחים.
1: כן, אני רק אגיד משפט, המשבר הזה הגיע בגלל המדיניות הזאת.
0: יוסי, יוסי, יוסי, תן לי להשלים. ריסקנו את אויבינו בכל עבר, הבטחנו את גבול ישראל, החזרנו את מדינת ישראל לרגליים. עשינו מבצעים הירואיים בהובלת מערכת הביטחון, בהובלת הקבינט המדיני ביטחוני וראש הממשלה בנימין נתניהו. ריסקנו את אויבינו במובן הזה שקיבלנו החלטה אסטרטגית. אם עד 7 באוקטובר מדינת ישראל הסכימה שאזרחיה יחיו תחת איומים בצפון, בדרום ובמרכז תחת האיום האיראני, אין יותר איומים, לא יהיו יותר איומים על אזרחי ישראל. ריסקנו את ציר הרשע וכלכלית. מדינת ישראל, הבורסה בישראל... עלתה יותר מכל בורסה אחרת בעולם.
1: אוקיי, אלה האיומים, אבל בסדר.
0: בתנאי מלחמה, בתנאי מלחמה, הכלכלה הישראלית צמחה כמו שלא צמחה עבר.
1: אוקיי, אלה האיומים החיצוניים, אלה האיומים החיצוניים, אבל גם בפנים, גם בפנים, אתה רואה את העניין של המשילות. אתה יודע, אנשים, אתה אומר, לא רק שאיומים חיצוניים, אנשים לא יכולים להסתובב בצפון עם הפרוטקשן שם, אנשים לא יכולים להסתובב באזור באר שבע עם הבדואים והבריונות שם, שלא לדבר על ערים ערביות, מה שקורה שם, ובינתיים, אתה יודע, השר לביטחון לאומי חוגג במסיבת יום הולדת.
0: יוסי, תקשיב, אתה מערבב.
1: לא מערבב.
0: אתה מערב שמחה בשמחה. בוא, דיברת על המשילות, זה נושא מספיק גדול ומשמעותי.
1: אין משילות.
0: בלי שנדבר לרגע על המסיבת יום הולדת, בוא נדבר רגע על משילות. תראה, מה קורה פה במדינת ישראל? ממשלת ישראל, ואני אומר את זה בכאב רב, ממשלת ישראל של המחנה הלאומי, שולטת במדינת ישראל ברמה של 40%, 50%. 50% הנוספים. החל משנת 77, ואנחנו נכנסים פה לשיח יותר עמוק, החל משנת 77, השמאל בישראל יצר מנגנונים עצומים, כוחניים, שמכוחם הוא מונע מממשלת הליכוד, ממשלת הימין הלאומי, למשול במדינת ישראל.
1: נו באמת, בגלל זה אתם לא מושלים?
0: יוסי,
1: זאת אומרת, בגלל מה, רגע, לא, אני רק רוצה להבין את הטענה, בגלל מערכת המשפט, אנחנו לא יכולים להסתובב בדרום ובצפון?
0: אל תהיה דמגוג, דיברת על משילות ודיברת על הרפורמה המשפטית. אנחנו באנו לעשות את הרפורמה.

0: המשפטית כדי לשלוט. תראה, כשאני רוצה למנות את רומן גופמן כראש המוסד, אני צריך לעבור דרך חתחתים, אני פוגש מולי, נגדי, את היועץ המשפטי לממשלה.
1: כן, אבל מה לעשות שיש איזה פרשייה?
0: רגע, יוסי, תן לי שנייה, תן לי שנייה. בכל דבר יש משהו. אפשר למצוא מתחת הרצפה הרבה מאוד דברים.
1: זה מעל.
0: אבל כשאתה רואה בצורה קונסיסטנטית חוסר שיתוף פעולה בפריזמה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה, שמנהלת את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ועומדת בראשו, ובעצם מלפפת את הממשלה הנבחרת, שנבחרה על ידי 68 מנדטים, רוב מוחלט של אזרחי ישראל, ולא נותנת לה להוציא לפועל את מדיניותה, כאן אתה אומר אין משילות.
1: אבל...
0: כשאתה רואה את בית המשפט, רגע יופי, תן לי.
1: אוקיי.
0: כשאתה רואה את בית המשפט, כשאתה רואה את בית המשפט, דן פעם אחת בחוק הגיוס ולא נותן להוציא אותו לפועל, ודן פעם שנייה בפיטורי שר ולא נותן לשר למשול כמו שצריך, ודן פעם שלישית בנבצרות ראש ממשלה, ודן פעם רביעית באין ספור דברים,
1: רגע,
0: ולא נותן לממשלה הזאת,
1: אבל שכחת משהו, אבל שכחת שיש,
0: אני אומר לך ואני אומר לך את זה עכשיו יותר עמוק.
1: כן.
0: הסיבה שזה קורה היא כיוון שההגמוניה השלטת שבט הלבן, או איך שתרצה לקרוא לו, לא נותן לסחטחים ולרוויזיוניסטים למשול. אני הולך אחורה ל-77.
1: אתה חבר כנסת, אביחי בוארון, יש חברי כנסת מזרחיים, יש רמטכ"ל מזרחי, יש הרבה דברים.
0: אני חבר כנסת, ואתה מגיש תוכנית אקטואליה, ואני אומר לך, הנה כך מנגנון אחד לדוגמה שנבין על מה אנחנו מדברים. ב-77, רגע אחרי הבחירות, ורגע לפני שרבין מעביר את המפתחות לבגין, הוא מחליט את החלטת הממשלה שמכוחה הוא מוציא החוצה את כל כספי האקדמיה ומעניק אותה לוועדה שנקראת ועדת ועדת.
1: לא נתפזר. אתה אומר לי, אתה אומר לי על המשילות, אבל אני חייב להמשיך. אוקיי, אבל
0: אני רק אשים את הנקודה.
1: אביחי בוארון, כן, לא, שמת.
0: לא, אתה צריך להבין את הנקודה הזאת, יוסי, והוא עושה את זה כשהוא ממשלת מעבר, והיום 15 מיליארד שקלים שהולכים לאקדמיה לא נשלטים ומנוהלים על ידי הממשלה.
1: אין לנו זמן להיכנס לזה, זה לא כל כך מדויק, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה.
0: זה מדויק מאוד.
1: אוקיי, אז תן לי רגע, דיברתי על, אז אני רוצה לסכם את עניין המשילות.
0: יוסי, אל תזרח כל בעיני הסיבור, מה שאני אומר הוא מדויק. תעשה לעצמך כלל, אם אני אומר משהו, דע לך שהוא מדויק.
1: לא, אני הכלל הזה לא עושה מול אף אחד, גם לא מולך, עם כל הכבוד. אנחנו, התרבות, הדיון והוויכוח היא חשובה.
0: אני לא יודע, זה ודאי, אבל כשאני אומר משהו,
1: אז תקשיב, אז אני דיברתי על משילות, בוא רגע נסכם את הנקודה הזאת. אתה אומר שאין משילות בגלל שאותה הגמוניה של השבט הלבן שולטת במערכת המשפט ומצרה את צעדי הממשלה. לא, אני רוצה להבין, זאת העמדה.
0: אני אסביר.
1: הסברת, אני רוצה להמשיך הלאה.
0: שאלת אותי, התשובה היא לא כן או לא, התשובה היא קצת יותר מדויקת. אני אומר שאין משילות, כיוון שבסופו של דבר, ההגמוניה, האליטה השלטת, יקרה בעין את היכולת של הדרג הנבחר להוביל את המדיניות שלו, לשלוט במדינה, אם מכוח יועצים משפטיים, אם מכוח מערכת המשפט, אם מכוח פקידות, דיפ סטייט, פקידות שהיא לאומית.
1: שכחת אבל משפט אחד שנקרא שלטון החוק, מושג אחד, שגם המנהיגים, גם הממשלה וגם האופוזיציה, כולם כפופים לחוק, ואולי את זה שכחתם, אפילו אם יש רוב של 60 או 70.
0: יוסי, תאמין לי, כאדם שנושא בתואר ראשון ובתואר שני במשפטים, כעורך דין כבר מעל 20 שנה, 25 שנה, קרוב 25 שנה, אני יודע מה זה שלטון החוק, ואני מכיר בשלטון החוק, וזו המניפולציה הכי גדולה, לעגן בחקיקה את כל אותן מנגנוני כוח שנשאבו מהדרג המדיני, ולא מאפשרים לדרג המדיני להוביל את המדינה על פי רצון הציבור.
1: אתה יודע, אני אגיד לך רק משפט אחד, אבל אני אגיד לך רק משפט אחד בעניין הזה.
0: אבל לא יכול להשתקות את כל משפט, תמשיך. זה לא רעיון.
1: אתה מדבר, אבל... אוקיי.
0: כל הרעיון, 80% אתה מדבר, 20% אני מדבר, ככה אפשר לדעים רעיון.
1: בוא נספור ונראה, אוקיי. תסיים את המשפט, בבקשה.
0: בוא, תן לי להשתים את התשובות שלי עכשיו, בנחת רוח ובחביבות. תשמע, בסופו של דבר, אנחנו נבחרנו להוביל מדינה על פי משנה מסוימת, על פי אידיאולוגיה מסוימת. וכן, מה כן. לעשות? יש פה הגמוניה, הגמוניה מתחלפת, וההגמוניה הקודמת רוצה לשמר את כוחה, ואנחנו מתמודדים את ההתמודדות הזאת, ויתנו הרבה פעמים כבולות, והמשימה

0: שלנו, היא להשתפר על הכבלים. אני אתן לך עוד חצי דוגמה אחת, ובזה...
1: ואחר כך תרשה לי להגיד משפט, כן.
0: מה שאתה רוצה.
1: כן.
0: תראה, חוק הדירקטורים, מה שאותו הגשתי.
1: כן, כן.
0: המנגנון הזה של דירקטורים, יש 336 דירקטורים ב-87 חברות, ממשלתיות, זה זרוע ביצועית של הממשלה. יושב ראש הוועדה למינוי דירקטורים מתמנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
1: כן.
0: הסגן שלו מתמנה על ידי היושב ראש. זאת אומרת, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא זה ששולט בכל ההנהלות של כל אותן 87 חברות ממשלתיות, זרוע ביצועית ממשלתית מובהקת.
1: כן.
0: אתה מבין שיש פה קרייס, שיש פה כאוס, שיש פה עיוות, ואת העיוות הזה צריך לתקן.
1: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך רק משפט אחד. הדברים האלה, כשאתה מדבר עליהם, אתה אולי מדבר על מה שהיה לפני 30, 40 שנה, אולי יותר. אני אסביר למה במשפט, וברשותך, תגיד לי במשפט קצר, כי אני רוצה לעבור הלאה, לעניין אותה מסיבה של בן גביר. מעניין אותי מה אתה חושב עליה, אבל אני אומר, אתה מכיר את פרופסור, אתה משפטן, אתה מכיר את פרופסור מני מאוטנר, כמובן, שהוא זה שטען, לפחות לפני כמה שנים, טען שבעצם היה פה השתלטות של מערכת המשפט בגלל שהפסידו בבחירות ב-77. לא משנה שהיו... רגע, רגע. לא משנה שהרבה סתרו את הדבר הזה, אבל בוא נלך איתו עם פרופסור מני מאוטנר, שהוא איש חשוב ואיש רציני מאוד במשפט, אבל הוא עצמו עמד על רגליו האחוריות שהתחלתם במה שקרוי הפיכה משטרית. הוא עצמו אמר שכל מה שאתם עושים זה פשוט לשנות את כללי המשטר לחלוטין. אז יכול להיות שאתה מדבר על דברים שהיו בעבר. תסתכל על בית המשפט העליון, יש רוב שמרני, 8-7, 8-7 שופטים. אז הדברים האלה כבר, אתה יודע, הם לא כל כך מדויקים. זה חשוב שיאמר, חבר הכנסת בוארון. אתה רוצה להגיב במשפט קצר, בבקשה, אבל כן, בוא נמשיך
0: כן,
1: הלאה.
0: כן, כן, כן, אני אגיב במשפט אחד. תראה, זו התממות לחשוב שבית המשפט הוא שמרני. זה התעממות לחשוב שזה נחלת העבר, זה לא נחלת העבר. אני פוגש את המנגנונים האלה יום-יום, שעה-שעה, בוועדות הכנסת, בייעוץ המשפטי לממשלה. תראה מה קרה בקדנציה הזאת, ברוב מוחלט של הקייסים, של העתירות שהוגשו נגדנו, הייעוץ המשפטי לממשלה, במקום להיות שכפ"ץ של הממשלה, הוא עמד עם העותרים נגד הממשלה.
1: אוקיי.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: אוקיי, עכשיו בוא נמשיך הלאה. המסיבה הזאת של בן גביר, כמובן כל אחד יכול לחגוג, אדם יכול לחגוג גם עם מוסר ויכול לחגוג ביום מולדתו, אבל אתה ראית מה קרה שם, אתה ראית את ההתרועעות הזאת עם אנשים, בוא נגיד, אני לא רוצה לומר, לא, גם לא אנקוף בשמות, אתה בטח ראית את הפרסומים שהם די מפוקפקים, גם הושעו בעבירות כאלה ואחרות. אתה ראית את הניצבים הבכירים שעולים לרגל באקט הכי לא אתי שבעולם. אז אתה מתפלא אולי על זה שאומרים המשטרה נפלה? אתה מתפלא על זה שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת לראש הממשלה תעביר אותו לתפקיד אחר?
0: תראה, קודם כל, היועצת המשפטית לממשלה לא יכולה, ושום אדם לא יכול לומר, דעת הציבור לא מעניינת אותי ושילך לעזאזל הציבור. ציבור בחר במאות אלפים במפלגת עוצמה יהודית. אני לא בא להגן עכשיו לעוצמה יהודית.
1: כן.
0: אני חבר במפלגת הליכוד, אני מאמין כן. שזאת המפלגה, מפלגת השלטון שלנו, ככה אני מרגיש. אבל הציבור אמר את דברו. אי אפשר לסתור, אנחנו בדמוקרטיה.
1: אוקיי,
0: ריבונו של עולם.
1: אוקיי.
0: אנחנו לא יכולים לסתור מאות אלפים שרוצים את האיש הזה.
1: אלא אם כן משהו בניגוד לחוק, אז...
0: מה זה החוק?
1: החוק הוא מעבר לרוב.
0: בוא. סליחה, אני עכשיו 68 מנדטים, אני יכול לחוקק שמה? שכל הג'ינג'ים עכשיו...
1: אתה לא יכול.
0: לא יכול, נכון?
1: יופי, אני שמח. אתה יודע מה? אני שמח. אני שמח, נרגעתי. אני לא ג'ינג'י, אבל נרגעתי.
0: יוסי, בוא נהיה רציניים. היועצת המשפטית לממשלה, ולא שום גוף אחר, גם לא בגץ, לא יכול לומר לראש הממשלה, רמוס את רצון הציבור, את האיש הזה אתה לא ממנה לשר. לא יקרה.
1: אוקיי, אבל מה אתה אומר על מה שראית שם באותה מסיבה? זה רציני?
0: דבר שני, אדם עושה מסיבה בבית פרטי, מזמין אנשים שיקרים לו, מזמין חברים, מזמין גם מכובדים, אנשים שעובדים איתו, שרים, יושב ראש הכנסת, ראיתי, אני לא הייתי במסיבה הזאת, דרך אגב, ולמרות שהוזמנתי, אבל אנשים כן, באים לכבד את...
1: הניצבים, לא, אותם ניצבים, שהטענה היא שהם משחררים לקידום, ולכן עולים לרגל.
0: אני חושב, אני חושב שכשניצב בא ומכבד את השר, אין בזה פגם. צריך לעשות את הדברים בצורה סולידית, צריך לעשות את הדברים בצורה מאופקת. אם תספר לי שקצין חס וחלילה עשה מעשים שהם מעשי התחסדות אל השר, וביטל את רצונו המקצועי ואת עמדתו המקצועית נגד השר, כיוון שהוא רק רוצה להתקדם, ודאי שזה טעם לפגם. אבל פה יש עניין של, אתה יודע, אנחנו אנשים שמכבדים אחד את השני, שהיא כבודך וכך
2: חביב על החגי
0: שלך, וזה דבר שהוא, אני חושב,
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, אני אומר לך, בפעם הבאה שאני קובע איתך רעיון, אנחנו צריכים לשים שעה בצד, כי אתה יודע, זה נסחף כל הזמן ויש על מה לדבר. אוקיי, תודה רבה.
0: אני תמיד שמח להתארח אצלך.
1: אוקיי, בכיף. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: שם FM.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו לשמונה מאות מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם ההטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום. ביחד, ביחד, בעצם ביחד עכשיו.
1: ביחד יש עתיד.
0: כן, אוקיי. תגיד, יכול להיות שלמרות המומנטום הרגעי שנוצר, איחוד בין בנט ללפיד, אולי בסופו של יום זו הייתה טעות, כי עכשיו אנחנו שומעים על איחוד, אולי אפילו יותר מעניין, בין אייזנקוט לליברמן. נתתם לאייזנקוט 3 דקות, הודעה מראש, אולי זה לא רציני.
1: לא יודע, לא יודע מה מעניין, מה לא מעניין, ימים יגידו בסופו של דבר. כרגע כל הסקרים שפרסמו בסופו של דבר מוכיחים שהצד היה נכון, ואנחנו גם עשינו בדיקות כמובן לפני. הרי גם אצלך לא פעם אני אמרתי בשידור שאנחנו כיש עתיד עובדים על הקונסטלציה נכונה לניצחון בבחירות.
0: כן.
1: ואחרי כל הבדיקות שעשינו, הגענו למסקנה שהדרך הנכונה היא להתאחד מאחורי נפתלי בנט, וזה מה שעשינו. אגב, לפיד עשה את זה שוב, כמו שהוא עשה ב-2019, כן. עם גנץ, ב-2021 בהקמת ממשלת השינוי, שם אגו בצד, הכל למען הניצחון של המחנה הליברלי בבחירות.
0: כן.
1: שוב, אני לא יודע מה יהיה עוד 3 חודשים, ואני לא יודע מה בבחירות. אבל כרגע זה מוכיח את עצמו, ואני די משוכנע ש...

0: שאנחנו מכאן נצמח ונגיע לניצחון. ואגב, לגבי גדי אייזנקוט, כן. הדלת שלנו פתוחה, מבחינתנו המהלך לא הושלם.
1: כן, אבל אייזנקוט, אייזנקוט, אייזנקוט בא ואומר, אני לא עזבתי, אתה מכיר את האמירה הזאת שלו, אני לא עזבתי את, להיות מספר 2 של גנץ, לא עזבתי את זה כדי להיות מספר 2 של מישהו אחר. הוא רוצה לרוץ לבד, ובינתיים הסקרים די מחמיאים לו. בסקר אחד ראיתי אפילו 16 מנדטים, אז אולי, אתה יודע, המטרה העליונה שלכם כאופוזיציה זה לנצח את הליכוד, את נתניהו, יכול להיות שזאת הדרך.
0: המטרה שלנו זה לנצח ולהקים ממשלה מתפקדת ולהוציא את מדינת ישראל לדרך חדשה. אני רוצה להזכיר שגדי אייזנקוט היה הראשון שדיבר על האיחוד המשולש. והאיחוד המשולש יכול להביא אותנו ל-40 ויותר מנדטים, ובאמת לעבוד בסיס של קואליציה הבאה באופן מאוד מאוד ברור. שוב, ההחלטה היא שלו, יש עוד זמן עד הבחירות. אני באמת קטונתי להעביר ביקורת על גדי אייזנקוט, אני מאוד מכבד אותו, אני אשמח לראות אותו מצטרף לאיחוד, ימים יגיד.
1: אוקיי, אבל עוד פעם, הטענה נגד האיחוד שנוצרה היא שאדם שהוא איש ימין ורצה להצביע לימין אחר, לא לנתניהו, אלה שמאוכזבי הליכוד ונתניהו, אמר, הנה, יש לי את הכתובת בנט. עכשיו יכול להיות שיש אנשים כאלה שאחרי שתכננו להצביע לבנט, הם רואים גם את לפיד, שהוא, בוא נגיד בלשון המעטה, פחות ימין מבנט, ולכן הם לא יצביעו לכם.
0: תראה, יכול להיות הכל, רק שזה כרגע לא משתקף בסקרים שפורסמו, דיברו שלפיד מבריח את קולות הימין, לא רואים את זה.
1: למה? אתם פחות, השלם קטן מסך חלקיו כרגע.
0: לא, ממש לא, פלוס מינוס אחד, זה ממש, אתה יודע, זה במסגרת הטעות הסטטיסטית, לא רואים שום מגמה. אנחנו כרגע ברוב הסקרים הרציניים, המפלגה הגדולה בישראל. זה מה שחשוב. ויש עוד דרך. יש לפנינו הרבה מאוד עבודה. ב-12 במאי יהיה אירוע הראשון של לפיד ובנט, או בנט ולפיד ביחד בגני התערוכה. יש לנו קמפיין, יש לנו משימה לאחד את שתי הרשימות. הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד אתגרים, אבל אני מאוד אופטימי.
1: חילי טרופר יהיה אצלכם?
0: אין לי מושג, אני באמת לא יודע. חילי טרופר,
1: אתה
0: אני אכבד אותו. אני שוב, אני בעד כל דבר שיחזק את המחנה ויגדיל את הגוש ויביא ניצחון בבחירות. בסופו של דבר זה לא החלטה שלי. כן. אני מניח שאם הוא יצטרף לרשימה על משבצת של נפתלי בנט, זו החלטה של נפתלי בנט, אני מאוד מכבד את חילי, הוא יודע את זה.
1: כן, אבל מצד שני, נדמה לי שאתם ביש עתיד, אולי בצדק, פחות מכבדים, או לפחות פחות תומכים בקו של גנץ, שככה מדבר בסלחנות ועל ממשלת אחדות רחבה, ופחות להוריד את השלטון הנוכחי. אז גנץ זה טרופר בעצם.
0: תראה, תמיד הכי קל זה להתאחד עם עצמנו, כן? כי אז אין פערים, זה הכי קל. אבל אם אתה מתאחד עם הרשימה אחרת, אז יש פערים. אגב, בנט גם דיבר על זה במסיבת עיתונאים, אפשר להסתיר את זה. יש הנושאים שאנחנו קצת חלוקים בגישות, אבל אנחנו מאוחדים לגמרי, לפחות ב-80% מהנושאים, בנושא ביטחון ובנושא הכלכלה ובנושא הצורך לבצע את התיקון הגדול בחברה הישראלית אחרי 3.5 שנים, שבאמת הממשלה הכי כושלת שהייתה כאן. וזה מה שחשוב, ועם כל השאר אנחנו נתמודד.
1: ועדת הבחירות, המנכ"לית אורלי עדס התפטרה, בליכוד כל הזמן מזנבים ככה בוועדה, ודורשים גם להדיח את מי שמונתה ליועצת המשפטית של הוועדה. אתה מודאג?
0: קודם כל, אני סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מטעם יש עתיד, וחבר נשיאות, אז אני כמובן מכיר את הנושא היטב, ואני מצטער על פרישתה של אורלי, ואני כן מודאג. אני חושב שלא במקרה הליכוד התחיל את הקמפיין, זה התחיל מהיועצת המשפטית, שנבחרה במכרז, ובג"ץ אישר את זה, והמשיך עם המתקפה על המנכ"לית, ובסופו של דבר המטרה שלהם, אין לי ספק בזה, זה לפגוע בתור הבחירות ולנסות לגנוב את הבחירות. אז אני מודאג, אבל עכשיו אנחנו מחכים...
1: זה האשמה החמורה, אגב, אתה יודע, יגידו שזאת האשמה החמורה.
0: הכל...
1: לגנוב את הבחירות.
0: אני עומד מאחורי זה.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו מחכים כמובן לבחירה של המנכ"ל החדש, שהתמכות נתונה ליושב ראש הוועדה,

0: חודש את נועם סולברג לפי החוק. אין הרבה זמן, כלומר אנחנו באמת בדקה 90, אני מאוד מקווה שנוכל להשתלט על האירוע הזה, וזה אתגר משמעותי, אני גם אמרתי את זה מיד אחרי הפרישה של אור לידס, שיצא לי לעבוד איתה גם בקדנציה קודמת וגם בקדנציה הזאת, זה אתגר משמעותי בשמירת על תואר הבחירות, אבל יש לנו צוות ביש עתיד, ואני מבין שיש גם צוות אצל נפתלי בנט, ואנחנו נאחד את עצמנו.
1: אוקיי, מילה אחת בעניין זיני ראש השב"כ, הייתה ביקורת קשה על מינויות, טענות קשות, אתם ברחתם, אבל הנה רואים עוד ועוד פרסומים, גם עם אותה חוות דעת שהוא הגיש לבית המשפט בניגוד ליועץ המשפטי של השבק, וגם לגבי הדם הרע בינו ובין הבכירים בשבק, זה על פי הדיווחים, יכול להיות שטעיתם. אתה לא מודאג?
0: תראה, אני הייתי מאוד זהיר כשמינו את דוד זיני, אני חשבתי שחובת הוכחה עליו, בסופו של דבר אדם שתרם הרבה מאוד שנים לביטחון המדינה, אז צריך לכבד את זה ולא לקפוץ על מסקנות. אבל יש לא מעט סימנים מדאיגים. אני עדיין חושב ששב"כ לא נופל כל כך מהר כמו נניח המשטרה, זה ארגון חזק, זה ארגון ערכי, אבל שוב, חובת הוכחה עדיין על ראש השב"כ, אני מאוד מקווה שהוא יהיה נאמן למדינת ישראל ולא לדברים אחרים פחות רלוונטיים לתפקיד שלו, ואני מאמין בדמוקרטיה הישראלית, נגיע לבחירות, ננצח ונתחיל לתקן פה, ויש לתקן הרבה מאוד.
1: אז מהדברים האלה אני מבין שאתה חושב שהמשטרה כן נפלה.
0: אנחנו רואים את זה לצערי, אנחנו רואים את זה גם באמת באירוע הביזיוני הזה שניצבים הגיעו לחגיגה של השר העבריין. זה עצוב, זה לא אמור להיות.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, ביחד, תודה, תודה רבה. שלום אביב בושינסקי.
2: שלום, צהריים טובים, יוסי.
1: יועץ תקשורת ואסטרטגיה, עוד זה מדבר וזה בא, והנה מדברים על אולי איחוד בין אייזנקוט לליברמן. מפתיע, לא?
2: מפתיע עד כדי מופרך אפילו, הייתי אומר.
1: למה?
2: כי דבר שאתה יודע את עמדתי, שבכלל כל ה...
1: כן, צריכים לרוץ לבד.
2: הזאת לייחודים, בטח, אפשר לחשוב שזה משהו קוסם, תסתכל על המחנה המתנגד לבליאק, את אותו בליכוד ושוט, האם שם יש ייחודים, האם יהדות התורה התאחדה עם ש"ס, האם יהדות התורה בליכוד, אני לא בטוח שזה התנאי לניצחון. קל וחומר שמדובר במפלגה של ליברמן שהיא מאוד קוניונקטוריאלית, יש שם אוכלוסייה שהוא נהנה מתמיכה מאוד רחבה, זה יוצא חבר העמים לשעבר, שתומכים לו באופן קבוע, גם לליברמן יש עכשיו כוח חזק מאוד בקרב העדה הדרוזית, אז פתאום לערבב ולאבד קצת את הזהות שלך, שאחרי שבנית במשך הרבה זמן, לא נראה לי, וליברמן נדמה לי שהוא פוליטיקאי שרץ למרחקים, לפחות לפי הפזם שלו,
1: אז יכול להיות, אז יכול להיות אביב שזה ספין או תרגיל מחוקם של אייזנקוט, שבעצם אומר לבנט ולפיד, אתם התאחדתם, אז ככה עושה שרירים או משהו כזה?
2: יש פה איזה משהו שמפגין עצמאות ומראה שהוא היום הסחורה מבוקשת ביותר בגוש. זה בהחלט משרת, אני חושב שזה בדיוק הקמפיין שהוא צריך לעשות, וזה קמפיין שצריכים לעשות גם אחרים, אבל לגבי של עניין, זה הייחוד הכי פחות רלוונטי, הכי פחות משמעותי, עד כדי מיותר, וכמו שאמרתי, בסוף, הפוליטיקאים האלה, במיוחד אחד כמו ליברמן, שעשה כמעט כל תפקיד אפשרי בפוליטיקה הישראלית, משר תחבורה ושר ביטחון
1: שרחות,
2: שרחות ואפילו תפקידים שכבר לא קיימים היום במסגרת השרות, מה שהוא רוצה זה להיות ראש ממשלה, לא משהו אחר.
1: אז בינתיים גם לשיטתך לגבי הגישה שאתה מצדד בה, אז אייזנקוט צודק בינתיים שהוא לא ממהר להצטרף לבנט ולפיד והוא ממשיך לבד, זה גם מתבטא בסקרים?
2: חד משמעית, גם אפילו זה לא התבטא בסקר האחרון, איבד איזשהו מנדט, עדיין הוא יישאר סחורה מבוקשת. זאת אומרת, אם ממש סמוך לבחירות יתברר שאיחוד שלו עם נפתלי בנט ולפיד זה איזשהו game changer, זה משנה את המחירות.

0: הפוליטית בכך שעוברים כן. מנדטים מגוש לגוש, אז הערך שלו בשוק יהיה מטורף. הוא יוכל לקבל הרבה מאוד ברשימה הזאת, והיה ולא, זה תמיד יש לו את האופציה הזאת. מה גם שלהיות עצמאי לגמרי נותן לו כן. כך כלים בכל קואליציה אפשרית, וכבר ראינו קואליציות שאף אחד לא האמין שהם יתקיימו, אז קל בחומר כן. חברות. ואני לא מדבר על רק על מנסור עבאס.
1: חילי טרופר, לאן הוא הולך, והאם הוא בכלל סחורה מבוקשת? כי אתה יודע, הוא וגנץ פחות או יותר באותו ראש.
0: אני חייב להגיד לך שהתקשורת מאוד אוהבת את חילי טרופר, והוא איש רב זכויות, גם במישור האישי, אדם שתרם כליה ואיש טוב. אני לא זוכר אותו כאיזה שר כל כך מוצלח, כשר ספורט בזמנו, אבל בוא נזום, נגיד שהוא באמת המוצלח שבמוצלחים, והוא עם הכיפה הנכונה והלב שלו במקום הנכון. אני לא אהבתי את ההודעה שלו כשהוא אמר שצריך להפסיק לבזות ולהתבזות.
1: כן.
0: כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר לפטרון שלו, לאיש שבעצם הכניס אותו לרשימה, כן. לפוליטיקה, הוא אומר לו, אני עוזב, אתה תישאר ותבזה או תתבזה.
1: כן.
0: אני חושב שזה קצת מעליב, זה דבר ראשון. דבר שני, לא כל כך דיבור על זה בתקשורת, אבל הוא פורש ממפלגה ונשאר חבר כנסת יחיד. מעין אבם בפוליטיקה הישראלית, או הייתי קורא לזה חבם, זה חבר כנסת במפלגה.
1: כן.
0: ועוד פעם, התקשורת אומרת, איזה יופי, הוא לא פרש מהפוליטיקה, כי הוא לא רוצה שייכנס מישהו אחריו ברשימה, זה תומך גדעון סער, ואז ישנה את המאזן הכוחות. אני לא בטוח שזה הפוליטיקה הכי נקייה והכי קלאסית. אתה פורש, אז תפרוש. אל תהיה שם סתם, כי אתה מחפש עכשיו איזשהו מקום אחר, ואני מאמין. ואני מניח שהוא יחפש מקום אחר.
1: כן, גם לא בטוח שאולי הוא יהיה נטל על מפלגה כזו או אחרת, אפרופו גנץ.
0: הוא בהחלט לא נטל, בהחלט הוא לא נטל בשום מקום. כמו שאמרתי, אתה יודע, גולדה מאיר אמרה פעם על משה דיין, הוא בחור טוב. הוא בחור טוב.
1: הוא בחור טוב, אוקיי, אנחנו בנימה האופטימית הזאת נסיים.
0: איזה כיף לדבר על גולדה.
1: איי איי איי, כן, היו ימים אתה אומר. אביב בושינסקי, תודה.
0: נעלי גדולות, יאללה,
1: ביי. טוב, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, ואנחנו נהיה כאן מיד לאחר חדשות השעה אחת עם השעה המקומית שלנו, נהיה בנתניה, נדבר גם על ל"ג בעומר, איך יציינו אותו ויחגגו אותו ביישובים השונים, וגם מה קורה בליכוד בנתניה, גם על זה נדבר. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עתידי יגאל אלון רמת החייל נתינים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו.

0: מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM 90 FM 90 FM

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך במתכונת מצומצמת הערב. שוטר ירה הלילה לעבר רכב סמוך לאחת החסימות בדרך למירון, כך מפרסם לראשונה כתב היום עידן אבני. הרכב נעצר ללא נפגעים, השוטר ירה משום שחש סכנה. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את מירון, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור בשל הנחיות פיקוד העורף. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדי רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי נכון לשעה זו שעים על ההר קרוב ל-20,000 איש שיקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. רצח ימינו בנימין זלק יזכרו לברכה. חבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים, שריצה בעבר 4 תקופות מאסר על סחיטה, איומים, אלימות ועוד, טען בדיון בכנסת, הילדים לא תכננו לרצוח אותו.
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
3: לא, לא, לא. ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
2: וישימו את המשטרה, ומניסיון שלי, המשטרה, אם הייתה יודעת, היא הראשונה לבוא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת מדי פעם גשם בצפון הארץ, ייתכן גשם מקומי קל גם במרכז.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חזרנו, עכשיו כבר 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים, כאן רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד 2, השעה המקומית שלנו, השעה השנייה ויש המון דברים, רק נאמר על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני עושה ידר ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: צהריים טובים, פותחים בנתניה, ואנחנו ערב ל"ג בעומר.
1: בדיוק, ערב ל"ג בעומר. וצריך לציין שכבר עיריית נתניה פרסמה לפני מספר ימים, אני אפילו אצטט מהפוסט הרשמי, מעמוד הפייסבוק של העירייה, שעיריית נתניה הכשירה ברחבי העיר כ-70 מוקדים להדלקת מדורות ל"ג בעומר. מדובר בשטחים שאושרו לידי כיבוי אש, ומידות כדי לרווח בין כמה שאפשר בין המדורות, במטרה לתת מענה לכלל השכונות בעיר. אני מזכירה שעשיתי בערים אחרות, נכון, הן יותר קטנות, אבל שום דבר לא מתקרב לכאלה כך הרבה מוקדים. ועוד טוענים שמהלך השבוע התקיימו דיונים מקצועיים עם כלל הגורמים, כולל כיבוי אש, משטרת ישראל, מן החינוך, כדי למנוע מדורות פיראטיות וצפופות ברחבי העיר.
0: כן.
1: מרבות סכנה. וכמובן חל איסור מוחלט על הדלקת מדורות בשטחים פתוחים שאינם מוסדרים ובכל הרשויות.
0: כן, רק נבהיר שאנחנו אומרים מוקדים למדורות, זה אומר שבכל מוקד כזה יכולות להיות כמה וכמה מדורות כמובן.
1: נכון, אבל לפחות אם זה אזור שהוא מוכנים אליו.
0: כן, בדיוק.
1: קראה את זה יושב ראש ועדת הביקורת, יושב ראש האופוזיציה, חברת המועצה טלי מולר, והיא שאלה, איך הקריאה של העירייה לצמצם מדורות מסתדרת עם העובדה שהשנה יש כ-70 מוקדים שונים, בעוד שנה שעברה אושרו רק 20 מוקדים בעיר להדלקת האש. ועוד דבר, השנה העירייה פרסמה שיש להדליק מדורות רק בתאריכים הבאים. טוב, שניים כבר היו, 30 באפריל, 3-5, זה היה אתמול, הערב, וגם מחר בערב, 5-5. כמו שאמרתי כבר שניים מאחורינו, שבשנה שעברה נתנו רק יומיים. עכשיו אני צריכה לציין, בסקירה שעשיתי על רשויות נוספות, אולי נגיד את זה בהמשך, לא ראיתי שום רשות שנתנה 4 ימים אישור להדליק מדורות, מקסימום יומיים, ויש רשויות שרק הערב מאשרות את העניין.
0: כן, הערכה, כן, כן, בבקשה.
1: רגע, שאלה מעניינת נוספת שאיתה פניתי לעירייה, והיא קשורה ל"ג בעומר מזווית אחרת, כי בין כל המוקדים שפרסמה העירייה, לא פרסמה העירייה את אזור רחוב יהודה הלוי, שדי מובן למה, זה לב אזור מגורים, לא שטח פתוח, אבל שם גם נמצאת ישיבה, שבחלק מהשנים הקודמות של ל"ג בעומר, קימו שם בחצר בית כנסת, או על הכביש הסמוך, מדורה, ולכך גרמו נזק לכל הדיירים, שגרים ממש בסמוך. שאלת העירייה אם היא מתכוונת לאכוף הערב שלא תהיה שם מדורה. אז קודם כל בוא נפנה תחילה לחברת המועצה,
0: כן,
1: מולך, ובהמשך אני מניח שהפעם תהיה לנו תגובה מאוד מקיפה מהעירייה, כממלא מקום מנכ״ל העירייה יעלה גם להגיב.
0: אוקיי, תודה איתמר, שלום טלי מולנר. אהלן,
2: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: יושבת ראש האופוזיציה במועצת העיר נתניה. מדובר בעצם נתניה, לא צריך להגיד לך, עיר גדולה, עיר ענקית, ואולי צריך 70 מוקדים.
2: עיר ענקית זה נכון, עיר גדולה זה נכון, אבל כמו שבשנה שעברה הסתדרנו והסתדרנו מצוין עם 20 מוקדים, אפשר השנה היה להוסיף 5, 6, 10 מוקדים, אבל 70 מוקדים זה אומר שבעצם בכל שטח חול פתוח אתה יכול להדליק מדורה. אני גם אגב הלכתי לבדוק חלק מהכתובות, יש שם מקומות שהם צמודים לבתים בצורה שפשוט בלתי נתפסת על הדעת, שאתה אמור לסגור את החלונות ביומיים להיות עם חלונות סגורים, כי

0: העירייה פשוט מכשירה את השטח חול שנמצא צמוד לבית שלך כמקום שאפשר להדליק בו מדורה. אני, כמו שאמר הכתב שלכם, גם אני הלכתי והשוויתי מה קורה בערים אחרות, כולל פתח תקווה וראשון לציון וערים שהן אפילו יותר גדולות מנתניה, באף עיר לא הכשירו 70 מוקדים. זה פשוט יצא מפרופורציה.
1: איך את מסבירה את זה? למה? איך את מסבירה את זה?
0: אני חושבת שזה חג דתי, זה חג שבו בעיקר מי שיוצא לחגוג זה ציבור דתי חרדי, ולצערי יש כנראה ראש עיר שלא מסוגל להציב להם גבולות, שלא מסוגל להגיד להם זה כן וזה לא, וההוכחה הכי טובה זה מה שקורה ברחוב יהודה הלוי, שכל השנים עשו מדורות על הכביש עם טריבונות, סגרו את הכביש, עשו שם נזקים לתשתיות, בשנה שעברה לראשונה מזה שנים, אני כממונה אמרתי, לא יקרה, לא מדליקים מדורה כאן בכביש. ולצערי השנה כבר קיבלתי פניות משכנים שאמרו לי, יש הערכות גם השנה להדלקת מדורה בישיבה, ברחוב יהודה הלוי, אני עוד לא יודעת אם זה בכביש או בתוך החצר, אבל אם יש 70 מוקדים, לא צריך גם לאשר מדורות בתוך החצרות של הבתי כנסת. כי אני מזכירה לנו שהחצרות של הבתי כנסת הם צמודים לבניינים, צמידות באמת כמו בניין מגורים הרי, הם לא מרוחקים,
1: כן.
0: הם נמצאים בלב ליבה של שכונת מגורים, אז אם כבר הכשרתם 70 מוקדים, אם כבר הארכתם את החג לארבעה ימים, שאין לזה אף ורע בארץ, אז גם לאשר את המדורות בתוך החצרות של הבתי כנסת, אני באמת חושבת, יצא מפרופורציה, וחבל, אנחנו בסוף, אתה יודע, שעירייה קוראת, לשמור על איכות הסביבה ולצמצם את הזיהום אוויר, זה לא עולה בד בבד עם ההחלטה לתת 70 מוקדים, 4 ימים. יש פה באמת, אני חושבת, אוזלת יד מצד הרשויות שנותנים לעשות מה שרוצים בל"ג בעומר, וחבל.
1: דיברת, פנית למישהו שיכול אולי לאכוף או לצמצם? מה אומרים לך בעירייה, בקואליציה?
0: אני השמעתי את דעתי בפני מי שצריך, והתשובות שאני קיבלתי, זה אותן תשובות שמאפיינות אותן, זה מה יש, ככה החלטנו.
1: מי זה מי שצריך?
0: למי שצריך, לכל הגורמים שצריך.
1: אוקיי.
0: שאמונים על הנושא הזה.
1: אז המצב כרגע הוא כזה. אוקיי, טלי מולנר, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: בואו נתקדם מעלה ונגיד שלום לאלונה אהרון. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ממלא מקום מנכ"ל העירייה. אתה שמעת את הדברים שאומרת טלי מולנר. 70 מוקדים בניגוד ל-20 שהיו בשנה שעברה, פריסה על 4 ימים, אולי נסחפתם, הגזמתם.
2: קודם כל 73 נקודות, ולא 70, אני אתקן.
1: עוד יותר, כן.
2: נכון. קודם כל בוא נתחיל עם זה שבאמת יש פה ראש עיר חדש בנתניה.
1: כן.
2: שלא מפחיד לקחת אחריות על התושבים.
1: איך לקחת אחריות? כן, אוקיי.
2: אני אתן את הדברים. ראשית, היו ישיבות מקדימות עם משטרת ישראל, כיבוי אש. כיבוי אש זה, יש לו את המנדט לנציב כבאות, אש והצלה במדינת ישראל, להחליט ולהמליץ לרשויות המקומות איכן להדליק את המדורות.
1: כן.
2: קוימו שני ישיבות. ישיבה ראשונה קיבלנו את הדברים, בישיבה שנייה כבר אמרנו, ביקשנו לצאת לשטח עם אגב שפע ולהחליט איפה אפשר להכשיר את השטח. קיבוץ שהסתובב והמליץ לנו להכשיר 73 נקודות ברחבי העיר. המוקדים, קודם כל, עצם זה שאם שנה שעברה היו 20 מוקדים,
1: כן.
2: אז השנה היו כבר 73 מוקדים. קודם כל אנחנו פורסים את כל העומס מבין השכונות, ומונים צפיפות וסכנות בטיחותיות.
1: כן, אבל אומרת טלי מולנר שחלק מהמוקדים ממש צמודים לבתים.
2: אז אני אומר, קודם כל אין מוקדים שהם צמודים לבתים. אני אומר עוד פעם, מי שקיים את הסיור זה כיבוי אש, ובהמלצתו אנחנו מכשירים את השטחים האלה. עכשיו, דבר נוסף, וגם זה עלה אצלכם, הנהגת הורים ביקשה מראש העיר לקיים מדורות נוספות גם בימי רביעי וחמישי, וראש העיר אישר אותם. אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא נותנים רק היום לקיים מדורות, אלא גם ברביעי וחמישי. היום אנחנו יודעים גם שיש מזה אוויר קצת קשה, והורים ביקשו באמת לאפשר להם לקיים את זה ברביעי וחמישי, וראש העיר נהנה לזה. קודם כל

0: לא פחד, לא מפחד לקחת אחריות, וטענתי את זה בתחילת דבריי. כל אירוע שיש בעיר, ראש העיר מעורב בו.
1: אוקיי, אתה אומר, לא, אבל אתה אומר, אתה אומר לא מפחד לקחת אחריות, אבל יש טענה גם של מולנר שאומרת שראש העיר בעצם משרת פה את הציבור הדתי חרדי ונכנע ללחצים האלה, ובגלל זה יש יותר מדורות.
0: בוא נאמר, אתם דיברתם על יהודה לוי. יהודה לוי, קודם כל שנה שעברה קימו את המדורה. הייתה מדורה, אני הייתי בשנה שעברה בעיריית נתניה, בתפקידי כראש מנהל אכיפה. ביהודה לוי קימו מדורה. פשוט, מה שהשנה גם יהיה, גם השנה הוא יקיים את אותה מדורה ואת אותה הדלקה, זה בתוך חבית שהם לא מדליקים עת, הם שמים פשוט שמן וסמר גפן, כפי שקורה במספר קהלים, וזה מצוין. במקום להדליק מדורות בעצים, הם מדליקים על ידי שמן זית וסמר גפן. אז גם החבית נפט הזאת, החבית הזאת תהיה בתוך השטח שלו, אין בקשה לסגור את הכביש, כי יש קהל של מעל 500 איש, שיגיעו ויפרו בזה, ואין לנו בהם.
1: אוקיי, אז עזוב את יהודה הלוי.
0: שנייה, תן לי לסיים. אם משטרת ישראל, באמצעות הקצין אג"ם, ביקשה לשים ניידת משטרה, לנו אין התנגדות בזה. משטרת ישראל אישרה לו לחסום את הכביש.
1: כן, אבל אולי, אתה יודע, אולי בסך הכל הופעלו לחצים, גם על הכיבוי אש וגם על המשטרה, אולי מקרב הציבור הדתי חרדי, מה שרומזים, כדי לאשר את הדברים האלה.
0: קודם כל, אני אומר עוד פעם, אין פה, אנחנו לא רואים פה ציבור כזה או אחר שביקש משהו מיוחד. כל הציבור בנתניה היום יוכל להשתמש בתוך השטחים שהוכשרו. אגב, עשינו גם טופס מקוונן, על מנת שיהיה לנו ניהול ובקרה באמצעות המוקד העירוני, כדי להבין בדיוק איפה כל המדורות, איפה כל הקהלים. אני יכול לומר לך שהנושא תחת שליטה, תחת פיקוח, ראש העיר היום מצייר, גם הוא נתן המחאה לחלק סקיות וטרופיות לכל באי המדורות.
1: אוקיי, אוקיי, זה...
0: היום תראו את עיריית נתניה מסתובבת ונותנת את המענים בקרב כל באי המדורות.
1: לא, מה שאני רוצה לומר, כן, כן, כן, כן. אלון, מה שאני רוצה לומר, שלג בעומר כמו כל חג, זה חג שלנו וחג יהודי שצריכים לשמוח בו והכל בסדר, רק אני אומר, מה אתה אומר לאותם אנשים שבעצם יש מדורות ממש צמודים לבתים שלהם, אם אותם שכנים, אותם אנשים יתקשרו לעירייה, אז מה יגידו להם, זה מה יש?
0: לא, קודם כל אם יש מדורות, שים לב, אם יש היום הערכות, ואני קורא לציבור עכשיו, אם יש הערכות של עצים או הכנה למדורות בסמיכות לבתים, להתקן את המוקד 106. יש לנו כרגע מנופים, יש לנו טרקטורים שפועלים בעיר באמצעות הפיקוח העירוני ובסיוע המשטרה, כדי לבוא ולהכין את העצים האלה. אם יש מקרים כאלה, לבוא ולפנות ל-106 ואנחנו נטפל בהם.
1: כן. עכשיו, לגבי אותו יהודה לוי שהזכרת, יש, אמרת, 73 מוקדים, אבל יהודה לוי לא כלול במוקדים האלה, אז מה, זה לפנים משורת הדין?
0: יש, אני אומר עוד פעם, יש חצרות שפשוט הם לא מדליקים מדורות, אתה צריך להבין את זה, יוסי.
1: כן.
0: זה לא מדורות, הם שמים חבית, שמים צמר גבן ושמים שמן. זה משהו שהוא נדלק, אין פה סכנה, זה משהו שמגודר, זה לא עושה נזקים, זה עומד באוויר. אין פה שום בעיה מבחינת בטיחות.
1: כן. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו מקווים כמובן שיעבור בשלום, שיחגגו כולם ושיעבור בשלום. תודה רבה לך, אלון
0: הרוי. תודה לך ולמאזינים.
1: תודה רבה.

0: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י' ז' באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה.
2: עכשיו

0: מחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קו זר 8, מדרחוב נתניה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס, מעיין הגבס.

0: כן, חזרנו ודיברנו על ל"ג בעומר, אז עכשיו באמת אנחנו רוצים להבין טוב יותר את הכללים ואת הזהירות שצריך לנקוט ביום הזה, בערב הזה. שלום מיכאל פרוס מושקין כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: אז בוא ספר לנו, יש גם הפעם רוחות חזקות.
1: נכון, אז בהחלט קודם כל צריך לציין שנציב כבאות והצלה, רפסר אייל כספי, חתם לפני ימים אחדים על צו האוסר עברת אש והדלקת מדורות בכל רחבי הארץ, החל מאתמול ועד יום שלישי, ה-30 ביוני, צריך לציין, בחצות, כשכמובן הצו הזה מתיר להעביר מדורות באותם מוקדים שהרשויות המקומיות יקצו לטובת ל"ג בעומר, כמו ששמענו גם מכתבנו עכשיו איתמר רותם לגבי נתניה, כן. כך גם ברשויות נוספות, אם ככה נציין את חדרה, אז שם אפשרו ביומיים הקרובים להעביר מדורות כ-18 מוקדים ברחבי העיר, ולמעשה גם במוקדים האלו יהיה פיקוח ויהיו סיורים של הפיקוח העירוני וגם סיורים של הכבאות, ויש שורה של כללים שבהתאם לכך המוקדים האלה נבחרו, שהם לא יהיו כן. בסמוך למבנים או צמחייה כזאת או אחרת שיכולה להידלק, וכמו שבאמת אמרנו, על פי התחזיות של מזג האוויר, הצפויות הירופות יחסית חריגות היום ביממה הקרובה, שזה עלול באמת לגרום להתפשטות הלהבות, ועל כן בשירותי הכיבוי ממליצים כן. לעשות מדורות קטנות וגם לרכז אותם ולא הרבה מוקדים, ויש עוד שורה של כללים, ואני מציע שכבר נדבר עם מפקד תחנת הכיבוי בחדרה שייתן לנו כמה המלצות ועזרות.
0: שלום תפסר משנה אבישי שפיר.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, ובאמת הילדים יוצאים היום לחגוג, כולם, נערים, הורים, ומה באמת, על מה צריך להקפיד כאשר אנחנו בעצם יוצאים ומדליקים את המדורות?
2: אז קודם כל באמת, אנחנו כמובן מאחלים לעם ישראל חג שמח, מגיע לנו לחגוג אחרי 3 שנים של מלחמה. יחד עם זאת, כמובן חשוב כל הנושא של בטיחות אש. אנחנו קבענו מתחמים בתיאום עם הרשויות, שבמתחמים האלו, על פי צו נציב כבאות והצלה, באמת מותר להבעיר את המדורות, כשהכל בעצם בצורה מבוקרת של מבוגר שנמצא איזשהו אמצעי כיבוי שיהיה, אבל לא פחות חשוב שהשטח בעצם יכול להכיל מדורה כזו. זאת אומרת, השטחים האלה זה שטחים שניקו אותם טרקטורים, או עשו שם איזושהי עבודה.
0: זאת אומרת, זה מוקדים שטחים. שסדרה העירייה במיוחד להדלקת מדורות.
2: נכון מאוד. ככה אנחנו בעצם נשאר בשליטה. הסיכון הוא קיים, אבל הוא עדיין מנועל בצורה מבוקרת, ואנחנו מפחיתים אותו בצורה משמעותית, שזה לא קרוב לאיזשהו תעשייה, מבנים, קווי חשמל, פלסטיקים או כל מיני כאלה, אלא השטח יותר נקי ומסודר. וגם אנחנו כגוף כבאות בעצם מכירים את המקום, יודעים, היינו שם, ראינו לפני, ואנחנו גם תיאמנו שהיום הכבאיות שלנו הסתובבו במקומות האלה, כדי שאם חלילה השריפה גולשת או בורחת בעצם מאיזשהו שליטה, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאוד קרובים לאירוע ולטפל בו בצורה מיידית.
0: כן, ואני מניח שאתם תסתובבו באתרים השונים, או לפחות תפקחו בחלק מהמקומות.
2: נכון, אנחנו בעצם משעות אחר הצהריים המוקדמות, השעה 17:00 ככה, כבר אני משלח כבאיות לשטח, גם בחדרה, גם פרדס חנה, אור עקיבא, בעצם כל הגזרה שלנו, אנחנו נלווה את המדורות האלה בצורה מבוקרת. אחד הדברים שאנחנו נתקלים בהם, בעיקר בשעת ההדלקה,
0: כן.
2: זה נושא שבעצם איך מדליקים את המדורה. לצערי, לא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שמנסים להדליק אותה עם חומרים מאיצים, הדוגמה הכי קלאסית זה חומר בנזין,
0: כן.
2: זה מאוד מסוכן, זה מאוד מאוד מסוכן, ולכן כדאי שיהיה מבוגר אחראי קודם כל שהוא בעצם זה שמדליק את המדורה, יעשה את זה בצורה מבוקרת, עדיף לא להשתמש בחומרים מאיצים, אלא להישען על אותם חומרים שנמצאים בתוך המדורה עצמה, כן. לא לנסות להתגבר על זה עם איזשהו חומר מאיץ, שלא חלילה מישהו יקבל פה איזושהי קריאה. ולא פחות חשוב, זה בעצם בסיום, כשעוזבים מדורה כזו, אז בעצם לדאוג שמחבים אותה עד הסוף, ולא משרים.
0: איך מחבים עד הסוף? כי זאת באמת נקודה שלא תמיד אולי מקפידים עליה.
2: נכון, אז האמצעי הכי טוב והכי זמין שיש לנו זה בעצם קו מים. אם אפשר לדאוג שיהיה קו מים קרוב, לכבות, זה דבר הכי טוב שיש. מעבר לזה, זה כמובן לתחום אותה בחולות, לנקות מסביב, כדי שגם אם היא לא קופתה עד הסוף, אז אין לה לאן להתפשט והיא תיחבא לבד. וכמובן 102, להודיע לנו אם חלילה יוצא משליטה או מישהו רואה איזושהי מדורה שלא קופתה עד הסוף, לא לעזוב אותה, לחכות שאנחנו נגיע למקום, אנחנו כבר נטפל בה.
0: בהחלט, תפסר משנה אבישי שפיר, מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תודה רבה ושיהיה לכולנו חג שמח ובטוח, תודה.
2: אמן, אמן, תודה, וחג
0: שמח לכל המשרד. תודה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לליכוד בנתניה. מצטרף אלינו כאן לשידור גם עורך דין אלי אורגת, שלום אלי.
3: שלום, שלום.
0: ומיכאל פוסמושקין, אתה איתנו גם כן על הקו, כמה מילים? כן.
1: כן, אז באמת שערה לא קטנה בליכוד בנתניה, לקראת הפריימריז הצפויים, כשאנחנו פחות מחצי שנה לבחירות הכלליות והגורליות, כמו שמגדירים אותם, ובאמת לאחרונה נפוצו דיווחים ופרסומים על כך שאלון אלרואי, מוותיקי הליכוד בנתניה, שהוצג כי יושב ראש הליכוד בעיר, סגר דיל משמעותי לקראת הפריימריז, עם יושב ראש הליכוד בהרצליה, רפי קדושים, ויושב ראש נשף הליכוד ברעננה, רחלי סקאט, בכל הנוגע לבחירת המועמדים לקראת הפריימרי, ועל רקע הדיווחים הללו אתמול יצאה הודעה חריגה של יושב ראש סיעת הליכוד בנתניה, מוטי רצבי, יושב ראש סניף הליכוד בנתניה רצון שרבי, ויושב ראש מועצת הסניף אורי ג'אן, כשבהודעה המשותפת שלהם הם מתנערים מהדיל עם סניפי הליכוד ברעננה והרצליה, וממי שהוצק שרחמו את הדיל הזה.
0: שהוא בעצם לא יושב ראש הליכוד פה, אלון אלרואי.
1: נכון, בהחלט, כן, ובנכתב הם ציינו את אותם בעלי התפקידים, את עצמם, שחתומים על ההודעה הזאת, וגם כי אלון אלרואי אינו יושב ראש סניף הליכוד בנתניה, וגם רונן מנטין אינם חברי, שניהם אינם חברי מועצת סניף בעיר. שלושת החתומים על ההודעה הזאת טוענים שלא היה דיל כזה, בין סניף הליכוד בנתניה לבין הרצליה ורעננה, כן. והם מגדירים זאת אפילו כשקר, הטיה וניסיון לאחיזת עיניים, ולמעשה הם טוענים שכל מי שמציג מצג שכזה, כן. למעשה הוא גורם להתחזות והטיה, והם כן. מסיימים את ההודעה שלהם בכך שמי שמקבל את ההחלטות הם למעשה חברי הנהגת סניף וחברי הנהגת סניף.

0: בנתניה, והם דוחים כל ניסיון להטות את הציבור ולגרום לאחזת עיניים על ידי אותם הודעות שמופצות ודיווחים כאלו ואחרים.
1: מיכאל, תודה. לפני שנפנה לאלון אלרועי ואורי ג'אר, אני רוצה לפנות אליך עורך דין אלי אורגן.
2: שניהם על הקו, וואו, הולך להיות פה חם חמש.
1: מה הסיפור, תגיד?
2: אני אגיד לך, אלון אלרועי הוא שואל פוליטי ותיק.
1: אבל הוא לא יושב ראש הליכוד בנתניה.
2: הוא לא, רגע, הוא שואל פוליטי ותיק. והוא הוציא יחד עם קדושים, רונן מנטים וסקאט מרעננה, הם הוציאו ככה, הדיל הגדול יוצא לדרך. אתה שומע, הדיל הגדול יוצא לדרך, תבין שמדובר בפרמרי של הליכוד, נכון? יושב ראש הליכוד נתן אלון אלרועי, הוא קורא לעצמו יושב ראש הליכוד נתן, תכף תראה איפה הבעיה, ולכן גם נוכל לשאול אותו. ורונן מנטין, רפי קדושים, יושב ראש הליכוד הרצליה, ורחל עסקד, יושב ראש הליכוד רעננה, זה כמו לשיתוף פעולה לקראת הפרמיז הקרובי במפלגה, הם ישתפו פעולה במחוז משור החוש, ומכלים את כמות הבוחרים הגדולה ביותר. זאת אומרת, לפני הדיליאדה שהיה להם, אני אגב קורא לכנס הליכוד באילת הדיליאדה, לפני הדיליאדה שהיה להם באילת, הם הוציאו את ההודעה הזו, למה? א', כדי להעמיד את אנשי הסניף הנתניאתי במקום, להגיד להם, אתם לא קובעים, אתם לא מחליטים, אנחנו מחליטים, אני, כשאתה אומר אלון אלרועי, אתה מתכוון לאבי סלאם הראש העיר, ומצד שני, בדיוק לפני הבחירות, בדיוק לפני, כשבכנס הגדול שכל השרים מגיעים לשם, ברור לך שכל השרים היו באים לאלון אלרועי ומנטין, ומחבקים אותם ומנשקים אותם, כי כוח זה כוח, והשרים האלה בלי הפרמריז, הם לא יכולים להיות שרים.
1: ברור.
2: דבר נוסף, מיד עם זה, הליכוד יצא, הליכוד,
1: הרסמי, הפורמלי, כן.
2: איפה אני, ותכף נשאל את אלון אלרועי, ולכן הציבור צריך להבין, ציבור הליכוד בנתניה, יושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד, עורך דין ושופט בדימוס ברוך, השופט מנחם נאמן, בעניין בקשתו של מר בניפלח, להסרת מועמדה מהרשימה של אלון אלרועי ועקיבא יצחקי וגברת ליאורה מרים לוי, הם ליכודניקים, אבל הם הלכו בסיעה אחרת. הם לא הלכו עם סיעת הליכוד, הם הלכו עם סיעת דרך חדשה, וליאורה לוי ועקיבא יצחקי בסיעה נפרדת, אלון אלרועי בדרך חדשה, וליאורה לוי יחד עם נתן אחד של מירה פיירברג. הוא ביקש להסיר אותם מרשימת הליכוד, כי הם לא חברי ליכוד, הם הלכו עם מפלגה אחרת, עם סיעה אחרת. כותב מנחם נאמן, יושב ראש ועדת, שהוא בעצם יושב ראש ועדת הבחירות של ליכוד ושופט בדימוס, אני נהנה לבקשות של מר בניפלח לקבל את העתירה. מועצת הסניף היא מוסד של אופי מוניציפלי שלוקח חלק בעשייה המוניציפלית של הליכוד, בהתוויית הדרך של הליכוד במועצת העיר, ולכן במקרה הנוכחי יש חשש משמשי שהמשאבים יקלולים מצב בין עמדות סניף הליכוד לבין עמדות של גופים מטעמם נבחרו. המשאבים למועצה, זאת אומרת, ועדת הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות החליט ששלושת האנשים האלה, אלון אלרועי, עקיבא יצחקי וליאורה לוי, לא חברי ליכוד. אגב, יש לך זמן לערער. זמן לערער הוא 45 ימים. הם לא ערערו. זאת אומרת, גם אם ערערו עכשיו זה לא יעזור, כי פסק הדין הזה הוא חלוט. ולכן השאלה היא, אלון אלרועי, בשם מי אתה עושה את הדיל הגדול, אם בעצם כל הליכוד לא אחריך? שלום לך, אלון אלרועי.
3: שלום וברכה.
2: בשמי עשית את הדיל הגדול הזה, הדיל הענק הזה? אתה בכלל ליכודניק.
3: טוב, אתה רוצה גם לאפשר לי לדבר?
2: בבקשה.
3: אז אני אגיד לך. לפני חצי שנה היו בחירות, אמורות להיות בחירות בסניף הליכוד בנתניה. לא התקיימו בחירות, ו-150 חברי מועצת הסניף חתמו בכתב ידם, בחתימה על טופס, שהם כולם עומדים מאחוריי, להיות יור סניף הליכוד בנתניה. הרשימה הזאת הוגשה לליכוד, שזה מה שנדרש. נדרש לכתוב כל אחד ואחד באיזה רשימה אתה רץ. כל האנשים חתמו על טופס שאני הוא ראש הרשימה.
1: אבל זה לא מינוי פורמלי.
3: שנייה. זה היה צריך להפוך להיות מינוי פורמלי, ואז יצאה החלטה של ראש הממשלה, שמאחר והיו במקומות מסוימים אי סדרים, אז כתוצאה מזה הוא כרגע משאה את תוצאות הבחירות, ואז גם אנחנו נתניה נפללו לתוך הפלונטר הזה. אם היו מאשרים את תוצאות הבחירות...
2: מה זה שייך לעתירה של בניפלח? מה זה שייך לעתירה של...
3: אבל אני אגיע לעתירה של בניפלח.
2: בסדר, תשכח שם, מסיימים את התוכנית בשתיים. כן.
3: בניפלח הגיש עתירה שהעיקרון שלה הוא מוצדק. אני גם אמרתי את זה ברדיו, ואני אביא אותך לעדות ביום הדין, שאני אמרתי שאם אני אהיה במצב של ניגוד עניינים, שזה היינו, אני אהיה ברשימה אחת ויור הסניף, זה לא יהיה. אני אהיה או פה או פה, אני לא אהיה במצב של ניגוד עניינים, ולפיכך

0: אם אני אצטרך, למרות שיש דין ודברים עם מנכ״ל הליכוד לגבי איחוד הרשימות, אבל אם יצטרכו, זה מה שאני אגיד
1: נכון לבית
0: הדין של התנועה, שהוא המוסד העליון,
1: כן,
0: ואני
1: אוקיי.
0: אסכה בעתירה הזאת,
1: אתה לא יכול, זה פסק דין חלוט, אתה פה 45 ימים, זה פסק דין חלוט, על מה תראה, פסק דין חלוט?
0: הוא לא חלוט, גם בן יפלח הגיש את זה באיחור, והיה עיכוב של מנכ״ל הליכוד, כדי שיראו האם הולכים לליכוד.
1: אז זה עדיין לא חלוט, אוקיי, אבל השאלה היא אחרת, נכון לעכשיו לפי פסק הדין, אתה לא חבר ליכוד.
0: לא, אני לא חבר במועצת הסניף של הליכוד, זה לא הוציא אותי מהתנועה, אמרו שאני לא יכול לרוץ ברשימה אחת ולהיות חבר מועצת סניף בליכוד.
1: אז בעצם, אז למה, אם אתה לא חבר מועצת סניף של הליכוד, אז למה אתה מוציא את הדיל הגדול והולך ומנה, כאילו רק להטריס את חברי הליכוד בנתניה, למה אתה עושה להם את זה? אין לך מעט רחמים, אין לך מעט אינטליגנציה, אין לך מעט גישה חיובית.
2: אבל אני אגיד עוד משהו, רגע, אלון אלרועי, רגע, יש פה גם סוג של הטעיית הציבור בעצם.
0: אין פה שום הטעיית הציבור.
2: אתה לא יושב ראש.
0: קודם כל, אני לא אמרתי שאני יושב ראש, יש אבל טופס שכל חברי מועצת הסניף בנתניה חתמו על נייר שהם רוצים אותי כיושב ראש. זה קיים וזה חתום. זה שפורמלית בעניינים מפלגתיים זה לא מומש,
1: בעצם,
0: אני עדיין בא וטוען שחברי מועצת הסניף בנתניה רצו אותי בתור יושב ראש. ורוב רובם של המתפקדים בנתניה,
1: אוקיי.
0: אני מניח שיש לי
1: השפעה אלון, מסוימת. הדיל הזה הגדול שיוצאת יחד עם רונן מנטין, שהוא בעצם לא יכול להיות חבר מועצת סניף כי עובד עיריית נתניה, עם רפי קדושה מהרצליה וסקת מרעננה, הדיל הגדול הזה בעצם יצא על דעתו של ראש עיריית נתניה אבי סלמה, שהוא ליכודניק בפני עצמו.
0: אני משתדל לא לעשות דברים כנגד דעתו.
1: אישר אמרת. לנו. הבנתי. והדבר הנוסף בעצם הוא, אז עם רב הסיכויים, שאם העתירה שלך לא הערעור שלך לא יתקבל, אתה פורש מדרך חדשה.
0: זאת אפשרות, אבל אני מאמין שבסופו של דבר, אנחנו נמצא את הדרך שהכל יבוא על מקומו בשלום.
1: איך אתה יכול למצוא את הדרך?
0: או שאני לא אהיה בליכוד, או חבר מועצת סניף הליכוד, ואני אהיה בדרך חדשה, או שאנחנו נאחד את הרשימות, שזאת אופציה מאוד ממשית, כפי שהיה גם בערים אחרות,
1: ותהיה
0: רשימה אחת, ובזה נגמר האירוע.
1: כמו בבת ים, כמו בבת ים, שבעצם הליכוד הסתנף לתוך העשייה של בחר, ולא בחר התחבר לעשייה של הליכוד. אורי ג'אן, שלום לך.
3: שלום, שלום טובים.
1: יושב ראש מועצת הסניף של הנוכחי, בעצם אומר לך אלון אלרועי, מה אתם באים בטענות? תחכה לאירור, אם היא לא התקבל לאירור, אני פורש, אני פורש.
3: עבר הזמן.
1: הוא טוען שלא עבר הזמן, יש לו את הזמן, כי גם...
3: עבר הזמן, הוא לא יכול... היום הייתי בסניף במצודה, ושאלתי, הוא יכול לבחור או לבחר, אמרו לי לא... בשום פנים
1: ואופן לא. אורי, אבל אלון אלרועי יש לו פלוסים גדולים בליכוד. אתה יודע, אפשר קצת לעוות בשבילו את העניינים.
3: מה זה?
1: אפשר קצת לוותר וזה, ולהגיד אוקיי, שיערר זה בסדר. הוא ליכודניק. אתה יודע, זה משפחה ליכודניקית ותיקה.
3: הוא לא יכול לערר.
1: מה?
3: הוא תשמע, הוא הלך נגד הליכוד.
2: למה הלך נגד הליכוד?
3: הוא הלך נגד הליכוד. הוא לא יכול להיות יושב ראש סניף הליכוד בנתניה.
1: למה הוא הלך נגד הליכוד?
3: הוא היה ברשימה של אבי סלמה.
1: נו, אבי סלמה, אבל גם הוא ליכודניק. גם מירה פיירברג אתה ככה, מה שונה אבי סלמה ממירה פיירברג?
3: מה שהיה עם מירה פיירברג זה נגמר, אין דבר כזה יותר.
1: שמה?
3: אין דבר כזה יותר.
1: אבל איך זה היה בתקופת מירה פיירברג? למה עכשיו זה לא בסדר?
3: כן, ממש, זה בוא נסכמנו, הפלגנו, בוא שם נגמר, אין דבר כזה.
1: אז מה שהיה טוב בעבר, מה שהיה...
3: אחרת לא יכול להיות בליכוד.
1: רגע, אולי ממירה פיירברג פחדתם, אז אם ממירה פחדתם מאבי סלמה, אתם לא פחדים? אז איך יכול להיות שאצל מירה פיירברג זה כן היה מותר, ואצל אבי סלמה שהוא ראש עיר, שהוא ליכודניק, שכולם יודעים שהוא ליכודניק, ליכודניק בנשמתו, אבל לא נראה ליכודניק בנשמתו.
3: הוא לא ליכודניק, הוא לא ליכודניק,
1: אז מה הוא?
3: מערך? כל פעם משהו אחר, אבל לא ליכודניק.
1: אלון אלרועי, אתה לא ליכודניק.
0: קודם כל נתניהו הגיע ביום הבחירות
3: לתמוך.
0: נתניהו
3: הגיע... איזה 150 חתימות? מי חתם לו?
2: רגע אורי, רגע.
0: כולם, כל חברי מועצת הסניף העתידית חתמו על מסמכים והם נמצאים בידיי. נתניהו הגיע... נתניהו, אתה לא חבר מועצת הסניף העתידית. נתניהו הגיע ביום הבחירות...
1: העתידית, לא חבר מועצה. הוא אומר לך שאתה בעצם אלון אלרועי אומר לך אורי ג'אן, אתה לא ליכודניק במועצה הבאה, אתה לא בליכוד. הוא לא חבר בליכוד במועצה הבאה, במועצת הסניף.
3: אני לא חבר
1: מועצת
3: הסניף.
0: זה אני. במועצת הסניף החדשה אתה לא חבר?
3: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: ואם אתה ברשימה, אז אתה אחר, אז אתה...
1: איך אתה יודע?

0: איך למה אתה אומר את זה? זה ליכודניק ברמה חבריו של סגי דאב, איך יכול להיות שלא?
1: זה לא קשור, יש הרבה מאוד אנשים.
0: מה, אורי ג'אן לא בחרו בו יותר?
1: קודם כל לא בצעקות, אני אגיד דבר אחד.
0: כן, בבקשה. לא, אבל אמרת פה דבר חמור.
2: נתניהו ביום הבחירות
1: לתמוך באבי. אז אי אפשר להגיד שאם נתניהו הגיע, נתניהו בא לתמוך במועמד של מרד. נתניהו בא לתמוך במועמד הליכוד. חברי מועצת הסניף, אנחנו התחלקנו הרי לפי קבוצות, כל הקבוצות חתמו על טופס, שלמעלה כתוב ראש הקבוצה לא נברון. אם אורי ג'אן שם, יש טופס כזה. אני אראה לך... או שאתה לא חבר מועצת הסניף? אז על מי חתמת? מי ראש הקבוצה שלך?
3: מי?
1: מי? מי ראש הקבוצה שלך? כן?
3: אבל אני הייתי עם מוטי גוזלן.
1: אז תשאל את מוטי גוזלן.
0: אבל מוטי גוזלן אומר לי שהוא כן, הוא חד משמעית, מופיע ברשימה.
1: אז תבדוק איתו מה כתוב בראש הרשימה, מי הוא ראש הרשימה.
0: אז בעצם, אנחנו מבינים בעצם שחלק קוראים שאתה בכלל לא ליכודניק, אתה בכלל לא... ואתה טוען בעצם שאני יושב ראש הסניף, כי 150 חברי מועצה בחרו בי. בעצם, ואתה בעצם...
3: לא בחרו בו, תפסיק, הרבה.
1: חתומים על תופת, אני אעביר לך את 150 תפסים האלה.
0: רגע, אבל אני רוצה להבין, אורי ג'אן, ברור לך הרי, אורי, שמי שעומד אחרי אלון אלרואי, הוא אבי סלמה. מה זה שונה בתקופת מירם פיירברג, כשמירם פיירברג עמדה אחרי רונן מנטין, ואחרי יושב הסניף רצבי, רבו חושב מי שמינה את רצבי לרוץ מטעם הליכוד, זה מירם פיירברג. למה ההבדלים האלה? מה ההבדלים? מה שונה? בין מירם פיירברג, זכרה לברכה, לבין אבי סלמה, שיבדל לחיים טובים וארוכים.
3: רגע, אלי אורגן. רצבי היה עם מירם, הוא היה חבר בליכוד, אני הרחקתי אותו, 5 שנים מהליכוד. אני תשאל אותו.
0: אבל אלון כבר מורחק 5 שנים, החזרתם אותו עכשיו, 150 איש חתמו לו. מה אתה רוצה?
1: מישהו שריכז את כל הסתקים.
3: אף אחד לא חתם לו, תעזוב אותנו.
0: מה לא? אני ראיתי 150 חתימות, מה אתה אומר לי לא?
1: אורי, גם אתה חתום על טופס, הוא כותב לי שיש את הרשימות, כנראה לאורי יש בעיה זיכרון.
0: הבנתי.
1: אבל אורי
3: חתום על טופס. אני חתום? אני חתום לך?
1: לא, אתה חתמת דרך מוטי גוזלן. דרך מוטי גוזלן.
3: לא, אני לא חתום לך.
0: אוקיי, אורי, השאלה היא, אם אתה ואלון, בעצם המחנה של ראש עיריית נתניה, יחד עם אלון אלרואי ורונן מנטין וכל האנשים מסביב, מול המחנה שלך ושל רובן ושל מוטי גוזלן, האם יהיה לכם הסכם ביניכם ושקט ושלווה, או שאתם הולכים לדר בוחר ואתם בעצם הולכים למלחמה?
3: לא הולכים למלחמה, הוא לא יכול להיות
0: יושב
3: ראש הסניף. אנחנו אין לנו בעיה עם אבי סלמה, ואין לנו בעיה עם רונן מנטין. אלון אלרואי לא יכול להיות יושב ראש הסניף, זה הכל.
0: כל זה בגלל שהוא התמודד בדרך חדשה?
3: והוא הורחק מהליכוד.
0: מתי הוא הורחק מהליכוד?
3: לפני כמה חודשים, שמשה בניפלח, אתר ל...
0: לא, הוא לא הורחק מהליכוד.
3: הוא אמר לו... 45 יום ל...
0: הוא לא הורחק, לקראת ההחלטה, הוא לא הורחק, הוא לא הורחק. ההחלטה הייתה שבמועצת הסניף, הוא לא יכול להיות זה, מסיבה אחת פשוטה, שמי שבסיעה כזו, זה מתנגש עם הליכוד ביחד. אבל הוא אומר לך שהוא הולך להרער, וזה יותר...
3: הוא לא יכול
0: להרער,
3: עבר הזמן.
2: מתי כל זה אמור להיסגר? מתי נדע מי באמת אחראי פה על הדברים? מי היושב ראש? מי...
1: ברגע שראש הממשלה... יאשר את הליך הבחירות בכל הארץ. כרגע הוא מעכב, ובשום סניף בארץ לא אישרו את התוצאות של הבחירות.
0: הוא מעכב, אלון, זה מתעכב בגלל הזיופים בהתפקדויות, נכון?
1: בגלל חששות כאלה
2: ואחרים. כן, הרגזים, כל המי...
0: אורי ג'אן, יש סיכוי שאתה ואלון אלרואי תשבו לכוס קפה ותפתרו את הבעיות ביניכם?
3: אני אין לי מה לשבת לכוס קפה, אבל אני מוחזב ממנו לפני 5-6 שנים. 7 שנים ישבנו ביחד עם דודו מיימון,
0: כן,
3: והוא רוצה להיות חבר מועצה, אמר אם דודו לא בוחר בי, אם דודו לא תמוך בי אני לא מתמודד, ונתנו לו.
0: מה, אתה לא שוכח, אורי, אתה לא שוכח כלום.
3: יום למחרת, לא ענה לטלפונים, לא חזר, לא ענה, לא ראינו אותו 5 שנים, לא בסניף, לא בחברים, שיקחיש את זה עכשיו, שיבוא יגיד לו.
0: אלון, מה אתה עונה לו?
1: אני מכבד את דעתו של אורי, ומפאת כבודו אני לא יענה על הדבר הזה.
0: אורי ג'אן.
3: תענה, תגיד את האמת, רק תענה.
1: אז אני יענה. אני במשך 5 שנים שירתתי את הציבור במועצת העיר, טיפלתי בעשרות ובאלפים של פניות של אנשים שרצו.
3: במי טיפלת? תן לי אחד מהליכוד שטיפלת בו.
1: אני אתן לך, אני לא טיפלתי על רקע פוליטי, טיפלתי

0: הרבה מאוד אנשים, זה גם בא לידי ביטוי בסופו של דבר,
1: בבחירות
0: שהלכתי עם אבי, וזה שהצניף התנהל כפי שהתנהל על ידך ועל ידי אדון רסמן שרבי, מודה ומתוודה, זה לא היה לטעמי, ולא מצאתי לנכון לקחת בוחרת.
1: עזוב דמי, עם דודו, עם דודו מימון.
0: ובגלל זה, אני הולך עכשיו להציג דרך חדשה, ודרך אחרת, שבה אני חושב...
1: אלון, אלון, אלון, למה אתה לא עונה? אני עונה? כשאני הייתי, אני בדודו. למה לא ענית? לא הגבת, לא באת, לא באת
0: לא רק ש... הסניף,
1: למה?
0: לא רק שעליתי, אלא שפורמלית, אני הייתי יור מטה הבחירות של שתי מערכות בחירות בשנת 21 שהיה את הימים של אדון נתניהו.
2: כן, אבל רגע, ברשותכם, רגע, ברשותכם. אורי, אורי, אורי ואלון, אורי ואלון, לא, לא, אורי ואלון. זה הולך להיות אישי ועל זה אני לא רוצה ללכת לכיוון הזה. לא, לא, לא, עזבו, עזבו, זה הולך להיות אישי. השאלה הפשוטה היא, מה שמעניין זה הליכוד. יש עתירה שבנפלח, אלון צריך להגיש ערעור. אתה מצד שני בא עם טענות מעבר וכולו מעבר. האם הליכוד יכול ללכת עם ראש עיר מהליכוד? פלוס מול לומר, הוא מנהל דרך חדשה, אבל ברוחו, בנשמתו, אבי סלאמה הוא ליכודניק, ואמר בקודם אלון אלרוי, שהוא לא יעשה צעד בלי שראש עיר נותן לו את האישור. האם יש סיכוי שתראו דרך חדשה ותגיעו להסכם, אורי, או שאתם אומרים, תמות נפשי פלישתים, אני רוצה רק מריבה?
1: אלון לא יכול להיות יושב ראש הסניף.
2: אוקיי, אלון, מה אתה אומר?
3: כן.
0: אני אומר שאני אהיה יור הסניף, והסניף ילך לדרך חדשה.
2: תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
1: הוא לא יהיה יושב
2: ראש. אוקיי, תודה. עוד נדון בזה בפרלמנט ביום חמישי, תודה רבה.
3: אלי, עוד מילה אחת, כנראה מי שיחליט יכול להיות בעניין הזה, זה ראש הממשלה.
2: לא, אני אומר לך מה, יש פה מאבק, יש פה כעס של ליכודניקים על אלון אלרוי, מהסיבה הפשוטה שרמיר פאבר יצא לאלון אלרוי לפני רצה בשביל להתמודד מטעם הליכוד. ואלון אלרוי הפך להיות חלק מסיעתו של אבי סלמה, ראש העיר הנבחר, ואבי סלמה, אני מבין את החשיבה גם של ראש העיר ושל אלון אלרוי, אם אנחנו תושבי העיר נתניה חפיצים, שנתניה תוכל לקבל תקציבים טובים, תוכל לקבל דברים נחמדים, וצריך קשר עם השרים. ואם צריך קשר עם השרים...
3: צריך שהם יהיו בשלטון.
2: כן, אבל השרים צריכים להבין שיש פה כוח... פרמריס חזק, שיודע להצביע, שכשאבי סלמה יבקש איזה 20 מיליון או 30 מיליון או כל דבר אחר, השרים יגידו, כן, ברור לנו, אנחנו נבוא, נעזוב. ואתה יודע, זה קשרים מועילים בסך הכל, למי שאבי סלמה אחראי, אבי סלמה אחראי על עיר בת 270 אלף תושבים, והוא אומר, אם אני יכול להשיג דברים, גם בדרך הנכונה שמירה פאברג עשה את זה שכל כך עשרות שנים, למה אני לא אעשה את זה? אלא שמה? הוא בחר באלון אלרוי, ואלון אלרוי לא בכך ב-100% מקובל על חברי הליכוד, שבעצם נמצאים כל היום בליכוד, הם כועסים עליו מאוד, שהוא התנתק, או לא הגיע, או כן הגיע, או לא היה, או כן היה, וכו' וכו'. יש להם פתרון אחד, ולכן אנחנו לעתירה נגדו. העתירה הזו תדחה בסופו של דבר, אני אומר לך, הערעור יתקבל, הערעור יתקבל, כי יש הוכחות לכך, למשל בבת ים, ובכל מיני מקומות אחרים, שהליכוד מוצא פטנטים, הרי מפלגה, אם לא תמצא פטנטים, אלא קיום.
3: זאת לא פעם ראשונה.
2: אתה רואה שלמשל החשש לפריימריז, שבו פקדו אנשים, הם לא שילמו, אלא שילמו באדם, אתה רואה שהרי זה צריך להגיע לחקירה משטרתית, ברור שהמשטרה צריכה לחקור. אלא, ואני אומר לך שבעבר חקרו את זה הרבה, בליכוד מצאו איזה פטנט, ולא הגישו תלונה במשטרה, ואומרים שבאוגוסט יהיה פריימריז, לפי הפרסומים ברשתות החברתיות. מה שאני אומר פה לגבי הליכוד, שהם צריכים לחשוב, גם מוטי, וגם רובן, וגם אורי ג'אן, וגם כל חברי הליכוד, האם אתם רוצים ללכת נגד ראש העיר, או אתם הולכים עם ראש העיר? כי אם אתם רוצים ללכת נגד ראש העיר, אין בעיות. אז ראש העיר אולי יפסיד את המערכה הזו, עכשיו, ובסופו של דבר, אנחנו, כל תושבי העיר פה, שיכולים לקבל מהשרים עם הליכוד, ימשיך להישאר בשלטון, כל מיני דברים שראש העיר יכול להוציא, וברור לך שבכל רשות מקומית יש מישהו אחד שמתערב בהם, שהולך לשרים ומדבר את המשך
3: הלאה.
2: הרי על כך זה הגשר פה, איך קיבלתם את הגשר פה ליד מכבי נתניה, אם דודו מימון לא היה, לכן רוצים שהגשר יקרה על שם דודו מימון. הגשר הזה, בגלל שמירם שלחה את דודו כל הזמן, והביא תקציבים במשרד התחבורה, אתה צריך להבין, השרים קובעים המון. המהלך של אבי סלמה, בזה שהוא נותן לאלון אלרוי להשתלט על הסניף, והלך כמו שבנפלח, לא יודע מאלף אחד סיבות, ועצר את זה בעתירה, אם הוא לא ישונה, יש פה בעיה רצינית מאוד, לא רק לליכוד, לכל תושבי עיר נתניה שצריכים תקציבים בעתיד, ויכולים לקבל תקציבים, והמהלך של ראש עיריית נתניה, יחד עם אלון אלרוי, הוא מהלך חכם, נבון, השאלה היא, אם חברי הליכוד יצאו מהאגו, יפסיקו מהשנאה, מסינת החינם שלהם, ויגידו, אתה יודע מה, בוא ניקח את אלון, כי הוא ממלא את התפקיד. התפקיד של אלון כיושב ראש מועצת הסניף, הוא דבר אחד, אני אומר לך, סמך שיחות, אני בא לעזור לעיר נתניה, אני צריך תקציבים, אני צריך עניינים, אני יכול לשכנע שרים וחברי כנסת, אני אעשה את זה. זה מה שאבי סלמה, ראש עיריית נתניה, רוצה מאלון לרוי, והם עושים את זה, וזה כל העניין.

0: כן, וזה מסט מבחינתו של אבי אסלאמה, ראש העיר. עורך דין אלי אורגד.
1: תודה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. איתמר רותם, אנחנו חוזרים אליך. שלום איתמר.
2: שלום יופי.
0: כן, אז אתה איתנו, דיברנו קודם על לג בעומר ועל זה שאישרו 70 מוקדי מדורות בנתניה, ומה קורה באמת בשאר הערים?
2: אז ככה, לפני שנגיד לכולם חג שמח, אז ככה. בחדרה עוד יש עוד הרבה, כמעט 20 מתחמים שאושרו, אבל הדלקה זה רק אתמול והיום, היום הזדמנות האחרונה, ומיכאל לך מרחיב על חדר, אבל בוא נדבר על ערים אחרות, למשל בהרצליה, רק הבוקר יצאו בהודעה חדשה לציבור, שיש משאבי רוח, עד 65 קמ"ש, וגם מצב שאוסר להדיק מדורות, והם בעצם מציעים אלטרנטיבה, הם ארגנו לנוער את לג נייט, פעילות של בני נוער בעיר, סרט לילי בסינמטק, מועדונים במרכזים הקהילתיים, מגרשים פתוחים בספורטק, מתחם צ'יל משדרות חן.
0: כן.
2: והם עוד הוסיפו דרך אגב, וזה חייב לציין, כי ראיתי עוד הערים שהוסיפו את זה, שבעקבות המאורעות האחרונים שגילויי אלימות קשים בקרב בני נוער, מהלך החג נעבה משמעותית את מערך הביטחון העירוני ונגביר את תרומי האכיפה. ויצאו גם להורים לבוא ולהתנדב לעניין. ברמת השרון למשל, מאוד מאוד קפדנים, אפשר להדליק רק הערב, ומותר כמובן במקומות יהודיים בלבד, זה הכל מדובר בחמישה מתחמים, זה הכל רמת השרון. בהוד השרון אפילו לא ראיתי פרסום על מתחם כלשהו, אלא שם מציעים מגווני אירועים לילדים, די דומה למה שקורה בהרצליה,
0: כן.
2: וברעננה פרסומו ממש לאחרונה שבהתאם לתחזית, לרוחות של הרוחות החזקות, אז הם מבקשים כמובן להקפיר להנחיות.
0: כמה באמת ברעננה או בהרצליה אמרת? מוקדים?
2: ברעננה מדובר על רק שלושה מוקדים, כל רעננה. שלושה מוקדים ובין ארבע לחצות.
0: כן, זה מעניין, כי רעננה כמה, עם כמעט כנראה 100,000 תושבים, אז אם אתה מכפיל, אז בנתניה צריך להיות לפי הקנה מידה הזה, 10 מוקדים ולא יותר, כן.
2: כן, לא, אמרתי לך, הדבר, העיר היחידה שעוד קרובה ממש לנתניה, יחסית לגודל האוכלוסייה, זה חדרה עם 20 מוקדים, וזה עדיין הרבה פחות מ-70, למרות שחדרה היא חצי, תראה, כפר סבא, ליד רעננה, 8 מוקדים. וגם, אפילו דובר חסב היו נדיבים, ואפשר להדליק היום, וגם כמול היה אפשר להדליק. בחריף, למשל, יחצי דתייה, מותר, רק הערב מותר להדליק, 10 מוקדים, ובפרדס חנה גם 50,000 איש, 5 מוקדים בלבד, ואפשר להדליק רק היום. אז רוב הרשויות אנחנו רואים שהן הרבה יותר מקפידות, ושוב, רובם או רק היום, חלקם גם אפשרו אתמול, אני לא ראיתי שום רשות עם 4 ימים, ומה נגיד לך יוסי, שיהיה
0: לג בעומר שמח, בטוח ושקט. איתמר רותם, תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו גם כאן חותמים את השעתיים האלה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אז כאמור לג בעומר שמח ובטוח לכולנו, בשורות טובות.

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

0: למצוא הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו

0: עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את
2: הקיר
4: לטופ.
2: להזמנות
4: 09-866-6602.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי ספינת סיור אמריקנית נפגעה משני טילים סמוך למצר הורמוז, לאחר שהתעלמה מאזהרות הצי האיראני בדרכה לעבר המצר ונאלצה לסגת מהאזור. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח ואמר כי הספינה כלל לא נפגעה. במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן עדיין תקועים, כשבאיראן טוענים כי התגובה האמריקנית להצעתם כללה דרישות בלתי סבירות. נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית לאיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. כשבועיים מאז הרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, החשודים נעצרו ונחקרו, אך המשטרה טרם מצאה את כלי הרצח. מדווח כתבנו ירון דורון.
7: המשטרה ערכו חיפושים באזור שבו אירע הרצח, ואף התחקו אחר מסלולו של הנער בן ה-15 המוגדר כחשוד המרכזי, אך לא הצליחו לאתר את הסכין. גם בחדרי החקירות לא הצליחו החוקרים לחלץ מהחשוד המרכזי היכן הוא החביא את הסכין. לסכין יש חשיבות, כיוון שיש עליה טביעות אצבע של החשוד המרכזי וגם DNA שלו. ייתכן שיש עליה גם טביעות אצבע ו-DNA של חשודים נוספים, וכך יהיה ניתן לקשור אותם לרצח ולהוכיח את המודעות שלהם לסכין באירוע.
6: שרון שרבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. שרבי, אחיו של יוסי שרבי, זכרו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, אמר כי הוא מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית. יושב ראש המפלגה, אביגדור ליברמן, ברך על הצטרפותו של שרבי ואמר כי הוא מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

מסוקי, אוסטה לויטה, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו עושים אהבה, כמו כל יום לשתיים לארבע, אנחנו כאן עם שעתיים של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, קלאסיקות נהדרות ומוסיקה מצוינת. אנחנו רוצים לצאת לדרך, כי מחכים לנו כאן המון המון לעיתים, אומנים מצוינים, גרסאות מיוחדות, כל השירים שאני אוהב, למגן לכם בשעת הצהריים הזו. לפוליס, רוקסן, פותחים לנו את השעה הראשונה, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו. רוקסן!

0: gonna be alright, sweet box. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות. אדל תהיה איתנו כאן ממש עוד מעט, וגם הבקסטריט בויז וגם בריטני ספירס ועוד רבים וטובים. אז אתם כמובן לא הולכים לשום מקום, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום בשתיים כאן ברדיו

0: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5

0: חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811 בריגה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.
9: I'm trying to hold my breath

הקלאסית המופלאה, Friends, I'll be there for you, בגרסה האקוסטית והרגועה והיפה של בויס אבניום. אנחנו כאן, חברות וחברים, סוגרים את השעה הראשונה שלנו, עושים אהבה ברדיו 90. עוד מעט שנחזור, שעה שנייה מלאה בלעיתים מעולים שמחכים לכם, סתם רק שתכירו, בריטני ספירס פותחת לנו את השעה השנייה, אני בטוח שזה יגרום לכם להיות כאן מהר מאוד. אנחנו נהיה כאן רק הפסקת קפה קטנה, אולי שירותים, עניינים, טלפון קטן, ואנחנו כאן. הבקסטריט בויז, I want it that way, הם סוגרים לנו את השעה הזו, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: נועם אמיר בכל יום בשתיים כאן ברדיו 90 הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: הילולת בושייב בלג בעומר. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב, עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז באייר, 4 במאי, במושב זיתן. הציבור מוזמן והכניסה חופשית. לפרטים 050-548-0416. בברכת זיירה מקבולה. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המשבר במצר הורמוז מחריף, וכ-2,000 ספינות תקועות משני צידי המצר וממתינות לפתיחתו. לפי נתוני חברת ווינדוורד, מאות ספינות מסע ומחליות נפט נמצאות בסמוך לאזור, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות שסובלים ממחסור בהספקה ומהידרדרות במצבם. במקביל, באיראן מחריפים את האיומים וטוענים כי כל כוח זר שיתקרב למרחב יותקף, וכי מעתה כל מעבר במצר יחייב את אישור הכוחות האיראנים. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים הותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
1: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובא זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
0: נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית להיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 40 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 431 סמוך למחלף נס ציונה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אומן בריטני ספירס, חזרתם אלינו, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו כאן עושים אהבה ברדיו 90, גם השעה הזו, אנחנו עם רצף לעתים נהדר, קלאסיקות נהדרות, לעתים אדירים, בגרסאות מופלאות, עם אומנים מצוינים, מחכה לכם פה באמת חוויה על חושית, אחרי שעה אנחנו נשארה לנו עוד שעה נהדרת, אז בואו פשוט ננצל אותה לטובת מוס. הנה חבר'ה שעושים מוסיקת קאנטרי וגרסאות קאבר ללעיתים אחרים. כאן הם לוקחים את גלוריה אוף אוף של פיטר סטרק. היא קוראים נועם אמיר.

0: קצת אחרי שפרדי מרקורי סולן הקט קווין נפטר, נגלה בעיניי על היית הנהדר הזה, Too Much Love Will Kill You. זה התחבר מאוד אז בתחנות הרדיו, וזה חיבר אותנו מאוד לסיפור המוות הטרגי שלו, וזה על היית הנהדר שניגנתי לכם עכשיו. עכשיו פרסומות, תכף אנחנו חזרים, סוזן וגה תהיה כאן, וגם פול יאנג, ועוד רבים וטובים, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר, בכל יום משתיים, כאן

0: 90 FM.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס ארונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה הריבה!
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: מעיין הגבס.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM. 90 FM.

Sweet Harmony, The Boulevard. חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אני מאוד מקווה שהבאתם איתכם קצת אנרגיות, כי זה בדיוק הרגע שבו צריך להטעין את הגוף, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. הנה סוזן וגה, תומאס דינר.

הביצוע הנהדר הזה של פול יאנג ללהיט האגדי של קפה בגדד, Calling You, הוא פשוט מופלא. אנחנו כאן סוגרים, חברות וחברים, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי, מאוד מקווה שעשיתי לכם את הצהריים טובים יותר, שנהניתם. האמת, אני נהניתי, אני בטוח שגם אתם. אנחנו כאן כל יום 2-4, אתם רק מוזמנים לבוא ולהתחבר. לי קוראים נועם אמיר, בסממוצ'ו, סוגר לנו כאן את התוכנית, שיהיה לכם המשך אחר הצהריים מהממים. ביי ולהתראות.

0: הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילום ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
12: 90 FM 90 FM 90 FM

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משחטות טילים אמריקניות חצו את מצר הורמוז ופועלות כעת במפרץ הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. לפי סנטקום, הכוחות האמריקנים מסייעים במאמצים להשיב את חופש השייט המסחרי באזור, ושתי ספינות הנושאות דגל אמריקני כבר עברו בהצלחה במצר והמשיכו בדרכן בבטחה. לפי נתוני חברת ווינד וורד, כ-2,000 ספינות עדיין תקועות משני צידי המצר, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בתקיפת מחלית של חברת הנפט הממלכתית של המדינה, שניסתה לעבור במצר הורמוז. לפי משרד החוץ באבו דאבי, המחלית הותקפה באמצעות שני כדבאמים, ולא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות כתב ברשת X כי התקיפה מוכיחה את האיום האיראני על הביטחון והיציבות באזור. עוברים לפלילים. כמעט 6 שנים לאחר רצח מאיה וישניאק זכרה לברכה, היום החל שלב הטיעונים לעונשו של עמית אלמוג, בן זוגה לשעבר שהורשע ברציחתה במסגרת הסדר טיעון. לפי ההסדר, אלמוג הורשע בעבירת רצח בסיסית ולא ברצח בנסיבות מחמירות, והפרקליטות תוכל לדרוש עד 26 שנות מאסר בפועל, לצד פיצוי כספי למשפחתה. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים אותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
1: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר, וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן, וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מקווה שכולם קשורים חזק, כי הרוח היום מעיפה. מה זה?
1: מה זה?
0: תקנו בימי אלייך בדרכים, הדורת יום ב' בשבוע.

טוב, היום בתוכנית תהיה עם כל העניינים. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. תכף היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר דבר, ננסה להבין. שחק גם בצ'אט שהוא איננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נעדכן אתכם על כל מה שצריך, כשצריך, אם צריך. ראש האיסטה יסחר ובחדר הפקה, האיש, האגדה, שאין שנייה לו. אין... איזה מבט הוא. אני רואה את המבט הזה. ביקורים נראה.

הוא עמוס גם ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון. שימו לב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, נאמבר 4, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ממחלף רעננה צפון עד צומת הדסים, מצומת פליאם עד צומת בנימינה. בכיוון ההפוך עמוס, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השבעה עד גן רווה, ב-5, ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. לקפוץ קפיצה קלה לחול צפונה, ממחלף עירון עד צומת מימי ב-65, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף עמישה ועד צומת מגדל פה. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל as we know it. עד כאן דיווחי ה...

0: Where is my husband? למי שמחפשת, למי שמחפשת. או למי שמחפש, לא יודע, שלכם. טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך עם העניינים שלנו. כמו שאתם יודעים, העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמדי יום, כמובן, בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע תיכנס לאולפן הגברת שירי, תיכנס וירטואלית, כי AI בכל זאת היא תבוא לבושה חגיגי, וירטואלית, והיא תדבר דברי חוכמה ותחות חידה אמיתית לגמרי. אתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ראשונות, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תדעו, תיקחו מאיתנו אחלה פרס שיושב וממתין כאן. מכונת קפה בהמת ענה. אופ, אופ, טרללה. וזה מתן מחסני חשמל, אנחנו נפנק אתכם בעניין הזה היום. שלא כל הזמן לפנק, לפנק, לפנק. אין מה לעשות, כאלה אנחנו. בכל מקרה, אם תהיו ראשון ראשונה בשנים ראשונות שעונים נכונה, תיקחו מאיתנו מכונת קפה במתנה. אבל, כמו שאתם יודעים, מכיוון שבועה של הגברת, הרי מדובר באירוע שהוא לא פחות מאירוע גדול. אירוע חשוב, אירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא, הוא פשוט לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? אתם יודעים, יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. Yes, yes, the foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע חינוכי. כן, כן, כן, אני יודע, זה לא תמיד נשמע כזה, זה יכול להיות. אבל כן, מדובר באירוע שכולם יכולים לשחק בו. לגמרי, כאילו, לא רק, לא משנה. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות. כן. לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את פיה הווירטואלי, לפני שהיא מצייצת ולו ציוץ אחד. אם תדעו לבוא ולהגיד לנו עוד לפני שהיא חד החידה מה התשובה לחידה, להיכנס לראש שלה ולתת תשובה, קחו שני פרסים, אחד מכונת קפה, מתנת מחסני חשמל עלינו, והשני ארוחת קומבינה גדולה ומפנקת עלינו. לצורך העניין יהיו לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה. אם תדעו, תיקחו שני פרסים. מאוד פשוט. אז זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע 054-90-90-539. זה מספר הוואטסאפ שלנו. זה מספר מה נשמע 054-90-90-539. כולם מוכנים? כולם מקוננים? יאללה, 30 שניות, המשחק המקדים. מאוד מקווה שאתם מוכנים, יוצא לדרך עכשיו. 4, 3, 2, 1. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. כדור, ראיתי, זה לא, מדורה, ממתקים, פטיפון, שעון קוקייה, מצפן, סוסית, הצמר, גפן, פרחים, ליצ'י, גחלים, מוזיאון, לק, תיק, סופה, כדור, שליח, הגה, תפוח אדמה, מרשמלו, מזלג, לגבה, אומר, פלאפון, רוח, כביש, ארטיק, מה? וואי, קופצים לי פה מלא, שנייה, רגע, מטריה, שמשייה, מעיל, מפת, שולחן, כפית, שרשרת, ארטיק, מה? אש, לא, לא מספריים, לא, אין לנו את זה, ואני חשבתי שזה כן ילך, שזה כן יקרה, שיהיה לנו את העניין הזה במסגרת המשחק המקדים, אבל לא. ולכן אין מנוס, אין ברירה, אלא לראות מה רוצה מאיתנו הגברת צ'ירי בחידתה שלה להיום. ורבותיי, קבלו את החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: מה? אוקיי, אם אתם יודעים, ספרו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? הנה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.

0: 90 FM. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב19.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: דנסינג קווין, אלה הם אבא. טוב, לפני שמה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, והגיעו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, תכף נדבר על העניין הזה עם איסטה שלנו, שהוא כאן.
1: אני פה?
0: אם אתה לא פה, אז יש בעיה.
1: אני חושב שאני לא פה. ואתה עוזה.
0: אני?
1: כן.
0: אז מי זה?
1: למה, זה חדש לך שאתה בהזיות?
0: זה חדש לך? הנה הוא. טוב.
1: מה שנקרא, סנוקרת מתחת לנגרת.
0: ממש, ממש. פעם היה קומדי סטור, והיה עם הפעם. ממש, ממש.

0: כזה. תקשיב רגע, תקשיב, בוא, בוא, תהיה רציני רגע, תתרכז, תתרכז.
1: כן, כן.
0: שמאללה.
2: כן,
0: כן. תשמע, לפני שנדבר על התשובות.
1: נו, מה?
0: ובטח הגיעו תשובות מעניינות, אם תאר לעצמם, אני לא יודע, חבל הזמן, יש תשובות נכונות כבר?
2: כבר רחב.
0: כבר יש לך נכון, נכון, אתה יודע שנכון?
2: יש לי מלא תשובות נכונות.
0: בטח, בסדר, יש אחת נכונה.
2: יש רק אחת?
0: רק אחת.
2: אז איך כולן נכונות?
0: תשמע רגע, אני רוצה לפתוח את הקווים ברשותך, אם זה לא קשה, אם זה בסדר.
2: אם לא מפריע.
0: אם זה לא מפריע, להמשיך כבודו. צ'צ'ואננו, כמו שאתה יודע, בימשיך כבודו.
2: רגע, מה זה ימשיך כבודו? כמו שאתה יודע,
0: בימשיך כבודו, אנחנו מעלים אנשים לשידור.
2: אוקיי.
0: מתקשרים, אנחנו מעלים אותם.
2: אבל גם
0: בחידה
2: של...
0: לא, אנחנו לא, זה...
2: לא, הם זה בוואטסאפ. אני מצטער, אני קצת לא מפוקס.
0: שמישהו יאסוף אותו. תקשיב רגע, בכל מקרה, אנחנו נעלה מאזינים לשידור, ונשחק איתם ימשיך כבודו. במסגרת ימשיך כבודו, אנחנו נשמיע להם מאזין שיעלה, מאזינה, מאזין ביחד, נשמיע להם שישה שירים. חמישה...
2: הם צריכים לתת את השם של השיר.
0: לא, לא, חמישה יהיו במסגרת הרגילה, יהיה קטע משיר, ואז זה יעצור, והם יצטרכו להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. פשוט כזה, קל. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו עושים התחלה של שיר. תצלימים הראשונים ורוצים שהם יגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר.
2: השורה הראשונה, לא השם,
0: לא השם, לא הגיטריסט, לא המתופף.
2: כלום.
0: כלום.
2: רק מה השורה הראשונה.
0: מה השורה הראשונה, אם ידעו שווה שתי נקודות. בכל שלב הם יכולים לעזר בעזרתך, שהיא לא תמיד טובה. יש לומר.
2: אני קצת חלוד, אבל בוא נראה מה אוכל לעשות.
0: גם כשאתה לא חלוד, אתה לא בשיא שלך. ובכל מקרה, בוא נדגים להם איך המשחק עובד. סתם למשל, בסדר? סתם לדוגמה, נגיד.
2: נגיד
0: ששמנו, נגיד...
3: תתארו לכם עולם יפה.
2: פחות עצוב ממשהו ככה.
3: פחות עצוב ממשהו ככה.
0: כל הכבוד!
3: ואנחנו שם הולכים.
0: יפה, היית מקבל נקודה. אתה רואה?
2: מה זה הייתי מקבל? קיבלתי נקודה.
0: לא קיבלת, לא.
2: קיבלתי?
0: לא.
2: מה, אני זוכר במכונת אספרסו.
0: נגיד זה, לא, אתה לא.
3: קורא לך.
2: ושולח 1,000 נשיקות.
3: ושולח 1,000 נשיקות.
2: זכיתי!
0: לא.
2: איפה המכונה שלי?
0: אתה לא מאזין שעלה לשידור.
2: למה?
0: מה למה?
2: אבל עניתי נכון.
0: אתה התקשרת?
2: אני לא התקשרתי.
0: חייגת 1-2-1-2-90-90-90.
2: אני צריך לחייג?
0: חייג, ואז אולי אני אתעלם ממך.
2: למה?
0: כי המאזינים, אנחנו רוצים לשחק עם המאזינים, לא איתך. כן.
2: שאתה לא נחמד.
0: אתה צודק. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, אתם מוזמנים לבוא לשחק איתנו בימשיך כבודו. בואו נראה, האם תצליחו להביא 7 מ-7 שלא היה מזמן? יכול מאוד להיות, אני מאוד מקווה שכן, ממש בא לי כאילו 7 מ-7 שלא היה מזמן. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן.

0: avec Méa. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם להמשיך כבודו. האם כבר אפשר לברך על המוגמר ולהגיד הנה יש תשובה נכונה?
1: מה השיר?
0: זה לא זה, אנחנו לא מדברים.
1: עכשיו אנחנו במשהו אחר לגמרי.
0: שמישהו יאסוף אותו.
1: די.
0: מתפזר, הוא מתפזר. איסתה, השמיע קול, השמיע.
1: פרפר.
0: פרפר זה טוב. תשמע, הייתה חידה.
1: כן.
0: צ'ירי הייתה כאן. ראית אותה?
1: What she say? No, I can't see her.
0: נכון, היא וירטואלית. היא אמרה...
1: She's a virtual.
0: האנגלית שלך, אני מת לדעת מאיפה זה.
1: Yes, from the bedroom.
0: כן, כן.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: נו, בוודאי. מה הבעיה? כל כך ברור.
1: This is very simple, you know.
0: אני, כן.
1: Yes, yes.
0: אתה מדבר עוד שפות? עברית.
1: עברית, כן.
0: עברית מדברת.
1: קצת פחות.
0: קצת מדברת. אני מדברת קצת עברית. אני רוצה מדברת רק עברית. כן.
1: חצי חצי כזה.
0: תגיד לי, מה אנשים אומרים?
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי, תהיה איתי.
0: נו...
1: אתה יודע מה?
0: כן.
1: קטן יחסית.
0: נו?
1: יחסית.
0: אוקיי.
1: ויש לו שתי צבעים בדרך כלל.
0: אוקיי. שני צבעים קבועים.
1: בדרך כלל, כן.
0: אוקיי.
1: שתי קבועים בדרך כלל.
0: ו?
1: צ'קלקה.
0: והוא קרוי על שם שלא קשור אליו?
1: מה זה קשור צ'קלקה? מה קשור צ'קלקה לאור האדום כחול הזה?
0: הוא עושה, רק הלקה.
1: צ'קלקה?
0: הוא עושה רק...
1: מה זה צ'קלקה?
0: זה צ'ק עליך.
1: צ'קלקה.
0: הבנתי. תשמע...
1: מה זה קשור צ'קלקה? מי בחר את השם הזה
0: צ'קלקה? אני לא יודע מי בחר את השם
1: של צ'קלקה. זה שם מוזר זה, נכון?
0: נכון.
1: במקום האורות מעבבים. צ'קלקה.
0: אורגן אורות כזה, כן. פעם היה אורגן אורות במסיבות של פעם.
1: מלא צבעים כאלה.
0: כן, היה. תשמע...
1: לא בתקופתך, אבל אתה עוד לא היה אור.
0: לא.
1: לא מצאה הנורה.
0: נכון, נכון. שמח שאתה מצחיק את עצמך, אני...
1: זה גדול, זה גדול.
0: ממש. זו לא התשובה.
1: זה לא?
0: ודי עם הצחוק מכשפה.
1: נא, זה לא.
0: לא, לא זה, לא, די עם זה, זה מפחיד אותי. זה מפחיד ילדים בבית.
1: מה אני אעשה, זה הצחוק שני.
0: זה מפחיד ילדים בבית. בוא נתרכז. היא אמרה שמדובר במשהו שהוא עם שני צבעים קבועים, וזה משהו שהשם שלו לא כזה מתאים ל...
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן.
1: דמקה.
0: דמקה?
1: דמקה.
0: למה קוראים לדמקה דמקה?
1: למה קוראים לדמקה?
0: זו שאלה טובה.
1: נו, אז למה?
0: אני לא יודע את התשובה.
1: מעניין, נכון?
0: נכון.
1: דמקה.
0: כן. זה לא בעברית, מן הסתם נראה לי. אני לא חושב שזה מילה בעברית.
1: דמקה?
0: מילה בעברית, דמקה?
1: דמקה.
0: זה בא מלעז? דמקה. Are you playing דמקה?
1: איפה התחילה
0: דמקה? אני לא יודע, תגוגל את... אבל זו תוכנית אחרת. אנחנו מדברים על דברים אחרים. שני צבעים יש? קבועים בדרך כלל.
1: כן.
0: השם לא כזה קשור לאירוע?
1: לא קשור, כי אנחנו לא... כאילו...
0: אולי במקום שיקראו לדמקה דמקה, אפשר לקרוא לזה בכל שם אחר, נגיד. אפשר.
1: בוא'נה, יש לזה... זה 3,000 לפני הספירה, זה אומצא.
0: אתה רואה? אומצא. אתה רואה? זה

0: נמצא לפני, 3,000 לפני. מה? מי המציא את זה? אנשי המערות, זה בתקופה שלי. אתה רואה?
1: אתה היית צריך לדעת את זה.
0: אני המצאתי את זה.
1: היית צריך לדעת את זה.
0: נכון, זו לא התשובה אגב. רק שתדע, למה דמקה דמקה? אגב, למה קוראים לדמקה דמקה? אל תחפור על זה עכשיו, בוא נתקדם.
1: לא רשום למה.
0: טוב, אתה יכול בבקשה להגיד לי מה התשובה?
1: באזור עיראק.
0: אוקיי, העיראקים האלה, הם, אין על עיראקים.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם.
0: תתרכז.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים?
0: שני צבעים קבועים.
2: הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: בבקשה, הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
1: אוקיי, שחמט.
0: תגידי, מה אנחנו, מה, אם לא דמקה שחמט?
1: ואם לא שחמט?
0: אל תגיד ששבש.
1: ששבש!
0: לא, בוא נגמור עם המשחקים פעם אחת ולתמיד, זה לא אף אחד משלושת המשחקים הללו.
1: אוי ובוי.
0: כן, זה לא...
1: ששבש אני אוהב.
0: בסדר, הגיוני.
1: ששבש טוב.
0: ששבש נחמד, כן. יש כל מיני גרסאות לששבש אגב. ששבש מרוקאי, אתה מכיר?
1: לא.
0: אתה רואה?
1: אני מכיר את הששבש האורגינל.
0: אתה רואה? זה הבעיה איתך. זה פה הבעיה מתחילה. טוב.
1: מה לעשות? אתה יודע שאני הייתי אלוף הארץ בששבש?
0: בטח. באבן יער ומספריים גם. שמעתי עליך שמועות.
1: בליגה לבתי עסק.
0: לבתי עסק.
1: שאני הייתי עובד ברשת מסוימת שלא נזכיר את שמה.
0: עובד זר.
1: אני זכיתי.
0: בטורניר.
1: בתואר. אלוף הששבש של הרשת.
0: תן לי עוד תשובה בבקשה, כי נגמר, היום נגמר עוד שנייה. כבר במחר.
1: יינג ויונג.
0: יינג ויאנג?
1: יינג ויאנג, יינג ויאנג, יונג ויאנג, אני לא יודע איך זה, אבל יינג ויאנג.
0: אוקיי, יינג ויאנג.
1: למה זה יינג ויאנג?
0: כאילו זכר ונקבה, זה כן.
1: זה כן?
0: כן, זה כאילו משהו כזה. תשמע...
1: אתה בטוח או שאתה משלה?
0: אני משלה. פשלי, פשלי.
1: חרטט בביטחון.
0: כן, זה עבד, זה כן, יינג ויאנג, זה כאילו, כן. בכל מקרה... זה שני חלקים שמשלימים שלם כזה, אתה יודע, זה כזה...
1: יש לזה גודל קבוע, אני לא יודע.
0: לא, הוא קטן, אני לא יודע, הוא יכול להיות גדול.
1: הוא יכול להיות גם...
0: תלוי איך מציירים אותו, נכון.
1: שטיח ענק.
0: נכון, זה לא זה, זה לא יינג ויאנג.
1: אבל אולי...
0: זה לא יינג ויאנג.
1: אוקיי.
0: טוב, תשמע, לא פתרת. לא עזרת. לא כלום, שום דבר, שי. שי. אם אתם יודעים, תעזרו. שי און יו. אחת, שתיים, אחת, שתיים, 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: נו, בוודאי. 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תשתפו אותנו שנדע גם מה התשובה לעניין הזה. טוב, ממשיכים.

0: אז היום בערב יש את ההילולה של ל"ג בעומר בבית הכנסת בושאייף במושב זיתן, ואנחנו רוצים להגיד שלום ליואב דבוש מבית הכנסת בושאייף. שלום, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה שלומכם? איזה כיף.
0: איזה כיף,
1: הרבה זמן חיכינו. הרבה זמן חיכינו שיהיה לנו הילולה בלי כל מיני פיקוד העורף.
0: אל תפתח עין, אל תפתח עין. לא, אל תפתח, תגיד לי. קודם כל, איזה כיף שזה קורה, באמת. והערב, הערב זה קורה. מה בעצם קורה? מה הולך שם היום?
1: למעשה, אנחנו עכשיו סיימנו את ההכנות, ואנחנו מחכים לציבור להגיע. והציבור שמגיע, הוא עושה את הטקס, הוא מתברך בתוך בית הכנסת, ותורם, בקש בקשות, הולך להדליק נרות, מדליקים מדורה, יש לנו במה עם זמרים של העדה, ויש לנו דוכנים עם אוכל, פולקלור.
0: נעלם לנו. נראה לי נגמרה לו בטריה. אנחנו צריכים, אתה איתנו? נעלמת, יואב? בוא נסה להשיג אותו עוד פעם, למרות ששמעתי את ה... את הטלפון של העין בטריה, אבל הערב זה קורה ההילולה הזאת במושב זיתן, עם כל העניינים שתמיד יש שם, ועם הבקשות והנרות קנדילים, שאנחנו מכירים את כל המושג הזה, שמן קנדילים לבקשות וכל העניין הזה, וגם הופעות ואירועים, וכמובן מותר להגיע, ואין הגבלה מיוחדת באירוע הספציפי הזה, ואנחנו כמובן כל הציבור מוזמן להגיע לאירוע הזה. אנחנו נעשה רגע שוב לראות אם יואב איתנו. נעלמת לנו, שלום יואב.
1: כן,
0: אז,
1: שלום,
0: אז, שלום. אז נעלמת, אז בעצם היום יכולים לבוא לבקש בקשות. מה מיוחד בעצם במה שקורה במושב זיתן? למה שם? מה זה הבית כנסת?
1: תראה, בית הכנסת בושאייף, צדקת בושאייף, היא בת לשמואל כהן גדול, אחד ושלוש נשים צדיקות שלא היה לה ילדים. היא הקימה בית הכנסת בזליטן שבלוב, בושאייף, ושם יצרה כל מיני אלולות, והיא ישבה שם ועשתה ניסים ונפלאות, והיא עזרה לאנשים ברפואות, פרי בטן, מחלות, והרבה דברים טובים היא עשתה. וברגע שעלו, הגיעו לפה בשנות ה-50, הם הביאו את הספרים לבית הכנסת בושאייף ומושב זיתן. ובושאייף זיתן, איך שהם ראו, הטרפותיים הגיעו וראו זיתים, וראו את החרובים, וראו בדיוק את הקונספט שהיה בזליטן, והעדה והמייסדים החליטו שבמושב זיתן להקים את בית הכנסת המרכזית של העדה הלובית בישראל ובעולם. ולכן הקימו אותה בזיתן, ומשם מתקיימת הטקסים, הטקס ההילולה המסורתי, כבר מקום המדינה, פעמיים בשנה בסוכות ובל"ג בעומר. בל"ג בעומר לכבוד לזכר רבי שמעון בר יוחאי, וככה חוגגים כל שנה ושנה. ביום הזה יש הרבה סגולות, בגלל זה שאנשים נכנסים, באים שמחים, הם מברכים אחד את השני בזיאר המקבולה, שכל הבקשות שביקשת יתקבלו. לכן זה יום מיוחד, יום שמח, יום שהוא כבר נהיה של כל העדות.
0: מדהים. מתי זה מתחיל? באיזה שעה נפתחים השערים? עכשיו בעצם זה קורה?
1: למעשה כבר אנשים זורמים שם לאט לאט, הבמה תיפתח בשבע בערב, יכבדו אותנו אנשי ציבור, רבנים וזמרים, ויהיה פה מאוד מאוד מעניין. בשמונה בערב תהיה הדלקה, ואנחנו באמת שמחים, ואנחנו רוצים ומזמינים את כולם להגיע. הכשרנו להם חניות קרובות היום יותר למוגבלים, הם יוכלו ממש לחנות ליד בית הכנסת. עשינו חניה חדשה, לכן אנחנו רוצים להקל על הציבור.
0: קודם כל נאחל לכם באמת שיהיה לכם ערב מענה הערב הזה, ונגיד לציבור, אתם מוזמנים להגיע לשם.

0: ממלא מושב זיתן הערב להילולה הגדולה, שם כמובן חנויות מסודרות והכוונה, ואתם יכולים פשוט להגיע ותמצאו את מקומכם. יואב דאבו שמי בית הכנסת מושב, תודה רבה רבה לך, ושיהיה לכם אחלה של ערב הערב הזה.
1: הציבור רבו, אתם מוזמנים לבוא ולשמור על המסורת שלנו, העדה הלובית את מושב, לכבד אותה. לא סתם אבו שברים אבו שייב תלו זורוני, אני אבו שייב על קמפלסוני זיארה מקבולה.
0: יואב, תודה רבה רבה לך. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, ממש חוזרים עוד מעט, תלכו של מקום, כי אוטוטו נהיה עם השעה השנייה שלנו. כאמור, הערב זה קורה שם בבית הכנסת בושייב, ואם אתם עוד לא חגגתם את האירוע הזה אף פעם, אולי היום יש לכם את ההזדמנות לבוא פעם אחת ולראות איך הדברים האלה מרגישים ונראים.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
3: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב 7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הגיע הזמן להתחדש. אסטרה, מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל,
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM. 90 FM.

שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מדובר צהל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר ברעיון לרשת פרק

0: פוקס ניוז, כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצר הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסן תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך נכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות מבצע שהגת הארי אושר סופית בכנסת. החל ממחר תפתח רשות המיסים את המערכת הדיגיטלית להגשת בקשות למקדמות שיאפשרו לעסקים זכאים לקבל עד 80% מהפיצוי המשוער. הגשת התביעות הסופיות תיפתח ב-17 במאי, לאחר שבעלי העסקים יגישו לרשות המיסים את הדיווחים התקופתיים על הכנסותיהם בחודשים מרץ-אפריל 2026, שעל בסיסם יחושב היקף הפגיעה בפעילות. המתווה יחול גם על ארגונים ועמותות שיעמדו בתנאי הזכאות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 49 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 402 סמוך לצומת עדנים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

All right, טוב. כביש החוף, נתחיל איתו, הוא עמוס. ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון. עוד לפני, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר אחת, עמוס גם כן, ממחלף גנות עד מחלף בן שמן, מלטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. גם ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כן, גם זה. בכביש מספר ארבע, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בהמשך, קצת אחרי חדרה, מצומת פליאם עד הכניסה לבנימינה. בכיוון ההפוך עמוס, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השבעה עד גן רווה, בכביש מספר 5, ממחלף התקווה עד מחלף קסם. ב-40, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגיל עד צומת מגידו. ב-66, מהכניסה למדרך עוז עד מגידו. 471, ממחלף המשאב עד צומת גידל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן. ו-581, ממחלף חביבה עד צומת קלניות. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539.

כן, אז בין כל האירועים, אוטוטו, ממש בעוד כמה ימים, האירוויזיון, חצי הגמר, שני חצי הגמר, ואז הגמר הגדול, הצוות הישראלי כבר הגיע לו לבימת האירוויזיון, והיום אפילו כבר עשו חזרה ראשונה, נועם ביטן ביחד עם מישל, אנחנו כמובן מאחלים להם הרבה הרבה הרבה בהצלחה.

0: טוב, הרבה בהצלחה לנועה בתן עם השיר היפהפה הזה. קווה, בטוח שיביא כבוד, קווה שיביא את הדוספואה. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי שהייתה כאן קודם. האם אנחנו כבר יכולים לומר, זהו, יש לנו את זה, הנושא פתור, אנחנו יודעים מה התשובה וכל הדברים האלה. איסטה, אשמי הכל. אני רוצה, אני אצלם אותו, ואני אעלה, ואתם...
1: לא צריך
0: לצלם, לא צריך.
1: לא צריך לעשות שום דבר,
0: אז אל
1: תפסיק לתעד כל דבר.
0: תפסיק לתעד. איסתה.
1: אסן.
0: אתה יודע שהיא הייתה כאן, נכון?
1: כן, כן, היה איזה רגע כזה
0: כן, ואמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
1: אורייט.
0: כן. שני צבעים.
1: Listen to me.
0: קטן ו...
1: And listen the...
0: Carefully.
1: Carefully.
0: כן, יופי, שמח. נו, תן, תביא את התשובה הטובה. תן לי את זה, תן.
1: פינגווין.
0: פינגווין?
1: פינגווין.
0: כזה?
1: כן. לא, זה כלב ים.
0: זה... אוקיי.
1: זה גם לא... לא? הוא לא עושה שום דבר, הוא פשוט הולך מוזר.
0: לא, כלב ים, יש לו...
1: לא, כלב ים, כן.
0: כן. תודה על ההדגמה, תודה.
1: מה אני עושה עם החיים שלי?
0: תשמע, אני לא יודע, אני לא יודע. פינגווין, שני צבעים, קטן.
1: כן, הוא קטן.
0: השם שלו לא מתאים ל...
1: מה קשור פינגווין?
0: אני לא יודע, זה בכלל מילה מילה אז, פינגווין.
1: כן? ומה זה אומר בלעז?
0: עוד פעם אתה בא עם המזומת, תגיד לי, אני כתבתי אבן שושן.
1: קודם כל, זה לא אני, זה החידה של חברה שלך.
0: אני יודע לבוא ולומר שהתשובה אינה נכונה.
1: היא אינה נכונה.
0: התשובה אינה נכונה.
1: אורייט,
0: This is not the correct answer.
1: So, אורייט.
0: אוקיי, כן, so, התשובה אינה נכונה. נו, כן.
1: Maybe it's zebra.
0: מה אנחנו עכשיו עברנו לגן חיות? מקודם היינו ב...
1: כן.
0: זברה. שני צבעים?
1: זיברה, כן.
0: זיברה. שני צבעים?
1: כן.
0: זה קטן?
1: כן.
0: זברה זה דבר, זו חיה קטנה, זברה?
1: תשמע,
0: מה זה סוספוני?
1: לא, יחסית למטוס, זה קטן.
0: יחסית למטוס.
1: תשמע, הכל יחסי בחיים.
0: יחסית אליך, זברה זה דבר גדול.
1: בסדר.
0: זו לא התשובה.
1: זה שייך, אבל לא שמים אותי ליד הזברה, שמים מטוס ליד הזברה.
0: למה? מי עשה את ההשוואה?
1: לא יודע.
0: זה לא זה.
1: אוקיי.
0: כן, דבר אליי, תן לי.
1: Watermelon.
0: Watermelon?
1: Yes.
0: אבטיח?
1: אבטיח, כן.
0: אוקיי, אבטיח.
1: הוא שני צבעים בדרך כלל?
0: מה זה, אדום בפנים, ירוק בחוץ, ויש לו גרעינים שחורים וזה לא אבטיח?
1: לא, יש לו גרעינים של
0: אבטיח. וזה לא אבטיח. זה מסיק אבטיח. יש, לא משנה.
1: לא.
0: בכל מקרה, תשמעי. תקשיב שנייה. אתה מקשיב?
1: כן.
0: אין על מסיק אבטיח, קודם כל.
1: וואו, תשמע, קשה. מלא זמן ללעוס אותו.
0: כן, אבל מגניב.
1: עם הפצפוצים השחורים בפנים.
0: כן, אבטיח זו תשובה טובה, שני צבעים.
1: אבטיח זו תשובה...
0: קטן, תלוי.
1: מעולה.
0: בוא נה, יש אבטיחים, מה זה קטן? 20-30 קילו אבטיח?
1: אבל הכל יחסי.

0: אם אתה שם את האבטיח ליד הזברה.
1: עוד פעם הזברה. טוב, זה לא אבטיח.
0: זה לא אבטיח. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: שכנע אותי, נו.
0: העכבר למחשב.
1: עכבר למחשב? למה הוא בא בשני צבעים?
0: מה קשור עכבר?
1: מה קשור למחשב?
0: למה קוראים לזה עכבר?
1: למה אבל...
0: למה לא קליקר?
1: כי הוא קטן כמו עכבר.
0: לחצן. מה הוא קטן כמו עכבר? מה מזכיר לך בעכבר? עכבר.
1: הצורה שלו, תסתכל.
0: איך זה עכבר? אתה ראית עכבר פעם?
1: שדומה לזה? לא.
0: זה לא עכבר. סתם קראו לזה עכבר.
1: זה גם לא התשובה.
0: ולמה מקלדת היא מקלדת?
1: וואי, היום באת פילוסופי, אין לי כוח אליך, אתה מעייף אותי. תן לי עוד תשובה אחת, אני אפטר ממך.
0: למה בעצם אנחנו...
1: נו, למה אנחנו פה? כן, אחרון.
0: אחרון?
1: כן.
0: מגנט.
1: מה?
0: מגנט.
1: למה, יש לו שני צבעים למגנט?
0: כן.
1: איזה שני צבעים יש לו?
0: כחול ואדום. זה בדרך כלל הצבעים של המגנטים.
1: מה?
0: כן?
1: לא.
0: כן?
1: כאילו, לא, יש את המגנטים האדום והלבן למטה. איך הגעת לכחול?
0: לא, כחול.
1: מה הקשר?
0: הוא חצי כחול, חצי אדום.
1: יו.
0: לא, כן. כן.
1: סבא.
0: אני חושב, לא, זה הצבעים.
1: זה לא זה.
0: כחול ואדום.
1: זה לא הצבעים, תבדוק.
0: זה הצבעים.
1: אדום ולבן, אבל לא משנה. זה לא אדום ולבן.
0: זה לא אדום ולבן.
1: זה לא זה.
0: אני יודע שזה לא אדום ולבן.
2: בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים?
1: כן.
2: הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
1: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו, וואטספו לנו, שלחו לנו. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. חייבים לפתור את זה, מכונת קפה על הפרק. אתה מבין שמכונת קפה על הפרק? ותשובה נכונה, אין.

0: 90 FM. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: 90 FM. 90 FM.

זה איזי לאבר, תמיד מזכיר לי את פארט טיים לאבר, לא יודע, בווייב, בסגנון, בתקופה, סטיבי וונדר.

0: כן, סינגל ליידיז, איסתה, איסתה, השמיע קול? כן, הוא עושה בכוונה, הוא עושה לכם. זה לא יפה. גם אתה סינגל ליידיז? אתה גם בסינגל, דה סינגל ליידיז, או דה סינגל ליידיז?
1: I'm a single man.
0: A single man.
1: Yes.
0: A single man. אולי, פה הבעיה שלך מתחילה.
1: Why?
0: Because.
1: Because why?
0: Simple.
1: Because.
0: No, תגיד לי,
1: no, no.
0: I just called.
1: Yes, I don't... Yes.
0: מה עם תשובה לחידה? Of course.
1: What?
0: תשובה
1: what?
0: לה...
1: answer for the...
0: לזה, לזה.
1: Yes. For what?
0: Stop gimgumation.
1: Please.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: נו! מה קורה עם זה, עם התשובות של הדבר הזה?
1: אוקיי, אז זה קצת מורכב.
0: למה?
1: כי, תקשיב, יש מישהו שענה נכון.
0: אוקיי.
1: אבל התשובה היא כאילו, היא לא אצלי, היא אצלו, אבל הוא לא על הקו.
0: תדבר, תגמגם, ברור.
1: כי הוא לא רוצה, כי הוא לא...
0: הוא לא ענה לך בקיצור, סינן אותך?
1: בקיצור, התשובה היא אצלי, אבל לא אני.
0: אני תעליה. כי מישהו אחר ענה עליה, אתה, הוא סינן אותך.
1: שמו של הזוכה.
0: כן.
1: הוא.
0: הם.
1: היא. הם.
0: הוא.
1: פרסומת הגמר.
0: אתה יודע שלמרות שהוא מסנן אותך בפנים, הוא מקבל מכונת קפה.
1: כן, כן.
0: מכונת קפה ואתה מחסני חשמל חדרה.
1: הייתי רוצה שאם אני אומר את התשובה הזאת,
0: אז אתה תקבל.
1: אני אקבל, אבל לא.
0: לא, זה לא עובד ככה. זה לא הפורמט, זה לא הפורמט.
1: אבל בסדר, אני זכיתי במשהו אחר.
0: נו, בבקשה. אתה זכית להיות זה שמציג את התשובה הנכונה.
1: נכון.
0: נכון. אוקיי, אוקיי, בוא נעשה את זה, אתה מוכן?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מורכב משני צבעים קבועים? הוא קטן ונקרא על שם שלא באמת קשור אליו.
0: כן, הוא...
1: התשובה הנכונה היא...
0: וואו, וואו, הורץ לי את האוזן ואת האולפן, כן!
1: פרת משה רבנו!
0: פרת משה רבנו! תשמע, זה שני צבעים?
1: שני צבעים.
0: קטן?
1: מאוד קטן.
0: השם שלו לא קשור למשהו?
1: מה זה קשור?
0: כי הוא בכלל חיפושית מעופפת, וקוראים לו פרה.
1: פרה?
0: ועוד על שם משה רבנו. אתה מבין?
1: מה זה קשור?
0: יש כאן בעייתיות.
1: ממש. ממש.
0: נכון, נכון.
1: אז זה קצת היה...
0: כן, רגע. כן, מי זכה?
1: אוקיי, גיא.
0: גיא.
1: גיא
0: זכה.
1: גיא הוא
0: הזוכה. ברכות לגיא על התחקיר, הוא מקבל מאיתנו.
1: חבל שלא ענית, כיף איתנו.
0: לא, לא כזה כיף איתך.
1: לא כיף איתך, איתי תמיד
0: לא כיף. לא כזה כיף איתך.
1: איתי זה אמירה של קרחן.
0: לא, לא, לא,
1: כן.
0: לא.
1: של מסיבה.
0: לא. של, אתה נרדם של, בשמונה כל
1: של
0: יום.
1: של להיף?
0: לא, להיף? מפיות. כן.
1: לא, להיף את השולחנות.
0: לא, אל תיגע בשולחן. אל תיגע בשולחן. בכל מקרה, טוב, לא פתרת אתה, אבל גיא פתר, והוא מקבל מאיתנו את הפרס שלנו, מכונת קפה. מתן מחסני חשמל בחדרה, פנק לי את הבחור, מה שנקרא.
1: על האש.
0: טוב, לא רע, אתה יודע, מקודם דיברת על העניין הזה של חיות למיניהם, כן.
1: מה, אני אמרתי?
0: דיברת על...
1: אני?
0: כן.
1: על מה דיברתי חוץ מזברה ופינגווין וכלב ים?
3: מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה?
0: בבקשה בשבילך!

בידס. עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן אנחנו בדרכים, מעלו את יום בית בשבוע, תודה רבה למשה איסטייס אחר, אבל אימא ואבא לבורי העולם, לכל אחד ואחת מכם, תודה רבה שהייתם איתנו, שוב נשתמע מחר, בין 4 ל-6, מיד אחרינו, עד הקעת 90, תוכנית הספורט, אם אתם מדליקים מדורות, תיזהרו עם הרוח, תשמרו, תשמרו על האנשים שמסביב, ותהנו. מזג האוויר קצת קשה, אבל יהיה בסדר. יאללה, שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, אוהבים אותך.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עתידי יגאל אלון רמת החייל נתינים מאיתו הכירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר הזהרת פינוי לשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד יעדי חיזבאללה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצע הורמוז וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם

0: להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן ניתן כי סוכלה גת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: עליות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזאת סביב סוג של אופטימיות זהירה, הנוגעת לפתיחה אפילו חלקית של מיצרי רומוז. המדדים הכבדים עלו בעד 2%, כשמניות המערכת הבנקאית זינקו ביותר מ2% ושתי עשיריות. הדולר נחלש ביותר מ0.6%, והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת, כשמדד S&P 500 עולה בכמעט 0.2%, ומדד דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה. מחיר הנפט מתייצב בשעה זו על $102 לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומיים ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום, ערב טוב לכם, אפשר להגיד כבר ערב טוב, אחר הצהריים טובים גם, 6:05 אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, הדקה 90 עד לשעה 8, בחדר ההפקה משה יסטחרוב, על הביצוע הטכני אבי מרום, לצידי באולפן כמדי יום ב' שיהיה פיינגנבוים 9 לבדום, ערב טוב, ערב טוב שיהיה,
1: ערב טוב,
0: המון כדורגל, כדורסל, בשעה 6, החלו משחק התחתית המשמעותי עבור אליצור נתניה שמארחת כאן בארנה בנתניה את מכבי רעננה. כעת תוצאת המשחק, רבע ראשון 11-0 אליצור נתניה, עם פתיחה מדהימה למשחק מהסוג הזה.
1: איזה בליץ.
0: כמו שאמרתי, משחק משמעותי מאוד עבור ההישרדות של אליצור נתניה בליגה הראשונה. בשעה 8 מכבי נתניה כאן באצטדיון מרים מארחת את הפועל ירושלים, כל אחת והמטרות שלה. הפועל ירושלים משחק על הישרדות בליגת העל, מכבי נתניה לעומת זה ניצחון יכול לבסס את המעמד שלה במקום הראשון בפלייאוף, להבטיח למעשה מקום ראשון בפלייאוף התחתון, כמו שהייתה נבואתו של שיהיה פיינגנבוים עוד בתחילת העונה. שיהיה,
1: כן.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: במקום שנגיע לכאן, למתחם הרדיו, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, הכל רגיל, אתה יודע, משחק פלייאוף תחתון, אין עבירה של כדורגל. מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים, הפועל ירושלים באה עם הטירוף שלה על מנת לצאת מכאן עם נקודות.
1: מה שקובע זה רק ירושלים.
0: אבל מכבי נתניה, מעבר לזה שהם בפלייאוף התחתון, אני קורא כל מיני ידיעות, אתה יודע, מציטוטים

0: של חברי מועדון, של אפילו מהצוות המקצועי, שהמטרה הראשית והעיקרית של מכבי נתניה בעונה הבאה זה פלייאוף עליון. על
1: מטרה, לא יודע, אני שואל אותך, עיקרית.
0: כן, המטרה העיקרית, האופק הראשוני זה להתבסס, להגיע לאחד מהמקומות בפלייאוף העליון.
1: בוא נגיד שיכולה להתמודד רק על המקום השישי.
0: עזוב, אבל מועדון כל כך גדול, שעבר כל כך הרבה שינויים בעונה האחרונה, זה התחיל עם
1: בעלים.
0: עם העברת הבעלות, עם שחקני רכש כאלו ואחרים, זרים כאלו ואחרים שהגיעו ונשרו, עם פיתורי מאמן, מאמנים. אז זהו, זו כל המטרה של מכבי נתניה, עם כל התררם והרעש והצלצולים, בתחילת עונה, לבוא ולהגיד, בעונה הבאה, המטרה העיקרית, פלייאוף עליון. למעשה...
1: לא עשית כלום.
0: שום התקדמות.
1: כן. זה נכון, מה שאתה אומר, לאורך כל מה שעכשיו אמרת, אני חושב שאתה צודק במיליון אחוז, ואני חושב ש... אני לא יודע, גם העונה הזאת, עם כל הכבוד, רצו, הביאו פה, הביאו שם, איחרו עם הרכש הסופי שאיחרו עם זה, עם העברות, חיכו לשנייה האחרונה שיגמר העברות, ואז השחקנים האלה, הרכש, הגיעו.
0: כן, אבל במבחן התוצאה, כישלון, פלייאוף תחתון.
1: כישלון גדול מאוד,
0: והכישלון הזה רשום על כולם.
1: פתח תקווה, שהייתה קבוצה, אתה יודע מה, בינונית, אבל עם פלפל, עם רצון גדול מאוד, עשתה את זה בלי תקציבים ובלי בעלים שיביא אותם, אתה יודע, למשהו שהם לא הגיעו בחיים, כן.
0: אבל איך שאתה רואה, את הגישה שאתה רואה, כמאמן לשעבר.
1: אני לא רואה כלום.
0: זהו, אם ההכנות מתחילות לגבי העונה הבאה, עם מאמן בכיר כמו רוני לוי, אתה חושב שזה מה שיספק אותו, או ש...
1: בכלל לא, רוני לוי, לפי דעתי, ידרוש את מה שצריך, לפי דעתי, לא יוותר על זה, ומהשגיאות לומדים. והעונה מה שהיה, היו פה ים של שגיאות במועדון, והבעלים בכלל, אף אחד לא מראה את עצמו. אי אפשר לעשות קבוצה.
0: בוא נעשה את נחת הקלה מהכדורגל, נחזור כמובן למשחק של מכבי נתניה בהמשך. אני רוצה לומר ערב טוב לאביתר לנג. עיתונאי וסוכן השחקנים בכדורסל. אביה, שלום, העלינו אותך קודם כל בענייני ליצור נתניה, בשעה זו מארחת את מכבי רעננה למשחק כל כך חשוב. תעדכן אותי אחר, אם אתה רואה את המשחק מול המסך או באולם עצמו, אני אשמח לשמוע.
2: אני באולם עצמו, נתניה פתחה את המשחק מצוין. הובילה 13-0, רעננה קצת באלם, אבל הדברים בכדורסל קצת מתחילים להתאזן פה על המגרש, רעננה טיפה חוזרת, אבל ללא ספק החניקים של לני רבי באו חזק מאוד.
0: תעשה לנו קצת סדר.
1: מה עכשיו התוצאה?
0: עכשיו 13-7, לפי מה שאני מופיע לי. אביה, תעשה לנו קצת סדר למאזינים, כמובן, אלה שלא הספיקו אולי להגיע לאולם או בדרכם.
2: מדובר במשחק תחתית, חשוב מאוד מעין כמור לשתי הקבוצות, משחק ממש, אפשר להגיד אפילו על הירידה. הקבוצה שתפסיד פה תהיה בצרות צורות, והסיכויים שלה להישאר קטנים. קרב כזה, לא פחות ולא יותר.
0: ואנחנו דיברנו כאן בשבוע שעבר עם מנכ"לית המועדון, עם לימור מזרחי. שמענו על כל העיסוקים שלה, ועל ההתמדה ועל העבודה באמת 24-7, על מנת להשאיר את המועדון הזה, את מועדון הכדורסל, קודם כל בליגה הראשונה. לגבי הסיכויים, סיכויים הרבה יותר טובים מאשר היו בעונה שעברה.
2: כן, בוא רגע נעשה סדר. נתניה לפני המלחמה עם תקציב X, נתניה אחרי המלחמה עם תקציב בערך 4X ברמות הזרים. מייקל בובורוב הכניס היד לא עמוק, היד שלו לדעתי הגיע לגרב מהכיס, וממש הוא השקיע פה עם זרים בהרבה הרבה הרבה מאוד כסף, וצריך פרגן לו ולהגיד לכל הכבוד הזה. זאת אומרת, הוא מבחינתו ממש עשה מה שנקרא עולים לעונה הזאת, ונתניה עם רכש זרים טוב מאוד, עם סגל מצוין, אבל אתה יודע, הכסף לא תמיד מדבר, יש גם לחץ, יש קבוצות אחרות שגם...
1: לא, אתה אומר עם רכש מצוין, אבל רואים את זה? זה בא לידי ביטוי?
2: הקבוצה, חד משמעית שיהיה. הקבוצה משחקת הרבה יותר טוב, יש שחקנים, יש חלוסל. זה נראה הרבה יותר טוב מה שזה היה לפני המלחמה. ואני חושב שהם עבדו יפה מאוד, גם ללימור מזרחי מגיע קרדיט גדול יוסף.

0: עבודה יוצאת מן הכלל טובה. גם קדימה אני רואה שיש לה מועדון עתיד גדול איתה, ולא משנה אגב אם היא תרד ליגה, הקבוצה תרד או תצטרף.
1: אז לפי מה שאתה אומר, הביאה הדברים שמיכאל, מיכאל בוברוב עשה, זה קודם כל הבחירה שלו בצוות המקצועי באלי רבי, שהגיע גם, נזכיר לכולם, מכדורסל אנשים, ותימור מזרחי כמובן שהזכרת קודם. אני חושב שהבחירה הזו באמת עשתה טוב למועדון.
2: זה מה שנותן את הטון אולי.
0: תראה, קשה להגיד, אתה יודע, עוד פעם, את זה אני צריך לספור במדרידות, אתה יודע, זה כמו שאמרנו על רוני לוי, שזה רכש אדיר וזה, אבל הקבוצה בסוף, אמנם מכבי נתניה בכדורגל לא אסף להופינות, צריך באמת לראות, אם אלי רבי יצליח להשאיר את נתניה בליגה, אני חושב שזה יהיה הישג גדול בשבילו, ובאמת להירשם על שמו, אבל אם לא, אתה יודע, בסוף התוצאות מדברות, אי אפשר לברוח מהדבר הזה.
1: תהלה, ליצור נתניה, מעבר למשחק היום הביתי מול מכבי רעננה, במשחק הבית הבא ביום חמישי הקרוב, בשביעי למאי, גם כאן בארנה בנתניה, היא מארחת את הפועל ירושלים. תקשיב, שני משחקי בית ש... אתה יודע מה? איך אומרים? בוא נלך צעד צעד.
0: בוא נתחיל
1: מהמשחק היום. ניצחון כאן במשחק היום על רעננה, אבל ייתן איזשהו בוסט לקבוצה של אלי רבי, על מנת להאמין אולי אפילו יותר מעבר לסיכויים שנותרו להם.
0: הניצחון פה ייתן להם אוויר טיפה קדימה, במאבקי התחתית זה עדיין לא ינעל סופית את הדברים, אבל זה ישים אותם בפוזיציה טובה משמעותית, כי רעננה היא באמת אחת המשחק משתי הריבות הגדולות שלהם להישארות, שזה בעצם רעננה, גליל עליון וקריית אתא, זה המרובע שכרגע נלחם, ויהיה מעניין,
1: צריך
0: לראות איך זה אומר המשחק הזה,
1: התחיל
0: טוב,
1: בוא
0: נראה
1: איך נסתר. זהו, גליל עליון, עד כמה שאנחנו מדווחים, אתמול ניצחון חוץ.
0: עשתה ניצחון חוץ גדול.
1: ענק, בבאר שבע, כן.
0: כן, סיפרה מאוד גם את העניין שלה, ולכן גם המשחק פה היום, הוא משחק מאוד מאוד מאוד פיצי, בייחוד לרעננה אגב, קצת יותר מנתניה, כי אם רעננה מפסידה פה בנתניה, מצבה מורה משמעותית.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה לגבי הכדורסל, אני עובר איתך מעט לכדורגל, ותתפנה להמשך המשחק של אליצור נתניה. מכבי נתניה כדורגל, מארחת בשעה 8 כאן באצטדיון מרים, את הפועל ירושלים. זה לא משהו שאתה תעשה את הנסיעה מהארנה לאצטדיון מרים, נכון?
0: לא, זה קפיצה של ארבעה צעדים, אבל זה מאוד תלוי, אם הילד שלי ירצה, אנחנו נעשה את זה, ואם...
2: משחק אבל שלא קובע כלום. ממש כלום.
0: שמה?
2: פלייאוף, מקום ראשון וזהו, אין. אם היא לא משחקת עד סוף השנה,
1: אם הוא הולך עם הילד, אולי הוא נסה להרדים אותו באצטדיון, אתה יודע.
0: הילד שלי, כן. זה הולך להיות מחזה קשה, אבל כן, אתה יודע, זה מסוג המשחקים האלה ש...
1: אם אנחנו נוגעים בכדורגל, ונגעת קודם ברוני לוי, תחושות שלך ככה, אתה יודע, שבכל זאת, עם רוני לוי, הקבוצה הזאת מסיימת בפלייאוף התחתון, עם, אתה יודע, עם ראייה למבט לעונה הבאה, אבל, ופה השאלה, עם ציטוטים כמו שאני שומע מגורמים כאלו ואחרים, המטרה של מכבי נתניה למעשה אותן מטרות, להגיע לפלייאוף העליון, זה משהו ש...
0: נכון, וזה קצת מאכזב בשלב הזה, וצריך לראות באמת לאן ילך הקיץ מבחינת הרכש. אני אומר לך, משה, לא יהיה לנו משעמם בקיץ עם מכבי נתניה, זה הולך להיות קיץ מאוד מאוד מעניין, מאוד.
2: מעניין לכיוון החיובי או השלילי?
0: גם וגם.
1: גם וגם, גם וגם. אין ספק בכלל. אתה כאחד שמכיר את המועדון, את המערכת, אני לא יודעת כמה אתה מכיר את הבעלים החדש, אבל את רוני לוי כמאמן מהבחינה המקצועית, עד כמה אתה חושב שהנהלה כן ירצו לבוא ולהשקיע ולהיענות לדרישות של רוני?
0: שאתה מביא את רוני לוי, שזה מאמן הסוף בישראל, אתה צריך לענות את הדרישות שלו, אחרת אין לך מה להעביר אותו. אתה יכול להביא עם מאמנים בסדר גודל אחר. ועל זה ייפול ויקום. אם רוני יצליח להביא את השחקנים ולשים את הטביעת האצבע שלו ברכש, אז אני חושב שמכבי נתניה תוכל לעשות דברים יפים. אם לא, אנחנו, מה שהיה הוא שיהיה. זה פשוט, זה פשוט יום.
1: שזה הכי מבאס לשמוע.
0: זאת האמת. זאת האמת.
1: אביתר לנג, תהנה מהמשחק בתקווה,
0: אם יהיו
1: עדכונים מעניינים, אתה רשאי...
2: מה התוצאה?
1: עכשיו...
0: 19,

0: 7-8, בלי פנדלים.
1: איך אתה יודע להקוץ את החלוצים שנותנים את השערים בפנדלים? אגב, זלטנוביץ' כבר השנה דו ספרתי בלי פנדלים.
0: יפה, זה יפה.
1: לא, אם, יש לו פנדל שניים, אם אני לא
0: יודע. אם זה עם פנדלים דו ספרתי...
1: הוא כבר בעונה חמישית, אגב.
0: בסדר גמור,
1: אין בעיה. ארבע עונות בנתניה הוא היה דו ספרתי.
0: אין בעיה. אין בעיה. קודם כל הוא חלוץ טוב, זה ידענו. ואף אחד לא אמר על זה שלא. אבל הוא לא יכול לבד להחזיק קבוצה.
1: מי, אתה מדבר על...
0: זלטנוביץ'.
1: זלטנוביץ'. לא יודע אם להחזיק קבוצה, אבל הוא גורם מאוד משמעותי במערך של רן קוז'וק. תשמע, אין ספק שהוא, אני חושב, שהוא החלוץ הכי טוב בארץ היום.
0: הוא חלוץ מסוכן, אבל לא יודע, לא עברתי על זה יותר מדי.
1: מה לא עברת? הוא היה פה 4 שנים בנתניה.
0: לא עברתי על מי נמצא היום בכל הליגה ובכל זה.
1: בוא, אני אתן לך רשימה. גיא מלמד במכבי חיפה. יש לך במכבי תל אביב, יש לך אבו פרחי ומדמון.
0: זה כמו שנותנים עכשיו לזלטנוביץ', לזה לא נותנים בכלל למלמד.
1: אז אני אומר לך, מאיזה
0: חלוץ. איזה בושה.
1: אגב, מלך השערים, נכון להיום בליגת העל, זה עדיין דן ביטון, שלא יחזור לשחק.
0: והוא לא משחק.
1: לצערנו עד לסיום העונה, כן, הוא עומד על 15 שערים. אם אני לא טועה, כבר הדביק אותו עומר אצילי, אם אני לא טועה, כבר הדביק אותו קצת.
0: בפועל תל אביב יש מישהו, לא?
1: בפועל תל אביב, לא. דאפה.
0: דאפה.
1: אתה רק שומע את השם דאפה.
0: זה לא על שומע. אני בחיים לא מבטל שחקן. שתבין, משה, ואתה יודע, אני בחיים לא חתכתי שחקן. אבל כשאני מסתכל על היכולות, במיוחד, האם אפשר להביא את זה למצב כזה וכזה, או משחק הראש, בגלל המבנה שלו ובהגובה, כל הדברים האלה אני תוכן, וזה, הוא צריך להביא את זה לידי ביטוי. אנחנו במחזור כזה שמוציאים אותו במחצית.
1: הוא עוד ילד, הוא יעקוף אותך.
0: עוד הפעם ילד?
1: הוא יעקוף אותך, יבוא יום יעקוף.
0: בגיל שלו, בוא נע, היינו בנבחרת, וחתכנו.
1: שיהיה, הוא שם לו למטרה לעבור אותך כמלכות השערים בהפועל תל אביב וכל הזמן.
0: אני מחזיק לו אצבעות.
1: בוא נגיד ערב טוב לאגדת העבר, פרשן הספורט ברדיו ירושלים, מאמן העבר, מישל דיין, שלום מישל.
2: אהלן, חברים
0: יקרים.
1: דיין, אתה קצת חג שמח.
0: יש מתח בירושלים היום?
2: איך?
0: יש מתח קצת בירושלים היום על המשחק?
1: בשכונת הקטמונים.
2: מתח יש, שי, אבל אני אומר לך, המשחק של היום, תשמע, בגלל התוצאות של אתמול...
1: הפועל ירושלים קפצו מקום, אגב, בלי לשחק.
2: כן, א' עלו מקום בגלל ההפסד של זה.
1: אשדוד.
2: וגם אם הפועל ירושלים תפסיד היום שיהיה, היא לא תרד מתחת לקו האדום. אין ספק שיהיה מצפה לה לא קל, מול קבוצה הרבה הרבה...
0: יש הפרעות.
1: מישל, אתה מעט... מישל, אתה מעט מקוטע, אם יש אפשרות אולי קצת לשפר את המיקום. אנחנו ננסה עוד פעם.
0: הוא יושב איפה שכל הזמן הוא יושב. מה, איזה...
1: לא, אבל הוא, אני לא יודע אם הוא בא...
2: שומעים טוב?
1: עכשיו כן, עכשיו כן, שומעים אותך מישל. כן, אתה יכול להמשיך.
2: אז אני אחזור על הדברים. אני אומר שאחרי התוצאות של אתמול, גם ההפסד של חיפה וגם של אשדוד, אז יש מין תחושה, זאת אומרת, אני לא אקרא לזה הקלה, כי עדיין...
1: בהחלט.
2: המצב לא פשוט, אבל גם אם הפועל ירושלים תפסיד היום, היא תישאר באותו מקום, זאת אומרת, באותו מיקום. ולכן אני חושב שהיא צריכה לבוא לשחק. היא משחקת עם קבוצה טובה יותר, איכותית, ואתה יודע, זו קבוצה שיכולה... להתפוצץ עליך במידה כזו או אחרת, כי יש לך חלק קדמי מצוין.
1: אגב, המאמן של הפועל ירושלים היום, ליאור זאדה, נכון?
2: כן, כן.
1: הוא אגב ממשיך את אותו מערך, את אותה שיטה, כמו ששחקה לזה.
2: לא, אבל הוא משחק 4-3-3. אם הוא היה ממשיך את אותו דבר, אז אבוי לנו. משהו שראיתם.
1: אז הוא עשה שינוי.
2: שמע, עוד פעם, אני לא מנקה אותו, הוא היה עוזר מאמן, לא מנקה אותו מהכישלון שהיה, כישלון...
1: ברור, הוא חלק
2: מה... הוא חלק, אבל אנחנו יודעים שזיו אריה הוא יס מן שו, והוא מחליט הכל, ובוא נגיד שהוא לא נותן הרבה באמת חשיבות למישהו מסביבו, לכן אני חושב שלליאור זאדה יש חלק, אבל לא הייתה כזו השפעה במה ש...
1: עד כמה אתה מאמין היום שהפועל ירושלים יכולה לצאת לי עם נקודות כאן מנתניה?
2: נקודה, אלבט, תשמע טוב, נקודה זה. אני אומר דבר כזה, כל מה שהפועל ירושלים יצא מהמשחק הזה, שזה לא הפסד, זה הישג. כי...
1: למה, הם לא מאמין?

0: מאמינים שכן אפשר לצאת
1: לא, זה לא עניין שלא מאמינים. תשמע, אתה משחק מול קבוצה מאוד משוחררת. נכון שנתניה הפסידה במשחק הקודם לקריית שמונה, אבל
0: כן, אבל גם אין כאן קהל גדול שידחוף את נתניה.
1: יש פה עניין של פרמיות, ויש פה עניין של מיקום, ויש פה הרבה שיקולים, והרבה שחקנים בנתניה, כולל גם המאמן, משחקים על החוזה של שנה הבאה, על מה שיקרה שנה הבאה. צריך לזכור את הדברים האלה, אז אם אנחנו באמת שמים את זה על כף המוזניים, בנתניה יש יתרון מאוד מאוד מאוד ברור. הפועל ירושלים יכולה לבוא לשחק יחסית משוחרר, כי הפועל ירושלים בשבוע הבא, זאת אומרת בשבעה הימים הבאים, המשחק הזה, יש לה משחק חוץ באשדוד, ביום שלישי ואז בשבת טבריה בבית, מחזור אחרון.
0: לא, אבל יש להם עוד לפני...
1: סכנין.
0: כן, סכנין. כן.
1: לכן אני אומר, כל מה שהיא תוציא מהמשחק הזה, המשחק הזה, זה לא המשחק שהכי עם הפועל ירושלים תרד או זה. כי אחרי המשחק הזה עבר מחזור ולא קרה כלום. שתי הקבוצות, גם הפועל חיפה, גם אשדוד הפסידו. ואתמול אף אחד לא ציפה שאשדוד תפסיד בבית. תובס 3-0 לטבריה. ותשמע, אני באמת, אני חושב שבסוף העונה, אם נעשה סיכום, אני מבחינתי אחרי ברק יצחקי, מאמן העונה, זה קודדה. היא לקחת קבוצה...
0: טבריה, מסכים איתך, מסכים איתך.
1: אם לקבל פטיש של 100 קילו על הראש... עם 8 נקודות, היום הם היו צריכים להיות בים, הם היו צריכים להתמודד על המקום,
0: להכין את עצמם לליגה הלאומית,
1: של הפלייאוף העליון.
0: כן, זה במידה ולא מורידים להם את ה8 נקודות, נכון?
1: ברור, אז אני אומר, אחרי, משה, אחרי להוריד 8 נקודות במאבקי הישרדות, להוריד אותך מתחת הקו האדום,
0: ובלי מגרש ביתי.
1: בלי כלום. ופתאום לקפוץ מעל הקו האדום ולעבור ולהיות לכן אני אומר, אני חושב שהמשחקים שהפועל ירושלים שיחריעו זה המשחקים כי
0: שני המשחקים הקרובים, נתניה וסכנין
1: השבוע יש הפועל חיפה עם אשדוד שזה גם משמעותי
0: כן, כי אחת מי...
1: יש 24, 25, 25 טבריה 27 לכן אני, תשמע, אני רואה גם את הפועל חיפה אתמול עם קירת שמונה, כל כך חלשים, אני רואה את...
0: איך אתה מסביר את זה לי של נגעת בהפועל חיפה, חיים סילבס הגיע, ינואר עשו כל כך הרבה שינויים, התחיל טוב, מאז הכל מתרסק.
1: מה זה התחיל טוב? עשה משחק עם מכבי תל אביב, אבל לא ניצחו במשחק הזה, אתה יודע כמה...
0: ועם באר שבע.
1: אשדוד 19 משחקים בלי ניצחון, תחשוב כמה זמן אשדוד לא ניצחה. הפועל חיפה מהרגע שסילבס הגיע, היא גם, היא לא עוגרת נקודות, ויש שם חומר שחקנים
0: זהו, הוא עשה שינוי משמעותי בינואר
1: מאוד, מאוד תשמע, צריך להסריף פנת הכובע הוא הביא שם, הוא החליף 9 שחקנים אם אני לא טועה, נכון?
0: כן
1: תמונה 9 שחקנים
0: כן, כן
1: זה חצי קבוצה הוא הביא 2 בלמים זרים חיזק את מרכז שדה, הביא שחקן כנף הביא את אלון תורג'מן וזה לא...
0: ואיך אתה מסביר עכשיו את משחק הכיסאות הזה אתה יודע, בין כל המאמנים שמאמנים את הקבוצות
1: מה יש לי להסביר? מה, אתה באמת רוצה שאני...
0: לא, אני אומר, שואל אותך כשחקן עבר כאחד שאימן איך זה נראה מבחוץ?
1: זה נראה...
2: זה לא נראה כלום.
1: זה נראה מגוחך. זילות של מעמד המאמן. אני חושב שיש בליגה הלאומית איזה מאמן שעבר כבר איזה 8 קבוצות, השם 7 קבוצות, 6 קבוצות, לא יודע כמה. אם אני לא טועה, אוכנבום?
0: ירון אוכנבום, כן, בליגה הלאומית.
1: מה, באמת? חוץ מ... תשמע, זה...
0: אבל אתה רואה גם שהדברים האלה נעשים בליגת העל, תקשיב
1: מתחילת
0: הפלייאוף תחתון תקשיב כל מאמן שם מימר פוטר, לא פוטר מריינה מוצא את עצמו מסכנין סליחה, מוצא את עצמו באשדוד
2: תגיד לי, מאמינים בכלל
0: סילבס פוטר מאשדוד מוצא את עצמו בהפועל
2: מאמינים בכלל הפועל ירושלים שהם יכולים פה לנצח את נתניה?
1: קרה אתמול תדע לך, הניצחון הכי חשוב שהם עשו זה ריינה למה? כי ריינה זה היה משחק ההזדמנות האחרונה
0: שלהם
1: להיאבק. ברגע שהם שיהיה, ברגע שהיו שתי, אם הם היו מנצחים, תחשוב שהיה צריך להיאבק על 2 מקומות, 2 יורדות.
2: כן.
1: היום זה צומצם ליורדת אחת, וזה משנה את התמונה, וכמו שאני רואה את אשדוד שיהיה, וכמו שאני רואה את הפועל חיפה, יש שם סגנים יותר טובים, אבל מה, אתמול אשדוד למשל, לצורך העניין, אני בא לשחק מול טבריה, למה, אתה יודע, אני עכשיו מנסה לחשוב. הם משחקים כדורגל, כולם למעלה, משוחרר.
2: הם רצים כל הזמן ולא מגיעים למצבים. לא מגיעים למצבים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, יש את אנסה ויש את כל החלק הקדמי שם, אבל תחשוב שבמשחק תחתית בבית אפילו, אתם מוצאים נקודה, גם טקו. אתה מבין? כן. אז החשיבה במאבקי תחתית, ומי כמוך שיה עם, עם, עם, עם אותה עונה הירואית שהצלת את הפועל תל אביב ובני יהודה, לכן אני אומר, לפעמים במשחקי בית גם צריך טיפה לחשוב, אתה יודע מה? לשחק מקובץ, אתה יודע,
2: ולחפש את הצ'אנס ההזדמנות.
1: לחפש לגנוף את ה-1-0, אבל אתה לא יכול להפסיד בבית במשחק שזה, יכול להיות שהמשחק עם טבריה זה המשחק שהוריד אותה ליגה, אני אומר לך. יוריד אותה ליגה, כי אתה לא יכול לבוא משחק כל כך חשוב שאתה מעל טבריה, כן? אתה מפסיד בבית 3-0, וראיתי את המשחק אתמול, אתה מבין?
0: משחק הגנה קטסטרופלי של אשדוד.
1: לא מתקבל, לא מתקבל, תקשיב, וטבריה יכולים גם להפקיע את הרביעי ואת החמישי, וכל ההתקפה שלהם נשענת על יוג'ין אנסה, שהוא שחקן יוצא מן הכלל, אבל כל ההתקפה שם נשענת עליו. אתה מבין? הביאו את גורדנה כדי לשדרג, זה לא עובד. עשו שם את כל מה שאפשר, ואני אומר לך, הפחד הגדול באשדוד לרדת ליגה, כי בשנה הבאה הם עוברים לאצטדיון
0: החדש,
1: והם לא רוצים ללכת לשם מהליגה הלאומית. לכן אני אומר שכל מה שקרה אתמול, משה, פתח להפועל ירושלים באמת את ה...
0: ואני חושב שזה גם צריך לבוא לידי ביטוי במשחק עצמו, עם השחקנים עצמם, שיבואו בטירוף של הנה, קיבלנו הזדמנות אחת אתמול.
1: אני לא יודע מה זה טירוף, אני יודע מה זה לעלות במשחק כזה, במשחק כזה, היום בנתניה וחס ושלום, אני לא...
2: בלי קשקושים ובלי כלל.
0: ברור, לא מה אני אומר, לבוא עם כל...
1: עוז בילו לא צריך לנשום, מאור לוי, זערורה, דבום, כל החלק הקדמי,
0: תברש, כל השחקנים האלה. מהצד של הפועל יר אתה, אגב, אתה בדרך למשחק, לא?
1: אני בירושלים.
0: תהנה ממזג האוויר
2: הקריירה. אם הפועל ירושלים היום...
1: אתה יכול להגיע עם שיעה אליי, לאכול, כמו שצריך.
2: הייתי הרבה אצלך. תגיד לי, מישל...
1: לא, אני לא הולך עם משחקים, משה. אני בגיל של טלוויזיה.
2: מישל, היום ירושלים צריכה להבין, זה משחק אחד החשובים ביותר, אני אומר את זה לא בגלל המשחק עצמו.
1: תקשיב,
2: מספיק שהם יקחו נקודה.
1: אם היא תנצח היום, אלווייז.
0: הם נשארו בליגה הרשמית.
1: הם נשארו בליגה.
2: הם נשארים, אתה יודע למה?
0: כי אני בטוח שבמחזור הבא הם ינצחו את סכנין.
2: ביום ראשון אני משדר את המשחק המרכזי הכי גדול בישראל.
1: מי?
2: הפועל חיפה אשדוד.
1: כן, בסמי עופר.
2: בחיפה, כן.
1: נכון, נכון. אז אם הם מנצחים היום...
2: היום עם ירושלים זזה...
1: אתה יודע מה, גם שתזוז לבנקודה.
2: אמרתי, נקודה. גם נקודה. גם
1: שתקו, זה הישג מבחינתי, אחרי מה ש... זה הישג ענק.
0: בהחלט, תקו פה וניצחון על סכנין בשבת נגמר.
1: קודם כל תקו פה, אתה מבין? אני חושב שעד שהפועל ירושלים, אם היא תעשה היום נקודה, עד שהיא תגיע למחזור האחרון מול טבריה, אני אומר לך שלטבריה כבר לא יקבע.
0: מישל דיין. כרגיל, עונג לשמוע אותך.
1: גם אתם, חברים יקרים.
2: שלך ערב טוב.
1: תודה, תודה.
2: ביי,
1: ביי.
0: תודה, מישל. תהנה במזג האוויר הירושלמי.
2: ביי.
0: תודה, מישל. שיהיה. הזמן רץ. רק נעדכן לפני הפרסומות. רבע שני, אליצור נתניה, 35, מכבי רעננה, 25. חזרו ל-10 פור.
2: 10 זה יפה.
0: תעשו ותמשיכו. יפה, פרסומות.
3: כן. 95. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש,

0: כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: 90 FM 90 FM

0: ארבע דקות 27 שניות לסיום הרבע השני, כאן בארנה בנתניה, אליצור נתניה 37, מכבי רעננה 27, פער 10 נקודות נשמר.
1: זה מה שהם צריכים להשגיח. שלא...
0: אתה אומר לשמור על הפער הזה.
1: הפער הזה ולהמשיך.
0: יאללה, בוא נראה. נחזור לענייני כדורגל, אני כבר רוצה לומר ערב טוב לרענן ברנובסקי, ספורט אחד, שלום רענן.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אני מתחיל איתך היום, פעם שעברה רצינו לדבר על שני המועדונים, גם על נתניה, גם על מכבי תל אביב. בעקבות כל הפרשייה האחרונה, אני רוצה להתחיל איתך היום עם מכבי תל אביב, ובהמשך נגיע למכבי נתניה. מה קורה במועדון הזה, תגיד לי, הטוב עבור הזה עם כל ה...
2: בוא נתחיל רק עם החדשה הכי טריה, ממש לפני שלוש דקות,
0: בבקשה.
2: בזמן שאני, כן, זה יותר חשוב,
0: כן.
2: בזמן שאני ממש איתכם בהמתנה על הקו, מכבי תל אביב מוציאה הודעה רשמית, אני אקריא את ההודעה, ואז אנחנו נדבר על המשמעויות. מכבי תל אביב הודיע, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות. קני מילר, שזה בעצם העוזר שלו, ימונה למאמן הראשי הזמני. זאת ההודעה שמכבי תל אביב מוציאים, אני אדבר איתך על ממש לפני שלוש דקות, כך שעדיין לא הספקתי מן הסתם, אתה יודע, לבדוק.
0: אז לעשות... תחזור עוד פעם, זה חופשה זמנית, לא הבנתי.
2: לא, אני אקריא כדי שאנחנו נהיה מדויקים. מועדון הכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית שהוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות, וקני מילר ימונה למאמן הראשי. קני מילר זה בעצם העוזר של רוני דיילה, זה החלוץ הסקוטי הג'ינג'י שעומד איתו על הספסל. תראה, ההודעה הזאת היא כאילו, היא לא ברורה עדיין, ואני שוב אומר...
0: זה רגע לפני היפרדות, אתה יודע.
2: זה או שרגע לפני היפרדות, או ששני הצדדים רוצים לקחת איזשהו פסק זמן, או שעדיין מחכים לראות, עדיין לא התקבלה החלטה ראשית אצל גודר. בסופו של דבר, במכבי תל אביב הבינו, כמובן אנחנו, אתה יודע, נשים את הדברים כמו שהם, רוני דיילה היה מעורב בלפחות שני מקרים, זה המקרה השני.
1: אז במקרה הראשון שהוא היה שיקור.
2: שני המקרים שבהם מדובר על עניינים של אלכוהול וכאלה. גם במקרה הראשון, באותו ערב שהוא יצא לשני ברים בתל אביב, אז לא הייתה, שוב, לפי טענתו ולפי בדיקות שמכבי תל אביב עשו, לא הייתה שום הסתבכות, למעט זה שהוא יצא עד מאוחר ושתה, עבר מבר לבר ושתה. במקרה האחרון...
1: עבר מבר לבר מאמן.
0: זה התרבות שלו.
2: שנייה, אנחנו מדברים על מה שאני נותן קודם את הפרטים העובדתיים, ובמקרה האחרון אנחנו מדברים על הלילה שבין רביעי לחמישי. מכבי תל אביב בשבוע שעבר שיחקה נגד הפועל באר שבע ביום שלישי, ניצחה 1-0. ביום רביעי בערב המאמן יוצא יחד עם כמה מאנשי הצוות שלו. צריך להגיד, בחמישי בבוקר היה חופש, זאת אומרת לא היה אימון ביום חמישי, הוא יצא ביום רביעי, גם שוב שתה, השתכר, הגיע למצב שבארבע לפנות בוקר הוא עולה על מונית שמחזירה אותו ממרכז תל אביב לצפון תל אביב, ועל פי החשד ועל פי כל הדברים לכאורה שיצאו החוצה, דיבר לא יפה, או אפילו הגיע למצב שהטריד מילולית באופן שלא מקובל ובאופן שלא ראוי, לא למאמן ולא בכלל לבן אדם, עם כל מיני הערות לכאורה בעלות אופי מיני. הוא כבר נחקר על זה במשטרה ביום ראשון בבוקר, אחרי שבעצם הוגשה נגדו תלונה, וביום

0: ראשון בבוקר הוא לא לקח חלק באימון הקבוצה, העוזרים שלו העבירו את האימון, ומכבי תל אביב כמובן היו מודעים לכל הפרשה האחרונה. לפי הבדיקות ולפי דברים שיצאו מכיוון המשטרה, אין כאן עילה להגיש כנגדו איזושהי תביעה פלילית.
1: הוא לא נגע ולא עשה חוץ מלדבר.
0: לא, חוץ מדיבורי, בוא נגיד ככה, דיבר לא יפה, דיבר לא יפה, אבל לא היה שום, לא הייתה איזושהי הטרדה מינית גופנית, או לא היה איזה, אתה יודע, לא חסר.
1: וזה סופית כאילו מבחינת הבחורה?
0: זה מה שאתה יודע, זאת התלונה שהוגשה. אגב, זה
2: התיק עדיין בסדר,
1: אין בעיה. הוא רק, איך אומרים, זרק את המילים.
0: רק דיבר לא יפה וזרק הערות לא יפות. התיק,
2: אבל עצמו עדיין ממשיך להתנהל.
0: אתה יודע, כרגע זה בחקירת המשטרה.
1: זה קרה בגלל שהוא השתקר, לא הבין מה הוא עושה, דיבר, לא התנפל, לא התנפל ולא קפץ ולא כלום.
0: לפי חקירת המשטרה, לפי הדברים שיצאו אלינו מכתבי המשטרה, שמן הסתם מעורים בפרטים, הוא אומר בחקירה, אני הייתי כל כך שיקור שאני לא זוכר שדיברתי ככה, אני לא זוכר שאמרתי דברים כאלה, ואני לא זוכר מה עשיתי.
2: קראתי גם איזושהי התנצלות שלו.
0: כן, הוא כמובן לקח אחריות, הוא אמר, זה לא משהו שמתאים לסטנדרטים שלי ולקודים שלי והכל, אבל גם אחרי שהוא התנצל, וצריך להגיד, ההתנצלות הגיעה ממנו באופן אישי, כן. אל כתבי מכבי תל אביב שמסקרים את הקבוצה, זאת אומרת, זה לא משהו שיצא דרך המועדון, והמועדון עד לפני, כמו שאמרתי לכם, לפני 5 דקות בעצם לא שמענו כלום, אני מניח שהדברים הגיעו להחלטתו ולפתחו של הבעלים מיץ' גולדה, כמו בכל מקרה, שקורה ברמה הזאת, ההחלטה עוברת אליו, לקנדה, כמובן במועדון חיכו לדברים שלו. עכשיו, אני לא מצליח להבין מה זה הסכמה הדדית, שהוא ייקח איזושהי הפסקה מתפקידו, אני לא מצליח עדיין להבין את זה, ושוב אני אומר, לא הספקתי לו לבדוק, אבל אני חושב...
1: אולי הם מנסים בשביל לנקות אותו בימים האלה, יומיים שלושה משהו, ושכשהמשטרה לא טובעת,
0: לא, אין פה עניין של לנקות אותו. תראה, בכל מקרה...
1: אז לא צריך להיות גם עניין, איך אומרים, להדיח אותו.
0: לא, צריך להדיח אותו, כי אם מכבי תל אביב חושבים שמאמן חוזר ב-4 לפנות בוקר שיקור הביתה, זה לא מתאים לסטנדרטים של המועדון, ואם היית...
1: רגע, זה היה אחרי הניצחון או הפסד?
0: לא, מה זה משנה?
1: לא, סתם אני שואל,
0: זה היה אחרי הניצחון מול הפועל באר שבע.
1: אז הוא השתגע מהשמחה בטח, אני מבין את זה.
2: אוקיי,
1: אסור שזה
2: יקרה.
1: רענן, אסור שזה יקרה, זה ברור.
0: אז אני אומר, תראה, אני אומר דבר כזה, בסטנדרטים של מועדון כמו מכבי תל אביב, ובכלל כל מועדון כדורגל, כשאתה מאמן על אחת כמה וכמה מאמן זר שמגיע למדינה זרה, ואתה גם מקבל שכר שמותאם למעמדך ולמועדון,
2: ואתה גם מאמן את הקבוצה או את המועדון הכי גדול בישראל.
0: אין בעיה שילך רוני דיילה וישתה, ויעשה הכל. ברגע שהוא חוזר הביתה ועולה על מונית ומתחיל לדבר לא יפה לנהגת מונית שמגישה כלפיו איזושהי תלונה במשטרה, פה כבר מבחינת מכבי תל אביב זאת חציית קו אדום, אחרי שכבר במקרה הקודם גם לא אהבו את ההתנהלות שלו, אבל מה שנקרא אמרו, בדקו איתו ואמרו שלא הייתה שם שום התנהגות לא ראויה מבחינתו, ואז אמרו, אוקיי, אתה שותה, כך בחשבון שזה לא מתאים, אנחנו כאילו סוג של מזהירים אותך, או לפחות אומרים לך,
2: הוא לא למד בקיצור,
0: תקח את זה בחשבון. א', יכול להיות שהוא לא למד, ב', יכול להיות שזה מה שנקרא באופי שלו, וזה, אתה יודע,
2: אני נראה לי בעקבות ההודעה האחרונה שיצא ממכבי תל אביב,
0: זה מקרים שמכבי תל אביב כן יודעים, יכול להיות שחלילה, אתה יודע, לכאורה היו עוד מקרים, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב אמרו, רגע, אנחנו עושים סטופ, קודם כל אנחנו מזיזים אותו מהתפקיד שלו כרגע.
2: כן, פסק זמן.
0: לא מדברים על, הוא לא פוטר ולא, שוב, זה לפי ההודעה.
2: אני מאמין שלפי ההודעה של מכבי תל אביב, ככה אני בין השורות חושב שבסופו של יום עוד 48 שעות במקסימום.
0: אתה אומר שהיא יקום, יודע,
2: כן, הוא יקום בעצמו, יגיד, אני לוקח אחריות על המעשים שלי אולי, ואני עוזב את התפקיד, תודה למועדון מכבי תל אביב.
1: ודבר שני שיכול להיות הכי גדול שיכול לקרות, שהבחורה תבוא ותתעלה על עצמה, הוא לא נגע בה נגיד, ולא עשה כלום. רגע, תן לי להשלים.
2: אנחנו לא יכולים...
1: ובא למשטרה ולכולם, ורגע.
2: אנחנו לא חוקרים.
1: הוא לא נגע בי, הוא לא פגע בי, הוא לא...
0: גם עכשיו היא אומרת שהוא לא נגע בה, היא רק הגישה תלונה על...
1: הוא דיבר לא יפה, זה הכל, אבל אצלנו במדינה הרי אנחנו יודעים, מדברים, כולם מדברים ככה.
0: אז זה לא אומר שזה בסדר, אבל...
1: בכלל לא בסדר, ברור.
0: נשמור על כבודה של הבחורה, אני לא חושב...
1: לא, גם מאמן כדורגל הוא דמות שהוא מקרין על כולם.
0: לכן אני חושב שהוא צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, בטח במועדון כמו מכבי תל אביב, או בכל מועדון.
2: מרנובסקי, אגב, אם המצב יישאר כפי...

0: שהוא עכשיו עם הפסק זמן שהם לקחו, ובוא נצא מתוך נקודת הנחה שהוא יעזוב את הקבוצה מיוזמתו, נגיד ייקח את האחריות, מי אמור להכין את הקבוצה? אמור להגיע איזשהו מאמן לזמן מסוים? אוטוטו גמר גביע המדינה,
1: זה אבי לא על החשבון. אז הנה אני אומר לך, כרגע אין תוכנית להביא מאמן מבחוץ. קני מילר שהוא העוזר שלו
0: יישאר כמאמן ראשי,
1: כן, שהוא יישאר כרגע, זה גם על פי ההודעה שמכבי תל אביב הוציאו.
2: גם אין להם על מה לשחק אם אני לא טועה. יש את
0: הפלייאוף, יש להם להכין את עצמם לגמר הגביע.
2: לגמר הגביע, כן,
1: יש להם מפגשים עוד מול מכבי הפועל תל אביב ביום שבת, אז יש אחרי זה הפועל באר שבע, ויש ביתר ירושלים. אי אפשר להגיד שמכבי תהיה בפלייאוף אין לה על מה לשחק. נכון, היא לא מתמודדת כרגע על אליפות, אבל יש לה גמר גביע ב-26 במאי, ואתה יודע מה, גם אם היא עכשיו מקום שביעי, זה מכבי תל אביב
0: שתשחק
1: בכל משחק, וזה מועדון שלא יכול
0: להתפרק. מועדון עצמתי שיהיה.
1: ואני חושב שכרגע המינוי הזה של קני מילר, שגם ראינו אותו מאוד מאוד דומיננטי במשחקים, הוא מאוד עוזר לרוני דיילה, זה אחד מנוסה, מישהו שהפקיע גם בעצמו בתוך חלוץ הרבה מאוד שערים בסקוטלנד, וגם יש לו ניסיון בצוותים שהוא עבד עם רוני דיילה, הוא כרגע המאמן. אני לא רואה שמנחיתים פה מאמן, אתה יודע, מהרגע להרגע, גם הליגה, צריך להגיד, מסתיימת עוד 3 שבועות.
0: כן.
1: זה לא שנשארה עוד חצי שנה. לגבי הקיץ, יעשו חושבים. אם זה רוני דיילה, אני בספק מאוד. אם זה יהיה מישהו אחר, אז אנחנו כבר נראה אם מכבי תל אביב הולכת על עוד מאמן זר, האם היא הולכת על כיוון של מאמן ישראלי, אולי פתאום אחרי הרבה שנים.
0: יש דיבורים.
1: מי מהמאמנים? אתה יודע, זה דיבורים שהם בגדר ספקולציות. אני לא שמעתי הרבה דיבורים כאלה, כי עד עכשיו, אתה יודע, גם צריך לראות מי מהמאמנים יהיה פנוי. ברק בחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה עתידו, רן קוז'וך, אנחנו לא יודעים מה יהיה עתידו, וגם ברק יצחקי, אנחנו לא יודעים מה יהיה עתידו. ולכן צריך לראות בסוף השנה, כשכל הפאזל הזה של המאמנים ייסגר או לא ייסגר, ואז לראות מה היו האופציות.
0: אגב, מה קורה בשדרה הניהולית?
1: בשדרה הניהולית יכולים להיות גם שינויים, זאת עוד אופציה. צריך לזכור שדומיניק פרייט, שהיה המנהל הטכני, אז הוא עזב כבר לפני מספר חודשים. ועכשיו השאלה, מה קורה עם בן מנספורד, ומה קורה עם ההמשך התפקיד שלו. בן מנספורד, המנהל המקצועי, מסיים את החוזה שלו בסוף העונה. אני לא יודע להגיד לכם לגבי המשך התפקוד שלו, האם מכבי תל אביב תרצה לעשות איזשהו מה שנקרא רענון ויציאה לדרך חדשה. היא גם צריכה להחליף לא מעט שחקנים לטעמי, ובטח תצטרך לתת את הדעת לגבי עמדת המאמן. ואז השאלה, אם אתה מביא מנהל מקצועי חדש, האם בן מנספורד הוא זה שיכין את העונה הבאה? יש הרבה מאוד שאלות שיהיו באוויר בשנה הזאת. מכבי תל אביב מסיימת עונה מלאה בפרשיות ובעניינים שלא קשורים לכדורגל, זה משהו שלא מאפיין את המועדון הזה.
0: המון טלטלות, כן, האחרון.
1: בעונה הזו. ואני רק מזכיר, אתה יודע, לזטיש וכל מה שקרה עם האוהדים בבית שלו, ובטח המכות שהיו בחדר הלבשה, כמרה ורשלומו, ועוד אירועים שהיו פה ושם, משהו שלא לא, לא מתאים למועדון כמו מכבי תל אביב, ובטח לא דברים שמיץ' גולדר אוהב אותם. ולכן אני חושב שתהיה איזושהי, אתה יודע, הסקת מסקנות ואיזושהי חשיבה מעבר לאיזה בלם אני מביא, איזה מגן, האם חלוץ, האם קשר.
0: מה קורה עם שחקנים שסיימו חוזה כגון דור פרץ?
1: הדיבור הראשי הוא לגבי דור פרץ. אני חושב שלטעמי לפחות, מכבי תל אביב צריכים לעשות הכל כדי להשאיר אותו במועדון. אני חושב שגם בסופו של דבר זה מה שיקרה. אני חושב שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה, בטח אחרי עונה כזאת. וגם צריך להגיד, אין לך ישראלים שוברי שוויון על המדף, שאתה יכול להרשות לעצמך גם לשחרר, עזוב שחקן, אבל גם מנהיג בחדר ההלבשה כמו דור פרץ, הקפטן,
0: שגם עליו
1: עושה עונה. עושה עונה, בטח, שחקן בית, עושה עונה טובה גם מבחינת מספרים, יש לו, אם אני לא טועה, 15 גולים בכל
2: המסגרות. מלך השערים, נו, אני כל שידור אומר כל הזמן, דור פרץ ושחר, מלכי שערים של מכבי תל אביב.
1: נכון, אז אני לא יודע אם זה טוב או לא.
2: לא טוב, לא טוב בכלל, בכלל לא טוב.
1: כן, אז זה לא טוב זה לא טוב שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, אבל לגבי דור פרץ, אני חושב שהוא בסופו של דבר...
0: באופן אישי,
2: דור פרץ זה הישג בינלאומי, בטח, בטח.
0: אל תשכחו, דור פרץ בעונה שעברה...
2: הוא מחזיק את מכבי תל אביב, אם לא, אתה יודע איפה הם היו?
0: נבחר לשחקן העונה גם.
2: אתה יודע איפה הם היו עם דור לא...
0: והוא ממשיך את אותה יכולת, למרות עזיבתם של זהבי, תורג'מן...
1: צריך לראות מה קורה עם הזרים. אני חושב שמכבי תל אביב תרצה להשאיר גם את ורלה וגם את אמיר סאיטי, הקוסוברי שהגיע בינואר. מעבר לזה, איתור כנראה לא ימשיך, סיסוקו עם אחר, שסימן שאלה לגבי אסנטה, שהוא בהחלט אחד השחקנים הטובים, אבל יכול להיות שיהיה לו ביקוש בסוף השנה, ואז תלוי בתג המחיר, ואולי ימכרו אותו. צריך לראות מה קורה עם קמרה, יש הרבה מאוד...
0: מה קורה?

0: אתה יכול לתת לנו קצת גם למאזינים, כי במכבי תל אביב ישנו בלם שהגיע אליהם בכל תרועה, אוקיי, אז לא, לא, על רז שלמה. איך אתה מסביר את היכולת הזו של הבלם הזה, עד שתפס כבר מקום של קבע בנבחרת ישראל?
1: נכון.
0: ופתאום בעונה הזו יש לו ירידה משמעותית.
1: ירידה מאוד משמעותית, גם הייתה לו קציעה במהלך העונה, אני מסכים. אני חושב שהוא סובל מזה שאין לידו...
0: הוא בנוי אבל להוליך את הגנת מכבי תל אביב, להיות סוג של מנהיג בחלק האחורי, כי הוא לא...
1: משה, אני לא בטוח.
0: הוא לא עושה רושם כזה גם.
1: אני לא בטוח, כי בשורה התחתונה היו לו מעט טעויות והיו לו מעט משחקים שבהם הוא היה ביכולת לא טובה, היו גם משחקים שבהם הוא היה כן ביכולת טובה, אבל תראה, אני חושב שמכבי תל אביב, לפחות מבחינה הגנתית, תצטרך להיבנות כמעט מחדש. לא הזכרנו עוד שם שקוראים לו רוי רביבו. אם מכבי תהיה מוכרת אותו בקיץ והיא מרגישה שזה הזמן למכור את מלך הבישולים שלה, אם אני לא טועה, יש לו 10 או 11 בישולים השנה,
0: כן.
1: ועוד 2-3 שערים, עוד שחקן סופר דומיננטי, ואם גם אותו ימכרו, וגם את הסנטי ימכרו, ודיברנו על איתור שיעזוב, זה הבלם הברזילאי שראינו אותו בתסוגת.
0: אז למעשה יצטרכו רביעת הגנה חדשה לגמרי.
1: אז למעשה אנחנו מדברים, נכון, על קו הגנה חדש, וסיסוקו הקשר האחורי. מכבי תל אביב הולכת לקיץ מאוד מאוד מעניין. אני חושב שקודם כל יצטרכו לקבל החלטה ניהולית, מי יהיה המנהל המקצועי שא' יבנה את הסגל, וב' ימנה את המאמן הבא. אתה יודע, בסוף הכל גם הולך לאנגלידיס ולגולדר.
0: אגב, רוי רביבו רואה את עצמו בעונה הבאה יוצא החוצה לחלוצות באירופה?
1: אני מניח שכן, אירופה או MLS, שוב, תלוי בהצעות. מכבי תל אביב, אתה יודע, הוא חתום במכבי תל אביב, הוא לא יכול ללכת ולהגיד אוקיי, ביי, אני הולך.
0: יש לו קולגה בסגל, אני יודע, הוא עבר איזושהי פציעה ארוכה על גרופר, נכון? כמגן שמאלי.
1: כן, אבל שוב, קשה מאוד להסתמך על דני גרופר כמחליף שלו לעונה הבאה, כי אנחנו לא יודעים. דווקא במכבי תל אביב מדברים על שחר רוזן, המגן של הפועל פתח תקווה, שעושה עונה טובה מאוד אצל עומר פרץ, והוא בעצם מושאל להפועל פתח תקווה, יכול להיות שהוא יחזור.
2: זה מישהו מהמשפחה של רוזן?
1: מה זאת אומרת? זה הנכד שלו.
2: זה הנכד?
0: הנכד של צביקה רוזן.
1: בטח, בטח. הנכד של צביקה רוזן, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב.
2: שחקן טוב?
1: שחקן מעולה, ראינו
0: אותו. אני לא מכיר את הילד, אבל כמו שדיברו הרבה על הנכד של שירצקי, ותאמין לי, כשראיתי את השחקן הזה...
2: לא רצו לתת לו לשחק, אתה זוכר?
0: שחקן יוצא מן הכלל.
2: היה בעיות עם מאמנים.
0: וראוי לליגת העל, והיום הוא קפטן הקבוצה, ומוביל את קריית שמונה.
1: שחר רוזן שחקן לגיטימי אצל עומר פרץ, והכל פתח תקווה. וממש לוקחים אותו בחשבון, אבל שוב, שאתה מאבד שחקן כמו רוי רביבו, שהוא השנה עוגן של הקבוצה הגנתית והתקפית,
2: רביבו יש לו שיפור עצום.
1: אתה צריך להביא מישהו שיהיה, כן, אתה צריך להביא מישהו שיהיה, אתה יודע, בסדר גודל שלו, ובוא נראה, אמרתי, מכבי תל אביב...
0: בכלל, קבוצה שמתיימרת להיות פייבוריטית, או...
1: אלופה ואירופה והכל,
0: אתה חייב שני שחקני כנף,
1: בוודאי, בוודאי. גם העונה הזאת, אני חושב שמכבי תל אביב, אמרתי, קודם כל תצטרך להחליט החלטה ניהולית, מי איזה שיבנה את הסגל, מבחינת מנהל מקצועי, ואחרי זה לראות מי המאמן שמגיע, בין אם זה יהיה רוני דיילה ובין אם לא, אבל צריכים להיות, קודם כל, החלטות, אתה יודע, אתה לא בונה את הפירמידה מלמטה, ואז מתחיל להביא את המנהל המקצועי. ולכן אני חושב שזה יהיה קיץ מאוד מעניין למכבי תל אביב.
0: אוקיי, עד כאן בנושא מכבי תל אביב.
2: זהבי יכול להיכנס העונה לאיזה תפקיד?
1: העונה, אני לא
0: רואה. לא, העונה.
2: לא, לא, הכוונה שלי בעונה החדשה, סליחה.
1: בעונה הבאה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, זה מאוד תלוי מי יהיה המנהל המקצועי, איזה החלטות יקבלו. תראה, המכבי תל אביב לא יביאו את ערן זהבי בשנה הבאה כמנהל מקצועי. זה אני אומר לך בוודאות, לא יקרה, כי הוא יודע גם בעצמו, אין לו את הכישורים לזה עדיין, עם כל זה שהוא היה שחקן על, ועם כל זה שהוא מכיר את המערכת.
0: בכל זאת הוא רוצה אבל ללכת ללמוד.
1: לא יעשו את הטעות שבוא נגיד חיפה חיים רפאלו, שמהרגע להרגע. יכול להיות שהוא ישתלב באיזשהו תפקיד מקצועי אחר, ליד המנהל המקצועי. או תחתיו, או משהו כזה, אבל הוא לא יהיה מנהל מקצועי מהרגע להרגע, זה לא יקרה.
0: ברנובסקי, קודם כל, תודה רבה על כל הניתוח בשמחה. הזה, על מועדון מכבי תל אביב, ועכשיו ברשותך אנחנו עוברים למועדון אחר, אמנם משחק בפלייאוף התחתון, אבל היומרות שלו נשארו אותן יומרות לגבי העונה הבאה, קודם כל, להשיג פלייאוף עליון. זה היומרות של מכבי נתניה, זה השאיפות.
1: נכון.
0: אבל זה לא, הם לא עומדים במקום...
1: לא, מה זה עומדים במקום?
0: מה המסר שהם מעבירים לקהל?
1: לא, השאלה מה הכוונה עומדים במקום? אתה לא מצפה שעכשיו ינחתו 5 שחקנים?
0: לא, לא, אני לא מדבר על רכש עכשיו או דברים כאלה, אני מדבר על השאיפות לעונה הבאה. זה אותן שאיפות כמו שהיו בעונה הזו, כמו בעונה לפני זה.
1: קודם כל, אני חושב שמכבי נתניה, עם קצת יותר ריכוז בכמה משחקים, הייתה משיגה גם את הפלייאוף העליון. זה היה אפשרי. להגיד לך מה הם היו עושים, אני לא יודע. לקראת העונה הבאה, גם מדברים על, כמובן, הגדרה

0: של פלייאוף עליון כמטרה ראשונה, אבל אני שומע שגם התקציב הולך לגדול, גם שהולכים להביא שחקנים בקיץ. רוני לוי להבנתי כבר עוקב אחרי שחקנים לקראת הקיץ הבא, כי הוא זה שיבנה את הקבוצה, זה גם המסר שמעבירים לשחקנים, שאף אחד לא יחשוב שרוני לוי הולך הביתה, ואז אתה יודע, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה במחזורים שעוד נשארו. וגם נתניה הולכת לקיץ לא פשוט, כי גם אצלה צריך לראות מה קורה עם שחקנים לגבי העונה הבאה. יש לא מעט שחקנים שלא בטוח אם יישארו או ימשיכו, וצריכים לסיים את הפלייאוף הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אמנם זה פלייאוף תחתון, וזה מה יש כרגע. אין באמת שאיפות או, אתה יודע, מטרות.
1: מה יש אבל לגמור? בוא נגיד, ינצחו עוד פעם הם או...
2: לא,
1: לסיים
0: ראשונים. הם מקום ראשון, וזה מה שנגמר. אז אוקיי, אז מה עדיף? היום אני מבין שבני פלדמן פותח בעמדת המגן השמאלי, עוד שחקן מקבוצת הנוער שמקבל הזדמנות. אני חושב שבמחזורים הקרובים אנחנו נראה כמה שחקנים צעירים שמשתלבים בהרכב, מקבלים צ'אנס, רוצים לראות מי מתאים להשאיר אותו לסגל בעונה הבאה, ויתחילו בקיץ, אתה יודע, לבדוק מי מהזרים נשאר. אני מניח שחלק מהזרים, חלק גדול מהזרים יישאר. אני שומע שדיו אמנדה לא אמור להישאר, דבוח חלוץ כן, עזיזו הטרה כן, הריברטו טוורש כן, בקריקו נטה הבלם, סימן שאלה. נתניה תצטרך להתחזק בהגנה, היא ספגה השנה בכמויות של קבוצת תחתית בפלייאוף התחתון, ושוב, גם מכבי נתניה, לא מעט עבודה לקראת הקיץ.
3: הבלם קונטה לא עמד בציפיות, אה?
0: נכון, לכן אני אומר, סימן שאלה לגבי העונה הבאה, ואולי המשחקים האלה, אתה יודע, ייתנו לקבוצה איזושהי, צריך להזכיר שקנו אותו בחצי מיליון או ב-400,000 יורו, והוא חתום לשלוש שנים. אז זה לא שהוא מושאל וחוזר לקבוצה שלו, הוא שחקן של מכבי נתניה, סבח הבת גיאניה, בלם הגיאורגי ש...
3: עדיין בשיקום.
0: עדיין בשיקום, גם הם הוציאו הודעה שהוא יוצא לאיזושהי מרפאה באיטליה, שמתמחה בשיקום של צולבת, ואני מבין מרוני לוי שרוצים להשאיר אותו במועדון, ואפילו אני שומע שרוצים להאריך לו את החוזה בעוד עונה, מעבר לעונה הקרובה, זאת אומרת, זה כן אחד שבונים עליו. לפני זה בכל זאת, אתה יודע, בלם נבחרת גיאורגיה הצעירה, שיחק ביורו האחרון, שלושה משחקים בהרכב הראשון, עבדה מאוד גדולה לנתניה, אנשים לא זוכרים, הוא נפצע בספטמבר, די בתחילת העונה, ואני חושב שגם הוא יהיה עוגן בהגנה של נתניה בעונה הבאה, שוב, בהנחה שהוא יהיה קשיר. יובל שדה מסיים, עובר לקלוז'ה רומנית, אתה יודע, יהיו שינויים, צריך לראות מה בעמדת השוער, ניוונטמן, דיברנו על זה כבר.
3: כן, כי...
0: עומר לירון בינתיים לא מחלים, סיים את העונה,
3: גם לא הבטח את העונה הבאה.
0: כן, גם בספק לפתיחת העונה הבאה, אז יש הרבה סימני שאלה. אני סומך על רוני לוי שהפעם יבנה קבוצה, שאתה יודע, השנה הוא לא בנה את הקבוצה הזאת, הוא קיבל מהמוכן ועשה קצת שינויים בינואר. בוא נראה, שאלה טובה.
3: רענן ברנובסקי, כרגיל, לעונג, המון המון המון תודה.
0: בשמחה גדולה, חברים, ערב טוב.
3: שערב טוב, רענן ברנובסקי, ספורט אחת. דברים מעניינים, שיהיה. אבל
1: ניתוחים,
3: בסך הכל,
1: ניתוחים,
3: כן, אבל בסך הכל, ניתוחים. אתה יודע, בשורה התחתונה, גם אם נדבר מעכשיו עד צאת השבת, שתבוא עלינו לטובה בעזרת השם,
1: נתניה, לא עשתה.
3: נתניה, כן, תישאר עם אותן,
1: האמת,
3: עם
1: לא
3: אותן שאיפות.
1: פה משחק טוב,
3: בוא ניתן עדכון מחצית, שיהיה, אתה מאזין טוב עכשיו?
1: נו.
3: מחצית, אליצור נתניה, 51, מכבי רעננה 32. איזה
1: הפרש. בטוח.
3: 19 נקודות, תקשיב.
1: בטוח.
3: 19 הפרש מחצית.
1: אתה יכול גם להבין שנתניה, ליצור, היא משחקת כדוסל טוב. אם היא יכולה לעשות פער כזה גדול במשחק הזה,
3: אם יהיה לנו זמן בשעה הבאה, כי בשעה הבאה אנחנו נלך לדבר על הפועל באר שבע כמובן, על ביתר ירושלים, ונחזור לקראת סיום התוכנית על ענייני מכבי נתניה, ככה זה יהיה לקראת פתיחת המשחק. אם יהיה לנו זמן גם בשעה הבאה נעלה את הנציג של רדיו 90, פודי חלפון שנמצא בארנה בנתניה, אני מתאר לעצמי שהוא חלק מהעידוד. לקבוצה הנתניאתית, אני מתאר לעצמי...
1: תשמע, הם ראו אותו, השחקנים של אליצור ראו את פודי ביציאה.
3: זיהו אותו.
1: טוב, תקשיב טוב. מספרים לי עכשיו פה בשידור...
3: כן.
1: שהוא מלאיב את כולם, דוחף את הקבוצה.
3: ולי כותבים שזיהו את פודי בעקבות הקרבה שלו לשיהיה פנגים בוים. חדשות, פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
1: איזה שטוי. 90 FM.
2: הגיע

0: זמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי על רקע המצור המתמשך בהורמוז. משרד ההגנה של איחוד האמירויות אישר כי 4 טילי שיוט שוגרו היום מאיראן לעבר המדינה. לפי הודעה, 3 מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות, וטיל נוסף נפל בים. כמו כן, בתקשורת האמירתית דווח על שריפה במתקן נפט מקומי בעקבות פגיעה של כתבם שנורה מאיראן. נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי העיתוי אינו מתאים כרגע לקיום פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: עלינו להגיע קודם להסכם ביטחוני ולהפסיק את התקיפות הישראליות נגדנו, לפני שמציעים מפגש בינינו, כך כלשונו. במקביל, אהון נפגש עם מפלגות נוצריות ואמר, יש דיוני הכנה עם שגרירת לבנון בוושינגטון שהתקיימו בימים הקרובים. זו הפגישה השלישית שתסלול את הדרך לתחילת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית.
0: רגע היסטורי בעדה הדרוזית. אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן הכריז הערב במרר על הקמת מפלגת ברית אחים, מפלגה דרוזית עצמאית חדשה. בנאום ההשקה אמר סרחן כי הגיע העת לשנות את המשוואה, וקרא לבני העדה להפסיק להתפזר בין מפלגות קיימות ולהתאחד סביב כוח פוליטי משלהם. לדבריו, המפלגה תפעל לקידום זכויות העדה, לחיזוק הצפון ולהשפעה ישירה בצמתי קבלת ההחלטות.

0: משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן נטען כי סוכלה הגעת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: השעה השנייה יוצאים לדרך, אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו עד דקה עד 90, עד לשעה 8, בחדר ההפקה משה הסתחרוב, על הביצוע הטכני אבי מרום, לצידי באולפן שיהיה פיין ימויים, 9 לב אדום, שיהיה אתה אוהב שאני מדגיש את ה-9 לב אדום.
1: ברור, מה?
0: היית 9.
1: לא, הייתי 6, הפוך. איזה שאלה יש לך.
0: מספר על אגף, 9.
1: שלא שיחקתי? התשע הזה גם אף אחד לא לקח.
0: לא,
1: אין לך מלאים.
0: אין לך מלאים. וכשפרשת?
1: כשפרשתי, יש לי את זה בבית, החולצה.
0: אבל משחקים עדיין עם 9.
1: לא, בסדר, הכל טוב.
0: בסדר, בואו ניתן עדכון מהארנה בנתניה, שים לב, רבע שלישי. 62-40 לאליצור נתניה, תמשיכו ככה.
1: הם מורידים הקלה, אותם גם
0: הקלה,
1: ליגה.
0: הקלה בולט באליצור נתניה הוא אוטיס פרייזר, שעומד כרגע על 19 נקודות. תקשיב, ניצחון היום על רעננה. משחק בית הבא זה הפועל ירושלים, כאן מתארחים בארנה בנתניה.
1: הייתי רוצה לראות את לימור מזרחי בדקות האלה, אם היא צרודה.
0: תקשיב, אני לא יודע אם היא יושבת על הקווים, כי בכל זאת, היא מנכלית הקבוצה, אני לא יודע אם היא ממש על הקווים, אבל...
1: אתה יודע להוביל ככה, זה טירוף.
0: כן, אני מתאר לעצמי, אבל שה...
1: משחק תחתית.
0: המאמן הראשי, אלי רבי, הוא עצמו, אני מתאר לעצמי ש... תקשיב, אתה לא היית יכול להיות מאמן כדורסל, בוא נגיד.
1: אם השם שלי היה אלי רבי, לא הייתי יכול להיות מאמן.
0: לא, לא קשור.
1: מה זה לא קשור?
0: אם היית שיהיה... נשארת שיהיה פיינגמויים. כדורסל, אתה יודע מה זה לנהל משחק כדורסל?
1: בוא נע.
0: זה לא כדורגל, שיהיה.
1: אני אגיד לך משהו, הייתי שין.
0: זה לראות כמה עבירות יש לו, לראות...
1: שין?
0: מה?
1: שיהיה. אה?
0: נו.
1: היה כוכב לפניי, שיהיה גלזר.
0: אוקיי.
1: וזהו.
0: ואחריך?
1: השין. איי, משה, משה, מה שעשית עם הכדור, משה, לא עשית עם עת.
0: אתה מה שעשית עם הכדור, לא עשיתי עם עת, אני.
1: עם עת.
0: בוא נזכיר למאזינים ש...
1: אתה יודע מה?
0: את הפריחה שלי בכדור.

0: כדורגל. הייתי תחת העיניים שלך.
1: עשית דברים, חבל על הזמן. גם אתה היית גם מגן וגם חלוץ.
0: דפה על הקו. אתה רוצה להגיד לו ערב טוב.
1: אני מאחל לו, הנה, באמת, אני מאחל לו שיצליח. קשה מאוד. מה שאני ראיתי, קשה מאוד.
0: אוקיי. טוב, זה היה ניתוח שלך כלפי דפה עצמו מקצועית, סבבה.
1: אולי הוא יהיה, איך אומרים, תראה, קבוצה שבאמת עושה תוצאות יפות, דורסת בליגה, מגיעה, אתה יודע מה, לאירופה.
0: אגב, אני מאוד אוהב את הכדורגל של אליאני ורדה. כן, הבטיחו מקום באירופה.
1: כן, הכדורגל קליל. הם משחקים כדורגל קליל. לא, שאתה לא רואה בוקר, אתה יודע מה, כבד כזה, אתה יודע, ליוות החוצה, כמו שקבוצות עושות.
0: משחקים כדורגל, מנסים לנצח. אם הוא משחק בהרכב אחד, גם עם לואיזו וגם עם טוריאל, ששניהם שחקנים מהטכנים שיש בליגת העל שלנו, ושחקנים עם מספרים ומוכחים, תקשיב, לניב ורדה אין ספק עושה עונה מצוינת. כמו שרן קוז'וק עושה בבאר שבע.
1: אבל מעניין למה בבאר שבע הוא פתאום עצר.
0: קוז'וק.
1: במשחק הזה. לא קוז'וק, לא קוז'וק.
0: מי? אליניב?
1: בטח.
0: בטרנר, תקשיב, הוא בא...
1: היה לו רספקט, הוא לא יכל להשתגע שם.
0: לא, לא, לא.
1: אני אומר לך, הוא לא יכל להשתגע.
0: הוא היה יותר מתון מבחינת...
1: מתון הוא היה, ובמשחק הזה הוא היה צריך לעשות שריפה.
0: כן, אבל אתה לא יכול לבוא לטרנר כשחקן אגדה למועדון הזה.
1: אין מה לעשות, אתה רוצה לנצח, אתה הופך את הדשא.
0: כן, אבל אתה לא יכול לעשות פרובוקציות מעבר לקווים.
1: הוא לא עושה פרובוקציות, הוא...
0: הוא התנהל ועשה מה שהוא צריך לעשות.
1: הוא צריך להשתגע, להשתגע על הקווים, אבל הוא נתן את הרספקט, הנה אני אומר לך, בשביל לא לקלקל יחסים. בסופו של דבר הוא יגיע חזרה לבאר שבע.
0: הנה, הנה, אז
1: לא כל החיים משחקים רגע באפול תל אביב.
0: בוא נשאל את אחד שיודע דבר או שניים על אפול באר שבע. נדב דייג, ערב טוב, מה שלומך?
2: אהלן, חברים.
0: ידיעות הנגב,
1: נזכיר. אתה יכול טיפה לחייך, אתה יכול אחרי הזה. אני צריך.
0: הוא תמיד שומע.
1: רגע, רגע, תן לי לשמוע אותו. מה?
2: מה שאמרת, אפול תל אביב היו אצלנו בהילוך נמוך. הסיבות והזה... חלק ממה שאמרת, חלק דברים אחרים, אבל...
0: אני חושב שבאר שבע גרמו להם להיראות ככה, אבל...
2: לא, אולי ללואיזו, אולי בסגירה...
0: בוא נמיד.
1: משה, משה, אני לא יודע איתך אם היה את הדבר הזה, אבל אני, למשל...
2: הסגירה ללואיזו הייתה טובה, אבל הפועל תל אביב היו במוד פחות טוב ממה שאנחנו...
1: אני לא סתם אמרתי את הדבר הזה. שחקן ששיחק במועדון... והיה סמל שלהם.
0: ברור שהוא, כשהוא חוזר חזרה, הוא רוצה...
1: אתה בא, אתה לא תשתגע, ולא תריב עם אף אחד, ולא...
0: נכון.
1: תגיד טוב מאוד שכשנכנסו בשחקן, הבנת? אז אתה כבר לא ברדה. באותו משחק אתה כבר לא ברדה.
2: היו כמה קטעים שהוא קפץ בחוץ, ואפילו קיבל צהוב מהשופט. הקבוצה שלו לא הייתה ביום עליו. יכול להיות מגוון של סיבות, אבל... להפועל באר שבע היה בשבת קצת יותר קל, כי היא תפסה את הפועל תל אביב ביום פחות טוב.
1: ממש, ממש, ממש.
2: ואליניב עושה עונה מטורפת.
1: נכון.
2: והסיפור הזה של 100% הצלחה בבלומפילד הוא בלתי נתפס. אני לא מתייחס בכלל לעונש בדרבי, זה לא...
0: נכון.
2: בשבילי זה לא קיים.
1: לא, לא, הם עושים... אני לא מאמין לבד, אני לא מאמין. אף קבוצה לא עשתה של הפועל תל אביב.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
1: לא הפסדת משחק, וכל הזמן אתה רק ניצח.
0: בבלומפילד זה 100% הצלחה, כן. דייג, אוקיי, אנחנו כאן בענייני הפועל באר שבע, ורן קוז'ו כמובן.
2: דבר.
0: יחד עם הצוות שלו, ישראל זוויתי. כמה שחקנים בבאר שבע... ככה בספק למשחקים הקרובים, להוציא את מיגל ויטור, שאני יודע, כי הסגל של רן קוז'וק, אתה יודע, הוא על הגבול כבר מלאבד שחקנים, גם לקראת המשך משחקי הפלייאוף העליון, שכמובן להתמודד על תואר האליפות, שהם עדיין כמובן בתמונה, ומצד שני גם גמר גביע המדינה שמחכה להם ב-19 לחודש, אם אני לא טועה.
2: לא, לא, זה לא ב-19, זה
0: ב-26. ב-26, סליחה, למאי, נכון. כן, כי זה היה מתוכנן בהתחלה להיות עוד לפני סיום הליגה, נכון.
2: תראה, כל הקבוצות וכל המאמנים יצטרכו לעשות רוטציות בהתאם לנתונים שמתקבלים. היום יש מדדים ויש אפשר לבדוק בדיוק מה מצבו הפיזי של כל כדורגלן. כל הקבוצות,
0: בסדר, גם נתנו את המדד הזה לזלטנוביץ' במשחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד, שהוא לא החליט לא לפתוח איתו, שהתברר כטעות.
2: וברדה לא נתן את אוריאל לפתוח. כל מאמן יצטרך, אנשים לא יחזיקו שבת שלישי, בטח לא בדופק ובקצב של קבוצה.

0: רוצה לקחת אליפות.
1: כן, אבל פה באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לאבד נקודות. אז אתה גם לא יכול להרשות לעצמך לבצע רוטציה, כמו שהזכרת, הפועל תל אביב ביצע, כי הפועל תל אביב לא באותו מומנטום כמו באר שבע בכלל.
0: אתה צודק, השאיפה היא לתת לה הכי טובים שעומדים לרשות המאמן לשחק, אבל אם המדדים מעידים על כך ששחקן מסוים, אתה לא יכול להפיק ממנו את המרב, כי הגוף שלו כבר...
2: אף אחד לא יודע גם אם אותו שחקן יש לו רגישות טיפה בשריר פתאום, את העייפות של שריר. בקטנה, אתה לא מסכן.
0: מיגל ויתור חזר לעניינים, השחקן היחידי שעדיין לא קשיר ב-100% זה אופיר דוד זאדה. קצת פחות בעייתי בימים אלה, כי גם לופז בסדר גמור, והוא החזיק את לואיזו מצוין בשבת, ומתן בלטקסה בכלל הוא הפתעה, הוא לא שחק המון זמן, הוא נתן לו לפני שניים...
1: תקשיב, מתן בלטקסה, אני, אתה יודע מה, צריך להוריד את הכובע, הוא כל תפקיד שהוא נותן לו, הוא מחסה לו איזושהי עמדה במגרש.
0: מצוין, כל המשחק הוא לא שחק תקופה ארוכה, הוא נתן לו בגלל עומסים ופציעות, והוא היה פנטסטי, ואם זה תלוי בי, ואם המדדים שלו תקינים ביום רביעי, הגם שדיוב החלים מה... שפעת שפגדה אותו, אני משחק עם מתן בלטקסה.
1: עכשיו הם יוצאים לשני משחקי חוץ, הראשון שבהם...
0: איזה שניים? ארבעה רצוף.
1: משחקי חוץ?
0: משחקי חוץ, ארבעה רצוף.
1: למה?
0: לא היה כדבר הזה.
1: יש הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה.
0: כן, ואחר כך הפועל תל אביב.
1: בבלומפילד.
0: ובית"ר ירושלים, ארבעה משחקי חוץ, החליפו שם את המשחקים.
1: עכשיו אני שם לב לנתון הזה שיהיה. ארבעה משחקי חוץ באר שבע יוצאת. גם לסמי אופר.
3: רצף.
1: כן, גם לסמי אופר.
0: רצף של ארבעה משחקים, כי החליפו שם בגלל האצטדיונים. היה צריך להיות שלוש בחוץ, אחד שסוגר את הסיבוב הראשון, שתיים שמתחילים את הסיבוב השני, אבל בגלל החלפת מגרשים, הפועל באר שבע יש ארבעה משחקים בשבועיים בחוץ רצוף.
1: וואו. תקשיב פה, רן קוז'וק יצטרך להתעלות על עצמו.
2: צריכה לבד, לא לחשוב על באר שבע, לעשות את שלה.
1: לעשות את שלה, ברור. זה... טוב, תשמע, היום דברים תלויים רק בביתר, כאילו, היא תלויה בעצמה. לא מאבדת נקודות.
2: כן, אבל...
1: זה רק מקרב אותה יותר לתואר האליפות. נדב, תגיד לי, עכשיו לקראת ארבעה משחקי חוץ האלו, שאתה אומר, מן הסתם גם נראה יותר חיזוק משמעותי מהספסל של קוז'וק. יש שם שחקנים אבל שיכולים לעשות...
0: עכשיו דיברת כמוני כמו גדול, אני אמרתי לו במסיבת עיתונאים האחרונה, ברצף שמצפה לך, בעומס שמצפה לך...
2: איפה נעלמת?
1: נדב?
0: תקבור אותי אם אתה רוצה להישאר
2: במסיבת.
1: נדב, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, כי התנתקת לנו.
0: אתם כל הזמן מתנתקים לי, הקו מתנתק לך.
1: זה לא אנחנו, זה אתה. אתה, הבעיה היא בנגב.
2: הבעיה זה זלטנוביץ'.
1: כן, אנחנו לא שמענו את המשפט האחרון, בעקבות ארבעה משחקים ברצף במשחקי החוץ, אתה שאלת את קוז'וק.
0: אני אמרתי לו במסיבת עיתונאים, שאם אתה רוצה לשמור, ולא להרגיש ששחקנים שמוגדרים אצלך שחקני הרכב, אתה צריך להפיק מאלה שאתה מקים מהספסל, להוציא מהם יכולות יותר גבוהות, כי רק אז תוכל לשמור על רמה טובה, ואמר שזה המטרה, שרועי לוי וששי אליאס וכל מי שקם מבחוץ ויצטרך
1: כן, אבל שחקנים כאלה שהזכרת, רועי לוי ושי אליאס, זה לא שחקנים שקיבלו הרבה דקות במהלך הליגה.
0: בסדר, אבל עכשיו אנחנו...
1: לא, אני אומר, השאלה שלי זהו, מקצועית, הם יכולים להביא את היכולות שלהם מהספסל, אתה יודע,
0: בכל זאת. שחקני כדורגל ששיחקו הרבה שנים בהרכב ראשון, בקבוצות שלהם, רוצים להוכיח את עצמם, רוצים להצדיק את זה שלהם, צריכים להרים את היכולות שלהם, צריכים להרים את האיכויות שלהם.
1: כן, אני יודע, הדבר, מכל הארבעת משחקי חוץ האלה, הדבר המשמעותי ביותר שיפגע בקבוצה, זה כמות הקהל שתלווה אותו למשחקים האלו.
2: הקהל יבוא כמה שהוא יכול.
1: תלוי, תשמע.
2: כמה שהם יכולים, לא מכניסים את כולם.
1: נכון, אבל קשה לי להאמין, למשל...
0: אתה, משה, אתה לא...
1: לראות בסמי אופר, מול מכבי חיפה, שהם יוכלו לרכוש 10,000 כרטיסים.
0: אתה לא יודע שאתה דורך על הפצעים. ואני אסביר, אני אסביר.
1: אוקיי.
0: בשבת האחרונה, הפועל תל אביב היה עונש.
1: נכון, בלי קהל חוץ.
0: פתחו עוד 3,000... נפתחו למכירה 3,000 כרטיסים.
1: רכשו.
0: קבוצה שהולכת לאליפות בבית שלה וכו'. כן. לא קנו.

0: שהוא רוצה משחקי נבחרת פה.
1: לא, סבבה, אבל איך אתה מסביר את זה עכשיו? רצית, אמרת לדרוך על הפצעים, כאילו, איזה סיבה יש לקהל?
0: כי זה לא נעים, כי זה לא נעים. אמרתי שאתה לא יודע שאתה דורך על הפצעים, כי לא ידעת את הנתון הזה.
1: נכון, אבל...
0: זה לא נעים, כאילו, קבוצה שרצה למעלה, התפנו מקומות, חלק מהעניין לדעתי זה המחיר, היה צריך להיות בשיווק משהו יותר אטרקטיבי. מאחורי השאר ב-105 שקל, כשיש שני משחקים בשבוע, ואנשים מוציאים הרבה כסף, זה הרבה כסף, 105.
1: אולי יש כאלה שירד להם קצת האוויר, אתה יודע, בעקבות האיגודי נקודות.
0: אולי, בגלל התיקו, הכל ביחד, התיקו והזה, יכול להיות. אבל גם 105, אתם רוצים להביא אנשים, אתם רוצים לעודד, לשווק. פעם אנחנו שיחקנו נגד שיה, מאבק נגד זה, שיה היה מאמן, מאבק נגד ירידה, תשאל אותו איך הביאו את האוהדים בבלומפילד, והם עשו את ההבדל.
1: נכון, בגלל זה אני אמרתי קודם, שהקהל של באר שבע הוא מאוד משמעותי.
0: מר פייגנבום, אני צודק או לא?
1: ואם הוא לא ילווה את הקבוצה לארבעת המשחקי חוץ האלה, אם אותו קהל של באר שבע, שיש לה קהל גדול, לא ילווה את הקבוצה שיהיה, זה חיסרון משמעותי, להבדיל מהקהל של ביתר, תקשיב, זה כוח, זה עוצמה, זה...
2: ביתר היום יכולים להביא 60,000.
1: נכון, להבדיל, באר שבע.
0: ביתר, תקשיבו, ביתר, אני בעלים האחרונים אומר לקולגות שזה מדהים, שמה שביתר עושה זה פשוט מדהים, ואמרתי, תראו, נקלעה לפיגור 1-0, חצי שעה 3-1.
2: וזה מכבי תל אביב, לא תגיד קבוצה, אתה יודע.
0: זה מכבי תל אביב, אבל... אמרו לי, עזוב, המאמן לא היה בפוזיציה זה, זה לא כוחות.
1: אתה רואה שהעונה הולכת לכיוון של ביתר, עם כל התרחישים שקורים במחזורים האחרונים?
0: אני רואה שזה...
1: תקשיב, שער שוויון, דקה 96 בבאר שבע. מה שמשאיר אותם בתמונה. באים מכבי תל אביב שבוע אחרי, עושים להם 1-0 כבר בדקות הפתיחה, שמכבי תל אביב אגב.
0: לא, זה פחות משמעותי. המשמעותי... זה ה-1-1 של ביתר, כי אם אתה לא עושה 1-1 עם ביתר, אתה 5 נקודות, וגם אתה מפסיד בבלומפילד, אתה 2 נקודות.
1: נכון, נכון.
0: הסיפור הגדול הוא התיקו בבית. אגב, לפני פתיחת הפלייאוף, על סמך ניסיון העבר, ועל סמך השנים האחרונות, אני אמרתי מעל כל במה אפשרית, קבוצה שרוצה לקחת תואר, צריכה דבר ראשון 6 נקודות לשני משחקי הפתיחה,
1: נכון.
0: כי בשני משחקי הפתיחה יש גם את היריבה.
1: אני זוכר את הדברים האלו שלך שאמרת.
0: וזה לא קרה, וזה ירדוף אותם עד הסוף.
1: וככה תחושת בטן שלך, נראה לך שבאר שבע בסופו של דבר, כן תביא אליפות.
0: אני לא, זה קרב צמוד.
2: בעונה שעברה היא איבדה את האליפות.
0: כן, אני לא יכול להגיד. זה קרב צמוד, אני גם לא מאלה שקופצים מעל הפופיק, אני מציאותי, בתא קבוצה מצוינת, והכל...
1: האמת שמכל אותם מרועיינים, וכשאני שומע אותך בשבועות האחרונים, בטח ובטח עוד לפני המשחק בין ביתר להפועל באר שבע, אתה באמת הכי...
0: שם עם הפועל באר שבע באמת קבוצה...
1: אתה באמת הכי מציאותי אבל...
0: כן, זאת המציאות.
2: תראה, באר שבע היא קבוצה חזקה וטובה, בתא ירושלים... יכולה, אתה יודע מה, יש לה את המקריות.
1: בגלל זה שאלתי קודם, אמרתי, לא שאלתי, אבל אני חושב ככה, תחושות בטן שלי, שהכל, אתה יודע,
2: שבשנייה היא הורסת, בתא בשנייה הורסת.
1: כן, אבל עכשיו הם במומנט שהכל נדבק להם, ואתה אומר שנדבק לך דברים כאלו, איך אמר את זה?
0: היה משה, היה סטטיסטיקה בשבוע שעבר בערוץ הספורט, הם עשו איזה 15...
1: עוד פעם ירדת לנו מהקו.
0: לא, אני על הקו.
1: אז עוד פעם, תחזור על המשפט.
0: אני אומר שערוץ הספורט עשה סטטיסטיקות כן. לפיהם, הם לקחו איזה 5 נקודות בדקות האחרונות.
1: אתה מדבר על ביתר.
2: כן.
1: גם יחס השערים שלהם בדקות האחרונות הוא... עם סטטיסטיקה מאוד גבוהה. נדב? לא, אתה נשמע כאילו אתה ברכבת הקלה בבאר שבע.
2: כמה פעמים אתה קטוע?
1: אתה נשמע כאילו אתה ברכבת הקלה בבאר שבע. רק אמרתי רכבת קלה, מה שאין בבאר שבע הוא...
2: במרטף.
1: בוא ננסה...
2: במרטף.
1: שוב פעם, ננסה לשמוע אותו יותר טוב. שיהיה, אתה רואה... דיברנו קודם על הקהל שהוא גורם מאוד משמעותי בקבוצות הצמרת. אבל בבאר שבע, למשל, הם מגיעים אותו לסמי עופר. הקהל של חיפה הרי מצביע ברגליים, הוא לא ממלא את סמי עופר כבר, לא כל המנויים מגיעים. מן הסתם, אם אתה מוציא מכירה של 10,000 כרטיסים אפילו.
2: סיימה את הליגה.
1: אז זהו, אז אם אתה מוציא 10,000 כרטיסים לעודי באר שבע, הם לא ירכשו. הם לא יבואו לדחוף את הקבוצה. אם בבאר שבע הוא אומר לך נגד הפועל תל אביב, שזה היה משחק עבור הפועל תל אביב ללא

0: קהל חוץ, הוציאו עוד 3,000 שקל,
1: כן.
0: עוד 3,000 כרטיסים, סליחה, למחירה, ולא נכחשו. תקשיב, וטרנר כשהוא מלא ומפוצץ, אין ספק שזה בית, זה מבצר. כן. פה אני חושב שחבל, הם בועטים בדלי, כי בכל זאת, עדיין באר שבע בתמונת האליפות, עם כל זה שהם אמורים לצאת ל4 משחקי חוץ רצופים. נדב דייגל, שוב פעם איתן, נדב?
2: על הכיפק, אני כן, שומע.
0: אני חשבתי קודם שעלית על הרכבת הקלה בבאר שבע.
2: עוד לא באו.
0: שיהיה אמר, אולי נכנסת, אתה יודע, דרך המנהרות ברכבת הקלה. המנהרות,
1: לא שומעים.
0: אז רגע, היית עם הנתון הסטטיסטי של ערוץ הספורט?
2: שבטר לקחה איזה 15-16 נקודות, אחרי הדקה ה-90, שזה משמעותי ביותר.
0: גם הבקיעה כמות נכבדת של שערים מהדקות ה-80 עד לסיום תוספת הזמן, כמות נכבדת של שערים, שהביאו נקודות אגב.
2: אגב, זה, אם אתה נתניהו רציני, אז אתה צריך לדעת שאלמו כהן שם דגש מטורף על כושר גופני ועל הדברים האלה, וזה הוא הביא את זה למצב.
0: תראה, אני... עם כל הכבוד, באמת שאלמו כהן הביא את זה לביתר, אבל גם בואו לא נשכח שבבאר שבע, מאמן הכושר הוא ישראל זוויתי, שעובד עם כושר שנים, גם הוא נתניהתי.
2: ולראיה,
0: אתה רואה את המצב הפיזיולוגי של רוב שחקני הפועל באר שבע.
2: אין ספק שהוא עושה עבודה מצוינת.
0: מבחינת כושר גופני, תקשיב, אני רואה את הפועל באר שבע לפעמים, גם בדקות 60 ו-70 שהם עושים לחץ גבוה, בכל המגרש.
1: לא, יש שם מוטיבציה גבוהה מאוד, רואים את זה.
2: ישראל מצוין. אגב, שאדון רן קוז'ו חתם אצל אלונה בבית על החוזה, הוא אמר לה דבר ראשון, ישראל זוויתי. אמר לו, בסדר, אין בעיה.
0: ומה יהיה לגבי החוזה החדש?
2: יש פערים. תשמע, יכול להיות שמכבי תל אביב תשבור את השוק עכשיו.
0: למה עכשיו אתה עוד מתנהל מסע ומתן עכשיו בין קוז'וק ל...
2: לא, לא,
0: אוקיי.
2: אני אגיד לך. אני אגיד לך את הכי אמת מכל הסיפורים.
0: מה הם מחכים לסיום הליגה? לראות אם הקבוצה תיקח אליפות או...
2: לא, אני אגיד לך את האמת מכל הסיפורים, את האמת הכי אמיתית. לפני חודש ומשהו אלונה דיברה איתה. היא רצתה להחתים אותו על חוזה לפני חודש ומשהו, לתת בהודעה, סיכמנו ממשיכים. בשיחה הזאת נתגלו פערים עצומים. היא אמרה לו, אם הפערים הם כאלה, בואו נשאיר את זה לסיום העונה. עכשיו כל השאר תחליט לבד, אליפות, לא אליפות, דאבל, לא דאבל, כן דאבל. רק אני אומר לך שמיץ' גולדהר עכשיו, אם, למרות שהדעה הרווחת שבכל זאת הוא יישאר עם מאמן זה, אם מיץ' גולדהר...
0: כמה שאנחנו מדווחים, עוזר המאמן של רוני דיילה, הוא זה שידריך את מכבי תל אביב.
2: לא, אני מדבר על העונה הבאה.
0: כן, כן, הבנתי, אבל... לגבי העונה הבאה,
2: אם מיץ' יחליף...
0: קשה לי להאמין, אבל שמיץ' ש...
2: ישנה פאזה וילך לישראלי.
0: תשמע,
2: יש מצב, אבל... אני רוצה להגיד לך שאם הוא ישנה פאזה וילך לישראלי, הוא משגע את השוק של המאמנים בקבוצות הבחירות, ברק יצחקי וכו'. וגם רן יכול לקבל ממנו הצעה, אפילו יותר ממה שהוא ביקש מאלונה. ואז הדברים ישנו. השאלה אם הוא רוצה
0: להם את ישראל השיקולים או לא. שלהם, אני, yeah. השאלה המתבקשת יותר זה אם רן קוז'וק אתה יודע, יקבל את הדברים של אלונה, כי בכל זאת בסך הכל אלונה היא זה שנתנה לרן את המושכות לאמן מועדון גדול בכדורגל הישראלי.
2: אבל גם הוא עשה עבודה טובה.
0: נכון, אין ספק, אין ספק. פה אני אומר, תשמע, למה? אתה יכול לראות איזשהו מצב גם שאולי... טוב, אליניב ורדה חתום לאודונה באפול תל אביב, עד כמה
2: שאתה... לא, לא, אליניב ורדה...
1: אבל שהוא גם מחכה, לפי דעתי, אם זה אלופה, לא אלופה...
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, לדעתי לא. לדעתי, אם מכבי תל אביב לא במשחק, אז הוא כן מאוד רוצה להמשיך. הוא נהנה כאן, טוב, לא כאן. יש לו תנאים טובים. הקטע של הכסף יסתדר שם באמצע.
0: יאללה, כולנו תקווה, אני יודע. נאחל להם בהצלחה לכל הצדדים. גם לקוז'ו, גם לאלונה, גם לבאר שבע, גם לביתר, גם לברק יצחקי, בכלל.
2: רק שיהיה כדורגל טוב.
0: שיהיה כדורגל טוב, מענה, שמח, מותח, והלוואי שה...
1: אתה במתח, נדב?
2: איך?
1: אתה במתח?
2: לא, אני מנוסה, וזה... יש פרפרים בבטן, אבל זה לא גובר עליי.
1: טוב, אז אתה יכול להמשיך בעבודה.
0: נדב דייג, המון המון

0: המון ביי. תודה, ידיעות ביי, הנגב. ביי, ביי. תודה נדב, תודה.
1: איזה, חבל על הזמן.
0: אתה רואה, אחי, באמת שהוא הכי מציאותי. אחד המסקרים של הפועל באר שבע, ואחד המסקרים ההוגנים.
1: אבל אתה שומע אותו ברור.
0: נכון.
1: החלטי, הכל, לא סיפורים.
0: מסתכל על המציאות בעיניים של הכדורגל הישראלי. אבי, יש לנו פרסומות.
2: יש.
0: אז חברים, כבר נהיה עם ענייני ביתר ירושלים ומכבי נתניה, רק נעדכן תוצאה בכדורסל הישראלי, אליצור נתניה. רבע רביעי, 75, מכבי רעננה, 64, 11 הפרש. אנחנו בעיצומו של הרבע הרביעי והאחרון. פרסומות, כבר חוזרים.
3: 90 FM. עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 90 FM.

0: חזרנו אליכם שלקחת האוויר?
1: למה לא?
0: בסדר גמור, אני כשמעתי אותך קודם לתת עוד כמה שניות, אם אתה צריך עוד כמה שניות. נשימה עמוקה. נשימה עמוקה, להרגיע. דפה חזר לאימונים. אני רוצה לומר שענייני, קודם דיברנו על באר שבע, אני רוצה לגעת עכשיו בענייני המוליכה, הלועטת, עם הכדורגל הכי יפה בארץ.
1: ביתר.
0: האטרקטיבי, כן, ביתר ירושלים.
1: אלה שהייתי יוצא, עם ניידות יצאתי שם.
0: הנה עוד פעם.
1: כל משחק עם ביתר ניידות, הפועל תל אביב.
0: מהימים בימקה.
1: כן?
0: טוב, היום מטדי לא היית יוצא עם ניידות. הם מוציאים אותך עם רחפנים. בוא נגיד ערב טוב לאיש יקר, סוכן השחקנים, שחקן העבר האגדי, אגדת ביתר ירושלים, עם שלוש אליפויות, גביעי מדינה, איתן מזרחי, שלום.
2: אהלן, אהלן.
0: מה שלומך, איתן?
2: תודה רבה, אחרי שבת, איך אומרים, מוצא הרבה יותר טוב.
0: אתה מדבר אחרי הניצחון על מכבי תל אביב.
2: ברור, חשבתי על המקום הראשון.
0: חשבתי שרצית לדבר על ההבדלה.
1: ירדת במשקל במשחק הזה?
2: האמת?
0: אגב, פגשתי את איתן. תקשיב, לא, לא, אני במקומו. פגשתי את איתן, הוא נראה בנוי כמו שהוא היה בשנות ה-90. אחד על אחד.
1: הוא ככה, כן. הוא לא אוכל הרבה.
0: אני אומר לך,

0: פנוי, אחד על אחד, כמו שהוא היה...
1: ובמתח הוא רוצה גם שהבן ישרוף את הדשא, מה?
0: אז כן, נגעת בנקודה קצת רגישה, אני יכול להגיד לך בוודאות שהבן שלו מת לשרוף את הדשא. הבעיה שהוא...
1: הוא יודע
0: לא מקבל את הדקות, לא מקבל את הדקות
1: שלו. הוא מוכיח,
0: אבל
1: וזה כן. חשוב, זה חשוב.
0: חשוב okay. גם חשוב גם יחסי אנוש, אבל זה ניגע בפעם אחרת לגבי לאון מזרחי שהגיע למכבי נתניה מביתר ירושלים, ויש לומר את המציאות ואת האמת בפנים, שבוא נגיד, אתה יודע, בצניעות גם לא קיבל מספיק הזדמנויות וחבל. איתן, ביתר ירושלים, ניצחון ענק על מכבי תל אביב לאחר פיגור של 1-0.
1: משחק
0: תגיד לי, איך ב-1-0 למכבי, שהקהל, אתה יודע, שם הוא אחד המלחיץ בעולם, איך התנהל ברק יצחקי בדקות האלו כשהוא היה בפיגור?
1: דיבר באוויר סתם.
0: תן לי איתן רגע.
1: מה זה איתן? ברק אין לו את הניסיון.
0: הנה, אבל אין לו ניסיון, ותוך 10 דקות עשו 3-1.
1: הוא הסתובב, חזר עם אוויר חדש, ופתאום השחקנים הפכו את התוצאה.
0: איתן, בוא, בוא.
1: וואלק, הכל בפוקס, הקושי, איך קוראים לו?
0: לא, רגע, שלא, מה זה?
1: איזה גולים, אתה יודע איזה גולים?
0: לא, לא נתבטא.
1: למה לא, מה?
0: לא. שחקן עזר, יש מילים אחרות. לא אומרים מילים כאלו ברדיו שיהיה. או נורא.
1: בטלוויזיה רק?
0: לא, בכל מקום. זה לא, הלאה, בוא נתקדם.
1: דפדף, בחיית משה.
0: איתן, הוא דיבר על קלו כנראה, על השחקן של ביתר ירושלים. תקשיבו, הפתעה נעימה.
2: כן, קלו, אני חושב שבמחזורים האחרונים עושה משחקים מצוינים, וגם קונה את העונה הבאה מבחינתו. אבל אפשר לומר ש... של לשאלת שיעה שהוא אמר 5 דקות, האמת דקה 5 לקבל בטדי הגואש והמרגש עם 30,000 צופים גול בדקה 4 או 5, זה היה נשמע ונראה כאילו משהו שבהתחלה זה לא יכול לקרות עם כל האווירה וכל המתח מסביב שביתר תגיע מהדקה הראשונה באמת ותדרוס, אבל כמו שאנחנו מכירים את ביתר בתקופה האחרונה, לצד היכולת, המשחקים, העמידה, האופי החזק, זה היה באוויר. מהדקה החמישית אני חושב הייתה קבוצה אחת בטדי, וזה ביתר ירושלים. פשוט בכל פרמטר, בכל מקום על המגרש.
0: עד כמה, איתן, דיברנו קודם עם נדב דייג מידיעות הנגב, הוא עיתונאי די ותיק, והוא הכי מציאותי. שאלתי אותו לגבי הקהל הבאר שבעי, כי אמרתי בפלי אוף הזה במיוחד, שקבוצות רצות ראש בראש, תקשיב, יש כוח משמעותי לקהל, שמלווה את הקבוצה, והוא ענה לי שבבאר שבע, למרות שהפועל תל אביב היו לא קהל חוץ בטרנר, לא הצליחו למכור את 3,000 הכרטיסים הנוספים, ואני באתי והוספתי שאמרתי, ראה את ההבדל, שבטדי, שממלאים את האצטדיון ב-30,000 איש, איזה עוצמה, איזה גב הם נותנים לביתר ירושלים, מה שאין בבאר שבע.
1: אבל גם באפריל תל אביב זה ככה, אתה יודע, ממלאים מפוצצים.
0: יפה, אבל פה ביתר ובאר שבע רצים ראש בראש עכשיו על תואר האליפות. יש לזה משמעות לקהל.
1: אני לא מאמין, אבל אולי זה בדקות האחרונות חשבו, אולי לא ידעו שזה יקרה.
0: לא, לא מסכים.
1: מה? יודעים מראש ומפרסמים את זה מראש, אבל?
0: גם עם חצי שעה לפני המשחק היו מפרסמים שנותרו 3,000 כרטיסים למכירה.
1: לא, קהל שבא ורוצה לדחוף. יש להם קהל גם בתל אביב ובכל המקומות, זה לא רק באר שבעי.
0: זה להבדיל מירושלים, רוב הקהל של באר שבע הוא באר שבעי.
1: הרוב כן, אבל יש הרבה קהל שמגיע מכל ה...
0: איתן, כאחד שיושב בטדי ברוב המשחקים, איך אתה מרגיש מבחוץ את העוצמה של הקהל של ביתר, את הדחיפה שלו?
2: אני יכול להגיד שאם טדי היה 50,000, המגרש היה מלא.
1: נכון.
2: זה אני אומר בוודאות.
1: היום אצטדיון של 50, הקהל של ביתר רק ממלא את זה.
2: ממלא, כן. באר שבע אני חושב בשני המחזורים האחרונים קצת ירד להם טיפה, אתה יודע,
1: מבועלים, מבועלים היו.
2: כן, וגם ההפסד למכבי בדקה האחרונה.

0: זה קצת אורי.
1: ולבטר פעם, גם כן שוויון בסיום.
0: נכון, וזה...
2: זה למעשה החל...
0: ביתר השנה, אני אומר אפילו בשנתיים האחרונות, במיוחד העונה הזו האחרונה, אני חושב מה שקורה מבחינת האוהדים וההסתערות על הכרטיסים, אתה כבר 3-4 ימים לפני המשחק הסולדאוט, הכרטיסים...
2: אגב, ביום רביעי הקרוב ביתר ירושלים מתארחת בבלומפילד אצל הפועל תל אביב, עד כמה שידוע לך יש קהל חוץ, קהל של ביתר יכול ללוות?
0: כן, כן, ברור.
1: יש 3,000 יש.
0: כן, כן, כן, כן. יגיע, אני חושב שדווקא זה משחק שהוא סוג של מוקש.
2: שבוע אחרי בסמי עופר, אני חושב שיגיעו גם 10,000 איש לסמי עופר.
0: אני יכול להגיד שכל משחק, אם יקצו לביתר 10, 15, 20, יגיעו. יגיעו, פשוט יגיעו, יגיעו. זה משהו מטורף. באמת, זה משהו מטורף מה שקורה, וזה שפות, שמע, גם למועדון, וגם לכל מי שמנהל את זה.
2: איך עכשיו התחושות במועדון, איתן, ככה, אתה יודע, אוכרזים במקום הראשון, דברים תלויים אך ורק בהם. תקשיב, זה יהיה היסטורי אם ביתר ירושלים בסופו של דבר לוקחת אליפות מבאר שבע.
0: כן, אני חושב שהתחושות, קודם כל תחושות מאוד, מאוד טובות, כאילו יש אווירה מאוד מאוד טובה, אתה רואה בה את הווייב בכלל באופן כללי, פה אפילו בירושלים ובכל מקום שאתה הולך, יש הרוח נושבת וכולם אומרים, והתחושות שביתר השנה זו העונה שלה והיא תזכה באליפות. ברור שיש להם עכשיו עוד שישה גמרים, כל משחק בפני עצמו, ומי שיהיה לו, איך אומרים, את האופי, את החוזק, את העצבים, אתה יודע, וגם את הרוגע, אני אומר, הוא, אתה יודע, מי שדבור בסוף.
2: כמו שזה נראה עכשיו, יצחק הביא את השחקנים שלו, את השחקנים הדומיננטיים, הבולטים ביותר, גם עומר אצילי, גם שואה, למאני טיים, בכושר הכי טוב שלהם.
0: חד משמעית. עומר ועומר אצילי וירדן שואה הם פשוט נותנים את הערך מוסף, אפשר לקחת מהם את המספרים שלהם, וזה ההבדל, שהם גומרים משחקים, אפילו במשחקים פחות טובים של ביתר, אבל יש שחקנים של שפשוט בהברקה אחת גומרים משחק.
2: אני חושב, אם הם יביאו אליפות, זה יחפר על אחת כמה וכמה מהדחה במשחק הגביע מול בני יהודה תל אביב ברבע הגמר.
0: כן, חד משמעית, אליפות זה משהו שמתחילים אותו בתחילת עונה, וזה דרך
2: אגב, מתי האליפות האחרונה של ביתר?
0: אליפות האחרונה של
1: ביתר... אני לא יודע אם הם זוכרים את זה.
0: כן, אני התקלת אפילו אותי, ובתקופה של ארקדי, אתה יודע, זה היה דאבל.
2: זה בשנות ה-90.
0: לא, לא.
2: בשנות ה-2000. סליחה, נכון, כן, בשנות ה-2000, נכון.
0: אני חושב משהו בסביבות 2010, משהו כזה, 8, 9, 10.
2: בכל זאת.
0: היה שם, זה הייתה דאבל, וזה היה תקופה גם יוצאת מן הכלל של ביתר.
2: לקראת ככה, אתה יודע, שישה משחקים, כמו שאמרת, לסיום העונה, במידה וביתר ירושלים זוכה באליפות, אתה רואה את ברק אברמוב משקיע עוד יותר על מנת אולי לתפוס איזשהו סיכוי להתחזק עם שחקנים משמעותיים באמת, על מנת להביא את הקבוצה הזו לליגת האלופות.
1: שאלה כלילה, לענות על זה זה שאלה כלילה.
2: למה קל?
1: למה שבטר, אם תיקח אליפות, קודם כל היא תלך לשחק
2: מוקדמות ליגת האלופות.
1: אלופות, עניינים, כל מיני דברים כאלה שמכניסות הרבה הרבה כסף.
2: נכון, אז זו השאלה, אם ישקיעו.
1: ואז זה ירגיע אותו והוא יוכל להשקיע, ובטח ובטח הקהל הגדול שיקנה מינויים בכל מחיר.
2: יפה, אבל כדי להגיע לליגת האלופות, אתה צריך גם להתחזק בהתאם.
1: אז אני אומר, למלות, שהקהל רואה שזוכים באליפות, ייתן את החיים, בתרים זה כאלה.
2: סבבה, מבחינת הקהל סבבה, אני מדבר על הבעלים, שאלתי איתן לגבי הבעלים, אם הוא אברמוב, באמת אולי יחרוג באופן משמעותי מהתקציב של ביתר, על מנת לחזק אותה, להתמודד ברמות הכי גבוהות באירופה.
0: עכשיו, אני חושב שברק הוא פשוט, הוא גאון מבחינת השיקולי דעת שלו, הוא בונה את הקבוצה, בנה אותה עם הצוות שלו בצורה נכונה, עם כפיר אדרי, הוא יודע

0: לאזן, הוא יודע לחבר את הקהל אליו כמו שצריך. זה הכל ביחד. אני בטוח, שהוא יעשה רכש מסיבי, רכש שיוכל להוביל את הקבוצה גם למודדויות. רק בגלל גם הקהל,
1: והקהל יחזיר לו. הקהל יחזיר.
0: חד משמעית יחזיר במינויים ובכל מה שצריך.
2: איתן, עם יד על הלב, אתה מלווה את ביתר עכשיו עד לסיום העונה?
0: ברור, אנחנו...
2: אז בבלומפילד אתה נמצא, אתה כבר, יש לך מקום בבלומפילד.
0: ברור, אנחנו דם צהוב,
2: אתה רואה ש... זה אוהד. זה שחקן עבר שנשאר אוהד נאמן לקבוצה. אתה למשל להפועל, אתה הולך רק למשחקים בבלומפילד. איתן נוסע לסמי עופר.
1: הרוב.
2: בלומפילד.
1: הרוב זה לבלומפילד, כן.
2: אתה לא נוסע איתן למשחק
0: יחוץ. אני יכול להגיד לך משהו, להגיד לכם לזכותם באמת של ברק וברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שנמצא שם אגר, או כל מי שעשה הדובר, סף נחום. מה שהם עושים השנה הם באמת, זה גם הם פשוט משיטים את כולם על הספינה, גם את החיילים, גם את החטופים, גם את הוותיקים, שחקני עבר שזכו באליפות. גם
2: נותן יחס לאוהדים. אני מסכים איתך, בעונה הזו באמת, הקהל של ביתר ירושלים, תקשיב.
1: גם יחס לקהל.
0: נכון, זה מחבר, וזה בסוף נותן את ההמשכיות.
2: שיהיה, תקשיב, כשאתה עומד מול הקהל הזה, ואתה שומע את השיר שבחי ירושלים, אתה ממרום גילך. אני אומר, אתה ממרום גילך.
1: אני נדלק עוד יותר.
2: אתה תעמוד מולם, אתה תתחיל לעשות...
1: מספרת מ-30 מטר. על מה אתה מדבר, תגיד לי. בפיצוץ בבלומפילד, זה קרה גם. בפיצוץ. אני נותן את השער השלישי, מתפוצץ המשחק.
2: מה אתה אומר?
1: עם קלדרון, שעמד על קו השער, אתה מכיר את הסיפור. בא, נכנס חייל, לוקח את הכדור, עומד מול רוני קלדרון, כן.
2: טוב, שיהיה, אתה היית שותף
1: לא מבין מה זה, לא במשחקים כאלה.
2: איתן, אתה שיחקת בטהרן לעיני 120 אלף איש.
1: כן, 120 אלף.
0: אין, איפה.
2: אתה מבין, אם הוא עבר חוויה כזו בטהרן,
0: ברור.
2: אז מי אנחנו שנלין?
1: בדקה, 20 שניות לפתיחה, שולם שוורץ, זיכרונו לברכה, מוציא כדור ל-20, הוא רץ, אתה יודע, הוא היה מטוס, מוציא ל-20, אני נותן טיל למשקוף, טוב, בסוף המשחק אמרו לי, זה אם זה היה נכנס, היו שוחטים אותך.
2: זה מצולם?
1: לא, לא.
2: אין לך וידאו, אה? טוב, חבל, הקהל הצעיר.
1: אם היה מצולם, היו שורפים את זה גם.
2: איתן, ככה שאלה אחרונה. ליאון היום בסגל הקבוצה. לקראת המשחק עם הפועל ירושלים?
0: האמת שליאון לא מתלבש בתקופה האחרונה, לא בסגל.
1: זה קשה, האמת זה קשה.
2: למה?
1: זה מולכים לאליפות.
2: לא, אני מדבר על הילד שלו עכשיו.
1: על הילד.
2: מי האליפות? הילד שלו בנתניה.
1: ליאון
2: בנתניה,
1: כן.
2: כן, איתן, אתה יכול להמשיך.
1: אני לא יודע למה, אבל הזיזו אותו.
2: זו באמת תהייה אחת גדולה. מה שקרה עם ה...
0: ליאון הגיע לנתניה בשביל...
2: להוות אופציה נוספת לרותם קלר באגף שמאל, כן. ובוא נודע על האמת, הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות.
0: כן, הוא לא... אני באופן אישי, אני חושב שבסופו של דבר שחקן חייב להימדד על המגרש, כמו כל דבר.
2: נכון.
0: ולהביא את היכולות, ואז לבחון ולהגיד טוב, לא טוב.
1: לא, גם לצעיר, אבל אתה צריך... ברגע שהוא... אתה רואה שיש לו את זה... אז כן. בכל הקבוצות, נותנים להם. נותנים להם.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אבל אני לא יודע למה... ישראלי, אני לא יודע למה...
2: יש בכדורגל הישראלי, ויסלח לי איתן, שאנחנו עכשיו מדברים על הנושא של הילד שלו,
1: אבל...
2: בכללי יש בכדורגל הישראלי, שמאמנים מגיעים לקבוצות, שהם באמצע העונה, במהלך העונה...
1: פוחדות לשוטף.
2: לא, הם לא... השחקנים שהגיעו לפניהם, תחת אותו מאמן שפוטר... הם לא באים להם הכי טוב.
1: הם מעדיפים כאילו שחקנים שהם מביאים.
2: כן, נכון. אז פה, אתה יודע, ככה, עקיצה קצת לכיוון הצוות המקצועי של נתניה, כי... לא.
1: אנחנו רואים, לא, שנותנים לצעירים, אבל הם מצליחים.
2: שיהיה. גם ליאון מזרחי שחקן צעיר, וליאון מזרחי נרכש בסכום כסף. גדול, לא סכום מועט. מן הסתם, מי שהביא את ליאון מזרחי לנתניה, זה היה יוסי אבוקסיס. גם אם יוסי אבוקסיס פוטר, הוא חלף, מן הראוי שהמאמן ייתן הזדמנויות שוות לכל שחקן ושחקן. וחבל, כי בסך הכל אני מכיר די טוב את היכולות של הילד, של ליאון.
1: לא, אני גם ראיתי אותו הרבה פעמים, שחקן...
2: אני יכול להגיד לך, בסך הכל מי שהפסיד מזה זה מכבי נתניה, וחבל. אבל בוא נראה. אתה יודע, הוא בחור חזק באופי שלו, ויקבל את הדקות שלו בסופו של דבר. אם לא בנתניה, במקומות
1: במקום
2: אחרים.
1: במקום אחר, ברור.
2: שרוצים אותו באמת.
1: ברור.
2: איתן מזרחי, סוכן השחקנים, שחקן עבר בית"ר ירושלים, שזכה כמובן ליהנות מהרגעים הנפלאים שלה באליפויות. המון המון המון תודה איתן.
1: להתראות, בהצלחה.
2: תודה איתן, תודה, תודה. חבל, כואב, תשמע.
1: כואב לא מאוד, אני שומע אותו לפי הדיבור.
2: לא, אבל...
1: הוא לא יכול הרי לדבר על זה.
2: נכון, ברור.
1: הוא לא יכול לדבר על זה.
2: כל הכבוד לו, תאמין לי, שהתגובות שלו הם כאבא אמנם על הילד, זה כואב, זה משפיע.
1: הוא מחזיק בפנים הרבה.
2: אין ספק, אבל... הוא נוהג בחוכמה, כי
1: סך
2: הכל צריך לכבד גם את ההחלטות של אותו מאמן. לא נשאר לנו הרבה זמן, נכון? אוקיי, אנחנו ננסה ככה לדקה שתיים קצת לקראת המשחק את חנן לייבוביץ', לשמוע ממנו מעט הזמן שנותר, אם בכלל הוא לא במשחק או באצטדיון. בוא איתנו על הקו, חנן, שלום.
3: חנן, ערב טוב,
2: חבר. ערב טוב, חנן, ככה לא נשאר לנו האמת הרבה זמן, הזמן דוחק בנו, ככה בשניים, שלושה משפטים, לקראת מכבי נתניה, הפועל ירושלים. אגב, אתה באצטדיון או שגם היום אתה נמנע ללכת?
3: לא, אני בדרך לשם, אני אגיע כמה דקות איחור.
2: אתה לא תאחר, אין פקקים, הכל בסדר. ככה התחושות שלך... משחק לפני האחרון לקראת העונה הזו, אתה יודע, משחק בית, כן?
3: הפועל ירושלים באים שוב פעם, זה אחד מהמשחקים היותר נוחים כביכול בשבילם, בשביל במאבק שלהם של ההישארות בליגה. מבחינת מכבי נתניה, זה שוב פעם, אני קורא לזה כבר תחילה, הכנה לעונה הבאה, כאילו משחק שהוא מבחינתי משחק הכנה, לא מעבר. לבחון שחקנים, לראות שחקנים, לראות, כבר לגבש את הסגל לקראת העונה הבאה.
2: כן, אבל גם למה שאנחנו שומעים, אתה יודע, בציטוטים כאלו ואחרים, בכל מיני אתרים, אתרי ספורט כמובן, אנחנו שומעים שמכבי נתניה, כעיקרון המטרה העיקרית שלה בעונה הבאה, לקראת העונה הבאה, זה קודם כל רק פלייאוף עליון. איך אתה עם ה...
3: אני, קודם כל, אני מאוד שמח שזה מה שיוצא מהמועדון, ולא כל מיני סיסמאות של אליפות או זה. אוקיי. קודם כל ריאלי. ושוב פעם, אני אמרתי לך, השנה הזאת היה יותר דיבורים, פחות מעשים. אני רוצה לראות יותר מעשים, פחות דיבורים. אני מקווה שבאמת יחזקו את הקבוצה, יבנו את הקבוצה כמו שצריך, שבאמת יהיה קנדיטטור לפלייאוף עליון, ואני גם חושב שאפשר לכוון טיפה יותר גבוה.
2: בוא נסכם שמחר, בעזרת השם, אנחנו נתייחס יותר לעומק על הדברים האלו, הזמן שלנו יתקצר. חנן לייבוביץ', תודה בכל אופן.
3: תודה לכם, אחלה ערב.
1: כל טוב, כל טוב.
2: רק לסיום, שיהיה.
1: כן.
2: אליצור נתניה, 102.
1: וואו, הגיעו ל-100. מכבי
2: רעננה, 77.
1: זה כאילו מכבי תל אביב דורסת.
2: תוצאת סיום. כל הכבוד
1: לחניכה
2: של אלי רבי ולימור מזרחי.
1: יפה.
2: משה יסטחרוב, בחדר ההפקה. המון המון המון תודה. אבי מרום, גם לך על הביצוע הטכני. שיהיה. הנה, תמו להם שעתיים.
1: תודה על הכיף, כמו שכיף להיות ביחד.
2: מחר אתה איתי.
1: לא, אני ביום רביעי איתך.
2: אתה ביום רביעי איתי, בעזרת השם, אחרי איתנו פודי חלפון. אז
1: תתכוננו ביום רביעי. שבוא
2: לנו עם חוויות מהארנה בנתניה.
1: אחרי המשחק של נתניה גם.
2: נכין את עצמנו.
1: דבר.
2: ערב טוב.

0: הערב בחדשות, דריכות בישראל. בפעם הראשונה מאז הפסקת האש, איראן משגרת כתבאמים וטילים לעבר האמירויות. זאת אחרי שארצות הברית פרצה את המצור בהורמוז. מה הוביל את טראמפ להחלטה לנסות לפרוץ את המצור? איך זה נראה בשטח? מיד מפקד חיל הים לשעבר באולפן. עזה, עדות מבפנים, בלעדי, קצין צהל טוען, חמאס מתעצם לנו מול העיניים.
1: בונים עלינו תוכניות עכשיו. אנחנו צאטים ומתכוננים לקרוף אותנו. זה התחושה, ואנחנו יושבים פה בפנים.
0: למרות האיסור, אלפים הגיעו לאזור ההילולה במירון, עימותים עם שוטרים.
2: אין עושה!

0: דיווח משם. הסדר טיעון לנתניהו אחרי הודעת היועמ"שית, מחלוקת בין פרקליטי נתניהו לבני משפחתו, כיצד להגיב על הצעת הנשיא. מיד ירון אברהם עם הפרטים. האכזריות של המעורבים ברצח בפתח תקווה, מיד הציטוטים מחקירת החשודים והאמירה המקוממת הזו של פעיל הליכוד.
1: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
0: כשישראל תהיה בת 100, הפרק השני. עופר חדד עם הציונות הדתית.
2: אני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של, של, של מדינת ישראל.
3: תדע שבמדינה כזאת אני עוברת לקנדה. סלסלה.
4: שאני רוצה לחיות בציבור, שבמרחב הציבורי יהיה יותר כמוני.
0: המתחזקים החדשים.
5: אני מתחבר מאוד, אני כבר מניח תפילין.
0: הדתל"שים.
6: ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שאר
7: ה... אז כל סט הערכים.
6: בדיוק.
0: כיצד ישפיעו אנשי הכיפות הסרוגות על עתיד המדינה? וטרנד הצעדים שמשגע את העולם.
8: מה אתה עושה?
9: צעדים.
8: מה קורה לו? אפליקציה זאתי? זה אותו מדבר.

0: שלום לכם, ערב טוב. הסלמה הערב במפרץ, מתיחות גבוהה בישראל, דיונים והערכות בשאלה, האם המלחמה חוזרת? לראשונה, אחרי כמעט ארבעה שבועות, איראן שוברת הערב את הפסקת האש. שיגור של כתבאמים וטילים לעבר איחוד האמירויות ואומן, וגורמת שם לפצועים, נזק ודלקות. זו התגובה האיראנית למהלך של ארצות הברית, שנועד לפרוץ את המצור על מיצר הורמוז וחילוץ של ספינות שתקועות שם. מיד נהיה איתכם, כתבינו ופרשנינו עם כל הכותרות שלכם, נהיה גם איתך מפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, אבל פותחים איתך ניר דבורי, פרשננו הצבאי, כאמור מתיחות גבוהה במערכת הביטחון, האם המלחמה חוזרת?
1: נכון מאוד, דני, אני חושב שהמילה הנכונה היא דריכות סי, עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות במפרץ הפרסי, צריך לומר, כרגע זה עימות בין ארצות הברית לבין איראן, ועדיין בגובה להבות מדוד ומוגבל. יש כאן בישראל מוכנות גבוהה ותיאום הדוק מאוד עם האמריקאים ועם מדינות המפרץ לגבי האפשרויות השונות כבר בטווח הזמן המיידי. לא בטוח בעת הזו שכל תקרית במפרץ תביא את האיראנים גם לראות לעבר ישראל, אבל כאן לא לוקחים כרגע סיכונים ועושים כאן את כל ההכנות ואת כל ההערכויות. הכוננות גבוהה הרי במילא, לא היה צריך להעלות אותה לאורך כל התקופה הזו, ולכן כרגע אין שינוי בהיבט הזה. ולבסוף צריך לומר, גם הערב הזה, פיקוד העורף שמעדכן כל הזמן את ההנחיות ואת הערכות שלו בהיבטי מדיניות התגוננות, משאיר אותן בעינן. אין הנחיות מיוחדות לתושבים בעת הזו.
0: תודה ניר. כתבנו המדיני ירון אברהם, ישראל באופן רשמי לפחות בינתיים מחוץ למתיחות הזו, אבל יש כרגע דיון אצל מקבלי ההחלטות.
2: כן, זה נכון, בישראל עוקבים בדריכות אחר המהלך האמריקני לפריצת מצר הורמוז. לאורך הערב הזה התייעצויות בדרג המדיני ובדרג הביטחוני, התייעצויות מצומצמות שלא מגיעות עד לכלל השרים בהחלטה מודעת לשמר את הדברים באופן ממודר. בישראל אומרים, אנחנו מודעים להשלכות האפשריות של ההחלטה האמריקנית, כולל חידוש הלחימה העצימה נגד איראן. גורם ישראלי שמדבר איתנו לפני שעה קלה אומר, אם עד עכשיו הכדור היה בידי טראמפ ובידי ההחלטות שלו, עכשיו הכדור הוא בעצם בידי האיראנים. אם הם יחליטו להילחם על המעבר במצר הורמוז, המשמעות היא חזרה ללחימה. בהתרשמות הישראלית זה יכול להישמע מוזר, אבל גם הערב בהתרשמות הישראלית טראמפ לא רוצה את הלחימה העצימה, הוא מעדיף לרתום את כל המהלך האחרון לכדי שיח, אבל נראה, כך מבינים בישראל, שהאיראנים לקחו את הנכס האסטרטגי של מצר הורמוז עד הקצה, והערב הזה, כפי שהערכנו בימים האחרונים, יכול להיות מאוד שלהחלטה הזאת של ארצות הברית ללכת על פריצת המצור, תהיינה השלכות גם על המעשה הצבאי, ובכללן גם השלכות על ישראל.
0: תודה ירון. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון בארצות הברית, מתלבטים איך וכיצד להגיב.

0: אני לא חושב שבארצות הברית מתלבטים. אני חושב שמה שאנחנו רואים ביממה האחרונה הוא תוצאה של דיון שהנשיא טראמפ קיים ביום חמישי, שבו הוא ביקש מאנשיו להגיד לו איך שוברים את המבוי הסתום שנוצר. מצד אחד אין מסע ומתן, מצד שני, או לפחות שהמסע ומתן לא מוביל לשום תוצאה, מצד שני יש הפסקת אש ויש מים עומדים, והוא רצה לשנות את המצב הזה, ואני חושב שלכן הוא נקט במהלך הזה מצע ומוז. עכשיו, אירועי השעות האחרונות, מיוחד ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות, מעמידות את טראמפ קרוב יותר מכל רגע מאז שהפסקת אש נכנסה לתוקף לחידוש מלא של המלחמה, וזה אומר אותן התקפות על מתקני תשתית באיראן שבהן הוא איים במשך תקופה ארוכה ועדיין לא יישם. עכשיו, במהלך אותה ישיבה ביום חמישי, מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית מציג לנשיא טראמפ בדיוק את התרחיש הזה של מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולחת ספינות דרך מצר הורמוז, האיראנים בתגובה שולחים ספינות מהירות של משמרות המהפכה או יורים טילים על אותן ספינות, וארצות הברית מחסלת אותם. זה בדיוק מה שקרה היום. האדמירל קופר בשיחה ממש לפני חצי שעה אומר, ארצות הברית השמידה שש ספינות מהירות של משמרות המהפכה, הירתה עוד כמה טילים שהאיראנים ירו לעבר ספינות שניסו לעבור במצר. אבל השלב הבא שארצות הברית נערכה אליו, ככה נשמע עם בכירים אמריקאים, זה שהאיראנים בתגובה התקפו את מדינות המפרץ, וזה בדיוק מה שראינו. קורה, באים ההתקפות על איחוד האמירויות, והתגובה שהאמריקאים מתכננים, או תכננו לפחות, אני לא יודע אם טראמפ ייתן פקודה, התגובה שהאמריקאים תכננו לתרחיש כזה, זה חידוש של המלחמה, ולכן אני חושב שאנחנו קרובים מאוד מאוד לדבר הזה. בכיר אמריקני שמקורב לטראמפ אמר לי שאותו מהלך במצר הורמוז שהחל הבוקר היה התחלה של תהליך שהיה אמור להביא לשני דברים, או לפתיחה של המצר או לאימות מחודש עם איראן. ואותו מקור אומר לי, אם האיראנים ימשיכו במה שהם עושים, יהיה ברור שהם הצד השלילי, הרע והתוקפני, ולארצות הברית תהיה את כל הלגיטימציה לחדש את המלחמה.
1: טוב, נחכה להחלטה של האמריקנים. ברק, תודה רבה לך, אוהד חמו, כתבינו. האיראנים הולכים בעצם על כל הקופה, אוהד, פותחים ראשונים באש. מה הם מנסים להשיג?
2: הגדרת את זה יפה, דני. הולכים על כל הקופה, אגרסיביים, לוקחים סיכון גדול, אבל להבנתי מבחינתם, בעיניים האיראניות, זו לא פעולת התאבדות. יש פה כוונה להרתיע את האמריקאים, יש פה כוונה לסמן קווים אדומים, אבל ההבנה שלהם או הנחת העבודה שלהם היא שארצות הברית לא תגיב, וזו נקודה חשובה. למה דווקא עכשיו? אנחנו ראינו קודם לכן בדיווחים הקודמים, בחיר המועצה העליונה לביטחון לאומי היום באיראן אומר את הדבר הבא, ובעיניי הוא גם מזקק בעצם את התפיסה האיראנית. הוא אומר, לאמריקאים יש שתי ברירות, שתי אפשרויות. או לקבל את הריבונות שלנו על מצר הורמוז, או לצאת למלחמה. ומבחינת איראן, בעצם מה שראינו היום, אותה חצייה של שתי ספינות אמריקאיות את הורמוז, המשמעות שלה היא פגיעה בסטטוס קוו שהאיראנים כל כך עמלים לשמר לאורך השבועות האחרונים. אגב, האיראנים טוענים ששיגרנו טילי שיוט וכתבאמים ורקטות לעבר אותן ספינות, אבל בשורה התחתונה ארצות הברית מצליחה לפרוץ את המצור בעצם שאיראן הטילה בהורמוז, והדבר הזה הוא דרמטי מבחינת האיראנים. למה דווקא ירי לעבר המפרץ? הזכרת את איחוד האמירויות, גם את אומן, משום שירי או הטבעה, הייתי אומר, של ספינה אמריקאית, המשמעות של זה זו מלחמה ישירה. ואיראן לא רוצה את הדבר הזה, ולכן היא בוחרת להגיב בזירה שמתאימה לה. בזירה פגיעה, קרובה, ועדיין ההנחת עבודה שלה, זה לא בהכרח בחייב תגובה אמריקאית.
1: תודה רבה, אוהד, על היממה החולפת המתוחה במפרץ, והסיכוי שזה מחזיר אותנו למלחמה, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: כ-15 שעות אחרי שהכריז אמש נשיא ארצות הברית על פרויקט חופש לשחרור כלי שיט שנתקעו במצר הורמוז מאז ראשית המלחמה עם איראן, התקן הצבא האמריקני היום בצהריים ששתי ספינות סוחר ששטו תחת דגל ארצות הברית עברו במצר הורמוז וממשיכות כעת ליעדן.
4: An early sign of success for Project Freedom, the U.S. Military Central Command said just a few hours ago two U.S. flagged merchant ships were successfully escorted out of the Strait of Hormuz by a pair of American destroyers.
3: שלושה שבועות מאז שהטיל צבא ארצות הברית מצור ימי על נמלים איראניים, אמש פרסם דונלד טראמפ על מהלך שיעודו שחרור הפקק הבינלאומי שנוצר במצר הורמוז. בפוסט ברשת החברתית צ'וס כתב הנשיא, לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, נלווה ספינות בבטחה אל מחוץ לנתיבי השיט המוגבלים, כדי שיוכלו להמשיך בעניינן. מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שקורה במזרח התיכון,

0: הם קורבנות של הנסיבות. טראמפ הזהיר שכל הפרעה למהלך תטופל בכוח, וכצעד בונה אמון, שחרר צבא ארצות הברית לפקיסטן את 22 אנשי צוות של ספינת המסע האיראנית טוסקה, עליה השתלט הצי האמריקני לפני כשבועיים, גם הספינה תושב לבעליה.
1: Our troops are highly motivated, they're focused, they're vigilant, and they're ready.
0: האדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ביקר באזור בימים האחרונים, נפגש עם הכוחות האמריקנים ואף טס מעל מיצר הורמוז.
2: US Central Command said there's a number of assets associated with it and there are guided missile destroyers, over 100 fighter jets, unmanned vehicles, but most notably there's 15,000 troops involved.
0: הצי האמריקני לא צפוי בשלב הזה ללוות את כלי השיט בדרכם במיצר, אלא לנטר איומים פוטנציאליים. דוגמת מוקשים ימיים, ספינות וחטבמי נפץ שישוגרו לעברם, ולהדריך את הספינות מהו נתיב השייט הבטוח למעבר. מדובר במהלך משותף לצבא האמריקני, לחברות ספנות ולחברות ביטוח ימי.
3: ארטש אלם כעד בו אכתר קטע וסריע נירוי דריוי ארטש ג'ומהורי אסלאמי אז ורוד נפשקנהי דושמן אמריקאי סהיוני במחדודי תנגי הורמוז ממנעת שד.
0: באיראן טענו הבוקר ששיגרו טילים לעבר משחטות אמריקניות שנכנסו למיצר, לאחר שלא נענו לאזהרות צבא איראן. בצבא ארצות הברית הכחישו כל פגיעה. בנוסף, אימו משמרות המהפכה על כלי השיט שחונים במיצר שכל מעבר בו, ללא תאום איתם, יענה בתקיפה. אימו וקיימו. איראן תקפה שתי ספינות מסע של איחוד האמירויות, ולפני זמן קצר פגע במתקן הנפט סמוך לנמל פוג'יירה. במקביל פרסמה איראן את מפת השליטה שלה במיצר המריבה.
2: Almost certainly this was an effort by Iran to say we're serious and we will take action if you do put any ships through the strait.
4: I would like to appeal to all the authorities, you know, for de-escalation as soon as possible.
0: כ-2,000 ספינות ומחליות תקועות במיצר הורמוז ובסביבתו כבר 10 שבועות. נשיא ארצות הברית הבטיח אמש לשחרר את כולן, בתקווה להקל ולו במעט את הלחץ הכלכלי מבית ומחוץ, ובעיקר לקחת מידי איראן את הקלף החזק שבידה להשיבה למסע ומתן, שאולי יוביל לסיום המלחמה.
5: כן, ונשיא ארצות הברית טראמפ מחריף הערב את האיומים בריאיון שהוא נותן לכתב פוקס. הוא אומר, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תמשיך לתקוף ספינות אמריקניות. זה הציטוט של טראמפ ממש לפני מספר דקות. אז משעות הלילה, טראמפ מאס בפקק במיצר הורמוז. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר במצב בשטח.
6: כן, דני, במשך יותר מהחודשיים האחרונים, האיראנים נעלו את מצר הורמוז וסבו הפסדי ענק לכלכלה העולמית. עד שהלילה לטראמפ נמאס, הוא הכריז על מבצע חדש לפתיחת התנועה במצר. בוא נראה את המצב בשטח. 2,000 אוניות עם יותר מ-20,000 מלאכים מחכות, תקועות בשני הצדדים של המצר ולא יכולות לעבור על המחליות האלה. הן נוסעות המון נפט, הן תקועות כאן כי איראן לא מאפשרת לשום ספינה לעבור במצר. כאן זה השטח שאיראן טוענת שנמצא בשליטתה, ואף אחד לא יכול לעבור דרכו בלי אישור ובלי לשלם עמלה של $2 מיליון. איראן לא רק מאיימת. מתחילת המלחמה היא תקפה יותר מ-25 ספינות מסחריות שהתקרבו למצר הורמוז, כולל היום. סגירת המצר, אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר בעולם, גובה מחיר כלכלי כבד. מחיר שטראמפ פשוט לא יכול להשלים איתו לאורך זמן. מחיר הנפט זינק מ-$72 לפני המלחמה ליותר מ-$110 היום, והעלייה הזאת במחיר הנפט גרמה לזינוק של 20% במחירי הדלק ברחבי ארצות הברית. מכה כלכלית כואבת לציבור האמריקני ומכה פוליטית לנשיא טראמפ. גם הכלכלה העולמית סובלת, ולפי התחזיות היא תפסיד מאות מיליארדי דולרים מהסגר הזה על הורמוז שטראמפ מנסה עכשיו לשבור בכוח.
5: תודה רבה, תומר. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. אז כמה? 2,000 ספינות תקועות שם, ובמבצע חופש אמריקני הצליחו להעביר שתי ספינות. זה יצליח? זה הולך לאנשהו?
7: חכה, זו ההתחלה. בואו ננסה להסביר לציבור מה קורה באמת במצרי הורמוז. אז אני חושב שאם מסתכלים על התרשים שתכף יופיע על המסך, אז אנחנו נראה שהשייט מתבצע במרכז המיצר כאשר לא סגרו אותו. האיראנים מחליטים לסגור את המיצר, ואז הם ממקשים את החלק הדרומי שלו, ולא מאפשרים לאוניות לעבור. במקביל, האיראנים מפתחים מסלול חדש, נתיב חדש, שעובר קרוב לחוף האיראני, בין שני איים, והם מחליטים סלקטיבית מי יעבור ומי לא יעבור. אמריקאים

0: האם מכינים תוכנית כדי לפרוט את הסגר? הדבר הראשון שהם עושים, הם מחפשים נתיב שהוא קרוב לחוף אומן, שהוא נקי ממיקוש. הדבר השני, הם משמידים את כל הצי האיראני ואת חיל האוויר האיראני כדי שלא יתערבו במהלך. והדבר השלישי, הם מכינים חבילת ביטוח ביחד עם חברות ביטוח אמריקאיות, כדי שאפשר יהיה להעביר את האוניות. ואז מגיעה הכרזה עכשיו של הנשיא ושל מפקד סנטקום, זה כולל ספינות שילוו, ספינות אמריקאיות, עם יכולת יירוט של טילים וכתבמים, שילוו את האוניות שיחליטו לעבור, ייתנו להם חבילת ביטוח, והשאלה הגדולה היא האם בסיכומו של דבר אוניות אכן יעברו או לא יעברו.
1: כי מה הבעיה? מספיק כתבם אחד, טיל אחד, מוקש אחד שעוצר את הכל שוב.
0: זה מבחן גדול של הדבר הזה. אני מניח שהאמריקאים דיברו עם לא מעט חברות, ואני מניח שבסיכומו של דבר הם יצליחו להעביר אוניות דרך המיצר. לאמריקאים יש כוח גם אווירי וגם ימי גדול מאוד. ראינו את ההטבעה של השש סירות היום, ואת היכולת להעביר שתי אוניות. זה היה פיילוט לדעתי, ולדעתי הלילה אנחנו נראה עוד אוניות שעוברות.
1: לשיטתך, תוך כמה זמן אפשר לפתוח את הפקק הענק הזה של 2,000 ספינות?
0: זה ייקח זמן, זה ייקח שבועות, זה לא ימים, זה ייקח שבועות, אבל בסיכומו של דבר אפשר לפתוח את זה. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. אני חושב שאם התוכנית האמריקאית תעבוד בסיכומו של דבר, אז טראמפ משיג פה הישג אסטרטגי גדול מאוד. כי הוא מצליח להשאיר את הסגר על כנו, על איראן, שיחנוק בסוף את השלטון האיראני, ובמקביל הוא מוריד מעל הכתפיים עול כבד מאוד של מחירי הדלק הגבוהים, וככה הוא יכול להשאיר את הסגר הזה לאורך זמן.
1: וזו הסיבה שבגללה האיראנים תוקפים הערב את האמירויות.
0: ודאי.
1: שייני, תודה רבה לך. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, כאמור, האמירויות מותקפות הערב, איך זה משפיע על הטיסות לדובאי, אבו דאבי, איך זה משפיע על הטיסות בנתב"ג?
2: נכון מאוד, דני, ואחרי שבדובאי וגם באבו דאבי ניסו בכל דרך להוכיח שהתיירות והשגרה חזרה לעצמה, אז אין ספק שהמכה הזו היום היא מכה מאוד משמעותית מהצד האיראני, גם לדובאי וגם לאבו דאבי. לפני זמן קצר בעצם נסגרו נמלי התעופה המרכזיים הללו, בעיקר בדובאי. יש שם לא מעט נחיתות שהגיעו מיעדים רחוקים מארצות הברית, 15 שעות טיסה, שכרגע הועברו לנמלי תעופה שונים, אבל נכון לעכשיו מנסים להחזיר לשגרה מסוימת את נמלי התעופה, אבל הם עדיין פועלים במתכונת מצומצמת מאוד. זה משפיע גם על טיסות מישראל, כשלפני זמן קצר טיסה של פליי דובאי, 123 ישראלים שהמריאה מנתב"ג, נאלצה לנחות נחיתת חירום. בגלל שהיא לא יכלה לנחות בדובאי, היא הועברה לאומן, מאומן עם כרגע מתדלקת, המטוס מתדלק, ומשם הם יועברו לנמל תעופה אחר, לא לנמל התעופה המרכזי בדובאי. צריך להגיד, דני, בישראל עוקבים בדריכות גם אחר הטיסה הזו, גם אחר טיסה נוספת שנמצאת כרגע באוויר מתל אביב, וממשיכה את דרכה לכיוון דובאי, מקווים מאוד שהמרחב האווירי שם ייפתח. ועוד מילה, לא מעט שאלות על מה שקורה כאן בנתב"ג, אז צריך להגיד שהאיחוד האירופי היה אמור להסיר את ההמלצה שלו שלא לטוס לישראל ממש בשעות הקרובות. כרגע באיחוד האירופי מתנהלים דיונים, בישראל גם כן, במשרד התחבורה מציינים שנכון לעכשיו שגרה בנתב"ג, אבל אין ספק שאלו שעות מתוחות גם כאן בישראל.
1: כן, תודה רבה. דין, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אז אין הפסקת אש באיראן, גם לא בלבנון.
3: גם לא בלבנון, וכוחות צה"ל המשיכו לפעול במהלך היממה האחרונה בתוך השטח הלבנוני. שתי תקריות עם פצועים בקרב לוחמי צה"ל במהלך השעות האחרונות. באזור שעה 11 בבוקר לוחמי סיירת גולני נתקלים פנים אל פנים, טווח מאוד מאוד קרוב עם מחבלי חיזבאללה. שני לוחמי הסיירת, סיירת גולני, נפצעים באורח בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשפחות שלהם כמובן הותקנו בנוגע לאירוע הזה, ושעה קלה לאחר מכן כן, אירוע נוסף, רחפה נפץ שמחבלי חיזבאללה משגרים לעבר כוחות צה"ל. לוחם צה"ל שנפצע קל, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הפעילות בלבנון נמשכת.
1: כן, בהמשך נדבר על הפעילות בעזה, שגם היא נמשכת. תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחר כך המגעים להסדר טיעון במשפט נתניהו, המחלוקת בין פרקליטי נתניהו למשפחת נתניהו, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, פעם עם הציונות הדתית.

0: חזרנו עם המגעים להסדר טיעון במשפט נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אחרי לבטים ברגע האחרון שהיא מקבלת את יוזמת הנשיא לשיחות בנושא הזה. ירון אברהם כתבנו המדיני, נתניהו לא הגיב עוד למהלך ואתה יודע למה.
1: כן, אז אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה העבירה את תשובתה לבית הנשיא, ובתשובה הזו היא מוכנה לפתוח בשיחות להסדר טיעון, הערב אנחנו מפרסמים כי בסביבת ראש הממשלה התגלעו בימים האחרונים, ובעצם עדיין מתגלעים חילוקי דעות בשאלה האם להתייצב כן או לא לשיחות בבית הנשיא. מצד אחד, פרקליטי ראש הממשלה ובראשם עורך הדין עמית חדד, שסבורים כי האינטרס המשפטי של נתניהו הוא להגיע לשיחות בבית הנשיא. ההסבר שלהם הוא שגם אם הנשיא בסופו של דבר יחליט לתת חנינה לנתניהו, הוא יצטרך להראות בהליך בבגץ שמוצאו מבחינתו כל ההליכים האחרים, גם בתוך כותלי בית המשפט, אבל גם מחוץ לכותלי בית המשפט בכל מה שנוגע לגישור. מנגד, בסביבת ראש הממשלה, קרי, משפחתו, רעייתו שרה ובנו יאיר, סבורים שאסור לנתניהו להתייצב בבית הנשיא לשיחות. בני משפחת נתניהו, גם חלק מהיועצים שלו, סבורים שמדובר פשוט בבזבוז זמן, שהנשיא הרצוג משתמש בשיחות הקרבה הללו כדי להתחמק ולהימנע מלדון באמת בסוגיית החנינה, ואולי גם להוריד מעליו את הביקורת והלחץ של הנשיא טראמפ. כמו כן, הם סבורים שאם הרצוג באמת היה רוצה להגיע להסדר טיעון, הוא היה עושה את זה מזמן ולא מחכה עד שימשכו ההליכים בכל מה שנוגע לבקשת החנינה, כדי לקרוא לנתניהו ולפרקליטות להיכנס לשיחות הללו. ראש הממשלה עוד לא קיבל החלטה, דני, נזכיר הדדלן שהציב הנשיא קרי אתמול עבר, כל אחד מהצדדים בסביבת נתניהו מושך לכיוון אחר, נתניהו יצטרך להכריע, וזה צפוי לקרות ממש בקרוב.
0: תודה רבה ירון. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, האכזריות של החשודים ברצח בפתח תקווה, בלעדי, תמלילי החקירה הנחשפים. נהיה בשידור חי בהילולה במירון. למרות ההגבלות, אלפים הגיעו לשם, התעמתו עם המשטרה. עזה, עדות בלעדית מבפנים, קצין צהל מתאר את התעצמות חמאס לנגד עיני הכוחות. וכשישראל בת 100 תהיה, אופר חדד בפרויקט המיוחד שלנו על ההשפעה של הציונות הדתית על עתיד המדינה.
2: אני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של, של, של מדינת ישראל.
3: כן, תדע שבמדינה כזאת אני עוברת לקנדה, סוף תדע.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
8: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. המחיר.

0: לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: 90 FM 90 FM 90 FM

0: כן, אז אנחנו מדברים על איראן, על לבנון, אבל בינתיים בעזה, חמאס מנצל את הפסקת האש כדי לבסס את כוחו ולהתעצם. כתבינו הצבאי ניצן שפיר, אתה מביא דברים שאומר הערב קצין צהל שרואה את זה מול העיניים.
1: רואה את זה מול העיניים, ובזמן שאמרת, כפי שציינת כאן דני, שהקשב במדינת ישראל של צהל, של מערכת הביטחון, מופנה גם לאיראן וגם ללבנון, חמאס מנצל את הזמן הזה היטב כדי להתעצם, כדי להשתקם. בימים אלה, הסדר מדיני לא נראה באופק, גם המפקדה בקריית גת, על פי הדיווחים השונים, צפויה להיסגר, האמריקאים צפויים לצמצם את הכוחות שלהם באזור הזה של רצועת עזה, וחמאס כרגע מנצל את הזמן הזה כדי לבסס את שליטתו בתוך שטח הרצועה, וכדי להבין בצורה הטובה ביותר, דני, מה קורה שם בתוך הרצועה, גם בהיבטים של ההתעצמות, של השיקום, מה שרואים הלוחמים, החשש שלהם מהפתעה של מחבלי חמאס על המוצבים, על המגננים שנמצאים בהם בתוך שטח הרצועה, צריך לשמוע את הדברים שאומר הקצין ששוחחנו איתו מוקדם יותר היום. בואו נשמע את זה.
2: הזמן מסתכלת אותם, אנחנו לא פוגעים בהם, אנחנו לא נוגעים בהם, בנושאות השיוע, הם עוברי חמלך, וגם ברחפנים שעוברים אלינו, והצבא לא שולט על זה. יש פה החזקה מאוד מאוד חזקה שלהם של השטח, מעבר לקו הצהוב, הם שולטים מעבר לקו הצהוב בצורה מוחלטת. זה מציאות מאוד מטעטעת, אני רואה את הצפיתנים, רואים, בן אדם עומד, שולח ילדים להסתובב באזורים מסוימים, רוצה לראות את התגובה של צהל, בונים עלינו תוכניות עכשיו. זאת אומרת, אנחנו סטטים ומתכוננים לתקוף אותנו. זה התחושה, ואנחנו יושבים פה בפנים להחזיק בשטח בלי איזשהו מהלך קדימה שהוא מקדם את הכרעת חמאס. זה ממש מתסכל. התחושות הן מאוד קשות, שזה עניין של זמן. אני רוצה להגיע לאויבים שלי ולהפתיע אותם, ולא שהם יגיעו ויפתיע אותי. אנחנו מרגישים שאנחנו על זמן שאול פה, ושמתישהו יגיעו אלינו ויפתיעו אותנו, וזה יקרה בבת אחת, בכמה מקומות, כמו שהם יודעים לעשות. לא ניזום, סתם. לא לחמאס, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים. זה לא הולך לאף אחד אחר, זה מעצים את חמאס. פה זה היה דולרים במלבדות, והיום זה סיוע במשאיות. זו הקונספציה החדשה, היא קוראת לנו מול העיניים, והיא פשוט מעצימה את האויב שלנו.
0: כן, ניצן, ממש אזהרות שמזכירות את הימים שלפני 7 באוקטובר, בידי חיילי צהל, חיילינו קשורות. תודה רבה. היום ל"ג בעומר, חג שמח, ובהר מירון, למרות ההגבלות, אלפים הגיעו למתחם שם מכל הכיוונים. אלי הירשמן כתבנו, אתה שם בהר, וזה מביא לעימותים בין השוטרים למסתננים.
3: נכון, לעימותים, אבל מוגבלים, המשטרה מנסה להתעמת, היא גם מורידה כמה מאות במיניבוסים שמנסים להגיע, אבל אלפים רבים מגיעים רגלית, אומר לנו גורם בעדה החרדית שהם הצליחו להביא אלפים שנכנסו רגלית ויבואו עוד, נגיד שברגעים אלה יש את ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מביאן בפנים, פה לא רחוק מאיתנו, אמור להיות שם 200 חוגגים, יש שם יותר כמה אלפים, ולצד השמחה וההתרגשות יש גם חשש במערכת הביטחון ובמשטרה, אם חלילה יהיה אירוע רב נפגעים או יהיה איזשהו ירי מלבנון שיכול לגרום לבעלה, שזה הסיבה שבעיקרון, בגלל הסיבה הזאת, קבעו שיהיה מתווה מאוד מצומצם של כמה מאות, אבל בפועל, דני, יש פה בין 20 ל-30 אלף לפי הערכות.
0: תודה רבה, אלי. עוד על היום הזה בהר, בכתבה שהכנת.
4: חבר'ה, איך מגיעים למירון?
5: איך מגיעים למירון? רגלית, מה זה איך מגיעים למירון?
4: כמה קילומטרות אתה צריך ללכת?
5: אני מאמין, אזור של 150 קילומטר.
3: משעות הבוקר המוקדמות, המונים צועדים על הכבישים המוליכים לעבר מירון.
4: איך תגיע למירון? יש לך עוד מלא הליכה. כמה צריך ללכת עד להגיע למירון? הבנתי, 3 שעות?
3: אחרי שהמשטרה הודיעה על סגירת הצירים, אלפי חרדים מקבוצות סגורות וקיצוניות החלו את הבוקר בנסיעה לעבר היישובים הסמוכים למירון.
6: תיזהרו מהמשטרה, אתם לא מפחדים?
7: לא עושים שום דבר.
8: מהיה?
6: מה? אתם בטוחים?
7: הולכים ברגל.
8: כן, יש תכנית.
3: משם הם הולכים ברגל ונכנסים דרך פרצות בגדר של מושב מירון. המשטרה הצליחה לחסום את חלקם, אולם רובם נכנסו פנימה. בזמן שהמשטרה חוסמת את השערים הרשמיים, המונים מגיעים לגדר מסביב ליישוב, פורצים פנימה ואופ, הם בער, המשטרה באה אחרי זה, סוגרת, והם פותחים פרצה חדשה. פים ויגעי תצפויס, מגזוקת סנישטוקין אוטובוסים.
7: אין זה נמדושו עם פים פרשה בסין אור הגנוז.
3: אינה אינת המזוקת מכן השטרה עם יבוסטי.
7: עם המספל אל נדרי משטרה טלפין אינז ולריינגן.
8: אנחנו הולכים על פי החוק, יכניסו אותנו, נכנסנו, לא, גם מפה הצדיק שומע אותנו. כל המתחם הזה זה הר גדול.
3: כמה מתפללים שהכניסו לציון ספר תורה עם דגל ישראל הותקפו. המשטרה חילצה אותה מהמקום. אדמו"רים רבים הודיעו על קיום הדלקות השנה ברחבי הארץ וקראו לחסידיהם שלא לעלות למירון. אולם אלפים רבים בדרכם לרבי שמעון, ובמשטרה לא יודעים איך לעצור את אלו ההולכים ברגל.
0: כשבועיים עברו מאז שנרצח בנימין אימנו זלקה בערב יום העצמאות, וחקירת הרצח שם בפתח תקווה נמשכת. הדר גיציס כתבנו, אדם מפרסם הערב דברים קשים שאמר בחקירה אחד הנערים החשודים.
9: שלום דני, כן, כדי להבין את עומק האכזריות של הנערים המעורבים בפרשה הזאת צריך לצלול למה שהם אומרים בחדרי החקירות של ילאב שרון שבמחוז מרכז במשטרה. והנה אנחנו ערב חושפים שיחה למעשה חקירה או לפחות חלק ממנה של אחד החשודים בפרשה הזו, ואלו הדברים שהוא אומר כשהוא נשאל באשר לסרטון שאנחנו רואים כעת על המסך. החוקר שואל, מה אנחנו רואים כאן? מה אתה עושה? הוא אומר, מרביץ לו. החוקר משיב, אתה מרביץ לו והוא כבר מוטל על הרצפה? מה הוא עושה ברגע הזה? החשוד עונה, הוא פשוט ניסה להגן על עצמו. החוקר מקשה, אומר, אני לא מבין, למה אתה ממשיך להקוט אותו כשהוא כבר לגמרי חסר אונים על הרצפה ולא יכול להזיק לאף אחד? החשוד משיב, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו עד שהוא, אומר, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו ובאמצע אני אעצור? כולם מרביצים, מה אני אפסיק? החוקר מגיב, עד מתי אתה התכוונת להרביץ לו? עד שהוא ימות? אתה יודע שזה קרה. אתה מרביץ לו והוא שוכב בשלולית של דם. החשוד משיב, טוב, עזוב אותי. החוקר גם אחר כך מקשה ואומר, מה קורה אחרי זה? אתה בורח בלי להזיק עזרה? והחשוד ממשיך בדרכו ואומר, שחרר ממני. על כל פנים, דני, היום המשטרה מפרסמת שכל המעורבים בפרשה הזו נעצרו, כל מי שנראה כאן בתיעוד הנורא הזה שהוביל לרצח המזעזע של אימנו בנימין זלקה, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, דיבר גם עם בני המשפחה היום, הודיע להם שכתב האישום בדרך, ובינתיים החקירה נמשכת, אבל אתה יודע, לא רואים כאן חרטה, צער, רק עומק של אכזריות שקשה להכיל.
0: כן, תודה רבה, אדר.

0: בעקבות גל האלימות בקרב הנוער והרצח של אימנו, מתכנסת היום הוועדה לזכויות הילד בכנסת, ומי שמוזמן לדיון ומעורר ביקורת חריפה הוא העבריין לשעבר פעיל הליכוד, רפי קדושים.
1: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
2: לא, לא, לא. ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו. אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת.
0: רק לדקור. בחודשים האחרונים, עוד ועוד ניסיונות מצד רבנים וארגונים שמתכוונים לערער על מקומן של נשים לוחמות בצה"ל. אחד הקולות המובילים נגד שילובן הוא מיכאל פואה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה. מיכל פילן חושפת איך כספי המיסים שלנו מגיעים למי שפועל בגלוי נגד שוויון.
3: רגע, זו חיילת? מה היא עושה בנמר?
4: הכניסו לנו פרמדיקית לנמר.
3: יוסי, אני לא מוכנה לזה.
5: אם זה המצב ולא מתחשבים בך, תעזוב הכל ותחזור הביתה.
4: זה או שוויון או ניצחון.
6: הסרטון הזה של ארגון בוחרים במשפחה עורר סערה ציבורית. ב-2026, לא רק שיש מי שמסתכל על הלוחמות בצהל ככאלו שעלולות לפגוע בלוחם הדתי, גם היכולות שלהן והנחיצות שלהן למלחמה על ביטחון המדינה מעורערות.
7: צבא זה אירוע גברי, בכמה שפחות נשים שמה.
6: מי שעומד בראש הארגון בוחרים במשפחה הוא מיכאל פואה.
7: בליגה הלאומית משחקים גברים נשים? ולא משחקים נשים, כי שמה צריכים לנצח. בצבא יש אג'נדות שלא הניצחון זה העיקר.
6: אולי שמעתם את השם שלו בעבר. הוא היה מנכ"ל חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד בתחילת שנות ה-2000, וכל מוביל בשנים האחרונות נגד זכויות להט"ב. הוא גם מי שהוביל את הקו הניצי נגד כניסת ישראל לאמנת איסטנבול, אמנה בינלאומית למניעת אלימות במשפחה, נגד החוק שמגן על נשים מאלימות כלכלית, ונגד חוק האזיק האלקטרוני, שאמור להגן על נשים מאלימות במשפחה.
8: יוצרים תודעה כוזבת, כאילו נשים הן תמיד קורבנות. הבעיה המרכזית היא בתלונות השווא לדוגמה.
6: בתקופה האחרונה נראה שפואה שם לעצמו מטרה חדשה, הוצאת הנשים הלוחמות מצהל. הנה עוד סרטון מבית היוצר שלו, והמסר ברור.
9: צמרת צהל הפכה למעבדה פרוגרסיבית שמנסה להנחיל שוויון, אכלה, מגדר, מילים יפות שנשמעות נהדר, אבל לא מנצחות מלחמות.
6: פואה גם פנה ביוזמתו לרמטכ"ל זמיר בדרישה לבטל את תפקיד היוהל"ם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, את כל הפקודות הצהליות הרלוונטיות. הנה למשל כתבה שפרסם הארגון על אונס של חיילת על ידי איש מילואים יחד עם הטקסט הזה. השקר של השוויון הוא אכזרי, הלוחמת הוכנסה בעל כורחה למצב שסיכן אותה, והלוחם שטוען שזה היה בהסכמה פשע בכל מקרה בהפקרת שמירה. השוויון פוגע בחיילות והורס את הביטחון. וזו לא אג'נדה חדשה, הנה פוסט של פואה שאלה ב-2017 על שוטרת שנאנסה. העיקר זו המהפכה, וכשיקרה מה שצפוי ועוד פעם תיאנס מישהי במשמרת, נהיה עוד פעם בהלם, כתב. הגיע הזמן להעמיד לדין את מי שנותנים לשוטר ולשוטרת להיות ביחד במשמרת לילה לבד בניידת.
10: הוא ארגון שהמטרה שלו היא נגד נשים.
11: חס ושלום, הארגון שלנו הכי דואג לנשים.
10: מה זה דואג?
6: פואה עובד גם כחוקר תורני בחצי משרה במרכז תורה ומדינה, מכון מחקר תורני חרדלי, שבו בוחרים במשפחה החל את דרכו, וגם הוא מקדם אג'נדה נגד שירות נשים בצהל. המכון הזה נתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ועל פי אתר התמיכות הממשלתי, קיבל רק בשלוש השנים האחרונות כמעט מיליון שקלים. פואה עצמו מקבל שכר שנתי של כמעט 111,000 שקלים על חצי משרה.
12: נשים הן חמישית מהכוח הלוחם בצהל, והן חיוניות למאמץ המלחמתי. זה לא אני אומרת, זה הרמטכ"ל אמר. זה פשוט לא הגיוני שהממשלה מצד אחד תקרא לאנשים לבוא ולהקריב את זמנם ואת חייהם, ומהצד השני לממן מישהו שבדיוק פוגע בלוחמות.
6: כך קורה שכספי המדינה מממנים אדם שפועל נגד זכויות נשים ולהט"בים, נגד עמדת הצבא והרמטכ"ל, ובעיקר נגד אחד התהליכים החשובים שקורים כאן, למען שוויון.
0: כן, ואלו התגובות במשרד התרבות והספורט. אומרים בתגובה, המשרד תומך במכון תורה ומדינה בהתאם לקריטריונים המקצועיים המקובלים, על פי דיווחי המכון לשנת 25, החוקר פועה הוא עסק במסגרתו ועסק בשני מחקרים שהוקרו על ידי הוועדה המייעצת למחקר תורני כבעלי חשיבות לאומית. על

0: פי תיאורי המכון, הם אינם עוסקים בסוגיות נשים בצהל, אז אנחנו שמחים לחדש לכם. בשעות אחרי הצהריים, לחד בישראל, החשוד באונס של שיילי אתרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר לינאים. את חשפת את הסיפור של נעמה באולפן שישי, והחקירה במשטרה מתמקדת בתלונה החדשה שהגישה.
1: נכון מאוד, דני, החקירה ממש החלה לפני זמן קצר. חקירה, כפי שאמרת, שמתמקדת בתלונה של נעמה שחר על תקיפה מינית שהראה לפני כ4 שנים. קו ההגנה של החשוד במקרה הזה הוא שכל האירוע המיני היה בהסכמה, ובמתכוון להציג למעשה לחוקרים אס-אמסים שמראים שהם התכתבו לאחר מכן ונפגשו שוב. צריך לומר, עובדה שנעמה עצמה לא מכישה אותה וסיפרה עליה בעצמה גם ברעיון שלנו וגם לחוקרים במשטרה. והשלב הבא, ככל הנראה, הוא יהיה אימות בין שניהם. בנוסף לחקירה הזו, יש עדיין שתי סוגיות פתוחות בעניינו של החשוד. קודם כל, תיק החקירה לחשד באונס של שיילי אתרי שנפתח מחדש. המשטרה אספה כבר את כל הראיות בהשלמת החקירה וצריכה להחליט האם היא מגישה נגדו כתב אישום או סוגרת את התיק. וכמובן, סוגיית הפרסום של שמו, בית המשפט השלום ידון בימים הקרובים ויחליט האם לפרסם את שמו, או שיחליט שיש חשש ממשי לאובדנות ולא נוכל לפרסם את שמו בציבור. דני.
0: תודה רבה, לי. נמשיך לעקוב, מה שנקרא. יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, נעדכן על דברים שאומר הנשיא ברגעים האלו, הנשיא טראמפ, על התקיפות האיראניות, וגם הטרנד שכבש אלפי ישראלים, אפליקציה שהפכה את ספירת הצעדים לתחרות, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, שזה אוטוטו. הערב, איך תשפיע הציונות הדתית על עתיד המדינה?
2: ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שער ה...
3: אז כל סט הערכים.
2: בדיוק.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM, 90 FM.

עובדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: הנשיא טראמפ מתייחס לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, Truth, לתקיפות האיראניות במפרץ, ואומר את הדברים האלו. איראן תקפה מדינות שאינן קשורות, כולל ספינת מטען דרום קוריאנית, התבנו שבע סירות קטנות, או כפי שהם אוהבים לקרוא להן, סירות מהירות, זה כל מה שנשאר להם. נכון לרגע זה לא נגרם נזק לתנועה שעובר דרך המיצר. עוד הוא אומר שמחר בבוקר שר ההגנה פיט הקסט וראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, יקיימו מסיבת עיתונאים. טרנד הצעדים, עכשיו זה כבר סוג של תחרות ואתגר עם אלפי משתתפים ואפליקציה אחת שמשגעת את הרשת, הכתבה של איתמר מיינימר.
1: מה אתה עושה? צעדים.
2: מה קורה
3: לו? אפליקציה הזאתי? 9,102. ספירת הצעדים הפכה מסתם אפליקציה חמודה בטלפון לאובססיה לאומית.
4: אתה מנסה לנצח?
5: לגלות לך?
4: כן.
5: עדי זריפי?
4: מה נשמע? את מי את מנסה לנצח?
6: את גדעון כמובן.
7: אני את ירון אברהם, או איזה טיפול עם הכלבים, אז אני הולך לתת אופי.
3: קוראים לזה Steps App. לכאורה עוד אפליקציה צעדים, אבל עם קאץ' אחד שהופך את הכל למלחמה, טבלת ליגה יומית. זה כבר לא בשביל הבריאות, זה בשביל לנצח את הדודה סימה או את הקולגה מהקיוביקה ליד. פתאום לעלות במדרגות במקום במעלית הפך למהלך טקטי.
8: עשי שלכם צפון. 18,000 צעדים. זה המון.
9: יש את אחד עם 40,000.
10: חבר את המכשיר לחתול או משהו.
8: זה נגיד טבלה של היום?
11: של היום, כן.
8: איך אנשים עשו 4,000 צעדים ב-12 בצהריים?
11: תחרות קשה.
3: בחברת ההלסטק, נבינה, המסדרון הפך למסלול המראה. התחרות שם כבר מזמן עברה את גבול הספורטיביות והפכה ליצרית כמעט אישית.
8: אמרו לי פה שיש עובדת, שבכל פעם שעובדת אחרת קמה, ישר קמה אחריה כדי להדביק את הצעדים. מי זאת מכן?
11: אז זאת אני.
8: אז זאת את?
11: כן.
8: את ממש עוקבת אחרי כולם?
11: עוקבת. בכלל, באופן כללי, הליכות זה טוב.
8: את מרגישה שמאז שהתחיל הטרנד הזה?
11: זה מעודד אותי, כן. חד משמעית.
12: טרנד הוא חיובי, כל טרנד שמעודד לנו בריאות הוא חיובי והוא רצוי. אני חושבת שהקאץ' הגדול באפליקציה הזאת, בניגוד לאפליקציות האחרות שהן סוליסטיות ורק הבן אדם הולך עם עצמו, זה שאתה הולך ביחד, בחבורה. אנחנו יודעים שזה שאתה הולך עם שותף מעודד אותך להתמיד, לעשות.
13: מה שיפה באפליקציה שאתה מציב לעצמך סיומי. אני משתדלת כל יום לעבור אותו, כי התחושה היא באמת שאתה נמצא בתחרות מול אנשים, אז ברור שאתה רוצה להתקדם.
3: אבל רגע לפני שאתם מקיפים את הבניין בפעם העשירית, הלכנו לבדוק מה אומרים המומחים, ומתברר שגם לצעדים יש תקרת זכוכית.
14: אם תלך יותר מדי, אם תתחיל ללכת מרחקים ארוכים של 15, 20, 25 אלף צעדים ביום, אתה עלול לפגוע לעצמך במפרקים. זה יקרה בעיקר אם אין לך מסת שריר טובה כדי לשמור על עצמך.
3: אז איפה הסוויט ספוט? המינימום.

0: 2,800 צעדים, 7,000 זו התוצאה האידיאלית, ו-8,000 המטאבוליזם שלכם כבר בעננים, אבל שימו לב, ב-10,000 התועלת הופכת לשולית, ואם הגעתם ל-15,000 צעדים ביום וצפונה, כנראה שהגזמתם. בשורה התחתונה, אם כבר להיסחף אחרי טרנדים, עדיף כאלה ששורפים קלוריות ולא רק זמן מסך, אז תמשיכו לצעוד, להתחרות, ורק תזכרו, גם אם עקפתם את כולם בטבלה, בסוף היום, הדרך הכי חשובה היא זו שמובילה למקרר.
1: כן, עכשיו לפרויקט שלנו המיוחד, כשישראל תהיה בת 100, וזה אותו רק עוד ב-22 שנים. הערב הפרק השני עם הציונות הדתית, החברה שהחליטה בעיקר בשנים האחרונות שהיא רוצה להוביל, לעצב את פני המדינה בדמות ערכיה. אופר חדד עם הנתונים והמספרים, וניסיון להבין לאן זה הולך, איך ישפיעו על ישראל כשתהיה בת 100.

אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. בואו נדבר לציונות הדתית, קבוצה מגוונת מאוד. אם מגדירים אותה לפי מי שמכנים את עצמם דתיים, אך לא חרדים ולא מסורתיים, מוצאים שהפריון של הקבוצה, בעזרת השם, גבוה, נושק ל4 ילדים לאם. היום, לפי מחקרים, מוערכת הציונות הדתית יותר מ-11% מכלל הישראלים, יותר מ1,100,000 איש. כשישראל תהיה בת 100, הפריון הגבוה שתורם לגידולה לצד תהליך של יציאה משאלה, יביא לפי הערכות לעלייה מתונה באחוז שלהם מכלל ישראל. איך הם ישפיעו על ישראל בת 100?

0: שלפני החתונה היו פה הבנות דודות של יעל, ועשו לה שבת, מה שנקרא, חג קלה, כמו שעושים שבת קלה לפני. גם על החלון שם הם כתבו לה, לא יאמן, הוא אמר לה כן, כי היא הציעה לו נישואים. הוא אמר לה כן.
1: החליטה לגמרי להמציא את כללי המשחק.
0: כן, כן, כן.
2: ליעל, החמישית מתשעת ילדי משפחת האיתן, יחסים מורכבים עם כללי המשחק.
3: יש לך עוד שעתיים 20 איש פה.
2: נקראת השבע ברכות ליעל, שתכף נתחיל.
3: אני רוצה לעזור במשהו, לפחות להיות יעיל בזמן שאנחנו מדברים.
4: ולאן נסיד,
0: לפה? כן.
4: גרים ביחד?
0: הם גרים ביחד כבר בשנתיים, הם מכירים 3 שנים.
4: בדירה הייתם?
0: בטח, בדירה, כן.
4: זה לא כזה בטח.
0: בסדר, כשמגיעים לפה הם כיבדו אותנו ולא ישנו ביחד, כי זה הבקשה שלנו. כשהם היו מגיעים לפה הם לא ישנו ביחד, אבל עכשיו הם פורזות נישואי, אז הכל מותם.
2: כן, יעל היא מה שנקרא דתל"שית, דתייה לשעבר.
4: הייתה דילמה?
0: לא. בלקבל אותם? לא.
4: לא, לקבל זה משהו אחד.
0: וללכת אליהם?
4: ללכת להיות בתוך האירוע ממש, זה קומה נוספת.
0: לא, לא יהיה.
4: אני מכיר בתים שהגיבו אחרת.
0: נכון. אני לא אשכח את תמציה ביום שהיא אמרה לי שהיא לא רוצה לשמור תורה ומצוות. באותו יום כשאמרתי לו, הוא אומר, ככה, צאו, אנחנו אוהבים אותה. זה לא מוריד מאהבה כלום. אפילו יותר. אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים. בלי תנאי. זה לא תנאי לאהבה.
4: אבל זה רגע שבו אתה אומר את זה כי אתה מפחד שלרגע מה, זה יחבא משהו, זה ירחיק.
0: שירחיק.
4: כאילו, אתה מזהיר את עצמכם שם באותו רגע.
5: בגלל שיש מקומות שבהם, זאת אומרת, משפחות שבהם זה גם גרם להרחקה, אז יש את החשש שזה, אבל לא היה לנו התלבטות. זה לא היה משהו שהוא מתלבטים, זה היה ברור מאליו. רק היה צריך להגדיר את זה כדי שלא יהיה סימני שאלה.
0: תראה, היה לי צביטה בלב כשהיא פרסמה שהיא מחפשת דירה, ואז היא כותבת בפייסבוק, אני לא שומרת כשרות. כאילו, אין לי בעיה כל דירה עם בנים.
4: שזה פרט רלוונטי שמדברים על דירה.
0: כן, אז עשה לי צביטה בלב, כאילו, לא שלא ידעתי, אבל בסדר, תכווץ לי הלב, זה לא נעים. הלוויה של סבתא שלי, אז היה דיבור כזה, שוואי, איך היא זכתה, וכל הנכדים שלה, כולם דתיים, ואז יעל ואני, כאילו, בסוד אחת לשני, הלכנו ביחד. היא לא ידעה סבתא.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט באזור. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי איראן ירתה גם לעבר מדינות שאינן צד ישיר לאימות ובהן ספינת מטען דרום קוריאנית, וקרא לסאול לשקול להצטרף למבצע האמריקני המכונה פרויקט חופש להבטחת השייט במצר. מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברט קופר אמר כי כל ניסיון איראני לפגוע בספינות נהדף, וכי ארצות הברית תגיב להתקפות בהתאם להנחיות הנשיא. בינתיים בצהל מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בניגוד להנחיות, אלפי מתפללים הגיעו הערב להר מירון עם פתיחת ההילולה השנתית, למרות שהנוכחות בכל הדלקה הוגבלה ל-200 איש בלבד. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי רבים הצליחו להיכנס להר למרות ניסיונות המשטרה לחסום הגעה ברגל, ברכב ובתחבורה ציבורית, וחלקם נצפו מטפסים על גדרות ומסתננים דרך היערות. במקביל, אימותים פרצו בעת הכנסת ספר התורה לציון הרשב"י, לאחר שאדם שהתלווה לתהלוכה נשא דגל ישראל. אחרי שבועיים של מצעוד, המשטרה מודיעה כי נעצרו כל 19 החשודים במעורבות ברצח ימנו זלקה זכרו לברכה בליל יום העצמאות. עם זאת, במשטרה מציינים כי הסכין שלפי החשד שימשה לדקירה הקטלנית טרם אותרה. רוסיה הודיעה על הפסקת אש זמנית במלחמה באוקראינה לרגל אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. לפי סוכנויות הידיעות הרוסיות, הנשיא ולדימיר פוטין החליט כי הפסקת האש תיכנס לתוקף ב-8 במאי ותימשך עד 9 במאי, במקביל לחגיגות יום הניצחון ברחבי רוסיה. לצד זאת, משרד ההגנה הרוסי פרסם איום חריף והזהיר כי אם אוקראינה תנסה לשבש את החגיגות, רוסיה תגיב במתקפת טילים נרחבת על מרכז קייב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות

0: והתחייבות להשגת תשואה.
1: הלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תברח חלל, אומרים שאני אהיה פולם, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד
1: בצד,
0: אומרים שלא מתאים לחיים כי אין לי רצון לזהב ויהלומים, אין לי קרפים נכונים. אולי זו החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן. משימה נחמד, כוכב שלי היכן? אני קיים ביניכם, אולי אין לי ערך, יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה. איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה.

הראש בעין, אני מגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אתכם. אתם האנשים הכי יפים בעולם. הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה.

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! החבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

0: FM. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרון.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היה לו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.